Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră vă invit să rămâneți pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Voci de altă dată. Astăzi veți audea o voce caldă, frumos timbrată, care an la rând ajungea la inimile dumneavoastră, atât de la microfoanele Radio Moldova, fiind crainic, cât și cea care dădea viață unor cântece de aleasă vibrație sufletească, Vlad Negruțe. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

0: faci Gerard alături.
1: În veșnic acordare, în veșnic acordare.
2: Am transmis cântecul Când struna înfrunzește, autorul muzicii Anatol Ionaș, aranjament muzical Dinu Matvievici, versuri Galina Furdui. A interpretat Vlad Negruț însoțit de grupul Paradis, condus de aranjor. Amintesc faptul că Vlad Negruț s-a născut la 3 iulie anul 1950, în satul Donici, raionul Orhei. Absolvent al Institutului de Arte Vlad Negruț, mai mulți ani a fost crainic la Radio Moldova. Apoi, în calitate de președinte al Societății Culturale Vatra, a coordonat mai multe proiecte culturale, inclusiv cel intitulat Veniți cu noi în vis, minirea căruia a fost susținerea tinerelor talente, precum și alte evenimente culturale de anvergură, copilărie dulce feierie, sărut femeie mâna ta, fulgi de nea pe geana mea, duminica mare a sufletelor noastre, ghiocelul din inimă, mi-e dor de țara cu cireș. În paralel cu aceste activități a lansat mai multe cântece devenite îndrăgite de publicul meloman, deoarece aveau amprenta unor emoții trăite de însuși interpret.

0: Am difuzat piesa Animei, muzică semnată de Dinu Matvievici, versurile de Laura Rocan. De altfel, mai multe cântece din repertoriul lui Vlad Negruțe sunt semnate de acest cuplu de creație. Printre acestea și tangoul vechi, pe care îl audeați acum.
1: Pe vechi

La Radio Moldova audeați programul Voci de altă dată. Ne amintim de interpretul de muzică ușoară, maestru în artă, care la 21 martie anul 2021 s-a retras în culisele veșniciei. Cântecele sale, lansate pe parcursul mai multor ani, vin acum ca un argument al talentului său și al dorinței de a dărui publicului meloman frumoase cântece de dragoste. Și așa cum dragostea este un sentiment care mai profund poate fi exprimat pe două voci, Vlad Negruțe a lansat mai multe melodii în duet cu Aurelia Lau. Să le ascultăm pe cele intitulate Era într-o zi cu ciocârlii și Rămâi cu mine. Autorii muzicii Dinu Matvievici și Mircea Oțel. Versurile sunt semnate de Galina Furdui și Ludmila Sobieschi.

continuare vom audea două cântece semnate de compozitorul Ion Enachi pe versuri de Galina Furdui și Ianuș Țurcanu. Pasăre cu aripa arsă și flori ți-am dăruit.

0: vita.
1: Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Voci de altă dată. Astăzi ați ascultat vocea sensibilă și catifelată a interpretului de muzică ușoară Vlad Negruțiu. Acum difuzăm piesa Adio, muzica Anatol Ionaș, versuri Cătălina Iacovlev Ionaș.

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de polițe medicale acoperite de guvernul de la Chișinău la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student, a declarat șefa adjunctă a Direcției Relații cu Beneficiarii de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, Tatiana Rotaru. Astfel, dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Potrivit acestei, asigurarea medicală este valabilă doar pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, statutul de persoană asigurată trebuie actualizat anual. Acesta este valabil din data depunerii cererii până la finalul anului de învățământ, indicat în documentele prezentate, cu posibilitatea de prelungire dacă studiile continuă și în anul următor. Peste 1500 de elevi ai Liceului Teoretic Ion Luca Caragiale din Orhei beneficiază de blocuri sanitare mai sigure și moderne cu o investiție de aproximativ 1,8 milioane de lei. Acestea au fost renovate prin intermediul Programului Național Construcție, Renovarea și Reabilitarea Blocurilor Sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, ediția 2025. Precizăm că în total, anul trecut, prin intermediul acestui program, au fost reabilitate blocuri sanitare în 22 de instituții de învățământ din întreaga țară. Investițiile contribuie la asigurarea unui mediu educațional sănătos pentru aproximativ 18.500 de copii și peste 2.000 de angajați. În total, investițiile alocate din bugetul de stat pentru ediția 2025 a programului au depășit 20 de milioane de lei. Pentru ediția din anul curent, Ministerul Educației și Cercetării a prevăzut un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o dublare a finanțării programului față de ediția precedentă. Prim-ministrul Ucrainei, Yulia Sviridenko, urmează să părăsească funcția după mai puțin de un an de la putere, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, anunțând o remaniere guvernamentală menită să revizuiască prioritățile de politică internă și externă ale țării, relatează TVP World. Zelensky a declarat că Ucraina va desemna înalți funcționari pentru a supraveghea domenii cheie ale politicii externe, inclusiv relațiile cu Statele Unite, Uniunea Europeană, Polonia, Ungaria, China și Orientul Mijlociu, intensificând în același timp eforturile privind aprovizionarea cu arme, producția de drone, pregătirile pentru iarnă și reconstrucția postbelică. Sviridenko, în vârstă de 39 de ani, a fost numită prim-ministru anul trecut după ce și-a construit o reputație ca fiind unul dintre cei mai de încredere oficiali economice a lui Zelensky. În calitate de viceprim-ministru și ministru al economiei, ea a jucat un rol de prim plan în negocierea unui acord istoric între Statele Unite și Ucraina privind mineralele rare, semnat în luna mai anului trecut, care a contribuit la refacerea relațiilor cu Washingtonul după o dispută publică între Zelensky și președintele american Donald Trump. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-au adus un omagiu veteranului senator american Lindsey Graham în urma decesului său subit la vârsta de 71 de ani, informează DPA. Zelensky l-a descris pe senatorul republican din Carolina de Sud drept un adevărat apărător al libertății, unul dintre cei mai frecvenți susținători ai Ucrainei la Washington de când Rusia și-a lansat invazia în 2022. Volodymyr Zelensky a afirmat că Lindsey Graham a lucrat la inițiative menite să aducă pacea mai aproape, inclusiv sancțiuni mai severe împotriva Rusiei și a lăudat eforturile acestuia de a obține sprijin bipartizan pentru Ucraina în cadrul Congresului American. Netanyahu i-a adus de asemenea un omagiu pe X, descriindu-l pe Graham drept unul dintre cei mai apropiați prieteni ai Israelului din Senatul Statelor Unite. Senatorul american Lindsey Graham a lăsat un mare gol după decesul său subit, a afirmat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, salutând susținerea acordată de acesta Ucrainei în fața Rusiei. La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat întristat de moartea senatorului republican american, pe care l-a descris drept un apărător ferm al Statelor Unite, care credea cu tărie în alianța NATO și făcea eforturi intense pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Personalitate marcantă a senatului american și aliat cheia președintelui Donald Trump, Lindsey Graham a decedat sâmbătă la vârsta de 71 de ani în urma unei boli scurte și subite. Datele meteo, pe 13 iulie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Se vor înregistra ziua între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 14 iulie izolat va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, care vă invită la o nouă ediție a emisiunii.

start emisiunii de astăzi cu cântecul A trecut un an din viață, din repertoriul anișoarei Prisăcaru. Cântăreața din Cimișlia, datorită activității sale artistice, cântecelor ce îi completează repertoriul, a devenit o cântăreață a întregii republici. Anișoara Prisăcaru e întâlnită frecvent la diverse concerte de pe scenele republicane, în emisiunile radio și TV. Și de fiecare dată vine cu mesaje și cântece pe măsură.

0: ascultat pe Oleg Donțu.
1: Tot cu cântecul trăiesc. Portrete muzicale.

0: și întâi a coreografiei, după aceea, dar să spun că prima dragoste a mea a fost totuși cântecul popular.
1: Cântai de micuță?
0: Da, cântam de micuță. Dansul l-am început foarte, foarte târziu, undeva la 13-14 ani, dar umbleam la acele hore frumoase care se organizează și în prezent în oraș, în oraș Cahul. Să știe că Cahulul este foarte, foarte cunoscut prin dans și prin muzică. Avem mulți interpreți care deja sunt lansați, care lumea cunoaște în lumea muzicii populare sau mai bine zis a cântecului popular.
1: Păi ești o norocoasă, fiindcă, într-adevăr, cei de la Sud știu să danseze atât de frumos. Ori limbajul dansului nu putea să nu se răsfrângă și asupra cântecului pe care îl interpretai. Tu poți face în programele tale o îmbinare atât de frumoasă între dans și cântec.
0: Așa este. Am o ținută scenică, fiind și dansatoare și mai nou și coreograf. Atem deja când sunt coreograf în liceu Genta Latină și da, ținuta scenică contează foarte mult pentru interpret, atunci când ies în scenă contează și costumul, interpretarea, dar totuși frumusețea lăuntrică este întotdeauna simțită de acel care te ascultă, acel care te privește.
1: Pentru o frumusețe lăuntrică trebuie să ai și un bagaj mare de trăiri sufletești, de simțiri, de experiență, de viață.
0: Dragă Veta, desigur că la vârsta la care am ajuns, cred că este un bagaj frumos și mulțumesc foarte mult, Domnul, pentru ce am realizat până în ziua de astăzi. Am venit la Chișinău să fac facultate de la Institutul de Arte, Catedra Coreografie, fiindcă înainte de aceasta, cum am spus, am activat în ansamblu de cântece și dansuri Zvăraș, ca dansatoare, și, sincer, a fost așa ca o încercare cu verișoara mea, fiindcă am o verișoară practic la aceeași vârstă, a mers, a fost frumos și uite, cred că a fost și soarta să merg la Institutul de Arte, Catedra Coreografie, unde am finalizat acești ani de studii și am mers mai departe în orchestra de cântece și dansuri Fluera. Am fost mulți ani artistă de balet în ansamblu Fluieraj, după aceea am activat în orchestra de cântece și dansuri a Ministerului Afacerilor Interne Ploiești Moldovenesc 10 ani. Am un bagaj frumos în spate ca dansatoare, ca artistă de balet și mai nou, cum am spus, 9 ani de profesor de dans.
1: Surprind în ceea ce îmi povestești tu, de parcă dansul într-un fel așa a trecut cu totul pe planul 2. Pentru tine e foarte important cântecul.
0: Întotdeauna a fost cântecul important, dar cumva cred că soarta a fost să fie să dansezi la acele evenimente, nunți, cumătrii, pentru că atunci erau acele momente mai grele, unde sursa de existență era nunți.
1: Era importantă,
0: importantă, da. Fiindcă am format o familie și trebuia cumva să ne hrănim din aceasta. Adică acei bani care veneau de la nunți, cumătrii, desigur că era practic cea mai importantă sursă de existență. Și cumva valul ăsta că aveam acele evenimente ca dansatoare, participam ca dansatoare la nunți, cumătrii, cumva m-a distanțat de cântec. Dar nu am lăsat. Eu am participat la festivaluri diferite, adică...
1: La ce concursuri, apropo, ai participat?
0: Am participat la Invit Orchestra Folclor, unde am luat locul 3 și să știi că atunci am fost, cred că, un norocoasă, fiindcă în anul cel unde am participat eu, au fost foarte multe interpreti care nu au câștigat. Eu locul 3 și Ludmila Roșcoleț locul 2. Locul 1 a fost dat instrumentiștilor, Radu Tălâmbuță. Că mă gândeam, dintre atâția interpreti foarte buni, zic, locul 3 pentru mine a fost destul de bun.
1: A fost un imbold pentru tine să mergi așa mai sigur în lumea cântecului popular?
0: Desigur că oricare festival, concurs, este o motivație frumoasă și îndeosebit atunci când ieși un premiu. Uite că atunci am format și familia, erau alte griji deja, știi? Erau alte griji, alte ocupații.

0: Roxana Crăciun continuă să ne vorbească de începuturile sale artistice.
1: Era orchestra de cântece și dansuri Fluieraș, unde pe alocuri și mai cântam în spectacole, da. Domnul Cihrei mi-a dat această ocazie frumoasă de a cânta și țin minte foarte bine, am avut un spectacol de totalizare, cum se făcea înainte. Spre sfârșit de luna mai se făceau spectacolele de totalizare a orchestrei și atunci am participat la Palatul Național prima dată cu orchestra de cântece și dansuri Fluieraș, unde în sală ca spectatori a fost și maestrul Nicolae Bodgrus și m-a apreciat foarte mult și doamna Julia, Valentina Cojocaru. După aceea, după spectacol, eu am făcut așa un fel de masă festivă, pentru că în luna iunie aveam să fac și niște anișori, da? Făceam ziua de naștere și mă gândeam, eu zic, hai să fac așa o masă festivă, fiindcă am participat prima dată într-un spectacol la Palatul Național.
0: Cum îți alegi repertoriul? Ce fel de cântece ai în repertoriu?
1: Îmi aleg repertoriul după suflet, după faptul cum simt eu. Dacă găsesc o melodie frumoasă, după melodie fac și textul. Desigur că colaborez cu textieri foarte buni, de exemplu Natalia Cocovei, în ultima vreme colaborez cu Natalia Cocovei, care mă simte foarte bine, dar nu sunt acea interpretă care, de exemplu, am găsit textul și fac melodia. Sunt așa cumva flexibile, da? Îmi place melodie, îi fac textul. Îmi place textul, găsesc melodia, știi?
0: Ce înseamnă a găsi melodia? Cum o găsești?
1: De exemplu, acum mai nou colaborez cu maestrul Timofei Trigubencu. Îl întreb, maestre, ai ceva, o melodie frumoasă, nouă, făcută, sau eu știu, care chiar și este undeva acolo și gândești că este pentru mine. Știi cum? Fiindcă el foarte bine simte interpretele și mă cunoaște deja de ceva ani și dacă îmi spune că are, zic, hai te rog frumos, poate găsesc un text corespunzător melodiei. Și, nu știu, cândva, când era mai harnică, cătam eu singurică, da, melodii și apoi îl deșifram notele, mă duceam soțului și ratam. Mama Dragoste Curată, apropo, este scoasă dintr-o carte foarte, foarte veche de folclor, melodia, și uite, eu și mama mea, la Mama Dragoste Curată, am două noi, cumva am modelat acel text. Ne-a ieșit o piesă destul de reușită, frumoasă. Piesă.
0: Da, când e vorba de mamă, e lucru sensibil, e locul sensibil.
1: Apropo, am trei piese deja dedicate mamei mele. Ultima, Doamne, ai grijă de mama, practic este o piesă biografică, descrisă viața mamei mele, care în totalmente și-a dedicat viața în creșterea și educația copilului ei.
0: Dar mama ta cânta?
1: Da, și mama și sora ei cânta în ansamblu de cântece și dansuri Zvăraș din oraș Cahul. De acolo, practic, mi se vine acel talent de a cânta, dar am mai spus și în alte interviuri că o ascultam foarte mult pe Maria Ciobanu. Tembrul meu cumva se asociază cu tembrul ei și o ascultam foarte mult. Nu spun că interpreții de aici, de la noi, nu-i ascultam, dar sunt foarte, cumva, nu știu cum...
0: Tu găseai afinități în voce.
1: Da, afinități în voce, dar cumva găsim și plăcerea de a asculta piesele ei, tematicile care le aborda aia. Îmi plăcea foarte, foarte mult și îmi place și până în prezent.
0: Da, dar trebuie să rămâi tu, Oxana Crăciun.
1: La sigur, că fiindcă foarte mult pentru interpret înseamnă tembru vocal. Atunci când din foarte multe voci...
0: distingi vocea respectivă.
1: Da.

0: stimați ascultători, vă amintim că invitata emisiunii e Oxana Crăciun.
1: Într-adevăr, un interpret trebuie să aibă eul său și interpretare și
0: tenor.
1: Nu trebuie să copii. Asculți foarte multă muzică. Ca să crești, trebuie să asculți foarte multă muzică, mulți interpreți, muzică de calitate, dar să rămâi tu.
0: Așa e. Nu știu dacă nu greșesc, dar îmi pare că un timp soțul tău îți făcea melodiile. Soțul tău e muzician?
1: Da. Nicolae Harbuz este soțul meu, este foarte bun muzician, este clarinetist, saxofonist, a cântat o perioadă foarte, foarte bună cu orchestra prezidențială. Practic, acolo toate aranjamentele orchestrei le facea el și, desigur, că practic cu dânsul am început cariera artistică ca interpretă, fiindcă badea meu iubăreț, primăraș, am vrut și am aceste piese, sunt compuse de dumnealui.
0: Ca melodie.
1: Ca melodie. Mai nou, acum nu prea vrea să mi facă, deci că deja gata, ai și compozitori, ai și textieri cu care colaborez și atunci când îi vine muzea, desigur că mai cânt o melodie și apoi se mai supără, îi place, nu-i place mie, fiindcă deja aleg și eu, știți cum. Dar într-adevăr are un talent deosebit de a compune muzică populară și asta este bine pentru mine. Cineva îmi spunea din prieteni soliști, păi ești o norocoasă.
0: Așa e.
1: Că nu investești atât de mult, pentru că știi că în prezent trebuie să investești și în text, și în melodie, și în costum, și în absolut tot.
0: Ca imagine, și în aranjament, și în studio.
1: Și în studio, și în orchestră, și în filmări. Este o listă întreagă, da, de spus.
0: N-ai fost niciodată angajată ca solistă vocal într-o orchestră profesionistă?
1: Nu, n-am fost niciodată angajată, doar spuneam ceva mai recent că cu orchestra Fluieraj am avut spectacole multeșoare, multe spectacole am avut cu orchestra Fluieraj când era la pupitru maestru Sergiu Ciuhrei, dar nu primeam salariu, n-am fost angajată anume ca solistă.
0: Fost de solistă.
1: Da.
0: Deci, activitatea ta artistică ca și solistă vocal o dezvolți la ceremoniile particulare.
1: Ca artist liber profesionist.
0: Liber profesionist, da. Așa zic majoritatea, fiindcă nu încap în toate orchestrele.
1: Ai dreptate, fiindcă, da. Într-adevăr, acum, păi sunt orchestre destule, dar faptul că, știi, cândva foarte mult doream, foarte mult, era o dorință, cred că primordială, de a fi solista unei orchestre, dar acum, sincer, mă simt foarte, foarte bine, fiindcă ca solistă liber-profesionistă întotdeauna sunt liberă de a activa cu oricare orchestră, în primul și în primul rând, de a înregistra cu oricare orchestră. Atunci când activezi într-o orchestră, nu prea ai voie să colaborezi cu alte orchestre, dar, mă rog, depinde foarte mult și de dirijor, totuși. Ca solistă vocal, activez cu orchestrele la care sunt chemată și, de ce nu, și în spectacole. Mai nou, acum am avut un spectacol a maestrului Timofei Trecubenco, un spectacol foarte bun, cu multe emoții și maestru Timofei Trecubenco, când l-am descoperit, pentru mine era un geniu a muzicii, fiindcă, hai să deschid o paranteză, când făceam repetiții la primul spectacol, pentru că asta a fost a doilea spectacol unde am participat și unde am cântat, practic toate orchestrațiile care le cântam, le cunoșteam că le cântă orchestra Lăutarii. Și zicea, maestre, tot e a dumneavoastră. Da, maestre, tot e a dumneavoastră.
0: Da.
1: Atât de mult m-a mirat, fiindcă este un om foarte, foarte simplu. Foarte, cum se cade la locul lui, dar un munte de talente.
0: Timofei Trecubenco e, într-adevăr, un muzician foarte dotat și

0: Oxana, pe lângă, iată, activitatea ta artistică, pe lângă cântecul care îți stă aici în suflet, ai și o familie. De câți ani ești căsătorită?
1: În acest an sunt 32 de ani.
0: Mulți înainte.
1: 32, da.
0: Și ai devenit de curând soacră mare.
1: Da, deja feciorul meu are o familie, o familie frumoasă. Deja are un an de când este un familist și, ce să spun, mă bucur foarte mult pentru familia lui, fiindcă se împacă, se respectă, se apreciază unul pe altul. Văd că acea dragoste și acel respect încă este, dar împreună sunt deja de vreo 5 anișori. Locuiesc aparte. Au căsuța lor, au un apartament foarte frumos, apropo, un apartament cu mult mai mare decât a noastră.
0: E și normal.
1: E și normal. Întotdeauna spun că așa cum am crescut noi și cum am format noi familia, prin greutăți, fiindcă erau anii 90, era foarte, foarte greu, știi tare bine cum au fost acele timpuri, și întotdeauna tind spre faptul ca copilul meu să trăiască cu mult mai bine, să fie cu mult mai aranjat financiar. De ce nu? Fiindcă are un post de lucru foarte bun, îi place foarte mult ceea ce face, chiar dacă a făcut două facultăți, dar lucrează pe altă specialitate. Importanța îi placă. Atunci când părinții ajută copilul și îl văd cum crește, este foarte, foarte important pentru emoțiile unui părinte. Fiindcă atunci când este realizat copilul, atunci și părinții sunt liniștiți.
0: Așa este. Oxana, mie nu-mi rămâne decât să-ți doresc succese în cariera artistică, pace și liniște, cu bucurii și împliniri în familie și mulțumesc pentru interviu.
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație și desigur că ascultați Radio Moldova.

Doina Sulac e cunoscută în mediul muzical ca și interpretă și compozitoare de muzică ușoară, dar și de muzică populară. În cazul muzicii populare, Doina și-a asumat o mare responsabilitate, ținând vii cântecele renumitului ei tată, Nicolae Sulac, pe care le cântă cu multă dăruire de peste 22 de ani de când a părăsit această lume marele artist. Grija pentru ca melodiile lui Nicolae Sulac să fie mereu vii, dar și pentru ca tinerii interpreți să le cunoască, o face pe Doina Sulac să le promoveze instant. Iar concursul în numele marelui cântăreț Nicolae Sulac să dăinuie.

ritmurile cântecului de Doina Sulac, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Înalt preasfințitul părinte Antonie de Bălț a fost întronizat mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Mitropolitul Antonie afirmă că pacea, toleranța și buna înțelegere sunt fundamentale pentru o conviețuire armonioasă în societate. Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău a fost neîncăpătoare pentru mulțimea de enoriași care au participat la ceremonia religioasă. Înalt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de ierarhii sinodului mitropolitan și de un numeros sobor de clerici al Patriarhiei Române, au ținut slujba în care înalt preasfințitul Antonie a primit crucea pectorală și cârja arhierească, simbolul păstoririi credincioșilor. După ce a primit însemnele arhierești, simboluri ale noii sale demnități și responsabilități pastorale, mitropolitul Antonie a binecuvântat enoriașii cu o cruce oferită de Patriarhul României. Mitropolitul Antonie, în vârstă de 63 de ani, s-a născut în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi și este de profesie medic și teolog. A fost ales episcop de Bălți în 2018. După întronizare, înalt preasfințitul a vorbit despre cât de important este ca biserica să mențină o legătură strânsă cu comunitatea prin dezvoltarea unor proiecte social-filantropice și educaționale. În iunie, înalt preasfințitul Petru Păduraru, în vârstă de 79 de ani, s-a retras de la conducerea Mitropoliei Basarabiei din motive de sănătate. Anunțul a coincis cu un scandal care a afectat grav imaginea Bisericii Ortodoxe Române. Elevi din Republica Moldova au obținut 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz și 2 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Fizică din Bucaramanga, Columbia. Cu medalii de argint au fost premiați Darius Graur și Alex Săcrieru, elevi de la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a obținut-o Victor Sandu, elev la aceeași instituție de învățământ. Mențiuni de onoare au primit Alexandru Macovei, elev la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Capitală și Daniel Mardar, elev la Liceul Teoretic Aristotel din Chișinău. La cea de a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, care s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie, au participat 381 de elevi din 90 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și 2 profesori. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, lotul olimpic al țării noastre a fost condus de către doctorii în științe fizice Sergiu Cârlic și Serghei Băzgan. Germania finanțează achiziția 50.000 de drone de atac destinate Ucrainei într-unul dintre cele mai mari contracte cunoscute până în prezent pentru livrarea de vehicule aeriene fără pilot către Kiev de către un stat occidental. Valoarea contractului este estimată la aproximativ 90 de milioane de euro. Dronele sunt produse de compania ucraineană Skyfall, unul dintre cei mai importanți producători locali de astfel de echipamente. Acestea sunt echipate cu un software care permite identificarea, urmărirea și lovirea autonomă a țintelor aflate în mișcare în faza finală a zborului, scrie Reuters. O parte dintre drone au fost deja livrate autorităților ucrainene, iar restul urmează să ajungă în Ucraina până la sfârșitul acestui an. Ucraina utilizează pe scară largă drone în conflictul cu Rusia, acestea devenind una dintre cele mai importante componente ale operațiunilor militare. Industria ucraineană produce anual milioane de aparate fără pilot, iar armata desfășoară zilnic mii de atacuri cu drone pe front. În paralel, Marea Britanie a anunțat luna trecută că va livra 150.000 de drone Ucrainei în cursul acestui an, ca partea unui pachet mai amplu de asistență militară în valoare de 752 de milioane de lire sterline. Armata americană a anunțat că strâmtoarea Hormuz este deschisă și că navele circulă prin strâmtoare în pofida anunțului făcut de Iran privind închiderea acestei căi navigabile strategice după o nouă reluare a ostilităților cu Statele Unite, relatează France Press. Președintele american Donald Trump a declarat că recenta reluare a ostilităților a avut loc chiar dacă Statele Unite și Iranul ajunseseră la un acord. Omanul a anunțat că a salvat 23 de membri a echipajului unei nave și că îi caută pe alții după un atac asupra unei embarcațiuni în strâmtoarea Hormuz, un atac pe care Statele Unite l-au atribuit Iranului. Atacul a provocat un incendiu la bord, conducând la evacuarea echipajului cu o barcă de salvare. Gardienii Revoluției, armata ideologică a Iranului, a anunțat că a lovit 2 nave în strâmtoarea Hormuz. Ei au justificat atacul asupra primei nave, susținând că acesta naviga pe o rută neautorizată. Datele meteo, pe 13 iulie, cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie, izolat, va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de polițe medicale acoperite de guvernul de la Chișinău la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student, a declarat șefa adjunctă a Direcției Relații cu Beneficiarii de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, Tatiana Rotaru. Astfel, dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Potrivit acestei, asigurarea medicală este valabilă doar pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, statutul de persoană asigurată trebuie actualizat anual. Acesta este valabil din data depunerii cererii până la finalul anului de învățământ, indicat în documentele prezentate, cu posibilitatea de prelungire dacă studiile continuă și în anul următor. Peste 1500 de elevi ai Liceului Teoretic Ion Luca Caragiale din Orhei beneficiază de blocuri sanitare mai sigure și moderne cu o investiție de aproximativ 1,8 milioane de lei. Acestea au fost renovate prin intermediul Programului Național Construcția, Renovarea și Reabilitarea Blocurilor Sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, ediția 2025. Precizăm că în total, anul trecut, prin intermediul acestui program, au fost reabilitate blocuri sanitare în 22 de instituții de învățământ din întreaga țară. Investițiile contribuie la asigurarea unui mediu educațional sănătos pentru aproximativ 18.500 de copii și peste 2.000 de angajați. În total, investițiile alocate din bugetul de stat pentru ediția 2025 a programului au depășit 20 de milioane de lei. Pentru ediția din anul curent, Ministerul Educației și Cercetării a prevăzut un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o dublarea finanțării programului față de ediția precedentă. Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, urmează să părăsească funcția după mai puțin de un an de la putere, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, anunțând o remaniere guvernamentală menită să revizuiască prioritățile de politică internă și externă ale țării, relatează TVP World. Zelensky a declarat că Ucraina va desemna înalți funcționari pentru a supraveghea domenii cheie ale politicii externe, inclusiv relațiile cu Statele Unite, Uniunea Europeană, Polonia, Ungaria, China și Orientul Mijlociu, intensificând în același timp eforturile privind aprovizionarea cu arme, producția de drone, pregătirile pentru iarnă și reconstrucția postbelică. Sviridenko, în vârstă de 39 de ani, a fost numită prim-ministru anul trecut după ce și-a construit o reputație ca fiind unul dintre cei mai de încredere oficiali economice al lui Zelensky. În calitate de viceprim-ministru și ministru al economiei, i-a jucat un rol de prim plan în negocierea unui acord istoric între Statele Unite și Ucraina privind mineralele rare, semnat în luna mai anului trecut, care a contribuit la refacerea relațiilor cu Washingtonul după o dispută publică între Zelensky și președintele american Donald Trump. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-au adus un omagiu veteranului senator american Lindsey Graham în urma decesului său subit la vârsta de 71 de ani, informează DPA. Zelensky l-a descris pe senatorul republican din Carolina de Sud drept un adevărat apărător al libertății, unul dintre cei mai frecvenți susținători ai Ucrainei la Washington de când Rusia și-a lansat invazia în 2022. Volodymyr Zelensky a afirmat că Lindsey Graham a lucrat la inițiative menite să aducă pacea mai aproape, inclusiv sancțiuni mai severe împotriva Rusiei și a lăudat eforturile acestuia de a obține sprijin bipartizan pentru Ucraina în cadrul Congresului American. Netanyahu i-a adus de asemenea un omagiu pe X, descriindu-l pe Graham drept unul dintre cei mai apropiați prieteni ai Israelului din Senatul Statelor Unite. Senatorul american Lindsey Graham a lăsat un mare gol după decesul său subit, a afirmat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, salutând susținerea acordată de acesta Ucrainei în fața Rusiei. La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat întristat de moartea senatorului republican american, pe care l-a descris drept un apărător ferm al Statelor Unite, care credea cu tărie în alianța NATO și făcea eforturi intense pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Personalitate marcantă a senatului american și aliat cheia președintelui Donald Trump, Lindsey Graham a decedat sâmbătă la vârsta de 71 de ani în urma unei boli scurte și subite. Datele meteo, pe 13 iulie cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Se vor înregistra ziua între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 14 iulie izolat va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon, Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Ana Bragari. În ediția de astăzi vorbim despre viitorul elevilor și al studenților, aflăm ce ofertă au pregătit universitățile din Iași pentru viitorii studenți, inclusiv pentru tinerii din Republica Moldova și ce facilități le sunt oferite. Totodată discutăm despre startul admiterii la liceu și ce trebuie să știe absolvenții de gimnaziu înainte de a depune dosarele. Fiți alături de noi! Dacă...

0: Pentru absolvenții de liceu începe una dintre cele mai importante decizii, alegerea facultății. Universitățile din Iași și-au lansat deja oferta educațională și încearcă să atragă cât mai mulți candidați. Tinerii din Republica Moldova beneficiază de facilități suplimentare, inclusiv sprijin financiar, locuri de cazare în cămine și alte condiții menite să le faciliteze accesul la studii peste Prut. Detalii în subiectul ce urmează.
1: Cea mai generoasă ofertă de studii este cea de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, care scoate la concurs peste 13.600 de locuri la programele de licență, masterat și doctorat. Instituția lansează și 4 programe noi de studii, unul de licență, matematică informatică în limba engleză, și 3 programe de master dezvoltate de facultățile de economie și administrarea afacerilor, teologie ortodoxă și geografie-geologie, a precizat prorectorul Universității Ionuț Nistor.
2: Undeva la peste 8.300 sunt la programe de licență, peste jumătate dintre ele sunt locuri bugetate, aproximativ 5.000 de locuri la programe de masterat, jumătate dintre ele sunt bugetate. Pentru candidații români de pretutindeni sunt în total undeva la 800 de locuri la programe de licență și număr foarte mare, așa cum ne-am obișnuit de altfel, 622 de locuri la buget, la studii de licență, spuneam, și la masterat din cele aproximativ 500 de locuri oferite pentru programele noastre, jumătate sunt locuri finanțate la bugetul de stat.
1: Și Universitatea Tehnică Gheorghe Asache încearcă să atragă cât mai mulți candidați. Instituția oferă peste 2500 de locuri la programele de licență și peste 300 de locuri fără taxă destinate românilor de pretutindeni. De asemenea, pe durata admiterii, candidații veniți din alte localități, inclusiv din Republica Moldova, beneficiază de cazare gratuită în căminele universității, a menționat prorectorul instituției Marinel Temneanu.
3: Adică aici vorbim de un număr de locuri de, 2568 la licență români și cetățeni ai Statelor Uniunii Europene, la care se adaugă peste 300 de locuri pentru românii de pretutindeni și aici vorbim doar de locurile care sunt fără taxă. Ceea ce privește învățământul de master, și aici avem un număr de locuri alocat mai mare decât anul trecut. Deci vorbim strict de locurile la buget, 1320 de locuri la licență român și peste 150 la români de pretutindeni.
1: Alte 1500 de locuri sunt disponibile la Universitatea de Științele Vieții. Pot aplica cei interesați de domenii precum medicina veterinară, agricultura, ingineria alimentelor sau protecția mediului, a declarat prorectorul Vasile Stoleru.
4: Programul de licență peste 1110 locuri în acest an. Număr de locuri suplimentare am avut, număr de locuri în plus față de anul anterior. Universitatea mai oferă și alte facilități pentru studenți, în sensul că cei care sunt admiși pe locurile cu bursă au și facilități de cazare la universitate, în sensul că nu plătesc.
1: Precizăm că românii de pretutindeni admiși pe locurile finanțate de la buget au asigurat automat cazarea gratuită în căminele studențești pe toată durata studiilor. Cei admiși pe locurile bugetare beneficiază de o bursă lunară de 925 de lei românești, echivalentul a aproximativ 185 de euro. Înscrierile la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au loc în perioada 13-18 iulie, la Universitatea Tehnică între 8 și 22 iulie, iar la Universitatea de Științele Vieții perioada de înscriere este 13-20 iulie.

De astăzi, absolvenții de gimnaziu care doresc să-și continue studiile în învățământul liceal își vor putea depune dosarele de admitere. Pentru anul de studii 2026-2027, admiterea în clasa 10-a se va desfășura în două etape. În liceele din municipiul Chișinău sunt disponibile 5736 de locuri, repartizate în 233 de clase. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, prima etapă a admiterii în învățământul liceal va avea loc în perioada 13-31 iulie, timp în care elevii vor depune actele necesare, vor participa la concursul de admitere și vor confirma opțiunea finală de înmatriculare. Pentru instituțiile care organizează admiterea pe baza unor probe suplimentare, testările vor avea loc pe 24 iulie, iar rezultatele acestora vor fi afișate pe 27 iulie. Pentru liceile în care vor rămâne locuri neocupate, Ministerul Educației și Cercetării va organiza o a doua etapă de admitere, programată să aibă loc în perioada 3-14 august. Astfel, între 3 și 6 august, candidații vor putea depune actele pentru participarea la concurs, iar pe 7 august va avea loc concursul dosarelor și stabilirea listei finale a elevilor admiși. Rezultatele celei de-a doua sesiuni vor fi anunțate pe 10 august, iar candidații admiși vor trebui să prezinte documentele justificative pentru confirmarea înmatricularii în perioada 11-13 august.

0: au capacitatea de a învăța, însă mediul în care cresc lipsurile materiale sau a sprijinului din partea adulților pot afecta încrederea în propriile forțe și implicit rezultatele școlare, a precizat cofondatoarea programului Teach First Moldova, Alina Pisica. Programul, partea inițiativei internaționale Teach for All, urmează să fie lansat în țara noastră, fiind destinat tinerilor care vor să devină profesori și să contribuie la reducerea diferențelor dintre elevii din mediul rural și cei din orașe. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Programul își propune să contribuie la soluționarea deficitului de cadre didactice din sistemul educațional și reducerea inegalităților privind accesul la educație, a declarat cofondatoarea Tech First Moldova, Alina Pisica.
2: Copiii de la sat au nevoie de cel puțin 2 ani de zile să ajungă la același nivel ca și copiii care învață în orașe. Sunt factori care influențează sistemic, pentru că e un ciclu. Sărăcia materială merge de mână cu sărăcia educațională. Copiii vor să învețe. Copiii sunt predispuși să învețe, însă sunt copii care poate acasă nu au mâncat dimineața. Sau sunt copii care când se întorc acasă nu au ce mânca. Sunt copii a căror părinți nu sunt acasă. Așa zisul fenomen al orfanilor albi. Copiii care cresc cu bunei, copii a căror părinți poate nu sunt atât de responsabili.
1: Spre deosebire de formarea pedagogică tradițională, accentul programului este pus în mod special pe dezvoltarea abilităților de leadership educațional, a mai spus Alina Pisica.
2: Programul 80% este despre leadership, despre cunoaștere, despre empatie, despre metode interactive de a interacționa cu comunitatea, iar 20% e mai mult despre pedagogie, metode interactive de predare. Deci programul este de leadership educațional, nu este un program de pedagogie. Aceasta este probabil una din cele mai mari diferențe.
1: După finalizarea formării, tinerii vor fi angajați ca profesori și vor activa timp de 2 ani în școli, unde există cea mai mare nevoie de cadre didactice. Alina Pisica a mai precizat că programul nu urmărește doar transmiterea cunoștințelor, ci și dezvoltarea relației dintre profesor și elev.
2: Predispoziția de a ajuta, de a fi alături de copil, de a vedea copilul în primul rând, de a spune copilului că tu poți. Pentru că atunci când îi spui unui copil că tu poți și atunci când îi spui unui copil că tu nu poți, ai dreptate în ambele cazuri. Nu e vorba doar de a transmite informația de la punctul A la punctul B. Este vorba de a educa, de a sta alături de ei, de a le spune cât de important sunt și că ei sunt de fapt liderii de mâine.
1: Pentru primul an al proiectului pilot, organizatorii și-au propus implicarea a 16 tineri, până în prezent fiind înscrise 10 persoane. Programul are parteneriate cu 4 direcții de învățământ din raioanele Ialoveni, Orhei, Nispăreni și Cahul. Participarea este gratuită, iar tinerii selectați vor primi și o bursă pe durata celor 2 ani de activitate. Primii participanți vor trece printr-un program intensiv de pregătire de 5 săptămâni, care include instruire teoretică și practică. Prima generație de participanți urmează să înceapă programul de formare pe 13 iulie. Organizatorii susțin că inițiativa este una pilot și reprezintă un prim pas pentru atragerea tinerilor în sistemul educațional și pentru sprijinirea elevilor din comunitățile unde nevoile sunt cele mai mari. Programul Teach First Moldova este destinat absolvenților de universități cu vârsta de până la 35 de ani, inclusiv celor care nu au studii pedagogice. Candidații vor fi selectați în funcție de mai multe criterii, printre care motivația, rezultatele academice, capacitatea de lider și dorința de implicare socială. Programul Teach for All funcționează în prezent în 61 de țări.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 7 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 55 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:34 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcare.

descărcării electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. La Bricin și Iedineț se vor înregistra 22 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 23, iar la Chișinău 25 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 27 de grade. Acum în capitală sunt 18 grade.

0: Austria, elevii români din învățământul public pot urma gratuit cursuri opționale de limba română ca limbă maternă. Acestea nu sunt notate, dar participarea este consemnată în certificatul de la finalul anului școlar. Leila Chiamil de la Radio România Internațională ne oferă detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Elevii români care frecventează sistemul public de învățământ din Austria au posibilitatea să participe la cursuri de limba română ca limbă maternă, potrivit Ambasadei României la Viena. În prezent, româna este predată în Austria ca limbă maternă în școli primare și gimnaziale, sub formă de materie opțională, fără note, însă participarea la curs este menționată în certificatul final. Părinții pot semnala conducerii instituțiilor de învățământ pe care le frecventează elevii interesul de a-și trimite copiii la cursuri de limba română prin completarea unui formular. După completare, formularul se predă secretariatului școlii la care învață elevul. În Viena, cursurile săptămânale sunt organizate în 3 școli, la adresele Ernest Melchior Gasse numărul 9, Forus Gasse și Celsus Gasse numărul 19, iar pentru elevii de gimnaziu, în Steinbruchstrasse numărul 33, Walter Gasse și Walter Gasse numărul 7. Institutul Cultural Român Titu Maiorescu din Berlin susține participarea unor scriitori născuți în România sau profund conectați biografic cu spațiul românesc la festivalul Ostpol Berlin, care se desfășoară în perioada 5-12 iulie la Maschinenhaus Berlin. Festivalul este dedicat artiștilor și scriitorilor din Europa Centrală și de Est, care contribuie la dinamica vieții culturale a capitalei germane. Festivalul își propune să evidențieze influența acestora, să dea glas noilor perspective și teme și să redeseneze legăturile dintre trecut și prezent, dintre Est și Vest. La ediția din acest an, scriitoarele Ioana Cristina Casapu, Carmen Francesca Banciu, Maria Bidian și Ilinca Florian, alături de scriitoarea și traducătoarea Corina Bernic-Heiberger și de scriitorii și traducătorii Alexandru Buluț și Ernest Wichner, participă la lecturi, prezentări și discuții despre identitate, memorie, apartenență și rolul literaturii în conectarea diferitelor spații culturale. ICR notează că prezența autorilor români și a celor conectați biografic cu spațiul românesc la festivalul Ostpol Berlin contribuie la consolidarea vizibilității literaturii române în spațiul european și se înscrie în pregătirile pentru participarea României în calitate de țară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028. Expoziția multimedia Balnea Dacie, băile romane din Dacia, care își propune să exploreze legăturile culturale profunde care uneau lumea romană cu provincia Dacia, este deschisă în secțiunea masculină a termelor forumului din cadrul sitului arheologic Pompei până pe 30 septembrie. Nucleul expoziției, curatoriată de arheologul Ovidiu Țentea, îl reprezintă termele publice concepute nu doar ca spații destinate îngrijirii corporale, ci ca veritabile centre ale vieții sociale din acea epocă, informează Ambasada României în Italia într-un comunicat publicat pe Facebook. Apelând exclusiv la suporturi media, cercetările arheologice și reconstrucțiile digitale din cadrul expoziției ilustrează, într-un loc iconic precum termele forumului din Pompei, modul în care cultura termală a acționat ca un liant social pentru comunitățile romane, reconstituind circulația ideilor și a stilurilor de viață într-o provincie situată la peste 1000 de kilometri distanță de Roma. De asemenea, proiectul științific reunește rezultatele cercetărilor desfășurate în cadrul programului CULTECH, coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și beneficiază de colaborarea cu Muzeul Județean Vâlcea și Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, sublinind astfel importanța parteneriatelor interdisciplinare în valorificarea patrimoniului istoric. 28 de copii participă la tabăra de vară Sfânta Veronica, care a început joi la parohia Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Proroc Ilie din Port Kells, Vancouver, informează publicația online basilica.ro. Activitățile sunt organizate prin grija preotului Corneliu Iulian Dragomir, parohul comunității, și sunt coordonate de Cristina Negrea, Radu Stana și Ada Tancou. În desfășurarea programului sunt implicați și tineri voluntari care au participat la edițiile anterioare ale taberei, precum și părinți și bunici. Tema ediției din acest an este rolul familiei și binecuvântarea sfinților în viața noastră, iar programul cuprinde activități duhovnicești și educative. Copiii vor participa și la ateliere culinare dedicate tradițiilor românești. Una dintre activități are ca temă povestea sarea în bucate. Tabăra Sfânta Veronica se află la cea de-a 14-a ediție și este dedicată copiilor și tinerilor din comunitatea ortodoxă românească din Vancouver.

6:54, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Ana Bragari. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați în buletin de știri. Un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, a explodat după ce s-a prăbușit la periferia localității Copa în Caraiul Căușeni. Incidentul s-a produs în această noapte, în jurul orei 1. Poliția a fost sesizată prin intermediul serviciului de urgență 112. La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii. Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime. De astăzi și până pe 17 iulie, aproximativ 3.000 de candidați vor susține sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat, care se va desfășura în 15 centre de bacalaureat aprobate de Comisia Națională de Examene. Cei mai mulți candidați, peste 2.000, s-au înscris la proba de profil. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, examenele vor începe zilnic la ora 10. Prima probă la limba și literatura română pentru Alolink va avea loc astăzi, urmată de examenul la limba de instruire pe 14 iulie, limba străină pe 15 iulie, disciplina de profil pe 16 iulie și disciplina la alegere pe 17 iulie. Lista centrelor de bacalaureat aprobată de Comisia Națională de Examene arată că 10 din cele 15 centre vor funcționa în municipiul Chișinău, 2 la Bălți, iar câte unul va fi deschis la Comrat, Cahul și Iedineț. Candidații din celelalte raioane au fost arundați la centrele de bacalaureat stabilite pentru sesiunea suplimentară. Cel mai mare centru va funcționa la liceul Alecu Ruso din Chișinău, unde sunt arundați 255 de candidați, urmat de liceul Petru Rareș cu 249 de candidați și liceul Gaudiamus cu 247 de candidați. Sesiunea suplimentară vor activa 15 comisii republicane de evaluare, din care vor face parte aproximativ 150 de profesori evaluatori. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar contestațiile vor putea fi depuse în zilele de 23 și 24 iulie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 28 iulie. Pe mai multe străzi din capitală vor fi restricții de circulație începând de astăzi. Măsura este luată în legătură cu executarea lucrărilor de reparație curentă a carosabilului. Traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Sarmizegetusa, tronsonul cuprins între bulevardul Cuzavodă și strada Burebista, până pe 3 august. De asemenea, în aceeași perioadă va fi suspendat parțial pe benzi traficul rutier pe șoseaua Muncești, tronsonul cuprins între străzele Arca Moldovei și Băciuii Noi. Va fi suspendat traficul rutier și pe strada Florilor, iar lucrările vor fi efectuate pe etape. Se suspende parțial traficul rutier și pe strada Vadului Vodă, tronsonul cuprins între străzele Meșterul Manole și Nicolae Melescu Spetaru și pe strada Ginta Latină, tronsonul cuprins între bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Melescu Spetaru, în perioada 14 iulie-12 august. Potrivit primăriei Chișinău, antreprenorii implicați în executarea lucrărilor de reparație a străzilor vor instala indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare. La București, liderii politici analizează varianta unui guvern de sacrificiu. Președintele Nicușor Dan convoacă astăzi noi consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru a debloca formarea executivului. Revine în discuție și varianta unui premier tehnocrat ca soluție pentru depășirea crizei, relatează presa de peste Prut. Nicușor Dan, împreună cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, vor încerca să ajungă la consens privind convocarea Parlamentului în sesiunea extraordinară pentru adoptarea ultimilor proiecte privind fiind programul SAFE, prin care România ar putea atrage fonduri europene nerambursabile de la Comisia Europeană. Totodată, la consultări vor analiza propunerile pentru formarea următorului guvern. Deocamdată au fost înaintate 3 nume pentru postul de premier. PSD îl propune pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR îl susțin pe eurodeputatul Siegfried Mureșan, iar grupul Uniți pentru România consideră că Victor Ponta ar fi cea mai bună soluție pentru rolul de prim-ministru. Premierul irachian Ali al-Zaidi va efectua săptămâna aceasta prima sa vizită oficială în străinătate de la preluarea mandatului, urmând să se întâlnească la Washington cu președintele american Donald Trump. Vizita are loc în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite asupra Bagdadului pentru dezarmarea grupurilor pro-iraniene din Irak, relatează France Press. Premierul irachian va merge astăzi la Washington, însoțit de o delegație la nivel înalt, la invitația președintelui american. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 17 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Claritate. Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Bună dimineața într-o nouă dimineață de luni, 13 iulie avem în calendar și e unul dintre momentele când ne bucurăm că e luni și nu e vineri. Nu avem vineri 13, avem doar luni 13, mai ales pentru cei care cred în stereotipuri.
2: Da, Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu suntem la microfoane, pregătiți să începem o nouă săptămână alături de dumneavoastră.
1: Din gașca noastră matinală face parte și Ana Bragari, care ne va ajuta să prindem energie cu cel mai fain playlist.
2: Rămâneți aproape pentru a vă începe săptămâna informat și pentru a vă bucura de două invitații la o experiență de kayaking pe care le oferim pe parcursul ediției de astăzi.
1: Acestea fiind spuse, începe dimineața cu Radio Moldova și Cake by the Ocean.

0: Cake by the Ocean am ascultat. Am vrea noi să fim pe malul unui ocean acum cu o prăjitură, dar noi nimic. E zi de luni, suntem responsabili și suntem aici, la Radio Moldova.
1: Evident, pentru că luni 13 vine cu evenimente și repere importante din istorie. Unul pe care îl trăim chiar și astăzi este că la data de 13 iulie 1930 a debutat campionatul mondial de fotbal, organizat pentru prima dată în istorie în Uruguay. Dar să vedem ce mai ascunde și calendarul zilei pentru astăzi.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 13 iulie 1995, Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Europei. Prin aderarea la sistemul de valori și standarde comune în domeniul democrației, statului de drept și drepturile omului, Republica Moldova și-a asumat totodată o serie de angajamente în vederea reformării și modernizării. Printre acestea au figurat ratificarea tratatelor internaționale și întreprinderea măsurilor în vederea reformării sistemului judecătoresc. Biroul de informare al Consiliului Europei a fost înființat la Chișinău pe data de 30 iunie 1995. La solicitarea Guvernului Republicii Moldova. La 13 iulie 1923, la Los Angeles, pe marginea muntelui, a apărut celebra inscripție Hollywood. Celebrul semn a fost inițial o reclamă pentru un cartier de locuință. La vremea aceea a costat în jur de $21,000, echivalentul la $265,000 astăzi. Inscripția originală era Hollywoodland, fiind luminată de 4.000 de becuri de 20 de wați, care se aprindeau alternativ. Semnul este situat pe muntele Lee, aflat în lanțul muntos Santa Monica din California. Are o înălțime de 13,7 metri și o lungime de 106,7 metri. Ultimele patru litere au fost eliminate în 1949, atunci când a devenit cu adevărat un simbol al lumii filmului. Camera de comerț din Hollywood deține drepturile comerciale ale acestei mărci. A apărut în numeroase cadre din filme, iar în prezent accesul publicului este interzis în apropierea semnului, zona fiind protejată cu ajutorul unui sistem de alarmă performant. Data de 13 iulie este considerată ca fiind Ziua Internațională a Rockului. Rădăcinile rockului se trag încă din anii 50, acest gen de muzică a apărut datorită combinației muzicii country cu blues. În această zi, în 1985, a fost organizat Live Aid, un concert care a avut loc simultan în Londra și în Philadelphia, scopul principal fiind eradicarea foametei din Etiopia. Printre participanți s-au numărat artiști precum Queen, Black Sabbath, Led Zeppelin, The Who, Mick Jagger și alții. Primul care a venit cu ideea ca aceste zi să fie declarată Ziua Rockului sau Global Day of Rock a fost Phil Collins, care a urcat pe scenă atât la Londra cât și în Philadelphia și a anunțat acest lucru.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: ascultătorului. 069 11 7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: După cum v-ați dat seama, urmează momentul așteptat de mulți. Se anunță concursul pentru cele două invitații la o experiență de kayaking oferită de Kayaking Tours.
2: Este o oportunitate bună pentru oricine, în special pentru cei care vor să încerce ceva nou sau de mult s-au gândit la această activitate, dar tot amânau, știi? Ce mi-aș dori și eu să merg prin Istru, sincer.
1: Ai vrea și tu să mergi, nu-i așa?
2: Da, da, tu.
1: Eu recunosc că am avut ocazia să ajung să fac kayaking și e chiar o oportunitate bună pentru cei care vor să încerce ceva nou. Mi-a plăcut foarte mult experiența.
2: A fost greu să înțelegi ce și unde, în special pentru cei noi, e greu.
1: Nu a fost deloc greu, pentru că organizatorii s-au asigurat să ne facă un instructaj, să ne arate cum să ține corect o vâslă, cum să ne așezăm corect în caiac și ne-au dat câteva sfaturi.
2: Cum să cazi corect din caiac, da?
1: Da, cum să ai grijă să nu răstorni. Și ne-au dat niște sfaturi utile, într-adevăr. Deci chiar pentru cei care nu au mai experimentat, înveți repede și nu e atât de obositor sau atât de greu la început, dar după, adică partea de instructaj e partea tehnică. Mm-hmm. După când ajungi pe Nistru, efectiv, atunci începe aventura, te bucuri de peisaj, de soare, de apă răcoare, te mai iei la întrecere cu colegii tăi, pentru că nu mergi singur și mai faci o mini-cursă cu colegii, după aia îți mai pun un pic de muzică, mai saluți un pescar, deci e extraordinară aventura.
2: E mai fain, probabil, când te oprești, da? Când ai obosit din vâslit și atunci faci
1: o
2: pauză.
1: Da, când te-ai oprit din vâslit, poți admira peisajele și te mai uiți în spate pe cine ai lăsat, unde sunt colegii tăi de tur.
2: Gata, m-ai convins. Sunt sigur că și ascultătorii noștri sunt convinși deja de această experiență.
1: Eu sper, pentru că recomand din suflet această experiență și dumneavoastră la fel puteți să o trăiți. Trebuie să răspundeți la întrebarea noastră, la provocarea noastră.
2: Ca de obicei, e foarte simplu. Noi avem o zicală, ca de obicei, un proverb și vrem să auzim sfârșituri mai haioase și mai originale. Dacă ne ajutați să auzim un mod amuzant sau original cum se finalizează fraza vorba multe,
1: Ce se întâmplă când există vorbă multă?
2: Probabil fiecare dintre noi deja a finalizat această frază în
1: modul
2: form.
1: Clasic.
2: Da, da, da. Uh-huh. Dar o puteți face în acel mod original sau amuzant la 069 11 7575, pe Viber sau WhatsApp. Aveți timp până la finalul orei și cel mai bun răspuns pleacă acasă cu invitația dublă. Așa că așteptăm creativitatea dumneavoastră.
1: Da, să fie creativitate, dar să fie și muzică. Avem Rehab cu piesa Believe.

0: Rehab și Mufasa a fost aici cu piesa Believe și trebuie să credem că în această zi de luni nu este nimic diferit și venim cu informații utile, pentru că este campionatul mondial de fotbal, nu putem să vorbim, să nu vorbim despre asta, pentru că aduce emoții puternice pentru milioane de suporteri din întreaga lume. Fiecare gol, fiecare fază importantă sau lovitură de departajare poate ridica nivelul de adrenalină. Pentru majoritatea oamenilor și mine, pentru mine inclusiv, aceste emoții trec fără urmări, de fapt.
1: Da, oricum, trebuie să ai grijă, pentru că sunt unele persoane care au deja afecțiuni cardiovasculare și trebuie să fii atente, deoarece stresul emoțional poate influența funcționarea inimii.
0: Simți asta, da.
1: Deci, despre acest subiect aflăm de la Lina Chiperi în următoarele minute și ai grijă, Oleg.
0: Am.
2: Stresul emoțional din timpul unui meci poate avea efecte diferite asupra organismului. Printre cele mai frecvente reacții este creșterea tensiunii arteriale, explică Artem Surev, medic cardiolog.
3: Pot provoca diferite emoții, pozitive atât și negative. Dar emoțiile, cum știm, influențează asupra sistemului cardiovascular și poate provoca diferite dereguleri. Dereguleri care pot fi sunt trei grupuri mari. Prima este schimbările tensiunii arteriale, de obicei este hipertensiunea. Doua grupă este aritmiile cardiace și cardiopatie ischemică, afectarea coronariană, așa numită.
2: Persoanele care au hipertensiune arterială, boli de inimă sau au trecut printr-un infarct trebuie să fie mai prudente atunci când urmăresc meciurile cu miză mare, mai adaugă Artem Surev.
3: Orice persoană care are istoric de patologie cardiovasculare, teoretic ar fi bine să fie emoțiile puternice, cât negative, așa atât și pozitive. Ele pot provoca progresarea bolii și acutizarea ei.
2: Durerea în piept nu trebuie ignorată, mai ales dacă apare după un episod de stres puternic. În astfel de situații, medicii spun că primul pas este apelarea serviciului 112.
3: Dacă vorbim despre aceste trei grupuri de patologie, atunci fiecare grup are simptomele specifice. De exemplu, hipertensiunea arterială, sunt de obicei durerile de cap, amețelile, vertigele. Atunci, dacă măsurăm tensiunea, putem vedea că cifrele sunt crescute. A doilea grupă, aritmiile, pot manifesta prin accese de palpitații puternice, rapide, care de obicei pacientul le simte și apare paralel și dispnee, năbușală. Dacă vorbim despre cardiopatie ischemică, afectarea coronariană, atunci principalul simptom este durerea în piept, durerea retrosternală sau la unii pacienți, de exemplu pacienți cu diabet de farat, dispnee pronunțată, care poate vorbi că inima suferă de absență de oxigen.
2: Dacă o persoană simte o durere puternică în piept, nu trebuie să aștepte ca aceasta să treacă de la sine. Este important să fie apelat imediat numărul de urgență 112. Până la sosirea ambulanței, persoana trebuie să rămână liniștită, să evite orice efort, iar dacă are afecțiuni cardiace și medicamente prescrise de medic, acestea pot fi administrate conform recomandărilor primite. Cu cât intervenția medicală are loc mai rapid, cu atât cresc șansele de a preveni complicațiile grave.

0: remarcabile la cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, desfășurată în perioada 4-12 iulie în Columbia. Lotul național a cucerit 2 medalii de argint, o medalie de bronz și 2 mențiuni de onoare. La competiție au participat 381 de elevi din 90 țări, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și 2 profesori coordonatori.
1: Iar pe final, datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, izolat cu ploi de scurtă durată. Temperatura maximă se va încadra între 16 și 25 de grade. Până pe data de 17 iulie a fost emis codul galben pentru pericol de incendiu în sudul și centrul țării. Acum în capitală sunt 17 grade Celsius.
0: Iar dimineața cu Radio Moldova continuă cu The Weeknd și Ariana Grande cu piesa Save the Tears.

0: Save Your Tears de la The Weeknd și Ariana Grande a fost pe frecvențele Radio Moldova, iar noi vă reamintim că mai devreme am lansat concursul prin care puteți câștiga invitații duble pentru experiență de kayaking pe Nistru.
1: Și dacă tot vorbim despre sporturi pe apă, avem o veste bună de la un sportiv care ne face mândri. Canoistul moldovean Serghei Tarnoschi a cucerit medalia de argint la etapa Cupei Mondiale de la Montreal, din Canada, în proba de canoe pe 500 de metri. A fost la un pas de aur, la mai puțin de o secundă de locul întâi.
0: Chiar dacă nu e kayaking, ci canoe, poate că experiența asta vă ajută sau ajută pe cineva să-și descopere o pasiune și să înceapă antrenamentele pentru a reuși să-l întreagă într-o zi pe Serghei Tarnoschi. Totuși, noi îl felicităm și ne bucurăm că ne facem mândri. Este chiar o performanță la Cupa Mondială să câștige acest premiu. E chiar o performanță și voi puteți să o faceți. De ce nu? Începeți cu kayaking-ul.
1: Începeți cu kayaking-ul care vine ca o oportunitate foarte simplă pentru dumneavoastră în această dimineață. Vă reamintim că noi v-am provocat astăzi să continuați amuzant sau original fraza vorba lungă și asta, un răspuns original sau amuzant, vă poate aduce o invitație dublă la o plimbare

0: cu caiacul pe Nistru. Doar trebuie să ne răspundeți la 069 117 575, pe Viber sau WhatsApp, ca de obicei.
1: Până atunci, revenim la muzică, ca de obicei. Ascultăm Oameni și Locuri Dragi de la Furious Snails.

0: Furious Nails și oameni și locuri dragi a fost aici la Radio Moldova și dacă tot vorbim despre oameni și locuri, asta se regăsește de fiecare dată și în știrile de cea mai ultimă oră.
1: Așa este, care sunt principalele subiecte de pe primele pagini ale revistei presei naționale, aflăm de la Lidia Petrenco în minutele ce urmează.
2: Revista presei naționale.
3: Agenția IPN scrie că Vasile Tofan, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, are peste 20 de ani de experiență în investiții, finanțe, consultanță strategică și antreprenoriat. În ultimii 15 ani a activat în cadrul fondului de investiții Horizon Capital, iar anterior a lucrat pentru companii internaționale și a fondat un startup în domeniul tehnologiei medicale, notează agenția de știri. IPN mai scrie că din 2011 Vasile Tofan este partener senior și membru al Comitetului de Investiții al Horizon Capital, fond care administrează active de aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Newsmaker notează că Vasile Tofan, desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru, vorbește fluent 5 limbi străine, a studiat la Harvard Business School din Statele Unite ale Americii și la Universitatea Erasmus din Olanda. În perioada 2010-2012, Tofan a urmat un master în administrarea afacerilor cu distincție la Harvard Business School, atrage atenția Newsmaker. Vasile Tofan, proaspătul candidat desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a răspuns mai multor întrebări ale jurnaliștilor, notează ziarul de gardă. Întrebat despre cum vede actuala structură a guvernului și dacă ia în calcul anumite optimizări, precum și dacă va păstra actuala garnitură guvernamentală, Tofan a menționat că are drept provocare găsirea unei balanțe între schimbări necesare și necesitatea de a acționa rapid în vederea parcursului european al Republicii Moldova, rezumă ziarul de gardă. Procesul de amalgamare administrativă va continua fără modificări radicale, chiar dacă ar fi fost de preferat o abordare mai curajoasă, scrie Moldova 1, citând o declarație a premierului desemnat Vasile Tofan. Tofan a subliniat că direcția fostului guvern va fi menținută, fiind vizate doar îmbunătățiri punctuale, notează Postul Public de Televiziune. Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, se declară surprins de criticile apărute în spațiul public la adresa sa, după ce a făcut declarații la Jurnal TV, prin care a pus la îndoială existența unei singure limbi și a unei singure identități între Republica Moldova și România, scrie Jurnal MD. Ambasadorul a precizat în limba română că urmează să poarte discuții pentru a înțelege mai bine reacțiile din spațiul public, notează sursa citată. Între timp, numeroase publicații naționale transmit că Mitropolia Basarabiei are un nou conducător, moment de profundă încărcătură spirituală la Chișinău. Noul mitropolit al Basarabiei a fost întronizat, titrează TVR Moldova. Postul de televiziune precizează că înalt preasfințitul părinte Antonie a fost întronizat ca arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, într-o ceremonie solemnă care s-a desfășurat la Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai aflăm despre un șir de victorii obținute de sportivii moldoveni pe arena internațională. Ziarul de gardă scrie că luptătoarea Anastasia Nikita a învins un meciul decisiv pe Sangeeta Foga din India și a devenit medaliată cu aur. După o absență de 2 ani din cauza unei pauze de maternitate și a recuperării, Anastasia a revenit spectaculos în competiții. În iulie 2026 i-a cucerit medalia de aur la turneul internațional RAF Wrestling desfășurat în Tbilisi, Georgia, rezumă ziarul de gardă. Iar mult prescrie că luptătorul de stil liber Maxim Dimov a câștigat medalia de aur la campionatul european U20 de la Skopje. În fine, mai multe publicații transmit că Sergei Tarnovski a obținut medalia de argint la Cupa Mondială de Kayak Canoe de la Montreal. Informația a fost comunicată pe 12 iulie de Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova, precizează Newsmaker.
2: Revista presei naționale.

0: Adrian Țina și Lidia Bublei a fost aici cu piesa Noi simțim la fel și simțim la fel ca de fiecare dată cu cei care ne ascultă, dar și cu cei care au încă de învățat sau de dat un bacalaureat în aceste zile.
1: Așa este, sesiunea suplimentară a examenelor de bacalaureat abia a început. Pentru mulți absolvenți, gândurile sunt deja îndreptate spre următorul pas important, și anume alegerea facultății și a profesiei, un pas chiar responsabil. În această perioadă, universitățile încearcă să le prezinte tinerilor cât mai clar oportunitățile de studii și perspectivele pe care le oferă.
0: La Bălți, Universitatea de Stat Alecu Ruso a ales o modalitate mai puțin obișnuită de a-și prezenta oferta educațională. Despre ce este vorba, aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov. Mihaela, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cum încearcă universitatea să ajungă mai aproape de viitorii studenți? Că mie mi-a fost foarte greu atunci când am avut această alegere.
1: Și mie, la fel.
0: La fel. Noi simțim la fel.
2: Vă iată, într-o perioadă în care majoritatea tinerilor se informează de pe rețelele sociale, Universitatea Bălțeană a ales să vorbească altfel. Instituția a lansat o campanie de promovare bazată pe videoclipuri scurte, moderne și interactive, prin care prezintă fiecare facultate, specialitățile disponibile și oportunitățile de carieră pe care aceasta le oferă. Astfel, viitorii studenți pot afla într-un mod accesibil și atractiv ce presupune fiecare program de studii și unde îi poate conduce profesia aleasă, de la limbi străine, educație și psihologie, până la drept, informatică, matematică, economie, inginerie sau protecția mediului. Universitatea încearcă să răspundă intereselor unei generații care își dorește flexibilitate și perspective de angajare.
1: Și mai ales unei generație care este obișnuită să dea scroll și să vadă foarte multe filmulețe, deci chiar o modalitate bună de a-și promova studiile, dar totuși ce trebuie să știe tinerii care intenționează să aplice la USRB?
2: Sesiunea de bază a admiterii începe pe 27 iulie, iar dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei naționale e-admitere până la 1 august. După verificare și validarea dosarelor vor fi afișate rezultatele intermediare, iar candidații admiși vor putea prezenta actele în original pentru confirmarea locului. Reprezentanții universității îndeamnă pe absolvenți să consulte din timp oferta educațională și condițiile de admitere, astfel încât să facă o alegere informată. Pentru mulți dintre ei, această vară nu marchează doar absolvirea liceului, ci și începutul unui nou parcurs academic. De aceea, informați-vă din mediul online despre tot ce vă pune la dispoziție universitățile.
0: Și ascultați Radio Moldova, Mihaela, uitați să zice.
2: Sigur, da, pentru că aici avem informații actuale, verificate și foarte interesante. Da.
0: Și din centru, și din sudul, și din nordul țării. Ai vrut să zici?
2: Da. De peste tot și da. Vă garantez buna dispoziție de dimineață va fi cu siguranță.
1: Iar dacă mai au întrebări despre universitate, da, poate să ne scrii liniștiți. Noi transmitem întrebările către tine și tu revii mâine cu răspunsurile.
2: Sigur.
1: Mulțumim da. Mult, Mihaela.
2: Sau poate au vreo temă interesantă pe care ar dori să noi să o abordăm.
0: Apropo.
2: La fel. Fiecare idee este binevenită.
1: Mulțumim mult, Mihaela, pentru intervenția ta. Să ai o săptămână ușoară, în primul rând, și o zi minunată în continuare.
2: Mulțumesc și eu vă doresc o săptămână frumoasă. La mine ziua de luni a început bine și frumos, deoarece mi-am încărcat bateriile ascultând Radio Moldova. De aceea, toată săptămâna va fi cu dreptul și la fel vă doresc și vouă.
1: Așa să fie.
0: Mulțumim. Noi continuăm să ascultăm și Radio Moldova, dar și muzică de calitate. Profesii rele nu sunt, dar sânge rău este, așa ne spune Taylor Swift, care vine cu piesa Bad Blood aici la Radio Moldova.

0: Taylor Swift și Bad Blood am ajuns la finalul orei și avem două noutăți bune. Prima este că vom reveni și în următoarea oră, iar asta, alta este că avem deja câștigătorul la concursul de astăzi. Nu știu dacă aceasta este ordinea veștilor bune, cred că, de fapt, câștigătorul este prima, cea mai bună veste.
1: Consecutivitatea nu contează, contează că sunt ambele bune și v-am provocat astăzi să continuați fraza vorba lungă. Ce face această vorbă? Și avem câteva răspunsuri, vă mulțumim pentru acestea. Câteva dintre ele ne-au surprins mai mult un pic. Un domn ne zice vorba lungă, caiacul răsturnat.
0: Așa este, zice, când nu mai vâslești și stai la vorbă, sinistru, se întâmplă.
1: Da, dar colegul este mai enervat când vorbești mult și te răstoarnă el, da?
0: Da, întinde. Așa. Da, dar se întâmplă rar, să știți. Nu vă faceți griji pe această cale. La fel, vorba multă te dă profesorul afară de la lecții. Iată, în contextul celor care susțin examenul de bacalaureat acum.
1: Da, aveți grijă la vorbă. Da, aveți
0: să nu vorbiți prea mult, așa este.
1: Mai puțin vorbit și mai mult scris. Așa trebuie să fie la bacalaureat.
0: Mai ales la examen.
1: Da. Totuși, câștigătorul de astăzi ne-a scris vorba lungă, bateria telefonului descărcat. Acest lucru se întâmplă la mama mea de fiecare dată.
0: Așa este. Stăm la telefon, vorbim și prin mesaje, și prin apel. Deci se descarcă rapid telefonul. Felicitări, acest răspuns vine de la doamna Lilia. Mulțumim pentru răspuns și sperăm să vă bucurați din plin de aceste invitații.
1: Noi vom reveni cu detalii. Da,
0: iată, aplauze! Avem și aplauze.
1: Mersi, Ana din regie, a felicitat în felul său. Noi vom reveni însă cu detalii despre cum puteți ridica invitațiile și rămâneți conectați la WhatsApp-ul pe care l-ați folosit pentru a câștiga acest concurs. Însă noi revenim, nu plecăm departe.
0: Da, urmează buletinul de știri de la ora 8, iar noi ne întoarcem la dimineața cu Radio Moldova. Imediat, până atunci, ascultăm Lidia Buble cu Undeva la mijloc. Hai.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, a explodat după ce s-a prăbușit la periferia localității Copanca, raionul Căușeni. Republica Moldova a înregistrat în acest an cel mai mare număr de turiști străini de la proclamarea independenței. Cel puțin 27 de persoane au murit, iar altele au fost rănite, după ce un incendiu de proporții a izbucnit într-un pub din Bangkok. Astăzi, izolat, va ploua, maxima termică va atinge 28 de grade. Detaliile urmează. Un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, s-a prăbușit și a explodat în această noapte la periferia localității Copanca din raionul Căușeni. Poliția a fost sesizată prin intermediul serviciului de urgență 112 în jurul orei 1 noaptea. Potrivit informațiilor preliminare, aparatul a explodat în momentul impactului cu solul, provocând izbucnirea unui incendiu. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și pompieri. Zona în care a fost depistat obiectul a fost securizată pentru ca specialiștii să poată efectua cercetările necesare. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Serviciul Operației Aeriene din cadrul Armatei Naționale indică faptul că aparatul de zbor ar fi o dronă de tip Gherani 2, Shahed 136. Preliminar, obiectul de zbor a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa, Ucraina, informează Ministerul Apărării. La această oră, perimetrul este securizat, iar la fața locului activează echipele de specialiști din cadrul structurilor abilitate ale statului pentru a cerceta circumstanțele exacte ale producerii incidentului. Agricultura din Republica Moldova se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă. În timp ce mulți moldoveni aleg să lucreze peste hotare, fermierii locali încearcă să acopere lipsa de personal prin angajarea muncitorilor din Nepal, India sau Bangladesh. Lucrările agricole au termene foarte scurte de realizare, iar lipsa angajaților sezonieri generează pierderi financiare mari, spun fermierii. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
5: Pomicultorul din raionul Telenești, Nicolae Pascal, gestionează o livadă intensivă de cireș care se întinde pe o suprafață de 12 hectare. Acesta afirmă că zilierii locali solicită remunerații tot mai mari pentru o zi de muncă, însă nu întotdeauna respectă ritmul de lucru și cerințele din câmp.
6: În țară, la noi, tineretul nu vrea să implice în așa lucrări. Chiar și vă spun, salariile care le dăm nu sunt mici, dar nu găsim forță muncă și, credeți-mă, asta e necesitate. Tot sfinții care sunt în Moldova, nu vine lumea de la lucru. Dacă e un sfânt mai mare, că e Sfântul Nicolae sau că e Sfântul Andrei, nu vin la lucru.
5: Și agricultoarea Tatiana Pavliuc din raionul Ocnița spune că se confruntă de mai mult timp cu lipsa forței de muncă.
7: Le dai pe ceasuri plată, ei nu fac nimic. Dacă le dai de volum, ei se le rup toate și cu frunze și cu crenți și le pun în container să fie mai multă cantitate. De exemplu, la noi 140 de lei un container, pe ei vreau nu 500-600, dar vreau 800-1000 de lei și culeg necalitativ.
5: La începutul acestui an a intrat în vigoare modificare legislativă care permite agențiilor de recrutare să aducă în Republica Moldova muncitori străini pentru a fi implicați în lucrul sezonier. Cererea a fost făcută mai ales din partea fermierilor care dețin livezi, sere, depozite sau alte afaceri agricole, unde munca manuală rămâne necesară, a precizat șeful agenției de recrutare, Petru Maleru.
8: Lucrătorii străini sunt doar o alternativă a lucrătorilor care nu sunt, care nu există din Republica Moldova. A fost introdusă noțiunea de agent de muncă temporară, ceea ce înseamnă că a apărut posibilitatea ca să existe agenții care își iau toată responsabilitatea de la importul de personal până la acte și așa mai departe, îi angajează pe compania, pe agenție și după asta îi plasează temporar atâta cât este nevoie la diferiți agenți economici.
5: Opiniile locuitorilor din țara noastră sunt împărțite în ceea ce privește angajarea muncitorilor străini în agricultură.
9: Lasă-i să lucreze, să facă un ban oricare. Ca 2 hectare și ceva de pământ și de pârloagă. Când n-am cu ce-a lucrat.
10: Nu ne place că trebuie să fie a noastră. Este lumea noastră, este mult și se duce lumea și vrea să duc să plătească. Nu plătesc ca lumea, de toată lumea și nu se duce.
11: Nu poartă străinii nicio vină, pentru că sunt aduși încoace. Vreau să menționez că suntem un stat cu o educație de tineretele noastre un pic. Nu vor să lucreze, să muncească. Asta e tot.
5: Pentru autorități, fenomenul migrației forței de muncă devine o nouă responsabilitate. Să asigure reguli clare, condiții decente și o integrare corectă a muncitorilor străini, astfel încât agricultura să poată asigura o producție de calitate și să rămână competitivă.
4: Republica Moldova a înregistrat în acest an cel mai mare număr de turiști străini de la proclamarea independenței. În primul trimestru al anului, numărul vizitatorilor străini calculat anualizat a depășit 300.000 de persoane, potrivit unei analize realizate de expertul economic Veaceslav Ioniță. Aproximativ 70% dintre turiștii străini aleg să viziteze țara noastră pe cont propriu, fără intermediul agențiilor de turism. Totodată, expertul menționează o creștere a activității agențiilor de turism, determinată în special de cererea moldovenilor pentru vacanțe peste hotare. Veaceslav Ioniță susține că diferența dintre numărul străinilor care vizitează Republica Moldova și cel al cetățenilor moldoveni care pleacă în vacanțe peste hotare s-a redus semnificativ. În același timp, turismul intern a cunoscut o evoluție importantă, iar valoarea pieței turistice naționale a crescut de aproape 4 ori în ultimii 10 ani. Cu toate acestea, peste 70% din veniturile generate de turism părăsesc țara, fiind cheltuite pentru vacanțele moldovenilor peste hotare. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat că a atacat instalații militare americane din Bahrain, a relatat agenția de știri semioficială iraniană Fars. Ca răspuns la atacurile americane, forțele aeriene au atacat instalații de întreținere și reparare ale elicopterelor, un hangar care a depozitat un avion Poseidon și centrul de comandă și control al dronelor militare la baza americană din Sheikh Isa Bahrain. Presa de stat iraniană a relatat atacuri în mai multe provincii centrale și sudice, soldate cu moartea cel puțin o persoană și rănirea altor câteva. 6 persoane au murit, iar alte 7 au fost rănite după ce un vehicul condus de un subofițer al marinei ciliene a lovit mai mulți pietoni aflați la un târg din orașul Vina del Mar. Șoferul a fost arestat, iar primele informații indică faptul că acesta ar fi pierdut controlul volanului, relatează France Press. Primele mărturii adunate de poliție afirmă că vehiculul circula cu o viteză excesivă pe un drum care mărginea târgul. Identitatea victimelor nu a fost confirmată. Cel puțin 27 de persoane au murit, iar altele au fost rănite după ce un incendiu de proporții a izbucnit într-un pub din Bangkok. Martorii au povestit că după apariția fumului în apropierea scenei, curentul s-a întrerupt, s-au auzit explozii, iar localul a fost cuprins rapid de fum și flăcări, relatează The Associated Press. Pompierilor le-a luat aproximativ o jumătate de oră să stăpânească flăcările. În 2022, 14 persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un pub de muzică în partea de est a țării. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat, va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
12: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
13: Bună dimineața și bine v-am găsit la primele știri sportive ale zilei. Șerif Tiraspol a câștigat marele derbiu cu eterna rivală Zimbru Chișinău, scor 4-2, și va avea cu siguranță moralul ridicat înainte returului de joi cu formația Aluminii Chitrițevo din Slovenia, meci programat pe teren sloven. Șerif a înscris de două ori până la pauză prin Haidera Spilia și Victor Oliveira. Zimbru a redus din diferență la scorul de 2-0 prin Mateo Amoroso. Apoi Șerif a marcat alte două goluri prin Samba Kone și din nou prin Haidera Spilia. Jucătorul din Belarus, Nicolae Zolotov, a închis tabela în minutul 90+2. S-a încheiat Șerif Zimbru 4-2. Într-o altă partidă jucată, tot duminică seara, Milsami Orhei a pierdut în fața Dacii Buiucani, scor 0-1. Valeriu Gurgurov a înscris cu un sfert de oră până la final singurul gol al meciului. Milsami rămâne fără victorie și fără gol marcat în actuala ediție, având un singur punct, cel acumulat cu Zimbru în prima etapă. Iar Dacia, grație victoriei de la Orhei, a urcat pe treapta a treia clasamentului cu 6 puncte. Primele două clasate sunt Petrocub Hâncești și FC Șerif Tiraspol cu câte 7 puncte. CSE Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României după 5-3 la penaltiuri cu Universitatea Cluj-Napoca. Meciul jucat duminică seară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova a fost decis la penaltiuri. A fost 1-1 după 90 de minute regulamentare de joc. Steven Simba a marcat pentru craioveni, iar Alibek Aliyev a înscris pentru echipa Șepcilor Roșii. CSE Universitatea Craiova a mai cucerit Supercupa României o singură dată, în 2021, după 0-0 și 4-2 la penaltiuri, în partida cu CFR Cluj. Iar în 2018 a pierdut Supercupa în fața aceleiași formații CFR Cluj cu 0-1 pe teren propriu. Și o ultimă știre, tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 1 mondial, a cucerit un nou trofeu la Wimbledon. Sinner s-a impus pentru al doilea an consecutiv la All England Club, după ce l-a învins în finală pe Alexander Zverev din Germania, în 4 seturi, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. La ISA 24 de ani, Sinner a cucerit al 5-lea trofeu de mare șlem, două dintre care la Australian Open, unul la US Open și două la Wimbledon. Pentru italian a fost al 6-lea turneu câștigat în acest an, după ce s-a impus în primele 5 turnee din seria Masters, 1000 de puncte. Zverev a câștigat luna trecută primul turneu de mare șlem din carieră, pe zgura de la Roland Garros, unde a știut bine să exploateze eliminările premature ale lui Sinner și Novak Djokovic, precum și absența spaniolului Carlos Alcaraz. Zverev mai jucase alte 3 finale de Grand Slam pe care le-a pierdut, la US Open în 2020, la Roland Garros în 2024 și anul trecut la Australian Open. Acestea au fost știrile matinale din sport. Să aveți o zi frumoasă și o săptămână reușită!
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.
0: Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Este 8 și 13 minute și e timpul potrivit pentru a bea cafeaua sau pentru a prinde energie necesară pentru toată săptămâna. Pentru asta suntem aici la Dimineața cu Radio Moldova, Vlada Siveroveanu și Oleg Tomșa, împreună cu Ana Brăgar din regie.
3: Iar pentru cei care au prins deja energie și sunt în drum spre muncă, serviciu sau alte activități, aflăm care este situația traficului în această dimineață.
2: Deschidem și presa internațională să vedem care sunt actualitățile de peste weekend.
3: Și desigur, mai punem în joc două bilete la kayaking, deci fiți pe fază pentru a prinde întrebarea concursului.
2: Începem cu muzică, însă vine Misha Miller cu Popcorn Song să ne sporească dispoziția bună.

0: Mișa Miller a fost aici cu Popcorn Song și am pregătit popcornul pentru o săptămână ca în filme, dar și pentru noi recorduri, pentru că un nou record mondial a fost stabilit în acest weekend, ce îl are în centru pe artistul american Pitbull.
1: Așa este, peste 22.000 de fani ai rapperului american Pitbull au stabilit un nou record mondial la un concert al artistului, după ce au purtat simultan, fii atent, Oleg, chelii artificiale inspirate de imaginea emblematică a artistului. Potrivit organizatorilor, concertul a adus cea mai mare adunare de oameni care au purtat chelii artificiale în același loc. Îți dai seama?
0: Da. Mulți dintre participanți au completat ținuta cu costume elegante, ochelari de soare negri și bărbi false, replicând stilul consacrat al artistului american. Costumația însă a devenit în ultimii ani o tradiție pentru fanii care participă la concertele lui Pitbull.
1: Acesta este primul record oficial pentru această categorie, neexistând o performanță anterioară omologată la Guinness World Records. Deci Pitbull este pionerul în acest sens pentru acest record.
0: Putem să-l felicităm de altfel, doar că iarăși a venit cu un stil care reprezintă o chelie, da? E cea mai
1: degrabă vorbită. Trebuie să felicităm fanii. Însă, Oleg, tu cum ai reacționat dacă atâția oameni s-ar îmbrăca ca tine într-o zi?
0: Tare speriat, probabil. Aș fi foarte speriat, dar în același timp poate ar fi o oportunitate să mă ascund așa printre ei, să fac ce vreau și eu.
1: Visul ăsta de a avea o clonă ar deveni realitate.
0: Da, da, da, da, absolut.
1: Superputerea.
0: Dar norocul lor este că nu o să aibă chelie, știi? M-am lăudat și eu acum, dar dacă vreți să vedeți dacă am chelie sau nu, intrați pe radiomoldova.media și o să vă asigurați.
1: Să descoperim misterul. Probabil și eu m-aș simți puțin incomod, dar după aia aș încerca să fiu atentă cam ce parte a stilului au ales să mă uit într-o parte la mine. Și la fel ca tine, poate să mă ascund printre ei, să mă clonez.
0: Dar ideea cu a te analiza chiar este foarte bună. Zic eu să facem acest lucru în această dimineață, înainte de muncă, ne apropiem de oglindă, bem cafeaua și continuăm să ne trezim cu energie bună aici la Radio Moldova.
1: Așa este, dar să revenim la Pitbull, nu ne îmbrăcăm ca el, dar îi ascultăm muzica. Rain Over Me la Radio Moldova. Urmează, rămâneți aproape!

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Rain over me a fost mai devreme și în această dimineață plouă în unele zone ale țării. Să vedem dacă condițiile meteo însă afectează traficul din Chișinău. Colega noastră Alina Chiper știe și ne spune imediat. Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața tuturor!
3: Alina, cum arată traficul la acest început de săptămână? Este oare productiv așa cum ne așteptăm și noi?
2: Pe locuri nu, pe locuri da, este mai productiv.
3: Ambuteiajele sunt productive, bănuiesc.
2: Da, cu siguranță.
3: Spune-ne cum se circulă prin Chișinău.
2: Fluxul auto este mai aglomerat pe următoarele sectoare de drum. În sectorul Buiucan, la intrarea în oraș pe șoseaua Balcan, se circulă în coloană. Pe Nicolae Costin în direcția Ion Pelivan, traficul încetinește. Pe Ion Creangă spre Ștefan cel Mare, șoferii înaintează mai lent. Și Ștefan Vodă cu Tudor Vladimirescu. În sectorul Botanica, pe Testimițeanu, în direcția Grenoble, se circulă cu dificultate. S-a format coloană de mașini pe Valea Crucii către Dacia. Și pe Grenoble, în direcția Traiană, ritmul de deplasare este redus. În sectorul Ciocana, pe Vadului Vodă, în direcția nodului rutier Tutună, CTC, șoferii sunt prinși în trafic. La intrarea în oraș pe Vadului Vodă se înaintează cu răbdare. Pe Nicolae Milescu Spătaru către Vadului Vodă se circulă în coloană. Totodată pe Voluntarilor în direcția Lunca Băcului sunt întârzieri. În sectorul centru, pe Petricani în direcția Mihai Viteazul se circulă mai lent. Traficul încetinește pe Mihai Viteazul către Ștefan cel Mare. Pe Calea Moșelor în direcția Ismail sunt ambuteiaje. Bodoni spre București, Ismail spre Ștefan cel Mare și sunt întârzieri pe Metropolit de Softei către Mihai Viteazul. Și am ajuns în sectorul Rășcani, unde la intrarea pe Calea Orheiului s-a format coloane de mașini. Pe Albișoara, ritmul de deplasare este redus. Pe Nicolae Dimo către Alecu Rusu se circulă cu dificultate. Alecu Rusu cu Bogdan Voievod. Totodată, pe strada studenților, atât în direcția Nicolae Dimo, cât și pe Calea Orheiului, traficul înaintează mai lent. Acestea au fost informațiile despre blocajele din trafic.
1: Iar acum e timpul să dăm start provocării dintre noi cu ghicitarea dimineții. Este partea preferată a lui Iogle.
3: O nouă săptămână, un nou început. Okay,
1: așa hai. Este. Sperăm să ne ajute și ascultătorii noștri de data aceasta. Deci dacă cunoașteți răspunsul înainte de noi, vă rog să ne trimiteți mesajul.
3: Eu vă rog foarte mult.
1: Ajutați-l pe Oleg. Dar să vedem cum sună Alina. Care este ghicitoarea?
2: Ce cuvânt este scris greșit în dicționar? Este o ghicitoare ușoară.
3: Vreun cuvânt de la lung, știi, de vreo 34 de litere, care nimeni nu poate să-l pronunță, de genul otorinolaringologie, ceva. Lumea zice, orele!
1: Așa.
3: Nu?
2: Nu este răspunsul corect. Ah. Nu.
1: Păi, scrie greșit. Cuvântul greșit,
3: da?
2: Corect, greșit.
3: Corect e greșit sau greșit e corect?
2: Da, greșit este corect.
3: Super.
1: Ce bine că greșelile devin adevăruri în această dimineață. Mulțumim, Alina, pentru această ghicitoare chiar ușoară. Pe cât de scurtă e, pe atât de ușor este răspunsul. Să ai o zi ușoară, în continuare, o săptămână frumoasă.
2: Și productivă,
1: așa
2: să fie. Productivă să avem cu toții, pentru că este luni.
1: Așa să fie.
3: Noi însă continuăm cu Iuca și piesa Baie soare, baie ploaie, pentru că așa e și vara, și traficul, și lumea care ne înconjoară. Dar noi continuăm să zâmbim și să ne trezim cu energie bună aici, la Radio Moldova.
1: Și pe frecvențele Radio Moldova e mereu soare.
3: Da!

0: Începând de astăzi, traficul rutier va fi parțial restricționat pe mai multe străzi din Chișinău din cauza lucrărilor de reparație a carosabilului. Restricțiile vor fi aplicate etapizat și vizează străzile Sarmizece-Tuza, Florilor, Vadului Vode, Ginta Latina și Șoseaua Muncești.
1: Iar pe final, datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, izolat cu ploi de scurtă durată. Temperatura maximă se încadrează în intervalul 22-25 de grade Celsius. Până pe 17 iulie a fost emis codul galben pentru pericol de incendiu în sudul și centrul țării. Acum în capitală sunt 17 grade.

0: Tino și Țărâncuț a fost aici la Radio Moldova. Noi începem săptămâna informați nu doar din țară, dar și din afară, mai cu seama de la Bruxelles, unde s-a pus o întrebare.
1: Ne vor fi oare citite de acum încolo mesajele electronice? E bine, asta este dilema în internul Parlamentului European în această perioadă, iar Dan Alexe ne aduce mai multe detalii despre care e realitatea, ce anume se votează, ce se discută, ascultăm imediat.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Pentru a explica pe scurt în ce constă scandalul, Parlamentul European a acceptat reintroducerea temporară a unei derogări de la regulile europene privind confidențialitatea comunicațiilor electronice. Această derogare permite furnizorilor de servicii, precum Google, Meta sau Microsoft, să scaneze în mod

voluntar și automat anumite mesaje, e-mail-uri, imagini și fișiere pentru a identifica materiale de abuz sexual asupra copiilor și minorilor. Regimul temporar exista din 2021, dar expirase în luna aprilie, după eșecul negocierilor dintre Parlament și Consiliu privind prelungirea sa. Ceea ce a provocat scandalul e însă mai degrabă manevra procedurală. După blocajul din primăvară, Partidul Popular European, Creștini Democrații, principala formațiune politică din Parlament, a cerut folosirea unei proceduri de urgență care permite să se sară peste examinarea obișnuită în Comisia Parlamentară Specializată și să se sară peste dezbatere și negocierea amendamentelor. Pentru ca textul să fie blocat, nu mai era suficient ca voturile împotrivă să fie mai numeroase decât cele pentru, ci era nevoie de majoritatea absolută a tuturor membrilor Parlamentului European, adică 361 de voturi din 720. Joia trecută, așadar, mai mulți au fost eurodeputații care au votat împotriva măsurii decât cei în favoarea ei, adversarii strângând însă numai aproximativ 315 voturi, prin urmare n-au atins pragul juridic necesar pentru respingerea legislației, iar textul a trecut. Există totuși o limitare importantă. Comunicațiile protejate prin criptare de la un capăt la altul, cum sunt cele de pe WhatsApp sau Signal, au fost excluse din acest regim de scanare. Eurodeputații, împotriva noii legislații, au reușit să obțină majoritatea absolută pentru acest amendament. Așadar, titlul potrivit ar fi nu Uniunea Europeană permite citirea tuturor mesajelor, ci mai degrabă Parlamentul European permite platformelor să scaneze comunicațiile necriptate, dar protejează conversațiile criptate integral. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:41 de minute de baseball s-a venit aici cu un cover la piesa Umbrella, numai bună pentru timpul de azi, după cum v-am informat mai devreme la știrile pe scurt și la rubrica Meteo, la fel cum am mai trecut mai devreme și prin noutățile europene, mergem mai departe și să aflăm ce se întâmplă în mai multe regiuni din lume.
1: Așa este, revista presei internaționale a fost răsfoită de Vitalie Enache, iar unul dintre subiectele este reuniunea Coaliției Voluntarilor de la Paris, care are loc astăzi și unde participă și președinta Maia Sandu. Pe lângă acestea, Vitalie Enache vine și cu alte subiecte importante din presa străină, deci să ascultăm!
2: Revista presei internaționale.
3: Președintele Franței Emmanuel Macron va găzdui azi la Paris o nouă reuniune a Coaliției Voluntarilor pentru a coordona sprijinul acordat Ucrainei, transmite Euronews. Postul pan-european de televiziune subliniază că la eveniment sunt așteptați lideri din cel puțin 25 de state, iar Republica Moldova și Macedonia de Nord vor participa pentru prima dată în calitate de membre ale coaliției. Euronews notează că participanții vor încerca să consolideze unitatea demonstrată la recentele summituri G7 și NATO și să transmită Moscovei că sprijinul occidental pentru Ucraina rămâne ferm. Discuțiile se vor concentra în special asupra consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei, inclusiv asupra producerii sub licență americană a rachetelor antiaeriene Patriot și dezvoltării unui sistem comun de apărare antirachete, conchide Euronews. Mai multe publicații relatează despre decesul subit al influentului senator republican Lindsey Graham, care a murit sâmbătă la vârsta de 71 de ani în urma unui stop cardiac. CNN îl descrie pe Graham drept unul dintre cei mai influenți susținători ai Ucrainei în politica americană, amintind că acesta a vizitat de 10 ori Kiev de la începutul invaziei ruse la scară largă. Postul american subliniază că Graham a pledat constant pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, extinderea sprijinului militar pentru Ucraina și menținerea unui rol activ al Statelor Unite în cadrul NATO. Cu doar câteva zile în urmă, Lindsey Graham s-a aflat din nou la Kiev, unde și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina și a anunțat un acord cu administrația de la Casa Albă privind pregătirea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, remarcă CNN. Bloomberg scrie că moartea senatorului republican Lindsey Graham privează Ucraina și alții aliația Statelor Unite de unul dintre cei mai importanți intermediari în relația cu administrația președintelui Trump. Graham beneficia de o relație apropiată cu liderul de la Casa Albă, de influență în Congres și de legături solide cu numeroși lideri străini, remarcă Bloomberg. Agenția de presă subliniază că senatorul a jucat un rol esențial în menținerea dialogului între Washington și Kiev, într-o perioadă în care relațiile dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky au fost adesea tensionate. După decesul lui Graham, Ucraina va fi nevoită să identifice noi susținători influenți în cercurile puterii de la Washington, mai scrie Bloomberg. Mai multe agenții internaționale de presă își concentrează atenția asupra reizbucnirii crizei din Orientul Mijlociu. Reuters constată că armistițiul dintre Statele Unite și Iran pare să se fi prăbușit după ce forțele americane au lansat noi lovituri asupra unor obiective din Iran pentru a reduce capacitatea acestuia de a ataca navele comerciale care tranzitează strâmtoare Ormuz. Agenția de presă precizează că actuala criză din Orientul Mijlociu a reizbucnit după ce la începutul săptămânii trecute Iranul a atacat nave comerciale care ar fi traversat neautorizat strâmtoarea Ormuz, rută maritimă strategică pentru exportul de petrol și gaze. Statele Unite susțin însă că navele au fost atacate ilegal și afirmă că operațiunile militare americane reprezintă un răspuns la acțiunile Iranului, care blochează ieșirea navelor comerciale din Golful Persic, relevă Reuters. Agenția de presă amintește că noua escaladare a avut loc tocmai când președintele american Donald Trump se afla la summitul NATO de la Ankara, unde a declarat că armistițiul încheiat la mijlocul lunii trecute cu Iranul nu mai este valabil. New York Times analizează asemănările și diferențele dintre războiul Rusiei împotriva Ucrainei și confruntarea militară dintre Statele Unite și Iran, subliniind că nici Moscova, nici Washingtonul nu și-au atins pe deplin obiectivele politice prin utilizarea forței. Publicația remarcă faptul că în timp ce președintele american Donald Trump a încercat să încheie rapid conflictul cu Iranul, liderul rus Vladimir Putin continuă războiul din Ucraina, considerând că presiunea militară îi poate aduce concesii la masa negocierilor. Potrivit unor surse citate de New York Times, Kremlinul se teme că o încetare a focului înainte de obținerea unor rezultate concrete, iar reduce influența în eventualele negocieri de pace. Publicația concluzionează că diferențele de strategie dintre Trump și Putin reflectă abordări opuse privind utilizarea forței militare ca instrument de atingere a obiectivelor politice.
2: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Dacă tot am vorbit despre ziua de luni, zic să fiu banal și să vă amintesc că e cea mai importantă zi pentru planificarea săptămânii. Pe lângă mult lucru, sarcini de familie sau de casă, cu siguranță trebuie de planificat și odihna.
2: Odihna în primul rând.
1: Da.
2: Iar cei de la Kayaking Tours, care stau mult la natură și știu să aprecieze liniștea și frumosul, vă oferă o invitație pentru două persoane la o plimbare cu caiacul pe Nistru, apropo, dacă vreți să vă faceți planuri de odihnă.
1: Da. Nu știu cum poate fi mai ușor să-ți planifici câteva ore de odihnă în care doar trebuie să ajungi la vadul lui Vodă, iar restul îți vor oferi organizatorii.
2: Ei bine, până să ajungi acolo, trebuie mai întâi să răspunzi corect la întrebarea noastră, deci fiți atenți.
1: Am și uitat de acest detaliu, dar întrebarea e atât de ușoară încât trebuie doar să pregătiți telefonul, să pregătiți Viberul sau WhatsApp-ul și să răspundeți la întrebarea. În ce țară s-a desfășurat primul campionat mondial de fotbal din istorie?
2: Apropo, cine e cu noi din prima oră? Deja a auzit răspunsul corect. Așteptăm răspunsurile la 0691 1 1 7 5 7 5 pe Viber sau WhatsApp, unde vă rugăm să menționați și numele dumneavoastră, dar și localitatea de unde ne ascultați, pentru că suntem curioși unde se aude dimineața cu Radio Moldova la această oră.
1: Pentru că se aude și muzică de calitate aici, vine Justin Timberlake cu piesa Can't Stop the Feeling și noi revenim imediat după cu anunțul câștigătorului.

0: Am revenit în direct și avem răspunsul corect, dar și câștigătorul pentru concursul dimineții. Oleg, care este răspunsul corect în primul rând?
1: Răspunsul este așa cum au transmis toți. Practic, n-am avut niciun răspuns greșit. Este Uruguay, țara unde s-a desfășurat primul campionat mondial de fotbal din istorie. Asta s-a întâmplat în 1930.
0: Deci, cine a răspuns Uruguay, ați avut dreptate, dar avem un singur câștigător și acesta este...
1: Este...
0: Oare cine să fie, cine să fie? Da, vine aplauzul. Pauzele pentru domnul Lilian din Chișinău. Felicitări!
1: Felicitări!
0: Multe, multe aplauze!
1: Da.
0: Ați câștigat cele două invitații. Eu o să revin cu un mesaj ca să vă spunem exact cum pot ajunge la dumneavoastră.
1: Mulțumim și tuturor care au transmis răspunsuri. Apropo, vă încurajăm în continuare să ne spuneți de unde ne auziți. Transmitem salutări înapoi celor care ne-au scris de unde. Chișinău, chiar și din Spania. Ne bucurăm că răsunăm și acolo. Dar ne bucurăm că sunteți activi la concursul dimineții și vă încurajăm să fiți cu noi în fiecare dimineață pentru a obține acele două invitații la caiac.
0: Da, cu cât mai multe dimineți petreceți cu noi, cu atât mai mari sunt șansele de câștig, deci și să prindeți muzică faină, de ce nu?
1: Neapărat.
0: Vine chiar acum Natalia Barbu cu piesa Iubește-mă azi, iar după știrile de la ora 9 și noi revenim imediat după, așa că rămâneți aproape cu dimineața cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească care a survolat teritoriul țării și a explodat în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni. Instituția califică incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a suveranității statului. Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe precizează că drona de tip Gerand 2, Shahed 136, a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina, după care s-a prăbușit în apropierea satului Copanca, unde a explodat. Ministerul își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova și anunță că va continua cooperarea cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor astfel de amenințări. Precizăm că incidentul s-a produs noaptea trecută în jurul orei 1, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Autoritățile au fost alertate prin intermediul serviciului 112. Polițiștii și pompierii au intervenit de urgență, iar conform informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. Absolvenții de gimnaziu care doresc să-și continue studiile în învățământul liceal își vor putea depune dosarele de admitere începând de astăzi. Pentru anul de studii 2026-2027, admiterea în clasa 10-a se va desfășura în două etape. În liceele din municipiul Chișinău sunt disponibile 5736 de locuri repartizate în 233 de clase. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, prima etapă a admiterii în învățământul liceal va avea loc în perioada 13-31 iulie, timp în care elevii vor depune actele necesare, vor participa la concursul de admitere și vor confirma opțiunea finală de înmatriculare. Pentru instituțiile care organizează admiterea pe baza unor probe suplimentare, testările vor avea loc pe 24 iulie, iar rezultatele acestora vor fi afișate pe 27 iulie. Elevii declarați admiși vor avea obligație ca în perioada 28-30 iulie să prezinte documentele justificative care confirmă opțiunea finală de înmatriculare. Pentru liceele în care vor rămâne locuri neocupate, Ministerul Educației și Cercetării va organiza o a doua etapă de admitere, programată să aibă loc în perioada 3-14 august. Astfel, între 3 și 6 august, candidații vor putea depune actele pentru participare la concurs, iar pe 7 august va avea loc concursul dosarelor și stabilirea listei finale a elevilor admiși. Rezultatele celei de-a doua sesiuni vor fi anunțate pe 10 august, iar candidații admiși vor trebui să prezinte documentele justificative pentru confirmarea înmatriculării în perioada 11-13 august. Fermierii din satul Climăuții de Jos, raionul Șoldenești, vor beneficia de un nou sistem modern de irigare menit să reducă efectele secetei și să contribuie la dezvoltarea unei agriculturi mai productive și mai reziliente la schimbările climatice. Contractul privind construcția infrastructurii a fost semnat între Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, reprezentanții administrației publice locale și ai grupului de beneficiari din localitate. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 5,4 milioane de lei, dintre care aproximativ 5 milioane de lei, reprezintă grantul oferit de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, iar diferența va fi acoperită prin contribuția fermierilor din localitate. După finalizarea lucrărilor, infrastructura va permite irigarea aproximativ 60 de hectare de teren agricol, exploatate de peste 30 de fermieri din localitate, care cultivă livezi și culturi agricole de câmp. Iranul a condamnat cu fermitate noaptea trecută atacurile americane asupra teritoriului său și a reproșat Washingtonului că a redus la zero toate eforturile din ultimele luni care vizau restabilirea păcii în regiune, transmite France Press. Teheranul a mai acuzat Statele Unite că au încălcat în mod deschis aproape toți termenii memorandumului de înțelegere încheiat în iunie și că au provocat revenirea insecurității în strâmtoarea Urmuz, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe. Confruntările dintre Statele Unite și Iran au reînceput pe 7 iulie, și cele două țări semnaseră pe 17 iunie un memorandum de înțelegere ce viza oprirea războiului din Orientul Mijlociu, declanșat pe 28 februarie. Acest memorandum de înțelegere prevedea redeschiderea strâmturii Ormuz, prin care tranzitează de obicei o cincime din țițeiul mondial și a cărei închidere de către Iran la începutul războiului a provocat o explozie a prețurilor petrolului. Iranul a anunțat aseară că închide din nou strâmtoarea până la noi ordine. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje.
3: E vară. E Radio Moldova. Mergem în vacanță împreună. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
4: Am revenit la dimineața cu Radio Moldova alături de Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa.
5: Repede zboară dimineața asta. Sper că și săptămâna o face la fel, să vină iar weekendul.
4: Așa
5: știi?
4: Este.
5: Este deja 9 și 7 minute, iar matinalul încă are informații utile care trebuie auzite.
4: În această oră avem interviul la o cafea, unde discutăm despre turismul în Republica Moldova, remedii naturiste pentru a fi mereu sănătoși, dar aflăm și ce mai scria presa acum un secol.
5: Muzica însă înainte de toate, pentru că Ana Brăgar din regie deja a pregătit accent cu Misha Miller, vine cu piesa Don't Leave. Aceștia vă îndeamnă să rămâneți cu noi aici la Radio Moldova.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Republica Moldova pare să intre într-o nouă etapă în ceea ce privește turismul. Pentru prima dată de la independență, țara noastră ar urma să depășească pragul de 300.000 de turiști străini într-un singur an. Este un record pentru țara noastră, iar noi suntem curioși ce i-a atras pe vizitatori și cât de pregătită este Republica Moldova să-i găzduiască.
2: Discutăm în continuare cu Elena Stepanov, directoarea executivă a Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern din Moldova. Doamna Stepanov, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Trecem direct la subiect, pentru că cifra de peste 300.000 de turiști străini este una istorică pentru Republica Moldova. Care sunt motivele care au dus la această creștere? Ce s-a schimbat în turismul intern de a devenit atât de atractiv?
3: De fapt, este rezultatul unui efort comun depus în ultimii ani atât de autorități, de sectorul privat, cât și parteneri de dezvoltare. Cu toți împreună transformăm Republica Moldova într-o destinație competitivă. Au fost făcute multe investiții în dezvoltarea de produse turistice, în promovarea locală și internațională, ceea ce a dus ca astăzi Moldova să nu mai fie percepută ca o destinație necunoscută, ci ca o țară autentică, ospitalieră, unde cu siguranță vizitatorii pot descoperi experiențe pe care nu le găsesc în alte destinații.
1: Dar dacă ar fi să ne uităm la profilul turistului care vine în Republica Moldova, cine este acesta? Din ce țări vin cei mai mulți vizitatori? Poate ce interesează cel mai mult atunci când ajung în țara noastră?
3: Deci, turistul care alege să viziteze Republica Moldova este acel turist interesat de experiențe autentice. Sunt persoanele care caută locuri mai puțin aglomerate și interacțiunea cu comunitățile locale. Ei sunt cei care caută să descopere cultura, gastronomia, patrimoniu și, de ce nu, vinurile din Republica Moldova. În ultimii ani, cei mai mulți vizitatori avem din România, din Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie, Statele Unite, dar în ultimii ani observăm și o creștere a interesului din partea piețelor precum Franța, Spania și Grecia.
2: Odată cu creșterea numărului de turiști, apare și întrebarea dacă suntem pregătiți să-i primim. Cum stăm la capitolul infrastructură turistică, servicii și personal, sau care sunt provocările pe care trebuie încă să le depășim?
3: Bine, în ultimii ani am făcut progrese importante, dar oricum există mult loc pentru dezvoltare și pentru a ne face tema de acasă. În ultimii ani au fost deschise multe pensiuni noi și cele existente și-au extins cumva numărul spațiilor de cazare și experiențelor care le pot oferi turiștilor. Tot mai mulți antreprenori investesc în pregătirea personalului, o facem și noi la nivel de asociație împreună cu membrii noștri. Încercăm să identificăm care sunt necesitățile membrilor în capacitarea personalului și venim cu răspuns la aceste necesități pentru a pregăti personalul într-așa fel în care atunci când ajung turiști în Republica Moldova să aibă o experiență deplină. Dar totuși provocările rămân. Avem nevoie în continuare de investiții, atât în infrastructură, cât și în destinații, în digitalizare, cu siguranță că nu putem să ținem pas cu necesitățile actuale ale turiștilor dacă nu devenim tot mai digitali și, cu siguranță, avem nevoie să investim în dezvoltarea resurselor umane. Este important să înțelegem, de fapt, că succesul turismului în Republica Moldova nu depinde doar de unitățile de cazare sau, nu știu, de agențiile de turism sau operatori. Totuși este un ecosistem în care trebuie să investim cu toții și trebuie să fim implicați cu toții.
1: Cu siguranță și asta ar ajuta să se schimbe paradigma despre care ați amintit mai devreme, Moldova, țara necunoscută, dar totuși asta nu înseamnă doar schimbare de imagine, ci și bani în economie. Deci pentru acele pensiuni, restaurante sau producătorii locale, care sunt mai exact beneficiile ce ar putea aduce acest record pentru afacerile locale?
3: De fapt, turismul este printre puținile domenii care aduce bani direct în comunitate. Fiecare turist care vizitează Moldova contribuie la economia noastră locală. Se cazează, spre exemplu, într-o pensiune rurală, ia masa într-un restaurant, iarăși pe lângă pensiune, face masterclass la artizani locali, cumpără produse artizanale, vizitează o vinărie, participă la activități împreună cu grupurile care sunt sau beneficiază de serviciile unui ghid local. Acest lucru înseamnă că, de fapt, veniturile suplimentare pentru sute de afaceri mici, mijlocii din domeniul rural sunt în creștere și multe dintre pensiuni și vinării care sunt membri Antrim au raportat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori în ultimii ani. Iar sezonul turistic deja începe să fie mult mai lung decât era anterior.
2: Sezonul, vorbim despre sezon, dar vara totuși este perioada concediilor. Mulți moldoveni aleg să plece peste hotare. De ce ar merita totuși să redescoperim și Republica Moldova? Și o întrebare poate mai complicată, dar ce destinații sau experiențe le-ați recomanda celor care cred că au văzut deja totul ce era de văzut în Moldova?
3: Dar, cum am menționat, în ultima perioadă au apărut foarte multe produse și experiențe noi și avem trasee de ciclism și drumeție noi care au apărut, trasee de caiac, pe Nistru și Prut, degustări, festivaluri, activități pentru familii cu copii și, cu siguranță, le-aș recomanda să descopere rezervațiile cultural-naturale, să viziteze centrul țării, precum este Orheiul Vechi, să viziteze sudul, precum este rezervația Prutul de Jos, să exploreze regiunea Ștefan Vodă, Codrii Moldovei. Uneori căutăm experiențe exotice în alte țări, dar de fapt nu realizăm că și la noi acasă există aceste experiențe care ne pot ocupa ore în șir și ne pot transmite acea senzație de a redescoperi Moldova.
1: Cu siguranță și atât de frumoasă Republica Moldova. Dar o ultimă întrebare. Care este următorul obiectiv pentru turismul din Republica Moldova? Poate ce ar trebui să facem împreună autoritățile, mediul de afaceri, cetățenii, ca acest record să nu fie doar o întâmplare, ci începutul unei tendințe de durată. Deci să pune pe hartă Republica Moldova ca o destinație pentru un city break sau chiar pentru o vacanță de lungă durată.
3: Deci obiectivul nostru comun de fapt este ca Republica Moldova să devină o destinație recunoscută la nivel european pentru autenticitate și calitatea experiențelor oferite. Și aici avem mult de lucru în direcția sustenabilității, în direcția de continuare a investițiilor în promovare și în infrastructură. Să dezvoltăm în continuare produse turistice. La fel este important să construim o cultură a ospitalității. Fiecare dintre noi este un ambasador al Republicii Moldova și modul în care comunicăm și în care întâmpinăm acei turiști, în care recomandăm un loc sau cum vorbim despre Republica Moldova, contribuie în mare parte la imaginea destinației. Noi suntem acum în proces de dezvoltare a Republicii Moldova pe partea de OMD-uri, de organizații de management a destinației, care cu siguranță o să ne permită să reorganizăm într-așa fel destinațiile în care să punem accent pe niște puncte foarte atractive pentru turiști și atunci când turiștii o să viziteze o anumită regiune să înțeleagă că specificul acesteia este diferit de celelalte.
2: Vă mulțumim, doamnă Stepanov, pentru aceste răspunsuri și că ați acceptat să discutați astăzi cu noi. Să știți că eu tot sunt un ambasador al Republicii Moldova și poate mai special al vinului moldovenesc, așa că viitorul și turismul din Republica Moldova este în mâini bune. Cu siguranță este important să promovăm turismul din Moldova și să îl susținem, iar informațiile transmise acum de dumneavoastră ne-au ajutat să înțelegem mai bine acest aspect. Vă mulțumim încă o dată și vă urăm o săptămână ușoară în continuare și cât mai mulți turiști interesați de Republica Moldova.
3: Mulțumim și vouă la fel, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă.
2: Mulțumim.
1: Așa să fie, vă reamintim, am discutat cu doamna Elena Stepanov, director executiv al Asociației Naționale pentru Turism, receptor și intern din Moldova. Iar noi continuăm cu Acord și piesa Casa mea, pentru că Republica Moldova, casa noastră, trebuie și devine o destinație turistică autentică. Să ascultăm.

0: casa mea de la Acord am ascultat o piesă profundă despre Moldova, care este vestită pentru frumusețea oamenilor, în primul rând, de care ți se face dor oriunde ai fi. Asta așa este adevărul.
1: Așa e. Totuși, Moldova mai este renumită și pentru florile medicinale, dar cum pot florile și aromele să contribuie la sănătatea noastră și ce beneficii oferă aceste terapii, aflăm din subiectul realizat de Cristina Pristăcar chiar acum.
2: De mai mulți ani, Galina Sârbu administrează o afacere pe baza plantelor medicinale. Este aromaterapeut clinic cu diplomă recunoscută internațional. A studiat mult timp biochimia uleiurilor esențiale, care i-a permis să folosească o altă formulă mai eficientă, precum combinarea uleiurilor esențiale cu florile Bach.
3: Mergând pe domeniul medicinii, deci tot timpul am avut sentimentul că pot face ceva mai mult pentru mine personal, familia mea și cei din jur care mă înconjoară. Și foarte mult timp în urmă am început a studia uleiurile esențiale. Undeva vreo 20 de ani, deci la noi în Republica Moldova de calitate nu prea era timpurile cele, le aduceam din America cât un uleieș și ne costau o groază de bani, dar în fine am ajuns până la ceea că acum le aveam disponibile. Dar atunci când am început a aduce primele luni și folosind, am depistat că totuși ceva nu este corect în administrarea uleieșelor. Și am studiat în Franța biochimia uleiurilor în detaliu foarte mult timp. Apoi am făcut florile Bach în Anglia și cu esențele 38 de flori. Folosesc uleiurile esențiale în combinație cu plantele, în combinație cu florile Bach.
2: Aromaterapia este o practică de medicină alternativă și complementară care folosește uleiuri esențiale extrase, utilizarea cărora poate îmbunătăți starea emoțională și mentală, dar în același timp poate trata o parte esențială a corpului nostru.
3: Cum zicea Edward Bach, fiecare plăncuță nu tratează boala, dar tratează omul. Deci în aromaterapie mai este așa olfacto și aromadiagnostică. Dacă în aromaterapie noi putem aplica uleieșele în combinație cu anumite uleiuri naturale, de exemplu, de migdal, de cocos și aplicăm pe o porțiune a corpului, deci în olfactoterapie, numai mirosind, noi, la nivel mental, putem să scoatem la suprafață niște momente, niște dureri, niște frici care poate să ne ajută în tratament. În aromadiagnostică, el se plasează pe sisteme gastrointestinal, urogenital, neurologic. La noi, în Moldova, sunt dezvoltate anumite companii care promovează așa un pic agresiv folosirea uleiurilor esențiale. Eu tot timpul zic, folosirea uleiurilor esențiale este totodată foarte atent, cum sunt bombonele. Deci sunt unele uleiuri, dacă după compoziția chimică, care nu putem să le dăm la un copil de o lună, la un copil de 3 ani, nici la un copil de 7 ani sau 12 ani. Deci face chiar și o dificultate la creier, poate să facă și o intoxicație. De ce atunci când folosim un uleieș esențial, este important cum, care și cât în dozaj.
2: Uleiurile esențiale florale ne ajută în ameliorarea anumitor stări psihoemoționale, descrie femeia. Prin utilizarea uleiurilor care conțin anumite plante, putem reduce stările de frică, de exemplu, incertitudine și alt spectru de emoții.
3: Edward Bach a găsit și a propus pentru folosire 38 de tipuri de plantuțe, care sunt clasate după mai multe necesități. Ca exemplu, frica. Folosesc mumlusul. Sau, de exemplu, am o frică care nu știu despre ce poate să fie mâine. O frică care nu pot să o explic, o frică neștiută, necunoscută. Aspenul. Sau, de exemplu, sunt copii, frați, surori în familie. Sunt foarte geloși. Deci noi avem alt plăton, celoc rozu. Sau, de exemplu, eu sunt foarte supărat, pe mica ceva mi-a zis, avem cradepolul. Dar ce faci cradepolul? El totodată are și o moleculă care ajută la anumite procese inflamatoare, care eu, de exemplu, folosesc și în cremuțe sau în tecturi îl pun ca să dublez efectul ceea ce am eu.
2: Uleiurile florale se obțin exclusiv din florile plantelor, pe când cele esențiale sunt extracte concentrate din diverse părți ale plantelor, precum flori, frunze, scoarță, semințe sau rădăcini, explică aromaterapeuta.
3: Uleiurile esențiale, dacă noi luăm după compoziția chimică, da, sunt uleiuri care nu se permit la copii până la 3 ani, până la 7 ani, până la 12 ani. Ca exemplu, cum este cimbru, oregano, cuișoarele, ele nu se dă, fiindcă au o moleculă din categoria de fenol provaclolul care este toxic. E hepatotoxic pentru ficatul nostru. De ce ea tot timpul zic, folosiți cu atenție, aduce benefic, dar consultați cineva care să vă ajute în folosirea acestor produse corect.
2: Galina Sârbuș comercializează produsele la târgurile locale, deoarece pentru piața internațională este nevoie de certificare, un proces dificil, recunoaște antreprenoarea. Pentru crearea aromelor, colectează plante din pădure și de pe câmpuri, iar această activitate s-a transformat în timp într-o activitate de

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat începe astăzi, 13 iulie, și se va desfășura până la sfârșitul lunii iulie. În total, peste 2900 de candidați vor susține probele de examen în 15 centre de bacalaureat din țară.
1: Republica Moldova aduce 4 medalii la campionatul european de lupte Under 20. Maxim Dimov a devenit campion european la categoria de până la 65 de kilograme, iar alte 3 medalii de bronz au fost cucerite de Ionuț Triboi, Mădălina Prisăcar și Alexandra Moisei.
0: Volodymyr Zelensky a anunțat intenția de a opera modificări la nivelul executivului de la Kiev, inclusiv înlocuirea premierului Iulia Sviridenko. Președintele a precizat că se așteaptă ca modificările să fie aprobate împreună cu deputații ucraineni, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare privind succesorul propus pentru funcția de premier.
1: Iar pe final, datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat cu ploi de scurtă durată, temperatura maximă se încadrează în intervalul 22-25 de grade Celsius. Până pe 17 iulie a fost emis codul galben pentru pericol de incendiu în sudul și centrul țării, acum în capitală sunt 18 grade.

0: 9:34 de minute. Irina Rimes a venit cu un plus de energie pe frecvențele Radio Moldova. Un remix al piesei În Palme, care sună chiar bine, știi?
1: Chiar foarte bine. Cine s-a uitat la Radio Moldova, cum i-a văzut că am dansat un pic.
0: Ce bine că suntem în 2026 și există așa remixe, nu?
1: Așa este, dar eu mă gândesc la 100 de ani în urmă, cu siguranță, și atunci existau lucruri bune, poate unele mai bune ca acum. Cert este că istoria trebuie studiată.
0: Aș fi curios să aud niște remixuri de atunci.
1: Da, chiar cred că ar suna
0: în
1: interesant.
0: În original, probabil, știi?
1: Bine, noi ne limităm acum la presa de acum un secol, cu asta ne ajută Dan Melnic, pentru că vine cu revista presei interperice să ascultăm.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Vă salut, bună dimineața, iată ce scriau ziarele 100 de ani în urmă. La 13 iulie 1926 găseam informații de la Orhei în paginile ziarului Dimineața. La rubrica de corespondență din provincie, ziarul nota că autoritățile au constituit un comitet de ajutorare a sinistraților din Bacău la inițiativa prefectului. Aflăm mai jos că și la Cahul a luat ființă subcomitetele pentru ajutorarea sinistraților din Bacău. Listele de subscripție s-au trimis în tot județul, iar apelul de ajutor a fost lansat de Regina Maria, iar Orhei și Cahul se implicau activ. Veștile din agricultură erau încurajatoare, semănăturile se prezentau excelent, în unele localități începuse deja secerișul. Ziarul Adevărul anunța că în 1926 Comisia de Examinare de la Iași urma să se deplaseze și la Chișinău pentru a organiza concursul de admitere la locurile rămase libere în liceile militare. Candidații din Chișinău și Iași trebuiau să depună actele la Liceul Militar din Iași, iar cei din Cernăuți la Liceul Militar din acel oraș. Toți concurenții erau programați să se prezinte pe 5 august pentru vizita medicală și probele scrise, iar numărul celor admiși urma să fie stabilit în funcție de numărul candidaților înscriși și de locurile disponibile. Ziarul Viitorul ne informa că corespondentul ziarului britanic The Times a fost decorat de regele nostru Ferdinand I. Ziarul anunța că majestatea sa regele i-a conferit Ordinul Coroana României în grad de ofițer jurnalistului George Boncescu, corespondentul publicației britanice The Times la București. Distincția arăta importanța pe care statul român o acorda

relației cu presa internațională și rolul jurnaliștilor în promovarea imaginii României peste hotare. Din ziarul Universul aflăm că Bucureștiul introducea reguli moderne de igienă pentru transportul alimentelor. În 1926, Primăria Capitalei impunea noi condiții pentru transportul cărnii și al pâinii. Printre măsurile prevăzute se numărau vehicule acoperite pentru ca pâinea și carnea să nu intre în contact cu praful și murdăria de pe străzi, obligația distribuitorilor de pâine de a purta halat alb și mănuși, interdicția ca pâinea să fie atinsă cu mâna plină de sudoare și de obicei murdară pentru a preveni transmiterea microbilor dăunători sănătății. În 1926 era o schimbare importantă în domeniul sănătății publice, marcând trecerea spre standarde moderne de igienă alimentară. Ziarul oferea informații și despre situația agricolă a României. Ministerul Agriculturii anunța primele estimări ale recoltei din 1926 și vești bune pentru export. Potrivit evaluării oficiale, România se aștepta la o producție mai mare de cereale păioase, grâu, secară, orz și ovăz decât în anul precedent, ceea ce însemna și o cantitate importantă destinată exportului. Cele mai întinse suprafețe cultivate rămâneau cele cu porumb și grâu, iar Basarabia continua să fie una dintre regiunile agricole importante ale țării, cu peste 2,2 milioane de hectare cultivate cu principalele cereale. Tot în ziarul Universul se scria că elevii României citeau tot mai mult. Ziarul consemnează că biblioteca elevilor de curs secundar de pe lângă casa școlilor a înregistrat în anul școlar 1925-1926 o creștere spectaculoasă a numărului de cititori și a cărților împrumutate față de anul precedent. Potrivit statisticii, pe lângă literatură și artă, cele mai căutate erau cărțile de matematică și știință, semn că elevii foloseau biblioteca nu doar pentru lectură, ci și pentru studiul disciplinelor școlare. Fără internet și telefoane, biblioteca era unul dintre principalele locuri în care tinerii își petreceau timpul și își completau educația în 1926. Sunt Dan Melnic, vă salut, ne reauzim și mâine!

0: Shakira cu Objection a fost la Radio Moldova și fără obiecții, săptămâna asta vine cu rezultate remarcabile de la tinerii și elevii din Republica Moldova.
1: Începem săptămâna chiar productiv și cu știri bune. Echipa Robo Rangers a creat un robot și a obținut Inspire Award, ce este locul 2 la o competiție foarte importantă, se numește First Tech Challenge, care s-a petrecut în Istanbul și aceasta a marcat o premieră pentru Republica Moldova în acest circuit al competițiilor. Competiția asta se numește First Tech Challenge și este unul dintre cele mai importante programe de robotică din lume, prezent în 81 de țări și rezultatul obținut de echipa Robo Rangers este unul remarcabil pentru tinerii pasionați de tehnologie, dar și pentru Republica Moldova în general. Vorbeam mai devreme de turism și cum Moldova apare pe harta pentru străinii din lume, probabil și prin aceste rezultate la
0: cu
1: fel.
0: Cu siguranță prin aceste rezultate apar pentru că astfel cei din afara Republicii află despre talentele care se întâmplă în țara noastră și sunt curioși, dar cum arată țara asta? Ce se întâmplă acolo de se nasc atât de multe talente și se întâmplă atât de lucruri frumoase? Vorbeam mai devreme despre competițiile sportive la care au participat tinerii noștri, despre Olimpiada la fizică, iată, și Olimpiada la robotică, practic, acest concurs de robotică.
1: Uite că turiștii ar putea afla despre noi, da? Experiențe gastronomice unice, locuri foarte frumoase, peisaje unice, dar și foarte rezultate foarte bune în digitalizare sau în tehnologie până la urmă. Chiar aș vrea să-i felicit pe acești tineri și să le mulțumesc pentru dedicația și pentru munca pe care o depun, pentru că este un efort colosal din partea lor.
0: Da, și apropo, echipa a fost apreciată pentru documentația tehnică, și pentru inovație, și pentru spiritul de echipă, dar și promovarea educației STEM și implicarea în comunitate. Deci, pe lângă faptul că au un robot extraordinar ce le-a adus acest premiu, au și admirația din partea celor care au participat. La această ediție au participat peste 100.000 de elevi din 10 țări ale lumii, iar reprezentanții echipei au avut această performanță datorită rezultatului dedicării și muncii în echipă, deci cum menționam mai devreme, au petrecut numeroase ore pentru dezvoltarea și perfecționarea robotului, deci felicitări maxime tuturor.
1: Locul 2, foarte bun rezultat, dar noi continuăm să fim și pe locul 1 cu muzică și energie bună, pentru că trebuie să începem
0: și
1: săptămâna
0: să ne bucurăm,
1: forță.
0: Să ne bucurăm că avem ce povesti. Așa. Și atât de multe vești bune. Să vine Connector cu Nu-ți pierde dragostea la Radio Moldova, iar noi ne întoarcem imediat după.

0: start. Începe ziua cu sport.
1: Un nou selecționer și-a anunțat plecarea după turneul final al campionatului mondial de pe continentul nord-american.
2: Selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos, și-a confirmat plecarea de la echipa supranumită Bafana Bafana, iar Corina Gamurar vine cu mai multe detalii în pastila sportivă matinală.
3: Încă un selecționer și-a anunțat plecarea din funcție după turneul final al campionatului mondial de fotbal ce se desfășoară pe continentul nord-american. Cupa mondială continuă să facă victime printre antrenori, iar acum un alt nume important a anunțat că își încheie colaborarea cu reprezentativa pe care a dus-o la turneul final. Selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos, și-a confirmat plecarea după 2 săptămâni de incertitudine privind continuitatea pe banca tehnică a echipei Bafana Bafana, pe care a calificat-o pentru prima dată în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. Broos, în vârstă de 74 de ani, a ocupat funcția de selecționer timp de 5 ani, devenind cel mai longeviv antrenor al Africii de Sud, națiunea ce a revenit la Cupa Mondială de Fotbal după o pauză de 16 ani. Odată cu partida din 16-mile competiției contra reprezentativei Canadei, Hugo Broos a devenit cel mai vârstnic selecționer care stă pe bancă la un astfel de duel, având în ziua meciului 74 de ani și 79 de zile. Recordul anterior fusese stabilit de Oscar Tabárez, care a condus selecționata Uruguaiului în sferturile de finale ale Cupei Mondiale din 2018 la 71 de ani și 125 de zile.

0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vlad Siviroveanu și Oleg Tomșav au fost alături în aceste 3 ore împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Ana Bragar din regie. A trecut foarte repede timpul.
1: Foarte repede, dar rămâneți pe frecvență pentru că urmează știrile în limba rusă și emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta despre admiterea în licee.
0: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine de la ora 7 și 5 minute. Până atunci vă lăsăm cu bine și să aveți o zi cât mai plăcută.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: Bună dimineața, dragi elevi și stimați profesori! Astăzi începe sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. La această oră are loc deschiderea plicurilor cu subiectele pentru proba la limba și literatura română pentru Alolink.
3: Alături de noi este Diana Cojocaru, reprezentantă a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care va prezenta procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen.
4: Bună dimineața! Stimați candidați, astăzi, 13 iulie 2026, aveți posibilitatea de a susține din nou proba de examen la limba și literatura română. Priviți această oportunitate cu optimism și valorificați pe deplin experiența acumulată pe parcursul anilor de liceu. Abordați subiectele cu atenție și formulați răspunsurile cu încredere în forțele proprii. Vă dorim succes și multă inspirație! În atenția președinților centrelor de bacalaureat, vă rugăm să verificați atent informația de pe plicurile securizate, să vă convingeți că ele sunt pentru proba de examen la limba și literatura română pentru Alolink, organizată astăzi, 13 iulie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 4. Repet, toate plicurile cu materialele pentru proba de examen organizată astăzi, 13 iulie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 4. Succes!
2: Direct la Radio Moldova, procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele examenelor la limba și literatura română pentru Alolink, susținută în cadrul sesiunii suplimentare a examenului național de bacalaureat.
3: Le dorim tuturor candidaților inspirație și încredere în propriile cunoștințe. Mult succes!
5: Новости на радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. На окраине села Копанка упал и взорвался дрон. Майя Санду впервые примет участие во встрече коалиции желающих в Париже. В Бухаресте политические лидеры анализируют вариант жертвенного правительства. Подробности в выпуске. На окраине села Копанка упал и взорвался дрон. В ночь на 13 июля на окраине села Копанка района Каушень упал и взорвался небольшой летательный аппарат, похожий на беспилотник. По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в службу 112 около часа ночи. После удара о землю аппарат взорвался, в результате чего возник пожар. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарные. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Территория происшествия была оцеплена. Минобороны Молдовы уже сообщило, что это российский Шахет-136. Дрон предположительно пересек воздушное пространство Республики Молдова во время российских атак по Одесской области Украины. На месте происшествия продолжают работать специалисты профильных служб, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. Министерство иностранных дел осуждает инцидент и квалифицирует его как серьезное нарушение воздушного пространства страны. По мнению МИД, этот случай демонстрирует, что война, развязанная Россией против Украины, создает прямые угрозы безопасности граждан Республики Молдова и всего региона. Майя Санду впервые примет участие во встрече коалиции желающих в Париже. Сегодня президент Молдовы отправится во Францию по приглашению Эммануэля Макрона. Как сообщили в администрации главы государства, на встрече лидеры 37 стран обсудят дальнейшую поддержку Украины и обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Встреча коалиции состоится перед военным парадом по случаю Национального дня Франции и соберет десятки глав государств и правительств. По данным французских властей, цель встречи – укрепление сотрудничества между союзниками Украины, начатого на саммите G7 в Эвиане и подтвержденного на саммите НАТО в Анкаре, которое предусматривает военную поддержку Киеву на сумму 70 миллиардов евро до конца этого года. На повестке дня обсуждений усиления противовоздушной обороны, в том числе возможность производства перехватчиков для систем Патриот в Украине после одобрения со стороны США. фермеры Молдовы нанимают работников из Азии. Наша молодежь не хочет работать. Сельское хозяйство Молдовы сталкивается с растущим дефицитом рабочей силы. Пока многие молдаване уезжают на заработки за границу, местные фермеры пытаются восполнить нехватку работников, нанимая граждан Непала, Индии и Бангладеш. По словам аграриев, сельскохозяйственные работы необходимо выполнять в очень сжатые сроки, а нехватка сезонных работников приводит к значительным финансовым потерям. Почти 3000 учащихся на этой неделе будут сдавать дополнительную БАК-сессию. Национальная экзаменационная комиссия утвердила список из 15 БАК-центров, где будут проводиться экзамены. Экзаменационный марафон начался сегодня с экзамена по румынскому языку и литературе для неносителей языка. Во вторник состоится экзамен по языку обучения, а в среду по иностранному языку. Самым загруженным днем станет четверг, когда более 2000 кандидатов будут сдавать экзамен по профильной дисциплине. Сессия завершится в пятницу экзаменом по выбранной дисциплине. Окончательные результаты будут объявлены 28 июля. Выпускники средних школ, желающие продолжить обучение в старших классах, смогут начать подавать документы на поступление в 10 класс уже сегодня. На 2026-2027 учебный год процесс приема будет проходить в два этапа. Первый этап пройдет с 13 по 31 июля для учебных заведений, где останутся незаполненные места. Министерство образования организует второй этап приема, запланированный на период с 3 по 14 августа. Подтверждение поступления ученики получат с 11 по 13 августа. С сегодняшнего дня в столице вводятся ограничения движения на нескольких улицах. Эта мера принимается в связи с проведением текущих ремонтных работ на дорогах. Частичное ограничение движения будет введено на улице Сармизаджетуса на участке между бульваром Кузовода и улицей Буребиста в период с 13 июля по 3 августа. Также частичное ограничение движения будет введено на улице Мунчешть на участке между улицами Арка Молдови и Бачуйной по полосам движения в тот же период. Движение также будет приостановлено на улице Флорилор. Работы будут проводиться поэтапно. Частичное ограничение движения также введено на улице Вадулуйвода, на участке между улицами Мештерулманоли и Николая Мелескус-Патару и на улице Джинда-Латина, на участке между бульваром Мирчич-Албатрын и улицей Николая Мелескус-Патару в период с 14 июля по 12 августа. По данным мэрии Кишинева, подрядчики, участвующие в проведении ремонтных работ на улицах, установят необходимые дорожные знаки и ограничения. В Бухаресте политические лидеры анализируют вариант жертвенного правительства. Президент Никуш Ордан призывает к новым консультациям с лидерами СДП, НЛП, ЮСРЕ и ЮДМРЕ, чтобы разблокировать формирование исполнительной власти. Как сообщает пресса, по всему региону Прут вновь обсуждается вариант с премьер-министром-технократом как решение для преодоления кризиса. Никуш Ордан вместе с Орином Гриндяну, Ильей Болужан, Домиником Фрицем и Келеменом Хунером попытаются достичь консенсуса о созыве парламента на внеочередную сессию для принятия последних проектов в рамках программы SAFE, благодаря которой Румыния могла бы привлечь безвозмездные европейские средства от Европейской комиссии. Одновременно с этим в ходе консультаций будут проанализированы предложения по формированию следующего правительства. На данный момент на пост премьер-министра выдвинуты три кандидатуры. СДП предлагает Сорина Гриндяну, партии Пенеле, ЮСРЕ и ЮДМРЕ поддерживают депутата Европарламента Зигфрида Муришана, а группа «Объединенные за Румынию» считает, что Виктор Понта был бы наилучшим решением на посту премьер-министра. В Подмосковье 3 человека погибли в результате атаки украинских дронов. Губернатор Московской области сообщил, что над территорией региона за ночь сбили 81 украинский беспилотник. В поселке Пионерский в Истре в результате падения дрона погибли 3 человека, еще трое получили ранения. В 5 частных домах возник пожар. В свою очередь, Россия атаковала Запорожье и Одесскую область дронами. К утру понедельника российские войска нанесли более 900 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области, в результате чего один человек погиб и 13 получили ранения. Послы ЕС не договорились о 21-м пакете санкций против Российской Федерации. Дискуссии продолжатся сегодня. 21-й пакет санкций ЕС против России необходимо утвердить до 15 июля из-за крайнего срока обновления ценового потолка на российскую нефть. Однако накануне патриарх Кирилл и основатель Лукойла были исключены из 21-го пакета санкций ЕС против Российской Федерации. Также стало известно, что наиболее проблемные вопросы пакета санкций уже решены. К сожалению, во многом в сторону ослабления. Так, запрет на въезд в ЕС российских боевиков значительно сократят в спектре применения. Предложение запрета импорта в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы из ЕС исключат из проекта пакета санкций вообще. Также не будет реализован план жестких ограничений относительно сжиженного газа происхождением из Российской Федерации и соответствующего вида танкеров. Армия США заявила о нанесении новых ударов по Ирану с целью подорвать его способность атаковать гражданские суда в Ормузском проливе. Накануне Иран в ответ на американские удары атаковал страны Персидского залива. Проправительственное информационное агентство Мехр сообщило об одном погибшем и двух раненых на острове Кешм. Нефть снова подорожала после новых ударов между США и Ираном. Цены на нефть резко выросли в понедельник 13 июля после того, как этой ночью США и Иран снова обменялись ударами, которые угрожают поставкам энергоносителей через Ормузский пролив. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти на 4% до $79 за баррель. И о погоде. Сегодня переменная облачность, повсеместно проливные дожди с грозами, ветер северо-западный, сильный, температура воздуха днем по стране составит плюс 22, плюс 27 градусов, в столице плюс 25. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18 градусов, в столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Се ауде и се веде. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
6: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchi și vă invit să rămâneți aproape pentru că începem emisiunea Spațiul public aici la Radio Moldova. Astăzi, 13 iulie, începe admiterea în învățământul liceal, iar pentru mii de absolvenți ai clasei a noua urmează una dintre cele mai importante decizii privind parcursul lor educațional. În acest an, procesul se va desfășura în două etape. Numai în municipiul Chișinău sunt disponibile peste 5700 de locuri în 99 de instituții de învățământ. Dar, dincolo de cifre și calendar, rămân mai multe întrebări. Sunt suficiente locuri în licee? În licee și am în vedere cele mai solicitate. Cum se explică supraaglomerarea unor instituții și lipsa elevilor în altele? Sunt liceele pregătite pentru noul an școlar? Și dacă mai există deficit de profesori? Și cum influențează migrația elevilor din suburbii și din alte raioane sistemul educațional din capitală? Despre toate acestea discutăm astăzi cu invitații emisiunii Spațiul Public. Și o salut cu drag pe doamna Corina Lungu, șefa Direcției Politici Curriculare în Învățământul General din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova!
7: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
6: Cu mare drag! De asemenea, dat curs invitației și domnul Valentin Crudu, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău. Bună dimineața și bine ați revenit, domnule Crudu! O salut cu drag pe doamna Ala German, directoarea instituției publice Liceul Teoretic Liviu Deleanu din Chișinău. Bună dimineața!
8: Bună dimineața!
6: Și nu în ultimul rând, o salut cu drag și pe doamna Aurelia Andrieș, directoarea Liceului Teoretic Academician Constantin Sibilski din Chișinău, instituție cu clase bilingve și cu predare în limba rusă. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
9: Bună dimineața!
6: Așadar, admiterea la nivel național în liceele din țară începe astăzi. Corect ar fi să începem discuția cu doamna Corina Lungu. Pentru început, explicați-ne care sunt principalele etape ale admiterii din acest an și ce trebuie să știe fiecare absolvent de gimnaziu.
7: Bună dimineața și vreau să mulțumesc faptului că avem posibilitatea să discutăm în public acest subiect. De ce? Deoarece este unul de interes comun atât pentru elevi, absolvenți ai ciclului gimnazial, cât și pentru părinții acestora. Totodată și pentru administrațiile publice locale, pentru conducătorii instituțiilor de învățământ. Deci, tradițional, admiterea în învățământul liceal se desfășoară în două etape. Prima etapă desfășoară toate instituțiile instituțiile publice și private care au primit avizul pozitiv de organizare a învățământului liceal, în cea de-a doua etapă, care de regulă este în a doua săptămână a lunii august, în acest an este data de 3-14 august 2026, și în acea de-a doua etapă concursul este organizat în acele instituții care nu au reușit în prima etapă să încadreze numărul de absolvenți de gimnaziu sau de elevi care solicită înmatricularea în funcție de planul de admitere care a fost stabilit.
6: Dar de ce Ministerul a optat pentru desfășurarea admiterii în două etape? Ce problemă vrea să rezolve acest mecanism? Pentru că metodologia prevede două sesiuni și posibilitatea unei etape, a doua doar pentru locurile rămase disponibile.
7: Exact, deoarece în cazul în care tot în această perioadă începe și admiterea în colegii, în școli profesionale, și în cazul în care elevii care optează pentru o altă opțiune decât învățământul liceal și nu se regăsesc admiși în acele instituții, ei pot solicita admiterea aici. Totodată, în cazul în care astăzi elevii, absolvenții de gimnaziu, pot opta pentru două, trei sau mai multe licee. Și în cazul în care el nu a fost admis în una din instituții sau în toate trei care le-a depus, el poate reveni în concursul de admitere în cea de-a doua etapă.
6: Ce este diferit în acest an față de sesiunile precedente? Sau procesul este similar și nu s-a schimbat nimic?
7: Ba, este faptul că în anul precedent am avut inclus profilul general și a fost perfectată formula de calcul pentru acest profil. Acesta este un element. Totodată, pentru elevii refugiați și pentru elevii din familii de etnie romă s-a completat metodologia cu prevederea de a acorda 10% per profil pentru aceste copii din aceste familii, și media de admitere pentru acești elevi, indiferent care este media stabilită de către instituție, este admis elevul care are, după formulă, nota 5. Cu alte cuvinte, nota medie de admitere este nota 5. Cu alte cuvinte, lucrul acesta a venit ca una din răspunsurile politicilor ministerului pentru a asigura accesul la studii pentru anumite categorii de elevi, ziceam că elevii din familii de etnie romă care vizează sau care au dorința să continuă studiile în învățământul liceal, dar nu totdeauna au performanța care este stabilită de către instituție, și iată, prin aceasta s-a încercat a avea o deschidere mai largă. Tot în această ordine de idei, elevii care au statut de refugiat, recunoscut de ședere temporară pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent care este situația lui școlară și care este portofoliul lui privind situația academică, este admis în învățământul liceal cu opțiunea, în cazul în care el nu are un certificat de studii gimnaziale, de a fi admis în clasa a 10-a, în instituția unde optează, dar cu obligațiunea până în clasa a 12-a de a susține examenul de certificare a studiilor gimnaziale.
6: Da. În municipiul Chișinău începe practic cea mai mare competiție pentru locurile în licee. Domnule Valentin Crudu, este pregătit municipiul Chișinău pentru această admitere? Pentru că cunoaștem că sunt peste 5700 de locuri disponibile și dacă sunt suficiente pentru cererea estimată.
8: Vreau să zic că suntem pregătiți. Pe parcursul sau în perioada de examene am avut mai multe discuții cu colegii, cei care vor avea admitere în liceu. În municipiul Chișinău avem 84 de instituții publice și 15 private care și-au creat ei singuri oferta, numărul de locuri pe profiluri, bineînțeles că
6: vorbiți despre cele private.
8: Vorbesc de toți.
6: Și deci de
8: modalitatea de stabilire a contingentului de elevi pornește de la instituție. Deci instituția, ținând cont de mai mulți indicatori, și nu întotdeauna vorbim doar de spații, dacă aici se bate cumva, dar oricum fiecare instituție de învățământ își proiectează singurei rețeaua de clasă pentru liceu și în genere toată rețeaua vin de la ei spre noi și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport pe acest model probabil că funcționează toate direcțiile din educație din țară, aprobă ulterior această prognoză pentru ca să avem niște indicatori care țin de cifre. Dacă e să vorbim de interes, atunci putem constata că în ultima perioadă, ultimii 2 ani de zile, există un interes a absolvenților de gimnaziu din municipiul Chișinău pentru a merge la liceu. Pe noi ne bucură acest lucru. Dacă să vorbim în procent, fiindcă în cifre este mai complicat, dar procentul...
6: Haideți să facem aici o paranteză, pentru că studiile liceale nu sunt obligatorii, da? Și acest lucru foarte multă lume poate nu cunoaște, dar nu sunt obligatorii, sunt opționale.
8: Noi credem că deja cunoaște toată lumea că la liceu sunt mai multe modificări și nu este obligator să mergi. Învățământul obligator se oprește la vârsta de 16 ani și odată cu primirea sau căpătarea certificatului de absolvire a gimnaziului. Cunosc copiii ceilalți care nu vor să meargă spre liceu. Avem și elevi foarte buni, apropo, care nu vor să meargă spre liceu, vor să meargă spre domeniul învățământului profesional, fie colegiu, fie școli profesionale, și acolo, la anumite specialități, există un concurs foarte mare, poate pe alocuri mai mare decât la liceu, dar haideți să ne întoarcem la liceu. Atunci, anul trecut, noi am avut cu 7% de elevi înscriși în liste mai mulți decât am avut în anul 24. Dacă în anul 24 în municipiul Chișinău au pledat de număr total de absolvenți pentru liceu 68%, atunci anul trecut, deci această cifră a crescut considerabil. Ca număr de elevi, de ce nu vreau să vorbesc de număr de elevi, deoarece numărul de absolvenți în fiecare an este diferit. De ce? Haideți să vorbim un procent. Pentru anul acesta, în prognoze, noi avem prognoza făcută de către instituțiile de învățământ, bineînțeles că am zis că sunt mai mulți indicatori care au stat la baza acestei prognoze, inclusiv și interesul elevilor și inclusiv tot ce ține de metodologie, deoarece dacă cei 10% de numărul total de locuri, cele 10% de numărul total de locuri pot fi și cu media de admitere 5, atunci pentru ceilalți media de admitere este stabilit 6. Adică acei elevi care nu ating această medie nu pot pur și simplu să depună la concurs. Pentru anul acesta noi avem în prognoză 62% de numărul total de absolvenți care vor să meargă spre liceu. Ce va fi, vom vedea, dar vreau să anunț că în primele 2 ore, de când am deschis platforma de la ora 8 dimineața până la ora 10 la începutul emisiunii, noi am avut aproape 1000 de cereri depuse deja pentru admitere la liceu, lucru care nu poate să nu ne bucure. Poate până în data de 22 inclusiv numărul acesta va crește. Există opțiunea pentru toți, încă o dată repet, pentru toți, pentru privat și pentru instituțiile publice. Elevul poate selecta 3 instituții, indiferent în ce sector se află ele. Inclusiv, noi nu avem restricții pentru copiii din afara municipiului Chișinău, îi avem și pe ei, nu foarte mulți, dar îi avem. În instituțiile, iarăși vorbesc, instituțiile publice ale municipiului Chișinău, deoarece în Chișinău sunt amplasate și licee republicane, acolo unde elevii din afara Republicii pot să vină pentru a fi înmatriculați.
6: Dar există licee unde deja anticipați o concurență foarte mare încă din prima etapă?
8: Întotdeauna a existat și probabil că vorbesc despre aceasta, vorbesc și rezultatele finale și topul instituțiilor, așa zisul top, rezultatele de la bacalaureat. Noi avem astăzi doar 4 instituții în municipiul Chișinău care și-au stabilit media de admitere, iarăși conform metodologiei de admitere în liceu, fiecare instituție își poate stabili media de concurs, numai mic de, și atât avem 3 licee publice și unul privat, care s-au stabilit media de admitere 8.50. Lucrul acesta probabil că le demonstrează lor istoricul admiterilor și în ultimii ani în aceste instituții a fost o aglomerație de cereri și avem o instituție care și-a stabilit 8.40. În rest, doar două instituții vor admite media 5, sunt instituțiile care au profilul seral sau le zicem noi școli pe schimburi, deci avem două în municipiul Chișinău, acolo vor veni elevii de la media de 5. Apropo, anul acesta și aceste două instituții, chiar dacă vin copii de diferite vârste, de regulă sunt copiii care au după 19 ani, cei care sunt încadrați în câmpul muncii sau cei care sunt din domeniul artelor și sportului, fac sport de performanță sau artă și media de promovare și în aceste două licee, anul acesta este una foarte, foarte bună.
6: Doamna Lungu, ați dorit să adăugați?
7: Da, vreau doar să completez aici o informație pentru părinți și pentru elevi, indiferent care a fost limba de instruire în gimnaziu, la selectarea învățământului liceal, elevii pot opta pentru o altă limbă de instruire decât cea care a avut-o în gimnaziu. Cu alte cuvinte, elevii care au studiat în instituții cu instruirea în limba rusă pot opta pentru a participa în concursul de admitere în instituțiile cu instruirea în limba română. Aceasta nu este un impediment și aceasta nu constituie un motiv de a fi refuzat participarea în concurs. În Chișinău, după cum zicea domnul Crudo, există posibilitatea de participare în concurs pe platforma care e admitere sau e școală, cum se numește în Chișinău, dar atât pentru Chișinău, cât și pentru toate liceele din Republica Moldova, documentele sau pachetul, portofoliul de participare în concurs poate fi depus atât în format fizic, cât și în format electronic, fie prin intermediul acestei platforme, fie prin intermediul poștei electronice care există și la care au acces toți elevii, deoarece în fiecare instituție funcționează, activează comisiile de admitere.
6: Cele mai multe dosare parvin prin fizic sau
7: de regulă
6: digital?
7: În format electronic, în funcție de care este situația și care este, să zic eu așa, circuitul documentelor în una sau altă instituție. Dar odată trecuți la catalogul electronic, în mare parte populația alege să facă o operațiune care e la click distanță și să nu ajungă până...
6: Și comod.
7: Da.
8: În municipiul Chișinău noi acceptăm doar electronic? Deci doar pe platformă, chiar și cei care vin din afara Chișinăului au această posibilitate să o facă. Este comod pentru ei, în primul rând.
6: De ce doar electronic?
8: Bun, uitați-vă, noi avem aceste comisii, atunci o să vorbească, domnule director, să vă spună. De ce? În principiu, în această perioadă, chiar dacă avem această comisie, asta nu înseamnă că pe toată perioada de admitere, toată comisia asta încorporă în instituția de învățământ. Dacă ne uităm atent în calendar, comisia, în principiu, examinează cererile depuse doar în anumite zile. Și dacă noi avem până în 22 depunerea actelor, deci comisia lucrează cu aceste cereri, inclusiv până în ziua când trebuie să anunțăm rezultatele. Și dacă rezultatele în primul tur sau la prima etapă noi le anunțăm pe data de 27, vă dați bine seama că comisia vin și plus la aceasta și comisia are posibilitatea să lucreze de la distanță, ținând cont de faptul că mare majoritate sunt în concedie în această perioadă.
6: Doamna German, doamna Andrieș, cum se pregătește un liceu pentru perioada de admitere? Iată să ne explicați un pic și cum parvin acele dosare, pentru că ne interesează acest lucru digital mai mult sau fizic.
9: Bine, instituția emite ordinul, în baza ordinului Ministerului Educației și a Direcției Generale, emite ordinul intern de admitere în clasa 10-a, constituirea comisiei. Vreau să zic că de când este platforma e-școală, este foarte simplu pentru instituții. Copiii toți depun foarte ușor, indiferent în ce țară nu s-ar afla. Ei știu că pot să depună online, pot să fie... în perioada aceasta într-o vacanță, într-o tabără, undeva cu părinții sau chiar și singuri în diverse tabere specializate. Deci, pentru instituție este foarte comod platforma e-școală. La moment, de exemplu, noi la ora 10 aveam 30 de cereri depuse pe platformă. Este acces la această platformă oricând, este transparentă, poate să vadă toată lumea, toți părinții pot să vadă cine a depus, cum a depus, care este media și atunci transparența respectivă trezește mai puține întrebări.
6: De există ce? Și un clasament automat să vadă, de exemplu, copilul tău pe ce loc ar fi, dacă sau cum are loc?
9: Deci, clasamentul nu este automat, dar copilul poate să facă singur acest clasament, văzând care sunt mediile celorlalți.
8: După dânsul.
6: Așa, am înțeles. Da. Doamna Andreeș, ce întrebări primiți cel mai des de la părinți în această perioadă?
10: Больше всего, конечно, вопросы от беженцев. Bine, bine. Întrebări de la părinții refugiați, copiii refugiați. De aceea că ei au posibilitatea, cum a menționat doamna Corina, să scrie cerere și să nu fie, să nu participe la examenul la limba română, ținând cont că mulți au venit în clasa nouă. S-au integrat, dar cu română au probleme de gen că ei nu au avut timp să pregătească. Deci au posibilitatea de a fi admiși și ia ca părinții aceștia fac griji, ei sunt precauți, o să fie înmatriculați copiii aceștia ori nu. Și acestea întrebări sunt cele mai privente.
6: Domnule Crudu, de ani buni observăm același fenomen, câteva licee, după cum și menționam anterior, sunt foarte solicitate, iar altele nu reușesc să completeze toate locurile, în municipiul Chișinău vorbesc. Care este explicația dumneavoastră?
8: Da, explicația este foarte simplă. Deci acolo unde sunt rezultate, acolo există cerere și ofertă.
6: Deci de la rezultat pornim.
8: Probabil că de ce se pornește. Plus la aceasta, inclusiv, iată, doamnele directoare care sunt prezente aici, reprezintă instituții de învățământ din, nu din centrul Chișinăului, dar din sectoare așa mai la periferie, putem să zicem Bulcani sau chiar dacă telecentrul aici, care nu se consideră tot centru, nu știu, în dependență de cum cunoaște, cum tratăm geografia sau aspectul geografic, dar în mare majoritate a instituțiilor de învățământ, astăzi când zic mare majoritate, astăzi 70%+ de numărul de licee vor avea concurs în municipiul Chișinău, deoarece rezultatele sunt în creștere. Acum, dacă mă întrebați de ce unii vin spre anumite licee, vreau să vă zic că în afară de rezultate, probabil că părinții analizează inclusiv și aspectul care ține de oferta educațională. Ori nu este secret că Ministerul Educației în ultima perioadă a propus mai multe modele de plan cadru și unele instituții le aplică, se ține cont de traseul pe care ar dori copilul să-l facă sau elevul, deja că este destul de matur. Plus la aceasta, probabil că unele licee foarte mult țin cont și de implicarea cadrelor didactice în promovarea ofertei educaționale, ori cunoaștem că cât de mult nu ar munci directorul instituției dacă nu are cadrul didactic bine pregătit, cadrul didactic dedicat, cadrul didactic care ține la disciplina sa și totodată poate să-și motiveze elevii, rezultatul vine foarte, foarte complicat. Da, este adevărat că în municipiul Chișinău vor fi instituții unde nu va fi concurs. Lucrul acesta mai cu seamă se simte în instituțiile cu predare în limba rusă, dar acest lucru vine de la sine, cumva este natural că deja o bună parte din părinți, inclusiv vorbitori de limba română, își schimbă opțiunea pentru a merge cu copilul său spre instituția de învățământ cu predare în limba română.

0: electronică se depun doar cererile pentru instituțiile publice, instituțiile private ei primesc cererile în format fizic sau dacă există anumite posibilități prin adrese electronice să se colecteze dosarele, atunci asta o fac. Noi ducem evidență strictă a celor 84 de instituții statut de liceu din municipiul Chișinău. Atunci aici aș vrea să menționez că noi, anul acesta, probabil că vom avea un concurs puțin mai mare în comparație cu...
1: În instituțiile publice.
0: În instituțiile publice vom avea un concurs puțin mai mare, chiar și dacă unele instituții nu și-au stabilit media de concurs, să zicem, media de admitere la depunerea actelor va fi 7 sau 7.5.
1: Așa. În continuare, foarte mulți elevi, fie din suburbii sau chiar din alte raioane apropiate de municipiul Chișinău, aleg liceele din Chișinău. Cât de mult influențează acest fenomen planificarea locurilor? Tot la dumneavoastră, domnule Crudu.
0: Nu influențează deloc, deoarece dacă noi avem proiectate în prognoza stabilită de comun acord cu instituțiile de învățământ, acest număr de locuri de 5.775 de locuri în 233 de clasă, concursul se va duce pentru aceste locuri.
1: Deci dacă nu au intrat, nu au intrat. Adică nu au fost
0: noi, noi avem și altă posibilitate. De ce sunt două etape? Iată, etapa a doua, de regulă se anunță pentru elevii care nu au reușit în concurs în anumite instituții la locurile libere sau, deja cum au menționat colegii aici, în platou pentru elevii care la moment sunt în etapa a doua de susținere bacalaureatul sau săptămâna trecută am avut etapa de susținere a gimnaziului și ei urmează să-și ridice certificatele de absolvire mai târziu. Deci la etapa a doua, de regulă, noi împreună cu colegii directori examinăm și dacă există concurs la un anumit profil, atunci putem să discutăm inclusiv deschiderea suplimentară a numărului de clase sau chiar majorarea numărului de elevi în clasă. De exemplu, atunci când instituția și-a proiectat 25-28 de copii în clasă, dar el dorește să ia 30 sau 32, deci lucrul acesta se discută la nivelul Consiliului de Administrație al Direcției Generale Educație Chișinău și ulterior în toate cazurile practic s-a acceptat. N-am avut situații când nu am acceptat.
1: Imediat discutăm și despre supraaglomerare. Până atunci, doamnă Lungu, ce soluții există pentru dezvoltarea liceilor din suburbii și din raioane, astfel încât părinții să aibă încredere și în instituțiile din apropierea domiciliului și să nu pledeze pentru cele care sunt aici și consideră că, iată, acolo este un alt fel de curriculum sau o alt fel de abordare și studiile sunt de mai calitate?
2: Haideți să începem de la faptul că învățământul liceal nu este învățământ obligator și este dreptul oricărui părinte, fie din Comrat, fie din Brecen, să opteze fie pentru un liceu din Chișinău, fie pentru un liceu din Bălți sau oricare. Restricția aceasta...
1: Dar nu se pledează din Chișinău, de exemplu, pentru unul din Comrat, chiar dacă ar fi, de exemplu, mai bun.
2: Nu,
1: și
2: nu,
1: aici
2: nu.
1: Asta...
2: Aceasta este opțiunea și libera alegere. Asta e una la mână. Nu uităm de faptul că instituția de învățământ este în drept să decidă modelul de plan cadru. Și așa cum zicea domnul Crudu, de faptul că instituția este cea care decide care din modele sunt mai indicate pentru comunitatea din liceul X sau Y să-l ia. Iată de ce o bună parte din părinți, din elevi, aleg anume sau alegerea o fac pornind de la oferta educațională a planului de învățământ pe care îl oferă una sau alte instituții. Tot aici vreau cumva foarte atent să vorbesc despre faptul că tabloul alegerilor sau tabloul admiterii în ultimii 3 ani de zile indică faptul că nu doar liceele din municipiul Chișinău practic ajung și depășesc numărul de locuri care sunt planificate, dar și liceele din centrele raionale deja au ajuns la faptul că au elevi care optează pentru studiile liceale, pornind și de la faptul că nu toate liceele au primit aviz pozitiv de organizare a învățământului liceal. În sesiunea 2026, total în rețeaua liceilor din Republica Moldova, avem 328 de licee publici private, plus unul care în luna iunie a fost aprobat în municipiul Chișinău, unde sunt planificate 13.750 de locuri pentru toate aceste

0: licee.
1: La nivel național.
0: Din, da. Da, da, la nivel național. Din aceste 328 de licee, 20 de licee nu au planificată admiterea. Cu alte cuvinte, au primit aviz negativ de la minister pentru aprobarea, pentru aprobarea admiterii 15 licee, dar 5 licee nici nu au planificat admiterea. Și toate aceste prevederi iese din acele modificări care au fost făcute în ultima perioadă în legislația națională, anume pornind de la ceea ce înseamnă calitate. Acum, dacă influențează sau nu alegerea sau numărul de clase care sunt, la moment avem 601 clase planificate, aceasta este strict decizia fiecărei unități administrativ-teritoriale. De ce? Deoarece rețeaua preventivă, numărul de elevi este minimum 18, dar atunci când vrei calitate, când vrei ca disciplinele să fie disciplinele care prevăd conform curriculumului ca să fie divizat clasa, tu nu ai niciun interes pentru a avea doar 18 elevi. Profilul general care a fost instituit anul precedent a ținut foarte clar pentru acele licee care au un învățământ, o instituție similară, la o distanță mai mare de 20 de kilometri. Iată de ce în anul acesta, pentru profilul general, optează sunt planificate 78 de clase, ceea ce ar însemna 78 de instituții propriu-zise, în creștere cu două clase, în comparație cu anul precedent, dar s-a mers punctual pe fiecare situație în parte ca să respectăm cadrul normativ.
1: Doamna German, câți elevi provin din afara sectorului sau chiar din afara municipiului în cadrul liceului dumneavoastră pe care îl conduceți?
2: Foarte puțini. De regulă sunt, în fiecare an sunt, cam 5, 6, 8 copii din afara municipiului Chișinău.
1: Deci nu atât de mult.
2: Nu.
1: Să întrebăm și pe doamna Andrieș.
3: Nu este atât de mult din cauza că ei au foarte mulți elevi la paralela clasei 9. Absolvenți au suficienți, deci practic au...
1: Adică, cu alte cuvinte, doriți să spuneți că ei deja sunt la gimnaziu aici și își continuă...
3: Marea majoritate care doresc să meargă la liceu, bineînțeles că pledează pentru continuitate. Uh-huh. Asta e regula generală. Chiar și dacă avem oferte diferite în Chișinău și copiii poate foarte ușor el dintr-un sector în altul să se deplaseze, dar de regulă instituțiile mari care la paralela claselor 9 au 3, 4, 5 complete, chiar 6 complete și deschid doar două clase de liceu, există concurs.
1: Doamna Andreeș, revin la dumneavoastră.
4: De obicei sunt copii din familie refugiați și veniți din diaspora, dacă aceștia, dar nu sunt mulți. Menționat, doamna German.
1: Nu sunt atât de mulți.
3: Eu vreau să continui gândul pornit de Corina Lungu referitor la interesul copiilor din suburbii, să zicem, sau din mediul rural. Bineînțeles că inclusiv în municipiul Chișinău anul trecut am avut o localitate la care nu s-a deschis clasă și parcă când zici Vadului Vodă îți pare că este o localitate foarte mare, dar uitați-vă, ținând cont de faptul că sunt geografic departe de municipiul Chișinău, de orașul Chișinău, la o distanță de 25 de kilometri, doritorii de la Vadului Vodă au mers în localitatea vecină și grație acestui fapt s-a salvat o clasă de liceu la Budiaș, să zicem. În rest, în celelalte localități chiar avem concurs, Sângera, de exemplu, sau Băcioi, sau Durleș, să zicem, sau Crică, la Ciorescu, Stăuceni, deci localități, orașe mari, în componența municipiului Chișinău și totodată, și absolvenții din aceste localități pledează pentru unele instituții din orașul Chișinău, cu riscul chiar de a se deplasa.
1: În ultimii ani tot au existat clase cu supraaglomerare de la 35 până la 40 de elevi într-o clasă și dacă aveți o estimare în acest an 2026-2027 de învățământ, câte instituții din cele 84 vor fi totuși, sau vor rămâne aglomerate?
3: La liceu nu avem așa aglomerație de 40 de elevi. Aglomerație de 40 de elevi, câțiva ani la rândul, cu excepția poate anul acesta, sperăm să nu avem clase cu 40, a fost doar la Dmitrie în clasa 1. La liceu, instituțiile de învățământ își moderează cumva numărul de elevi, astfel ca să fie o medie de 28-30 de elevi. V-am zis, cu mici excepții, am avut situații când s-au admis în unele, fiindcă a fost un singur profil, 36 de elevi, de exemplu, am avut câteva instituții, de aceea noi, iarăși, decizia aparține instituției. Fiecare instituție ia decizia.
1: Chiar dacă spuneți
3: noi,
1: despre 36, am putea să o întrebăm acum pe doamna German. Reușește profesorul să acorde suficient atenție fiecărui elev, chiar și dacă nu sunt 40, iată 35, 36?
2: Cu siguranță că da.
1: Așa.
2: Da, noi am avut în clasele a 12-a care au absolvit acum, în două clase câte 33 și într-o clasă 34. Și, bine mersi, media examenului este 8,21. Deci reușește profesorul. Să nu uităm că elevii la liceu sunt mult mai responsabili, sunt mai maturi ca și vârstă, de aceea și depun efort suplimentar, au un obiectiv cu care s-au încadrat în liceu. Deci ei vor să obțină competențe, cunoștințe pentru a excela, pentru a performa și pentru a se pregăti de viața matură și de profesie.
1: Aceeași întrebare către doamna Andreș?
4: Da, depinde de profesor, clar lucru, dar în licee au posibilitatea de a preda numai profesorii care au masterat ori 5 ani de studii superioare. De ce selectarea profesorilor pentru licee este cumva mai specifică, știți? Nu toți au posibilitatea profesională să predeie materie pentru ca rezultatele la BAC să fie foarte bune.
1: Domnule Crodu?
3: Noi nu avem supraaglomerare la liceu, vă zic că dacă decide instituția...
1: Și nici nu estimați.
3: Noi nu estimăm să avem clase supra... instituții supra-solicitate, da, dar clase supra-solicitate la treapta de liceu nu cred. Lucrul acesta, chiar dacă se întâmplă, se face doar prin coordonare cu administrația instituției. Atunci când, de exemplu, ai o singură clasă la un profil, dar tu vezi că ai niște dosare a unor elevi excelență, bineînțeles că îți permiți, fiindcă mai există ulterior și o mică fluctuație, nu foarte mare, dar există această fluctuație și atunci când ai la limit 30 de elevi și ulterior îți părăsesc clasa câțiva elevi și rămâi cu locuri disponibile, este mai greu să le completezi. Aceea unele instituții de învățământ analizează inclusiv și tradițiile care o au în instituție.
1: Și profilul, probabil.
3: Profilul, deci dacă să vorbim de profil, atunci în municipiul Chișinău, nu știu în întreaga țară, dar în municipiul Chișinău prevalează profilul umanist. Deci noi anul trecut,
1: aveți
3: din cele,
1: cifre?
3: Da, din 225 de clasă, anul trecut 130 de clasă au fost la profilul umanist, adică asta a fost vreo 60% de numărul total și am avut 12 clase profil arte și sport și restul vreo 90 de clase au rămas la profilul real.
1: Estimativ la 30 ceva de procent ar fi profilul real.
3: Undeva, da, undeva 60 la 35 și 5% avem clasele cu profil arte și sport, deoarece avem instituții de învățământ care deschid și profilul respectiv.
1: Doamna Lungu?
0: La nivel național, cred că cifrele cumva se conturează în felul următor. În mare parte, elevii optează pentru profilul umanist și avem peste 50% din numărul de solicitanți pentru acest profil. 30% au optat în anul precedent pentru profilul real. 13% din elevi au fost înmatriculați în profil, la profilul general și, apropo, în anul viitor vom avea prima peste un an, da, prima promoție acestui profil care...
3: La 28.
0: Da, o să fie prima...
3: Rezultatele atunci,
1: exact, profilul general
0: care are un echilibru mult mai pronunțat dintre disciplinele cu profil real și disciplinele cu profil umanist și pe această cale vreau să menționez aici că acești elevi vor putea alege la absolvire examenul fiecare probă în parte, fie de la profil real, fie de la profil umanist, nu grila în întregime.
1: Vă așteptați că va crește numărul dosarelor inclusiv în acest an? Pentru acest
0: noi
1: profil?
0: Trebuie să pornim de la faptul care sunt instituțiile eligibile pentru a fi a organiza profilul general. Și atunci când tu trebuie să ai în rază 20 de kilometri unde tu nu poți să le asiguri organizarea învățământului liceal, pe de o parte, pe de altă parte, fiind centru raional, nu există cămin sau nu există instituție similară cu limba de instruire. Uh-huh. Pentru instituțiile de învățământ cu instruirea în limba rusă, ei de regulă se admite cu titlul de excepție organizare, deoarece ei nu au alte instituții în raion. Totodată, modificarea din acest an a vizat că raioanele care au un singur liceu cu instruire în limba română în centrul raional, de exemplu Basarabeasca sau alte instituții, alte licee cu instruire în limba română nu există, atunci pentru aceste situații a fost introdusă modificarea, apropo publicată deja și în Monitor Oficial, se admite o organizare condiționată în baza unei singuri clase profil general.
1: O altă problemă...
3: În municipiul Chișinău să înțelegem că prevederile punctul 19 nu se va aplica, da?
0: Ce
3: anume? Deschiderea unei clase cu profil general în Chișinău.
0: Dacă le-ați planificat...
3: Că deja au început să telefoneze colegii noștri. Noi avem câteva instituții de învățământ care au Bunoara Academia Copiilor. Aveau o clasă în română și aveau o clasă în rusă, dar aveau câte un singur profil. Și ăștia deja au început
0: să... Nu este la distanță de 20 de kilometri.
3: Asta e problema și ei, că noi am discutat cu ministerul, zic și noi, parcă am auzit ce a spus ministerul.
1: Ok. O altă problemă invocată frecvent este lipsa profesorilor și aici, doamna Lungu, care este situația la nivel național? Mai mult fac trimitere la profilul real care continuă să ducă lipsa de profesori de matematică, fizică sau informatică.
0: Deci, pe această cale vreau să menționez că politica Ministerului pe dimensiunea de asigurare a disciplinelor reale cu cadre didactice este una care este sau are un aspect prioritar. Iată de ce toate acele intervenții care au fost făcute de a atrage în sistem cadrele didactice și de a încuraja
1: indemnizațiile
0: tinerii,
1: aveți în vedere.
0: Exact, și de a încuraja tinerii să opteze pentru liceele care au necesarul de cadre pentru aceste discipline vin să susțină cu acele indemnizații suplimentare despre care s-a vorbit în ultimul timp, acele indemnizații care sperăm, nu doar indemnizațiile, dar și interesul pentru a spori calitatea la disciplinele date.
1: Și de a rămâne în teritoriu.
0: Exact.
1: Pentru perioada menționată.
0: Pentru perioada, nu doar pentru perioada menționată.
1: Și nu doar.
0: Nu doar
1: exact.
0: Pentru perioada menționată.
1: Doamnă German, care este situația în liceul dumneavoastră din punct de vedere a cadrelor didactice? Aveți deficit? Nu?
2: Nu avem deficit de cadre didactice. Deja de mulți ani avem un colectiv didactic foarte bun, care tinde permanent să se formeze, să se dezvolte.
1: Și care face față și celor 35-40 de elevi într-o clasă, dacă este necesar, da?
2: Da. De exemplu, la matematică noi avem 5 cadre didactice, destul de mult pentru alte instituții care au 2 sau 3 și sunt în căutare. Sunt asigurate toate disciplinele școlare cu cadre didactice calificate, care au specializarea respectivă.
1: Cumulează?
2: Nu.
1: Nu cumulează. Doamna Andreea, la dumneavoastră?
4: Ce ține de matematică, avem o comisie metodică foarte puternică, destul de tânără și rezultatele destul de bune, după mine, dar avem numai o mică problemă, limba română pentru alolingvi. Că aici suntem în căutare de cadre.
1: Pe această cale puteți să faceți un anunț de angajare?
4: Deja am făcut oferta, așteptăm rezultatele, sperăm că... Dar noi totuși lucrăm și noi în direcția aceasta, căutăm și noi profesori, căutăm profesori care se schimbă
1: Se schimbă
4: calificare.
1: Așa.
4: Noi avem un exemplu, o profesoară de limba engleză a studiat 3 ani în Institutul Pedagogic, Universitatea Pedagogică Creangă și acum a devenit recalificare.
1: Așa.
4: Nu recalificare, e învățat chiar 3 ani, da. A optat pentru anume studii și acum este profesoară de limba și literatură română al OLIG. Deja e foarte...
1: Deci puneți la dispoziție și așa...
4: Da, căutăm așa posibilitate, vorbim cu profesori, vorbim cu părinți...
1: Am înțeles. Acum aș vrea să discutăm despre situația instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău, care sunt. Vorbim tot de 84 de instituții publice. Domnule Crudu, care este situația din punct de vedere a reparațiilor? Sunt gata, pregătite sau se fac? De exemplu, poate s-au făcut reparații, s-au finalizat. Acum urmează.
3: Suntem în pregătire.
1: Așa.
3: Deci fiecare instituție de învățământ și-a setat calendarul sau intern, reieșind din resursele financiare de care dispun, reieșind din investițiile care sunt la nivelul municipiului Chișinău, vorbim de instituții de învățământ care își gestionează bugetul prin intermediul contabilităților centralizate. Avem setat deja la nivelul municipiului Chișinău evaluarea instituțiilor la nivelul pregătirii către 9 ani de studii, care se va realiza tradițional în Chișinău în penultima decadă, să zicem în perioada 18-21 august, chiar cu riscul că până în această zi nu vor fi toate pregătite, dar mai avem încă o săptămână de august. Am setat această perioadă deoarece de regulă atunci când mergem spre zilele naționale, ziua independență și limba noastră, noi suntem așa puțin stresați, noi și instituțiile, și ținând cont de faptul inclusiv și de concediu.
1: Deci până atunci ar trebui să fie gata totul, pregătit toate instituțiile.
3: Ar trebui
1: din
3: să fie, deci noi vorbim de toate instituțiile, nu numai școlare, și cele preșcolare, deoarece și acolo avem plan cadru și anul de studiu peste tot se începe la data din 1 septembrie.
1: Dar există riscul ca unele instituții să nu fie finalizate sau finisate lucrările de reparație?
3: De regulă noi acceptăm ca unele, fiindcă depind de foarte multe proceduri pe care le organizează instituțiile de învățământ, și în cazul când există posibilitate și ne permite inclusiv timpul de afară ca unele activități să le începem în curte, de exemplu reparația sălilor de sport, să admitem, da, sau reparația anumitor grupuri sanitare, vând alte grupuri sanitare libere, deci noi acceptăm ca reparațiile să continuă și pe parcursul lunilor septembrie, inclusiv chiar octombrie.
1: Din punct de vedere al cantinei școlare, care este situația, pentru că am avut conflicte, scandaluri pe aceste subiecte și vă întreb toate instituțiile.
3: Nu aminte ce am avut noi la nivelul Chișinău,
1: spun,
3: dar
1: au fost deblocate acele 100 de milioane de lei alocați de guvern.
3: Asta n-a fost scandal și n-a fost. Deci ministerul și-a asumat această responsabilitate ca să organizeze procurarea echipamentelor. Da, aceste echipamente nu peste tot s-au aranjat încă în cantine, din vari motive, inclusiv motive tehnice, dar acest lucru nu o să ne împiedice că noi, începând cu 1 septembrie, să putem alimenta copiii.
1: Deci este toate altceva. Instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău la 1 septembrie vor avea cantină.
3: Da, vreau numai să mă ascultați. Este altceva că noi foarte mult ne dorim ca să diminuăm numărul de copii care vor mânca la pachet. Deci acest lucru este valabil încă în municipiul Chișinău, și dacă atunci când am început alimentarea copiilor claselor 5-9, noi aveam 20.000 de elevi în listele copiilor care primeau masă la pachet, acum această, la sfârșitul anului curent de studiu, acest număr s-a diminuat până la 14.000. De regulă sunt clasele mari, 7, 8, 9 pot fi. Ne dorim ca începând cu 1 septembrie să putem găsi posibilități și acest număr să scadă la 10.000 sau chiar mai puțin. În rest, eu sper că cantinele vor fi pregătite, combinatele școlărești care ne asigură, sau agenții economici care ne asigură cu produse alimentare, la fel sunt pregătiți. Sper să nu avem careva carență.
1: Doamna Lungu, la nivel național?
0: Fiecare direcție de învățământ își are în vizorul său partea de pregătire, nivelul de pregătire a instituțiilor de învățământ, a acelor condiții care asigură partea de organizare a procesului educațional, totodată prin toate acele politici care sunt tradiționale către început de an de studii, ministerul va veni cu organizarea acelor reuniuni metodice, a forumului cadrelor didactici, care să vină cu suportul metodologic, ceea ce ar însemna începutul noului an de studii. Sunt lucruri care vizează în egală măsură, pe lângă condiții de activitate și partea documentară a procesului.
1: Așa. Vreau pe final să vă întreb pe fiecare ce le recomandați celor care nu vor fi admiși din prima etapă. Pentru că miza aici este. Deci am depus dosarul pentru 3 instituții, am luat, am fost admis și am plecat, de exemplu, la mare, da? Și în caz că nu se întâmplă, ce le spuneți?
0: Deci haideți să pornim simplu și în atenția tuturor părinților și tuturor elevilor. Nu este nimic pierdut în cazul în care nu ați fost admiși fie în învățământul liceal, fie în învățământul profesional, deoarece există a doua etapă. A doua etapă poate aduce în vizor alte licee, administrații, direcțiile de învățământ sunt obligate să ofere care sunt acele licee care organizează cea de-a doua etapă. Mai avem și situațiile, poate asta nu se referă la Chișinău, dar în cazul în care este un număr mai mic de elevi care au depus dosarul la concurs și nu poate fi organizat învățământul liceal, atunci este obligația direcțiilor de învățământ să vadă unde redirecționează și unde încadrează acești elevi care au depus, de exemplu, dosarul în liceul oricare dintr-o localitate sătească și acolo nu s-au adunat numărul de elevi. Iată, examinarea condițiilor în care liceu acești elevi vor fi redirecționați, care ar fi posibilitățile de organizare transportului școlar, totodată până la data de 15 august, până la data de 15 septembrie, poate din vari motive nu a reușit elevul să se încadreze în învățământul liceal, ei pot opta pentru depunerea dosarului, pornit de la faptul că chiar a început anul de studii.
1: Doamna German, dumneavoastră?
2: Eu zic că pentru toți copiii noștri din țară se găsesc locuri la studii, indiferent de care ar fi acel nivelul studiilor, fie profesional tehnic, fie studii liceale. Cu siguranță fiecare își va găsi locul să studieze, să devină un specialist bun al țării noastre.
1: Așa, și chemați la dumneavoastră, da? Să vină.
2: Chemăm.
1: Așteptați cu mare drag, doamna Andreș.
4: Platforma e-școala dă posibilitatea părinților și copiilor să vadă unde au rămas locuri libere. De aceea și este etapa a doua pentru cei care n-au reușit din diferite motive.
1: Domnule Crudu, pentru municipiul Chișinău?
3: Da, eu aș recomanda părinților și elevilor să fie insistenți în cazul când au opțiunea și traseul profesional pe care vor să-l continuă, iar noi, autoritatea publică locală Chișinău, o să depunem efort împreună cu toate instituțiile de învățământ să le satisfacem în mare parte solicitările dânșilor.
1: Da, noi le dorim succes, să depună câte mai multe dosare și să îmbrățișeze o profesie în viitor, indiferent de ce vor alege astăzi, pentru că uneori alegi altceva decât vrei să faci din start. Dar studiile contează, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru cele relatate în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă dau întâlnire și mâini, tot aici, la ora 10 și 10 minute, cu o nouă temă la Spațiul Public. La revedere!
5: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
6: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Șefa statului Maia Sandu participă astăzi la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al țării de către o dronă rusească, care a explodat în apropierea localității Copanca din raionul Căușeni. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat astăzi că statele membre nu au ajuns încă la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Astăzi, izolat, va ploua, maxima termică va atinge 28 de grade. Detaliile urmează. Președinta Republicii Maia Sandu participă astăzi la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris, potrivit unui comunicat al președinției. Este pentru prima dată când țara noastră este invitată la o reuniune a Coaliției de Voință. Aceasta reunește 37 de state, majoritatea europene, fiind o platformă de coordonare politică și diplomatică pentru sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului, cu scopul de a preveni o nouă agresiune. Platforma este coprezidată de Franța, Germania și Regatul Unit, iar Republica Moldova participă în premieră la aceasta, la invitație președintelui francez Emmanuel Macron. Sursa precizează că țara noastră a sprijinit constant Ucraina de la începutul agresiunii Rusiei, oferind refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului. De asemenea, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene, a acordat sprijin umanitar și energetic și a contribuit la instruirea geniștilor ucraineni în domeniul demninării umanitare. Potrivit președinției, securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova sunt strâns legate. Cele două state au o frontieră comună de 1222 de kilometri. Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă rusească care a survolat teritoriul țării și a explodat în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni. Instituția califică incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a suveranității statului. Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe precizează că drona de tip Garand 2 a traversat spațiul aerian al țării noastre în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina, după care s-a prăbușit în apropierea satului Copanca, unde a explodat. Ministerul își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova și anunță că va continua cooperarea cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor astfel de amenințări. Amintim că incidentul s-a produs noaptea trecută în jurul orei 1, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Autoritățile au fost alertate prin intermediul serviciului 112. Polițiștii și pompierii au intervenit de urgență, iar conform informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. Noaptea trecută a fost marcată de noi atacuri aeriene reciproce între Rusia și Ucraina, soldate cu morți, răniți și distrugeri în ambele țări. În timp ce autoritățile ucrainene au portat lovituri asupra unor zone rezidențiale și a infrastructurii civile din Odessa și Zaporojie, oficialii ruși au anunțat că regiunile Moscova și Belgorod au fost vizate de un atac masiv de drone ucrainene. Regiunea Odessa a fost supusă unui atac masiv cu drone lansate de Rusia. Potrivit informațiilor preliminare, o dronă a lovit un bloc de locuințe, provocând un incendiu la ultimul etaj al clădirii. Pe durata nopții, toate aeroporturile din Moscova și-au suspendat temporar decolările și aterizările, restricțiile fiind ridicate în cursul dimineții. Fragmente de corp uman descoperite în după-amiaza zilei de ieri în lacul de la Dânceni, raionul Ialoveni, provin de la 2 cadavre, inclusiv al unei femei, anunță Inspectoratul General al Poliției. Poliția îndeamnă cetățenii care au rude, prieteni, cunoscuți, care au dispărut în ultimele 2 luni să sesizeze organele de forță. În prezent, polițiștii întreprind toate măsurile pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanelor. Scafandrierii activează în vederea depistării altor părți ale corpurilor, iar medicii legiști urmează să stabilească sexul celei de-a 2-a persoane și alte detalii relevante. Agricultura din Republica Moldova se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă. În timp ce mulți moldoveni aleg să lucreze peste hotare, fermierii locali încearcă să acopere lipsa de personal prin angajarea muncitorilor din Nepal, India sau Bangladesh. Lucrările agricole au termene foarte scurte de realizare, iar lipsa angajaților sezonieri generează pierderi financiare mari, spun fermierii. Relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
7: Pomicultorul din raionul Telenești, Nicolae Pascal, gestionează o livadă intensivă de cireș care se întinde pe o suprafață de 12 hectare. Acesta afirmă că zilierii locali solicită remunerații tot mai mari pentru o zi de muncă, însă nu întotdeauna respectă ritmul de lucru și cerințele din câmp.
8: În țară, la noi, tineretul nu vrea să implice în așa lucrări. Chiar și vă spun, salariile care le dăm nu sunt mici, dar nu găsim forță muncă și, credeți-mă, asta e necesitate. Tot sfinții care sunt în Moldova, nu vine lumea de la lucru. Dacă e un sfânt mai mare, că e Sfântul Nicolae sau că e Sfântul Andrei, nu vin la lucru.
7: Și agricultoarea Tatiana Pavliuc din raionul Ocnița spune că se confruntă de mai mult timp cu lipsa forței de muncă.
9: Le dai pe ceasuri plată, ei nu fac nimic. Dacă le dai de volum, ei se le rup toate și cu frunze și cu creni și le pun în container să fie mai multă cantitate. De exemplu, la noi 140 de lei un container, pe ei vreau nu 500-600, dar vreau 800, 1000 de lei și culeg necalitativ.
7: La începutul acestui an a intrat în vigoare modificare legislativă care permite agențiilor de recrutare să aducă în Republica Moldova muncitori străini pentru a fi implicați în lucrul sezonier. Cererea a fost făcută mai ales din partea fermierilor care dețin livezi, sere, depozite sau alte afaceri agricole, unde munca manuală rămâne necesară, a precizat șeful agenției de recrutare, Petru Maleru.
10: Lucrătorii străini sunt doar o alternativă a lucrătorilor care nu sunt, care nu există din Republica Moldova. A fost introdusă noțiunea de agent de muncă temporară, ceea ce înseamnă că a apărut posibilitatea ca să existe agenții care își iau toată responsabilitatea de la importul de personal până la acte și așa mai departe, îi angajează pe compania, pe agenție și după asta îi plasează temporar atâta cât este nevoie la diferiți agenți economici.
7: Opiniile locuitorilor din țara noastră sunt împărțite în ceea ce privește angajarea muncitorilor străini în agricultură.
11: Lasă-i să lucreze, să facă un ban oricare. Ca 2 hectare și ceva de pământ și de perloagă. Că n-am cu ce-a lucrat.
12: Nu ne place că trebuie să fie a noastră. Este lumea noastră, este mult și se duce lumea și vrea să duc să plătească. Nu plătesc ca lumea, de tata lumea și nu se duce.
13: Nu poartă străinii nicio vină, pentru că sunt aduși încoace. Vreau să menționez că suntem un stat cu o educație de tineretele noastre un pic. Nu vor să lucreze, să muncească. Asta e tot.
7: Pentru autorități, fenomenul migrației forței de muncă devine o nouă responsabilitate. Să asigure reguli clare, condiții decente și o integrare corectă a muncitorilor străini, astfel încât agricultura să poată asigura o producție de calitate și să rămână competitivă.
6: Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat astăzi înaintea unei reuniuni a ministrilor de externe ai blocului comunitar la Bruxelles că statele membre nu au ajuns încă la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Cu toate acestea, ea a punctat că s-ar putea decide să fie adăugate 250 de persoane și entități pe lista de sancțiuni aplicate Moscovei. Pe de altă parte, ministrul de externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a declarat că țările Uniunii Europene nu au ajuns încă la o decizie cu privire la propunerea de interzicere a serviciilor maritime și la năsprirea restricțiilor privind gazul natural lichefiat din Rusia. În ultimele săptămâni, Bulgaria și ulterior și Italia s-au opus ideii ca patriarhul Kiril să fie inclus pe lista noilor sancțiuni din partea blocului comunitar împotriva Rusiei. De-a lungul timpului, el a descris conducerea lui Vladimir Putin drept un miracol divin și a susținut în repetate rânduri public invazia Rusiei în Ucraina. De la începutul războiului, mai multe state membre au cerut sancționarea sa, însă toate încercările au fost blocate din lipsă de consens în cadrul Uniunii Europene. De asemenea, nici fondatorul companiei Lukoil nu mai figurează în proiectul noului pachet de sancțiuni, au declarat diplomați din mai multe state membre pentru European Pravda. Două avioane bombardiere cu apă au fost mobilizate pentru prima dată în regiunea Parisului pentru a face față unui incendiu foarte violent izbucnit în emblematica pădure Fontainebleau, situată la aproximativ 50 de kilometri sud de capitala Franței, relatează France Press. Incendiul a provocat întreruperea circulației pe o porțiune autostrăzii A6, principala arteră rutieră către sudul țării, și de asemenea traficul pe linia feroviară de mare viteză sud-est este perturbat. Este pentru prima dată când astfel de aparate sunt folosite în regiunea Parisului, a subliniat locotenent colonelul Eric Brocardi, purtătorul de cuvânt al Federației Naționale a Pompierilor din Franța. La noi în țară astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat, va ploua cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat Radio Jurnalul cu Elena Chirilov, urmează emisiunea de la 11 la 13, astăzi cu Cezara. Te salut, Cezara, la început de săptămână. Să ne fie una cât mai productivă. Ce noutăți ai pentru ediția de astăzi?
14: Te salut, Elena, și bine v-am regăsit, dragilor, în zi de luni. Uite că am ajuns aproape de jumătatea lunii iulie, o lună a vacanțelor și a relaxării, iar emisiunea de astăzi este conceput exact în acest spirit de vară. În ediția de astăzi o avem ca invitată pe interpreta Elena Javela, vom lansa două piese noi. Recent artista și-a sărbătorit ziua de naștere, așa că profităm de acest moment festiv pentru a transmite cele mai frumoase gânduri, dar și de a trece în revistă momentele importante din cariera sa. V-am pregătit și un playlist bogat cu de toate. Deschidem emisiunea cu o piesă energică și un refren inconfundabil. Cu siguranță îl cunoașteți. David Guetta feat. Joachim Garou and DJ Davis, In Love With Myself.
5: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Am deschis această ediție în cel mai dinamic mod posibil, cu un refren care a scris istorie în muzica electronică, In Love With Myself, o colaborare de excepție semnată de David Guetta, Joachim Garro și inconfundabila voce a lui Davis. Dragilor, vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, inclusiv și online, accesând site-ul nostru radiomoldova.md. În această oră vă propunem, ca de obicei, o scurtă călătorie în timp pentru a descoperi evenimentele care au marcat ziua de astăzi în istorie, iar mai târziu analizăm un subiect de actualitate, vorbim despre psihologia puterii și despre mecanismele care se activează în comportamentul nostru atunci când obținem control sau autoritate asupra celorlalți. Așadar, rămâne și în continuare cu Radio Moldova, playlistul nostru continuă cu cei de la Holograph, Dragoste Nebună și Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

Am ascultat legendarul hit I Say a Little Prayer, o piesă de pe albumul de referință Aretha Now, lansat în vara anului 1968. Dincolo de interpretare magistrală a Aretei Franklin, această bijuterie sonoră strălucește și datorită dialogului vocal electrizant cu renumitul grup de backing vocals The Sweet Inspirations. Împreună au creat acea armonie dinamică inconfundabilă care a propulsat piesa în topurile din întreaga lume și a consolidat definitiv titlul de regină a muzicii soul. Ei bine, acum este momentul să răsfoim din filele calendarului, unde bifăm o aniversare importantă. În zi de 13 iulie, în anul 1967, s-a născut Benny Benassi. Originar din provincia italiană, DJ-ul și producătorul de talie mondială Benny Benassi, un nume care nu are nevoie de prea multe prezentări, dar care merită întotdeauna admirație și apreciere. Cu o carieră de peste 15 ani, Benassi este renumit ca un personaj umil, autentic și fermecător, care a evoluat de la DJ de club la rege al festivalurilor și apoi producător cu vânzări de milioane de discuri, cucerând succesul în propriul său ritm și cucerind prin Satisfaction un ritm global și un hit foarte, foarte acceptabil pentru noi. Bine, a continuat să creeze muzica care reprezintă o evoluție clară acestui sunet caracteristic, dar fără a devia niciodată prea mult. Piesa a fost creată împreună cu vărul și producătorul său, Ale Benassi, fiind inspirată de claxoanele mașinilor auzite de la fereastra deschisă a studioului, ajungând pe locul întâi în Franța și pe locul 2 în Marea Britanie și Germania. Următorii câțiva ani au fost pentru Benny o culminare a succeselor, fie că a fost vorba de festivalurile majore la care a participat, fie de următorul său album artistic, Rock and Rave, în 2008. În același an a câștigat un premiu Grammy pentru remixul său revoluționar al piesei Bring the Nows, catapultând și mai mult numele Benassi spre statutul de vedetă. Iar în 2011, Benny a făcut echipă cu o distribuție de vedete pentru albumul său Electroman, care i-a inclus pe T-Pain, Kelis și Apple. Printre alții și cel mai faimos este Gary Go cu singlul său Cinema, care a ajuns în topuri. Încă la acest record excepțional din carieră, Benny Benassi și-a combinat talentele cu Chris Brown pentru a crea unul dintre cele mai mari discuri dance crossover ale timpului său cu Beautiful People. În continuare vom asculta un hit pe care cu siguranță îl cunoașteți, One More Night. Imediat după acest moment muzical, colega noastră Elena Kirilov vine să completeze agenda acestei zile cu alte detalii și evenimente importante care s-au produs de-a lungul timpului în data de 13 iulie.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 13 iulie 1995, Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Europei. Prin aderarea la sistemul de valori și standarde comune în domeniul democrației, statului de drept și drepturile omului, Republica Moldova și-a asumat totodată o serie de angajamente în vederea reformării și modernizării. Printre acestea au figurat ratificarea tratatelor internaționale și întreprinderea măsurilor în vederea reformării sistemului judecătoresc. Biroul de informare al Consiliului Europei a fost înființat la Chișinău pe data de 30 iunie 1995. La solicitarea Guvernului Republicii Moldova. La 13 iulie 1923, la Los Angeles, pe marginea muntelui, a apărut celebra inscripție Hollywood. Celebrul semn a fost inițial o reclamă pentru un cartier de locuință. La vremea aceea a costat în jur de $21.000, echivalentul la $265.000 astăzi. Inscripția originală era Hollywoodland, fiind luminată de 4.000 de becuri de 20 de wați, care se aprindeau alternativ. Semnul este situat pe muntele Lee, aflat în lanțul muntos Santa Monica din California. Are o înălțime de 13,7 metri și o lungime de 106,7 metri. Ultimele patru litere au fost eliminate în 1949, atunci când a devenit cu adevărat un simbol al lumii filmului. Camera de comerț din Hollywood deține drepturile comerciale ale acestei mărci. A apărut în numeroase cadre din filme, iar în prezent accesul publicului este interzis în apropierea semnului, zona fiind protejată cu ajutorul unui sistem de alarmă performant. Data de 13 iulie este considerată ca fiind Ziua Internațională a Rockului. Rădăcinile rockului se trag încă din anii 50, acest gen de muzică a apărut datorită combinației muzicii country cu blues. În această zi, în 1985, a fost organizat Live Aid, un concert care a avut loc simultan în Londra și în Philadelphia, scopul principal fiind eradicarea foametei din Etiopia. Printre participanți s-au numărat artiști precum Queen, Black Sabbath, Led Zeppelin, The Who, Mick Jagger și alții. Primul care a venit cu ideea ca aceste zi să fie declarată Ziua Rockului sau Global Day of Rock a fost Phil Collins, care a urcat pe scenă atât la Londra cât și în Philadelphia și a anunțat acest lucru.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: O piesă de colecție în playlistul nostru, ABBA și memorabilul hit Chiquitita, lansat în anul 1979, fiind primul single promovat de pe albumul Voulez-vous al grupului pop suedez. Chiquitita este un termen din limba spaniolă care este similar cu cel din limba engleză Little One, un termen de alint. Au existat multe idei înainte de a ajunge la varianta finală a melodiei. După succesul înregistrat cu varianta în limba engleză a melodiei Chiquitita, a fost realizată și varianta în limba spaniolă, care a apărut pe albumul grupului ABBA, la fel în limba spaniolă, gracias por la muzica. Continuăm cu rubrica de psihologie. Există o convingere răspândită că puterea îi corupe pe oameni. La fel de des auzim și afirmația opusă. Puterea nu schimbă omul, ci doar îl dezvăluie. Adevărul psihologic este mai complex. Puterea poate scoate la suprafață trăsături deja existente, dar poate și modifica felul în care o persoană gândește, simte și se raportează la ceilalți. Corina Boaghe a explorat subiectul cu un psiholog.
1: Schimbarea nu începe odată cu funcția, ci cu felul în care creierul și emoțiile răspund la noul statut. Unul dintre primele efecte ale puterii este diminuarea empatiei. Nu pentru că persoana devine neapărat lipsită de compasiune, ci pentru că începe să trăiască într-o realitate diferită. Interlocutoarea mea este Diana Pânzari, psiholog.
2: Un cercetător american, Decher Keltner, spunea despre paradoxul puterii. Că oamenii empatici, cooperanți, care inspiră încredere, odată ajungi în poziție de putere, astea sunt primele calități pe care tind să le piardă. Empatia este o valoare interpersonală și în momentul în care eu ajung la putere, probabilitatea că eu o să depind de tine este mai mică. O să scade în empatia pe care o am față de alte persoane. Un alt lucru care apare în aceste situații este iluzia controlului. Adică eu am făcut anumite acțiuni care mi-a

0: permis să ajung în acest statut. Respectiv, eu cred că deciziile mele sunt corecte, am această iluzie că fac lucrurile așa cum trebuie și mă rup de context. Nu văd că am ajuns acolo pentru că au fost anumite circumstanțe care m-au ajutat, de exemplu. Un alt moment interesant este așa numită cameră de eco, adică persoanele odată ajunse la poziție de șef sunt înconjurate de persoane care tind să le dea dreptate, să le valideze opiniile și evită să intre în conflict. Oamenii din jurul său își schimbă atitudinea, nu mai au aceeași tărie de caracter de a se opune șefului și atunci se creează această cameră de eco, de parcă vocea lui se amplifică pe o arie extinsă și el nu mai are contactul cu realitatea. După care vine așa un specific interesant care se numește permisiunea morală. Adică eu, dacă am făcut ceva bun pentru țară, pentru organizație, o să-mi permit anumite
1: beneficii.
0: Pentru că am investit timp, sănătate, am făcut sacrificii, merit și eu. Ceea ce este pericolul să deraieze de la propriile valori, pentru că aceste concesii sunt mici, constante și de fiecare dată găsești justificări de ce faci asta. Și te poți pomeni în situația în care tu ziceai că eu niciodată n-o să fac și exact lucrul ăsta ajunge să-l faci pentru că integritatea ea nu se erodează peste noapte sau poate fi cu anumite acte de corupție, de exemplu, mare. O caracteristică interesantă a oamenilor care ajung în putere este această adaptare hedonică. Îți oferă acces la mai multe resurse, la mai multe posibilități și atunci creierul se obișnuiește cu această viață în plăcere și își dorește mai mult influență, mai mult control, mai mult prestigiu. Și ultimul aspect pe care aș vrea să-l punctez este principiul de dezumanizare. Cu cât ești mai sus în ierarhie, tind să vezi lucrurile mai complete. De exemplu, nu mai vezi pe Maria din departamentul resurse umane, dar vezi doar de resursele umane. Nu mai vezi 5 persoane pe care le-ai dat afară, dar eficientizarea bugetului pe care îl faci. Din cauza asta, de exemplu, în corporații, în organizațiile mari, este foarte prezent mobbingul. Mobbingul este același bullying pe care îl întâlnim în școli, doar că asta este la nivel de instituție, în care persoanele pot să se simt atacate, se stârnesc zvonuri, sunt influențate să-și părăsească locul de muncă și deseori asta vine de la șef.
2: Așadar, puterea oferă control, influență, validare și acces la resurse. Aceste experiențe activează mecanisme psihologice profunde, iar dacă nu sunt însoțite de autocunoaștere și reflexie, pot transforma subtil personalitatea și comportamentul. În așa fel, este testată maturitatea emoțională a celui care o exercită. De la 11 la 13.

0: Radu Moldova, am ascultat în premieră o melodie caldă, ginga și duioasă, intitulată Copilul nostru drag, din repertoriul interpretei Elena Șevelea, pe care o salutăm de la celălalt capăt al firului. Bine te-am regăsit, Elena!
1: Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație și abia aștept să am o discuție caldă și deosebită cu tine, Cezar, așa cum o facem de obicei.
0: Cu drag și felicitări pentru noua ta bijuterie muzicală. A fi mamă este o binecuvântare și cred că abia în această perioadă ai înțeles cu adevărat ce înseamnă dragostea absolută și cum fiecare zâmbet al copilașului tău devine o sursă inepuizabilă de inspirație.
1: Cu siguranță așa este și tocmai din această dragoste s-a născut și cântecul Copilul nostru drag, un cântec pe care îl dedic tuturor mamelor, cele care au devenit recent mame sau cele care urmează să devină sau cele care deja de ani buni trăiesc acest sentiment de dragoste maternă. Eu una am scris acest cântec din mare inspirație și dragoste față de copilul meu și sper că cât mai multe femei se vor regăsi în el și în versurile pe care le-ați auzit recent. Ele sunt foarte simple, dar exact acesta este și scopul, prin simplitatea lor să ajungă la sufletul oamenilor.
0: Elena, se spune adesea că viața se împarte clar în două etape, înainte și după ce devii părinte. Privind în urmă la acești aproape 2 ani, ce s-a schimbat cel mai profund în modul tău de a privi lumea? Care au fost lucrurile care înainte ți se păreau esențiale, iar acum au trecut pe plan secund?
1: Eu aș spune că viața a luat o altă întorsătură la 180 de grade, este schimbată și este schimbată înspre bine, zic eu. Odată cu apariția unui copil apare și o doză de responsabilitate enormă pe care o avem față de viața lui, față de grija lui și respectiv acum privesc din alt unghi aproape toate lucrurile pe care le priveam cu câțiva ani diferit.
0: Așa
1: și ce pot spune este că cu adevărat m-a schimbat maternitatea, m-a schimbat apariția unui copil, dar este și normal așa să fie, atâta timp cât avem o responsabilitate și o grijă față de copiii noștri. Eu zic că e o schimbare majoră, benefică și dacă nu aș fi trăit-o, nu aș fi știut că există o dragoste supremă, dragostea pe care o poți avea față de copilul tău.
0: Ținând cont de faptul că zilele acestea ți-ai sărbătorit ziua de naștere, îți spunem un sincer la mulți ani.
1: Să ai parte de multă sănătate
0: și multe realizări frumoase în tot ce faci și probabil ți-ai făcut un cadou de ziua ta.
1: Exact, aceste melodii au fost un cadou pe care soarta a făcut în așa mod ca ele să apară în ajun de ziua mea de naștere. Chiar dacă majoritatea televiziunilor, radiourilor au vacanță, eu totuși am hotărât să le lansez acum, când e această perioadă benefică pentru mine. Se știe că în ajun de zi de naștere cumva se deschid toate porțile raiului pentru
0: așa
1: pentru
0: e,
1: noi.
0: Începe la nou.
1: Și exact, și respectiv am vrut să-l încep productiv, am vrut să-l încep cu cântece noi, mai ales că prea mult, o perioadă destul de îndelungată, am făcut un pas în urmă, dar nu regret acest lucru, am făcut un pas în urmă pentru a-mi aduna puterile și gândurile spre noi melodii, noi realizări și uite că primul cântec este dedicat copilului, al doilea este un cântec popular, o premieră pentru
0: mine. Da, neapărat vom discuta și despre această premieră.
1: Exact.
0: Da.
1: E un cântec mai deosebit, un cântec mai dansant, un cântec de viață, de bucurie, de fericire și vreau să dau startul unei noi perioade muzicale, unei noi perioade fructuoase și vreau să bucur oamenii, cei care mă îndrăgesc și cei de altfel care îndrăgesc muzica mea, ce este cel mai important pentru mine.
0: Meseria de artist implică nenumărate ore petrecute în studio, deplasări, spectacole și o interacțiune continuă cu publicul. Cum reușești să menții echilibrul între agitația din showbiz și momentele tale de liniște necesare pentru a-ți reîncărca bateriile creative?
1: Eu am înțeles că atunci când nu mai poți, mai poți un pic și chiar dacă ceva
0: ce
1: nu reușești, faci tot posibilul să găsești toate căile posibile ca să obții rezultatul pe care ți-l dorești și atunci când ceva poate nu reușești singură, neapărat merge și copilul cu mine, chiar uneori și la evenimente, chiar nu este atât de grav, atâta timp cât putem să combinăm lucrurile. și atâta timp cât, nu știu, mai socializează, mai cunoaște lumea nouă și respectiv eu încerc orice problemă sau orice impediment care apare în calea mea să-i găsesc o rezolvare rapidă. Probabil, uite asta, m-am mai învățat această perioadă să nu fac panică și atunci când nu reușesc ceva să fac un pas în urmă și să mă uit dintr-o parte la situație și repede să găsesc soluționarea.
0: Elena, suntem în plină vară, luna iulie ne-a răsfățat și ne răsfață și ne va răsfăța probabil deja cu temperaturi ridicate, așa că gândul ne zboară inevitabil și la relaxare, dincolo de agenda încărcată cu evenimente și orele petrecute în studio. Sunt curioasă, unde va pleca vara aceasta în vacanță, Elena? Ai deja o destinație preferată?
1: Încă nu este stabilită o destinație, dar am câteva gânduri. Cu siguranță vreau să fie ceva legat de mare, de soare și așteptăm perioada mai benefică pentru asemenea călătorii, cum ar fi august sfârșit, septembrie început, să lăsăm toată căldura care e acum în Europa să se mai tempereze și apoi să mergem și noi în vacanță. Așa facem alegerea anul acesta.
0: Dar care este cel mai mare critic al tău când vine vorba de o piesă nouă?
1: Să știi, draga mea, că tot eu sunt cel mai mare critic și îmi caut rar când sunt mulțumită de un produs muzical, dar zic eu că e și o latură bună, anume acest moment. Încerc mereu să caut perfecționismul și să lucrez la un produs până sunt eu cel puțin satisfăcută de el, dar bineînțeles cei dragi, ei sunt cei care îmi zic sincer și sunt cei care probabil știu mai bine decât ceilalți ce mă caracterizează, ce îmi vine bine, mă cunosc mai bine, nu știu, dar mă cunosc mai bine. Și respectiv cei dragi, cei case mereu îmi dau acele păreri sincere, e bine sau nu e bine, dar totuși criticul final sunt eu. Și eu cumva simt cu sufletul meu dacă e piesa mea, dacă uite așa trebuie să fie un cântec și dacă sufletul meu îmi spune da, atunci merg mai departe cu el și îl lansez și îl arăt publicului larg.
0: Dragă Elena, surprizele continuă pentru că astăzi avem bucuria să ascultăm și cea de-a doua premieră muzicală. De data aceasta schimbăm complet registrul și descoperim un cântec popular intitulat Inima, despre care ai vorbit. Este un moment cu totul special pentru că te descoperim într-o ipostază cu totul nouă, fiind vorba despre primul tău cântec de muzică populară.
1: Exact, eu am așteptat să fac acest pas câțiva ani și nu-mi găseam curajul să cânt muzică populară. Mereu credeam că trebuie o maturitate și o performanță vocală mai deosebită.
0: Într-adevăr, așa.
1: Ajungând înainte de ziua mea o vârstă mai, iarăși, mai frumoasă, mai rotundă, am înțeles că dacă nu fac pasul ăsta acum, nu știu dacă voi mai avea curajul să-l fac. Și am hotărât totuși să lansez această melodie, chiar dacă, sigur, mai e de lucru la performanțele vocale, la toate trăsăturile vocale, tipic muzicii populare, dar eu am cântat-o așa cum am simțit eu și uneori este mai bine să cânți așa cum poți, cu sufletul, poate ajunge la mai multă lume decât să ai o performanță artistică inedită și doar atât. Dar eu sper mult că această piesă va aduce bucurie și va aduce stare de bine celor care o vor asculta. Este o piesă în colaborare cu băieții din Orchestra Moldovlasca. Vreau să le mulțumesc pe această cale că au fost alături de mine și mi-au dat curaj la această primă realizare de muzică populară și îmi doresc foarte mult să nu fie ultima, să mai găsesc un pic de curaj să mai realizez câteva melodii. Dar vedem cum se vor uni stelele în această direcție.
0: Ce poveste ascunde versurile acestui cântec și care este mesajul pe care ai vrut să-l transmiți prin intermediul lui?
1: E ceva simplu, e ceva de bucurie, e ceva legat de sufletul nostru al omului din Republica Moldova, de stările de bucurie pe care le trăiește atunci când are, nu știu, un eveniment frumos în viața lui, pentru că noi suntem caracterizați cu evenimente frumoase, fastuoase, nouă ne place să petrecem frumos, să fim alături de neam, să fim alături de oamenii dragi. Și în acest cântec se cântă anume această fericire față de viață, fericire față de oameni dragi, față de popor, față de tradiții. Este un cântec, o horă orășenească, de altfel, așa aș numi eu, este un cântec care cumva redă starea poporului nostru, o stare de fericire și o stare de, de bucurie pentru muzică, pentru viață, pentru tot ce e al nostru.
0: Îți mulțumim, dragă Elena, pentru gândurile frumoase împărtășite cu noi. Să ai parte de o vară cât mai productivă și o zi frumoasă să ai. Da. Și pe final de oră...
1: Mulțumesc mult, Cezara, și foarte multă.
0: Mulțumim. Și pe final de oră ascultăm cea de-a doua premieră pentru astăzi, intitulată Inima. Noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12. Rămâne și în continuare cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
5: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Drona căzută în această noapte la Copan, că raionul Ștefan Vodăr avea la bord 50 de kilograme de substanță explozibilă și a căzut în apropierea unei locuințe, informează Ministerul Apărării. Proprietarii au fost evacuați, iar geniștii sunt așteptați la fața locului pentru a înlătura pericolul. Drona este de tip Geran 2 și este similară celor depistate anterior în localitatea Tudor, a raionul Ștefan Vodă, afirmă șeful Direcției Regionale pentru Situații Excepționale Căușeni, Igor Calancea. Localnicii din imediată apropiere a locului în care a căzut drona au fost evacuați și oamenii au fost atenționați să nu se apropie pe o rază de până la 2 km. Amintim că un obiect zburător neidentificat a explodat noaptea trecută în apropiere de localitatea Copanca, raionul Căușeni. Incidentul a fost înregistrat la ora 1 și 3 minute de către Serviciul Operației Aeriene a Armatei Naționale. Sursa indică faptul că aparatul de zbor ar fi o dronă de tip Geran 2. Din informații preliminare, obiectul de zbor a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa, Ucraina, informează Ministerul Apărării. La această oră, perimetrul este securizat, iar la fața locului activează echipele de specialiști pentru a cerceta circumstanțele exacte ale producerii incidentului. Peste 10.000 de euro pentru pronunțarea unor hotărâri în beneficiul unui agent economic, un avocat și un angajat al unei instanțe din Chișinău, au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție și procurori într-un dosar de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi transmis angajatului instanței sume cuprinse între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare caz, susținând că acesta ar avea influența asupra unor judecători din instanțe de diferite niveluri și i-ar putea determina să pronunțe hotărâri favorabile în interesul unui agent economic. Președintele României, Nicușor Dan, a chemat liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare la o nouă rundă de negocieri la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a ascultat din nou variantele fiecărui lider politic, însă s-a discutat prea puțin despre o propunere de premier. Sursa din PNL declară că după discuțiile de astăzi, Nicușor Dan nu mai exclude alegerile anticipate. Deși nu va miza exclusiv pe asta, liderul de la Cotroceni începe să se gândească serios la declanșarea lor, având în vedere că liderii politici nu se pot înțelege. Amintim că guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai, iar de atunci au fost două încercări de a forma o majoritate în Parlament pentru a aduna din cele 233 de voturi necesare pentru investirea unui viitor executiv. Prima propunere a fost Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de a ajunge în Parlament. Acesta a fost urmat de Adrian Veștea, care nu a reușit să adune voturile necesare în Parlament. Azerbaidjanul analizează posibilitatea de a se retrage complet din Consiliul Europei, anunțat astăzi președintele Ilham Aliyev într-o nouă escaladare a tensiunilor dintre Baku și Organizația Paneuropeană, transmite Euronews. Declarația vine la mai bine de 2 ani după suspendarea dreptului de vot al delegației azere la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Potrivit Euronews, liderul de la Baku susține că țara sa este pregătită pentru normalizarea relațiilor, însă consideră că primul pas trebuie făcut de Consiliul Europei. Potrivit acestuia, secretarul Secretarul General al Consiliului Europei l-ar fi contactat personal și i-ar fi cerut să nu recurgă la această măsură și să fie căutată o soluție pentru depășirea crizei. Criza dintre Azerbaidjan și Consiliul Europei s-a accentuat în 2024, când adunarea parlamentară a Consiliului Europei a decis suspendarea dreptului de vot al delegației azere, invocând preocupări privind respectarea standardelor democratice și a drepturilor omului. Consiliul Europei reunește în prezent 46 de state membre și are ca principal obiectiv promovarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului. Israelul va organiza alegeri legislative pe 27 octombrie, a anunțat Parlamentul israelian, relatează France Press. Aceste alegeri, primele organizate de la atacul fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas din octombrie 2023, sunt considerate drept un referendum privind conducerea premierului Benjamin Netanyahu. Sondajele de opinie sugerează că ar putea fi dificil atât pentru tabăra lui Netanyahu, cât și pentru opoziție să obțină o majoritate în Parlament. Coalițiile israeliene sunt de obicei compuse din mai multe partide. Fostul șef al armatei israeliene, Gadi Eisenkot, a devenit principalul rival al lui Netanyahu cu câteva luni înainte de vot. Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, a ocupat funcție de șef al statului major al armatei israeliene din 2015 până în 2019. Apoi a intrat în politică. El este considerat un expert în probleme privind miliția libaneză Hezbollah. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, se prevăd de ploi cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.

Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Cezara.

startul acestei ore cu o doză de energie pe care ne-a adus-o Lana Del Rey, un remix electrizant semnat de Iman Beck, un adevărat imn al verii. Astăzi, 13 iulie, marcăm Ziua Internațională a Rockului. O zi mai puțin cunoscută, mai mult decât atât, fără să se știe cum s-a ajuns ca această zi să fie considerată Ziua Rockului. Inițial, primii care au considerat ziua de 13 iulie ca fiind Ziua Internațională a Rockului au fost brazilienii. Posturile de radio din Brazilia menționând în fiecare an că 13 iulie este Ziua Internațională a Rockului, adaptându-și în același timp și programul. Ulterior, această zi a fost adoptată și în alte țări, în special pe cei care, de cei care promovează acest gen de muzică. Iar de Ziua Internațională a Rockului ascultăm pe cei de la Alternosfera.

Dragilor, rămâneți în continuare pe undele Radio Moldova 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând radiomoldova.md. Pentru această oră v-am pregătit noutăți din lumea muzicii internaționale. De această dată în vizor e Anthony Hopkins. Actorul lansează un album de piese orchestrale la 88 de ani. Tot în această oră ne va onora cu prezență compozitorul, profesorul și scriitorul Mihai Doluton. Vom discuta despre cel de-al doilea volum dedicat acordeonistului Marcel Budală, dar și cea de-a treia ediție a Festivalului Național de Interpretare Instrumentală Marcel Budală. De asemenea, răsfoim o noutate editorială prețioasă, semnată de Alina Nelega și dedicată legendarei Mărioara Voiculescu, o poveste despre pionerat și pasiune. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde puteți transmite felicitări celor dragi. Și acum să ne răsfățăm cu un alt hit din playlistul de astăzi, Ed Sheeran cu Perfect.

Spune că în viață nimic nu este perfect, însă muzica are această putere magică de a contrazice realitatea. Am ascultat hitul Perfect, o piesă cu o încărcătură emoțională deosebită pe care artistul britanic Ed Sheeran a compus-o ca pe o scrisoare de dragoste dedicată celei care avea să devină soție, Sherry Seaborn, devenind imnul universal al celor care cred în puterea sentimentelor curate. Continuăm cu cele mai noi știri din showbizul internațional. Este unul dintre cei mai mari actori ai generației sale, a câștigat numeroase distincții pentru prestațiile sale pe scenă și pe marele ecran, printre care și două premii Oscar, și se întâmplă să fie și un pictor prolific. Sir Anthony Hopkins, în vârstă de 88 de ani, va lansa pe 21 august un album de piese orchestrale compuse de el, intitulat Life is a Dream. Artistul a spus că muzica a fost prima sa dorință și că a compus toată viața lui. Albumul său este o colecție de piese la care a lucrat timp de 60 de ani. Muzica pe care a compus-o Anthony este interpretată de dirijorul Gustavo Dudamel, recompensat cu Grammy, și vorbește despre copilăria actorului în Țara Galilor. Actorul Anthony Hopkins a compus muzică încă din copilărie și a început să cânte la pian la vârsta de 4 ani. Primul single, Breckenridge, este inspirat de amintirile copilăriei petrecute în suburbia Margam, din sudul Țării Galilor, și de străzile, pajiștele și munții din vecinătatea casei în anii 1940, muzică pe care Anthony a compus-o în 1963, pe când era un tânăr actor la teatrul Liverpool Playhouse. Anthony Hopkins a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru pelicula The Silence of the Lambs în 1992. Actorul a câștigat un al doilea Oscar în anul 2020 pentru rolul din pelicula The Father, în regia lui Florian Zeller, unde a avut-o drept partener de distribuție pe Olivia Colman. Până când ne vom putea bucura de noile sale compoziții orchestrale programate pentru lansare în luna august acestui an, vă propun să pătrundem chiar acum în universul său muzical. Ascultăm un fragment de colecție din cadrul proiectului Anthony Hopkins, o înregistrare din anul 2012, realizată de Orchestra Sinfonică din Birmingham, sub bagheta dirijorului Michael Steele.

0: Pe 9 iulie s-au împlinit 100 de ani de la nașterea marelui acordeonist Marcel Budale, un nume de referință în muzica lăutărească și populară românească. Despre destinul acestui virtuos al acordeonului vom discuta în continuare cu invitatul meu, muzicianul, scritorul și profesorul Mihai Doloton. Bine te-am regăsit, Mihai, aici la Radio Moldova.
1: Bine v-am găsit, eu vă mulțumesc pentru invitație și desigur că când vorbesc despre Marcel Budale, această personalitate marcantă, mă iau niște emoții deosebite, fiindcă l-am studiat foarte mult și dovadă sunt și toate lucrurile care le-am făcut pe parcursul vieții despre această personalitate.

0: Tate Mare. Sunt director fondator a Festivalului Național de Interpretare Instrumentală Marcel Budală. Au avut loc până acum 3 ediții. Prima ediție a fost în 2018, a fost chiar în orașul de unde sunt eu, de Baștină, din Călăraș. A doua ediție în 2019 și a treia ediție a fost la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefaneaga în anul 2023. Pe lângă asta, sunt și autorul volumului Viața și Activitatea lui Marcel Budală, care a apărut în 2021, și a volumului Marcel Budală, Un veac de lumină peste muzica sa. Este un volum în curs de apariție. În total, aceste două volume însumează 60 de lucrări din repertoriul lui Marcel Budală. Da, destul de consistent ambele volume. Am realizat un studiu destul de profund despre muzica lui Marcel Budală, despre activitatea lui, biografia lui am scris-o, adică am făcut cercetări foarte serioase.
1: Mihai, Marcel Budală a rămas în istoria muzicii ca un adevărat inovator al tehnicii la acordeon. Prin ce se distingea interpretarea lui față de altor mari lăutari ai vremii și ce anume făcea ca sunetul acordeonului său să fie recunoscut dintr-o mie?
0: Eu zic mai întâi să pornim cu scurte date biografice. Așa. Despre Marcel Budală. S-a născut la 9 iulie, după cum ați menționat, în 1926, în Câmpina, județul Prahova. De la vârsta de 7 ani, în 1933, începe să studieze pianul și după 7 ani de studiu la pian, în 1940 renunță la pian și începe să studieze acordeonul de la vârsta de 14 ani. Apoi în perioada de 5 ani studiind acordeon, a fost remarcat de muzicienii vremii și a fost invitat să cânte în Teatru Alhambra din București. Acolo, de fapt, își face debutul și a interpretat câteva cântece românești. Mai apoi a fost cooptat în orchestra Serviciului Muncii, așa se numea pe atunci. Dirijor era Yangtze Corosi și după asta, în 1949, devine solist al Orchestrei Radiodifuziunii Române. Pe parcursul activității, practic de aproape 40 de ani, mai bine de 40 de ani, Marcel Budală a fost solist al acestei orchestre, din 49 până în 1989, adică practic până la sfârșitul vieții. Și apoi a mai cântat și pe la diferite
1: evenimente.
0: Da, evident. A fost o perioadă, să zicem, acompaniator la restaurantul Dezorbirea din Ferentari. Ce este de remarcat, că a colaborat cu mai mulți soliști vocaliști, printre care Romica Poceanu, Gabi Luncă, Ileana Sărăroiu, adică îl invitau toți, mai mulți soliști îl invitau să acompanieze, pentru că avea un stil clar, o tehnică clar de interpretare, fără ornamente plictisitoare, da?
1: Deosebită.
0: O linie melodică clară, da, și lucra cu acordeonul, mânuia bine burduful și avea un stil care astăzi muzicienii îl consideră de referință, un stil non-legato, între non-legato și staccato, da, dacă să vorbesc din punct de vedere muzical, un stil greu de interpretat.
1: Probabil l-a ajutat și studiile la pian.
0: Da, exact, pentru că datorită pianului el era și acompaniator, el cânta și romanțe, și polci, și mazurci, și le putea cânta și la pian. Deci a studiat pianul destul de serios ca instrument și asta, de fapt, i-a și pus baza stilului său, care mai apoi l-a transferat, să zic, la acordeon, da? Adică l-a abordat și la acordeon. Ce este de remarcat, că Marcel Budală, pe lângă faptul că a cântat muzica lăutărească și românească, se simte influența lui în muzica lăutărească a studiului muzicii academice, da? Pentru că a cântat polci, mazurci, adică a cântat și valsuri și iată că muzica academică și-a pus amprenta și chiar și în activitatea lui ca compozitor, pentru că nu putem să negăm faptul că nu este
1: compozitor,
0: da. Pentru că a compus multe lucrări, deci discografia sa numără în jur de 100-120 de înregistrări pe parcursul activității. Primele înregistrări le-a făcut prin anii 50, sfârșitul anilor 50, 58-57 datează primele înregistrări.

0: Adică avea o, zicem noi muzicanții, o dulceață și o expresie deosebită în interpretare și în redarea melodiilor. Și a fost un melodist, da? Este considerat pe bună dreptate unul dintre cei mai mari melodiști ca acordeonist și având un repertoriu foarte vast, alături de, cred că de Vasile Panilescu, este un acordeonist cu cel mai mare repertoriu în, în muzica populară.
1: Apropo, ai zis că el a început să studieze acordeonul la vârsta de 14 ani.
0: Da.
1: Cam târziu, zic unii că este târziu, dar pentru, niciodată.
0: Dar sunt, înainte de asta trebuie să menționăm că 7 ani a studiat pianul, adică nu, da, n-a pus mâna pe instrument.
1: E greu să treci de la un instrument la altul.
0: Cu siguranță,
1: și...
0: dar adică practic claviatura pianului și acordeonului
1: se aseamnă,
0: da, sunt anumite aspecte, sunt de acord că am cânt și eu la pian și la acordeon, adică știu specific cu ambilor instrumente. Și evident că aceasta l-a ajutat să treacă mai ușor la acordeon, pentru că dacă pui mâna pe instrument la vârsta de 14 ani, e cumva mai greu să avansezi și să devii un instrumentist bun. Dar să nu uităm că Marcel Budală provine dintr-o familie de muzicieni. Tatăl său, Anton Tonică, cum îi spunea, sau Anton Budală, era pianist. Iar mama sa era o solistă de muzică populară, adică ambii aveau tangență cu muzica și evident că s-a născut un fiu care a rămas în istoria drept un adevărat pilon al muzicii populare. Deci, în istoria muzicii lăutărești, Marcel Budală este considerat de fapt un clasic al muzicii lăutărești, cum este Mozart, da? În muzica academică, așa este Marcel Budală în muzica lăutărească, este un clasic de la care foarte mulți instrumentiști au învățat.
1: Și învață
0: mulți,
1: în continuare.
0: Și mulți în continuare și învață. Sper că și datorită cărților mele o să învețe.
1: Apropo de carte, munca ta de documentare este impresionantă, iar acum urmează să vadă lumina tiparului cel de-al doilea volum dedicat lui Marcel Budală. Ce noutăți aduce această carte pentru public și ce detalii neștiute din viața sau tehnica marelui acordeonist a reușit să descoperi de la publicarea primului volum?
0: Eu, evident că în a doua carte am studiat repertoriul mai puțin cunoscut, lucrările care s-au cântat mai puțin, s-au ascultat mai puțin și pe posturile radio, TV au fost difuzate mai rar. Într-a doilea volum eu abordez lucrările de gen horă rară sau cântecele de ascultare, ceea ce n-am abordat în primul volum, și jocurile, da, jocurile populare, de exemplu, jocul Costa Rica sau jocul de la Cobadin, jocuri pe care eu genul ăsta nu l-am abordat în primul volum, și asta de fapt sunt lucrările de referință, pentru că jocurile și lucrările, horele rare mai ales, scriu foarte greu. Adică să faci notografierea lucrărilor este foarte dificil și mulți muzicieni nici nu se apucă. De aceea am hotărât că, ca să fie un volum mai special, să abordez lucrările pe care și instrumentiștile cântă mai rar. Evident că această carte este mai mult destinată celor care deja cunosc, au baza pusă, da, în acordeon și vor să interpreteze genuri mai puțin abordate, da? Pentru că și orchestrele de muzică populară nu cânt atât de des horele de ascultare sau horele rare. Mai mult se bazează pe genurile tradiționale. Horă, sârbă, geampara. Adică eu am hotărât că această carte să fie ceva mai deosebit și am muncit mult la ea. Chiar mi-a fost mai greu să o scriu, pentru că și înregistrările nu sunt atât de calitative. Datează în anii 50, majoritatea 60, clar că nu era.
1: Făcut.
0: Da, da. Eu uneori și intuitiv vreau să mulțumesc pe această cale și prietenilor mei muzicieni care m-au ajutat, redactorilor mei muzicali, e vorba de acordeonistul Vitali Vataman, de profesorii din la Centrul de Excelență în Educație Artistică, Gheorghe Roșca și Sergiu Murzac. domnului Edgar Ștefăneț, cunoscut dirijor, acordeonist, aranjor, compozitor, care a scris prefața acestui volum. Și, adică, am o echipă întreagă de prieteni de și de muzicieni, da, oameni talentați.
1: Care au fost alături.
0: Care au fost alături, fiindcă eu scriu, da, materialul îl realizez, dar oricum trebuie să fie ochiul de veche care să studieze fiecare notă, fiecare literă.

0: și să vadă dacă am ce am realizat, n-am comis vreo greșeală, pentru că sunt om și eu și pot să mai greșesc.
1: Abia așteptăm să apară acest volum. Mihai, îți mulțumim pentru prezență și pentru toate aceste eforturi deosebite de a păstra vie memoria marelui artist și în continuare vom asculta o geampara la Culesul Viilor, la acordeon Marcel Budală.

0: fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Să nu mă întreb de ce sunt așa.

0: Pe zi de luni, nelipsită e și rubrica Recomandări de lectură. Între cărțile de teatru apărute, colega Emilia Ghețu a remarcat-o pe cea dedicată unei somități a teatrului românesc, Mărioara Voiculescu. A apărut în colecția Biografii la editura Polirom din Iași. Cea care se apropie de această personalitate este Alina Nelega, scriitoare, om de teatru și profesor la Academie de Artă din Târgu Mureș. Vom menționa aici prețioasa documentare pe care o face autoarea, dar și bogăția limbajului prin care îmbracă viața și opera unei creatoare de pionerat.
1: Recomandări de lectură.
2: Scriitoarea Alina Nelega o numește Mareșala Teatrului Românesc. A dat viață mai multor eroine memorabile rămase în istorie. Vorbim despre actrița de teatru Mărioara Voiculescu. Mai întâi câteva date biografice. S-a născut în 1885 la București. A fost acceptată la Conservatorul de Artă Dramatică pe când avea doar 14 ani. A studiat cu celebrități, cum au fost Aristița Romanescu și Constantin Notara. În 1912, Mărioara Voiculescu preia trupa lui Alexandru Davila și astfel devine prima femeie din România care a condus o companie de teatru. A avut un singur copil, Paul, care i-a rămas alături toată viața. S-a căsătorit de gura lumii cu unul dintre membrii familiei, Quintus, iar la scurtă vreme a divorțat. Ne spune autoarea, Alina Nelega, că a avut și un al doilea soț care s-a prăpădit la scurtă vreme după căsătorie, într-un accident de mașină. Adeseori, Mărioara Voiculescu a fost comparată cu celebrități europene, în special cu Sara Bernal. Mai spunem aici că a fost prima femeie care a înființat o companie de film în România. Ea a jucat regizând. În calitate de producător îl avea pe Leon Popescu. Alina Nelega caută prin arhive și constată că Mărioara Voiculescu a fost o răsfățată a scenei. S-a împrietenit cu Regina Maria României și poate fi considerată o campioană a teatrului românesc independent. A avut mereu noi interpretări prin care s-a reinventat, a dominat scena românească în prima jumătate a secolului trecut. Era de o moralitate și o consecvență exemplare. Mărioara Voiculescu a refuzat compromisurile politice și în timpul legionarilor, dar și în timpul comunismului. Alina Nelega ne istorisește în acest volum pe care îl consacră povestea excluderii din teatru a Mărioarei Voiculescu, pentru că nu a vrut să calce pe scena roșie. A fost urmărită de securitate timp de 30 de ani, din cauza refuzului de a se înregimenta. S-a stins din viață la 91 de ani, în 1976.
0: O evocare care ne apropie de personalitatea complexă a Mărioarei Voiculescu. Îi mulțumim Emiliei Ghețu pentru această incursiune documentată ce readuce în atenția noastră o figură esențială a teatrului românesc. În continuare ne lăsăm purtați de o interpretare plină de sensibilitate, o confesiune muzicală care vorbește direct sufletului. Pe undele Radio Moldova ascultăm Tania Turtureanu și piesa Aprinde-mă.

Uite că am ajuns la finalul acestei ediții. Cezar a fost la microfon, iar producătorul Filip Rudenco și regizoarea Silva Ilarionov au coordonat totul din culise. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează Radiojurnalul Amiezii, iar la 13 și 20 de minute emisiunea Zi de Zi. Și nu uitați, ne reauzim și mâine de la 11 la 13. O săptămână minunată să aveți!

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
2: Radio Moldova.

0: cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la radiojurnalul amiezii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Una din dronele lansate în această noapte de Rusia deasupra regiunii Odessa din Ucraina a căzut în sudul Republicii Moldova. De astăzi începe admiterea în învățământul liceal. În instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău sunt disponibile peste 5700 de locuri.
2: În primele două ore, de când am deschis platforma de la ora 8 dimineața până la ora 10, noi am avut aproape 1000 de cereri depuse deja pentru admitere la liceu.
1: Uniunea Europeană recomandă restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga comunitate. Astăzi va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maxima termică va atinge 28 de grade. Una din dronele lansate în această noapte de Rusia deasupra regiunii Odessa din Ucraina a căzut în sudul Republicii Moldova. Aparatul zburător a căzut în apropiere de localitatea Copanca din raionul Căușeni. Colega noastră, Evelina Curca, se află la fața locului și ne spune mai multe. Evelina, bună ziua, te ascultăm!
3: Bun găsit, doamnelor și domnilor! O dronă de tip Shahed 136 a căzut în această noapte în apropierea localității Copanca din raionul Căușeni, la doar 50 de metri de o casă de locuit. Potrivit poliției, apelul la serviciu 112 a fost recepționat la ora 1 și 3 minute, după ce autoritățile au fost alertate că la periferia localității Copanca s-a prăbușit un aparat de zbor de mici dimensiuni. Încărcătura însă este una periculoasă, specialiștii precizând că rasa de detonare ar acoperi o suprafață de 3 km. Aparatul a căzut în apropiere de o casă de locuit, proprietarii, doi pensionari au fost evacuați, au fost evacuate și animalele din gospodărie. Din informațiile preliminare oferite de geniști, drona nu a fost deocamdată ridicată din cauza pericolului pe care îl reprezintă. Se iau în calcul inclusiv detonarea acesteia într-o altă locație, departe de sat. La fața locului au intervenit polițiști și pompieri, iar potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită. În aceste momente, zona rămâne securizată, iar accesul este restricționat. La fața locului sunt prezente echipele de intervenție, iar geniștii efectuează verificări pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.
1: Evelina, îți mulțumim! Autoritățile de la Chișinău condamnă ferm incidentul în care o dronă de tip Gherantoi a explodat noaptea trecută în apropierea satului Copanca din raionul Căușeni. Ministerul Afacerilor Externe a calificat acest incident drept o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova. Sursa precizează că incidentul confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor și a întregii regiuni. Ministerul Afacerilor Externe își reafirmă angajamentul ferm de a proteja suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova și va continua să colaboreze strâns cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și sporirea rezilienței țării noastre în fața unor astfel de amenințări, se mai arată în comunicat. Ultima oară când o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova a fost pe 13 mai. Aparatul a fost detectat de radarele Armatei Naționale și observat de localnici traversând mai multe raioane înainte de a dispărea din zona Giurgiulești. Pe durata incidentului, spațiul aerian din nordul și centrul țării a fost închis temporar. Pe 17 martie, o dronă de tip Gherant 2 încărcată cu explozibil a fost descoperită pe un câmp din satul Tudor, în apropierea frontierei cu Ucraina. Aceasta a fost neutralizată prin detonare controlată. După 2 ani în care capitala a funcționat fără un buget aprobat, consilierii municipale au votat astăzi în prima lectură bugetul capitalei pentru anul 2026. Bugetul a fost votat cu 27 de voturi într-o coaliție dintre consilierii Mani și cei ai socialiștilor. PAS nu și-a oferit votul. Reprezentanții formațiunii cer mai multe explicații și detalii. Aceștia susțin că trebuie să fie clar ce cheltuieli sunt prevăzute, cum vor fi distribuiți banii și ce proiecte urmează urmează să fie finanțate. Discuțiile au fost tensionate, însă, de la aprobarea ordinii de zi. Fracțiunea PAS a propus includerea mai multor proiecte suplimentare, printre care transportul public gratuit pentru pensionarii din afara Chișinăului și demiterea secretarului CMC Valeriu Talmaci la inițiativa consilierei Zinaida Popa. Ambele propuneri au fost însă respinse. Între timp, Chișinăul continuă să funcționeze fără un buget aprobat pentru acest an. Capitala nu a avut un buget votat nici în 2025, iar cel pentru 2024 a fost adoptat cu o întârziere de 8 luni. În lipsa unui nou document, primăria administrează orașul în baza unui buget provizoriu construit după indicatorii din 2024. De astăzi începe admiterea în învățământul liceal, iar pentru mii de absolvenți ai clasei a noua urmează una dintre cele mai importante decizii privind parcursul lor educațional. Pentru anul de studii 2026-2027, admiterea în clasa 10-a se va desfășura în două etape. În liceele din municipiul Chișinău sunt disponibile peste 5700 de locuri, repartizate în 233 de clase. Totodată, elevii ucraineni care s-au refugiat în țara noastră, precum și cei de etnie romă, beneficiază de unele facilități pentru a-și continua studiile. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Procesul de admitere în clasa a 10-a este mai simplu și mai transparent datorită platformei e-școala, a precizat directoarea liceului teoretic Liviu Deleanu din Chișinău, Ala German, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Aceasta a menționat că sistemul digital oferă mai multă transparență în procesul de admitere, iar părinții pot urmări situația cererilor depuse.
5: Copiii toți depun foarte ușor, indiferent în ce țară nu s-ar afla. Ei știu că pot să depună online, pot să fie în perioada aceasta într-o vacanță, într-o tabără, undeva cu părinții sau chiar și singuri în diverse tabere specializate. Deci pentru instituție este foarte comod platforma e-școală. La moment, de exemplu, noi la ora 10 aveam 30 de cereri depuse pe platformă. Este acces la această platformă oricând, este transparentă, poate să vadă toată lumea.
4: Copiii refugiați care nu au reușit să se pregătească suficient la limba română vor avea posibilitatea să fie admiși în licee fără susținerea examenului la această disciplină în baza prevederilor aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Despre preocupările părinților a vorbit directoarea liceului teoretic, academician Constantin Sibirski din Chișinău, Aurelia Andrieș. Ea a menționat că această măsură a fost luată pentru a sprijini elevii refugiați care își doresc să continue studiile în Republica Moldova, dar care întâmpină dificultăți lingvistice din cauza perioadei scurte de adaptare.
6: De ce că ei au posibilitatea să scrie cerere și să nu participe la examen la limba română, ținând cont că mulți au venit în clasa nouă, s-au integrat, dar cu română au probleme de gen că ei nu au avut timp să pregătească. Deci ei au posibilitatea de a fi admiși și ia ca părinții aceștia fac griji, o să fie înmatriculați copiii aceștia ori nu.
4: Municipiul Chișinău este pregătit pentru admiterea în învățământul liceal, iar pentru următorul an de studii sunt disponibile peste 5700 de locuri în liceele din capitală, susține șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Valentin Crudu. Potrivit lui Valentin Crudu, concurența cea mai mare este așteptată, ca și în anii precedenți, în liceele cu rezultate bune la examenele de bacalaureat.
2: Pentru anul acesta, noi avem în prognoză 62% din numărul total de absolvenți care vor să meargă spre liceu. Ce va fi, vom vedea, dar vreau să anunț că în primele două ore, de când am deschis platforme de la ora 8 dimineața până la ora 10, noi am avut aproape 1000 de cereri depuse deja pentru admitere la liceu, lucru care nu poate să ne bucure. Poate până în data de 22 inclusiv numărul acesta va crește. Există opțiunea pentru toți, pentru privat și pentru instituțiile publice. Elevul poate selecta 3 instituții, indiferent în ce sector se află ele.
4: Pentru anul 2026 au fost introduse și câteva modificări în metodologia de admitere. Printre acestea se numără completarea prevederilor privind elevii refugiați și cei din familiile de etnie romă, a declarat șefa Direcției Politici Curriculare în Învățământul General de la Ministerul Educației și Cercetării, Corina Lungu. Astfel, pentru aceste categorii de elevi este prevăzută rezervarea a 10% din locuri pentru fiecare profil de liceu.
7: Nota medie de admitere este nota 5. Cu alte cuvinte, lucrul acesta a venit ca una din răspunsurile politicilor ministerului pentru a asigura accesul la studii pentru anumite categorii de elevi. Ziceam că elevii din familii de etnie romă care vizează sau care au dorința să continuă studiile în învățământul liceal, dar nu totdeauna au permis performanța care este stabilită de către instituție și iată, prin aceasta s-a încercat a avea o deschidere mai largă.
4: Precizăm că în perioada 13-22 iulie curent, candidații vor putea depune dosarele pentru înscrierea la concursul de admitere în liceu.
1: Anul trecut, speranța medie de viață în Republica Moldova a fost de 72 de ani și 8 luni, în creștere cu 8 luni față de anul 2024, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Femeile continuă să fie campioane la longevitate și trăiesc cu aproape 9 ani mai mult decât bărbații. Detalii ne oferă Cristina Zavulanciov-Mir.
8: Speranța de viață la naștere a ajuns la 77 de ani și 2 luni pentru femei și la 68 de ani și 4 luni în cazul bărbaților. Valentina Gâlca și-a înmormântat soțul în urmă cu 30 de ani. Munca și grijile din gospodărie au ajutat-o să depășească această pierdere.
9: Bărbații o leacă mai slabi, adică dacă ceva care cad în depresie, dar sunt și femei, nu vreau să zic, și femeile tot. Dar eu am înțeles că trebuie să merg și cât mai mult o munci, cu atât mai mult înainte o fi. Eu mă trezesc dimineața la ora 5 și am de hrănit, am și eu am de lucru întotdeauna, eu chiar într-o zi de sărbătoare, eu nu am când stau.
8: Experiența Valentinei nu este una singulară.
10: Am 13 ani de când nas vădovă. Trăiesc, mi-e greu, dar femeile sunt mai răbdătoare, femeile sunt mai harnici. Ele se gândesc că au de lucru.
11: Au fost la noi într-un timp, că erau tot timpul josate femeile și nu am reu drepturile lor, dar acum s-au schimbat vremurile și vreau să vă spun că sunt mai voinici, sunt mai energici și mult mai mult lucru facă bărbații.
8: Bărbații sunt de părere că longevitatea este influențată de stilul de viață și de moștenirea genetică.
12: Eu cred că munca fizică, bărbații mai mult ies dispuși la munci mai grele, mai așa decât femeile. Dar iarăși o iei femeile nasc și e cu mult mai greu.
13: Nu ridic așa cum ridic bărbații. Bărbații mult muncesc. Mai de ales la stroi și de astea. Foarte greu. 41 de ani. Și grijă am să vin la lucru și să mă duc de la lucru. Și să mănânc cât mai sănătos.
14: Bărbatul fumează, bie, dar să fie face mâncări, mănâncă poate mai mulți alături. Și cum zic, ne naștem pe rând, murim când vine rândul.
8: Speranța mai mare de viață a femeilor este influențată atât de factori biologici, cât și de stilul de viață, susține demograful Vasile Cantarji.
15: Față de un 15-20 de ani în urmă am adăugat 5 ani ca și speranță medie de viață. Femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Este o caracteristică pentru toate populațiile, nu doar pentru Republica Moldova. E, în primul rând, asociat diferențelor de mod de viață. Tradițional mai riscant ai bărbaților.
8: Speranța medie de viață în Republica Moldova este semnificativ mai mică decât media din Uniunea Europeană. În Occident, femeile trăiesc în medie până la 84 de ani, în timp ce bărbații ajung la aproximativ 79 de ani. Italia și Suedia se află în fruntea clasamentului, rezultat care reflectă un nivel ridicat al calității vieții și al serviciilor medicale. La polul opus se situează Bulgaria, România și Letonia.
1: În prin sezon de recoltare, câmpurile de căpșun din satul Cunicea Raionul Florești sunt din nou pline de muncitori. Localitatea este cunoscută pentru suprafețele întinse cultivate cu căpșuni și pentru producția care ajunge atât pe piața internă cât și la export. Cu detalii, Eva Fruntașu.
16: Cultivarea intensă a căpșunilor la Cunicea a început în jurul anului 2015, când plantațiile ocupau doar 1-2 hectare. Astăzi, suprafața cultivată se întinde pe aproximativ 150 de hectare, iar agricultura rămâne principala sursă de venit pentru mulți dintre locuitorii satului. Un avantaj important pentru fermieri este lacul amenajat încă de la întemeierea localității, care asigură terenurile agricole cu apa necesară pentru irigare. Totuși, fermierii susțin că irigarea nu este suficientă pentru o recoltă bogată, iar respectarea tehnologiei de cultivare este esențială pentru obținerea unor fructe de calitate. 2026 este considerat unul dintre cei mai dificili din ultimii 12 ani din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, afirmă antreprenorul Ilie Fedorciucov. Urmează mesajul tradus.
17: În prezent, situația este destul de dificilă. De fapt, acesta este primul an dintre cei 12 ani de activitate în domeniul cultivării căpșunilor. În acest an au fost foarte multe ploi, iar o mare parte din recoltă a putrezit. Marfa nu a fost de o calitate bună încă de la început, iar acest lucru ne-a creat numeroase dificultăți.
18: Pe lângă ploile abundente, agricultorii se confruntă și cu temperaturile extreme din timpul verii. Atât canicula cât și perioadele reci afectează dezvoltarea culturilor și reduc calitatea fructelor, a explicat agricultorul.
17: În prezent, situația este destul de dificilă. De fapt, acesta este primul an dintre cei 12 ani de activitate în domeniul cultivării căpșunilor. În acest an au fost foarte multe ploi, iar o mare parte din recoltă a putrezit. Marfa nu a fost de o calitate bună încă de la început, iar acest lucru ne-a creat numeroase dificultăți.
16: Chiar și în aceste condiții, fermierii din Cunicea reușesc să obțină producții importante. În funcție de condițiile climatice din fiecare sezon, recolta variază între 10 și 30 de tone la hectar. Agricultorii spun însă că fenomenele meteo extreme devin tot mai frecvente și fac cultivarea căpșunilor tot mai dificilă. Pentru locuitorii din Cunicea, căpșunile înseamnă mai mult decât o cultură agricolă. Ele reprezintă o tradiție construită în timp și o sursă importantă de venit, care asigură în fiecare sezon locuri de muncă pentru zeci de oameni din comunitate și din localitățile învecinate.
17: Un grup de experți din Uniunea Europeană a recomandat restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga comunitate, spunând că acest lucru ar trebui permis doar sub supravegherea părinților sau ori medii educaționale, transmite DPA. Raportul solicitat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost prezentat astăzi la Bruxelles. Mai multe țări ale blocului comunitar, inclusiv Spania, Grecia, Germania și Austria, intenționează să introducă o interdicție legală asupra rețelelor sociale pentru minorii de până la o anumită vârstă. Von der Leyen și-a exprimat recent îngrijorarea cu privire la impactul rețelelor sociale asupra copiilor și a însărcinat un grup de experți să consolideze Comisia cu privire la protecția tinerilor online. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
19: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Primul derby al sezonului fotbalistic s-a încheiat cu victoria formației Sheriff Tiraspol. Viespele Negre au învins pe teren propriu marea rivală Zimbru Chișinău, scor 4-2 în etapa a treia a Superligii Moldovenești de fotbal. Discipolii lui Victor Mihailov au deschis scorul în El Clasico de Moldova prin columbianul Jader Asprija în minutul 14. Gazdele și-au dublat avantajul în minutul 32 grație golului marcat de brazilianul Vitor de Oliveira. Zimbru a redus din handicap până la pauză prin Mateo Amoroso. În repriza a secundă, scenariul jocului nu s-a schimbat, ba chiar a fost tras la Indigo. Sheriff a marcat alte două goluri prin Samba Kone și din nou prin Jaidera Sprijia, care și-a trecut în cont dubla. În minutele adiționale ale jocului, Zimbru a redus din handicap prin Nicolae Zolotov, care a stabilit scorul final de 4-2. Tot în seara zilei de duminică, Dacia Buiucan Chișinău a furnizat surpriza debutului de campionat. Discipolii antrenorului Igor Negrescu au învins formația Milsa Miorhei scor 1-0 chiar pe terenul acesteia. Singurul gol al meciului a fost marcat de Valeriu Gurgurov în minutul 76. O zi mai devreme, campioana națională Petru Cup Hâncești a remizat în deplasare cu CSF Bălți scor 1-1, iar Politehnica UTM Chișinău a învins nou promovata Real Siret scor 2-1. CSU Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal după ce a învins-o pe Universitatea Cluj-Napoca scor 5-3 la loviturile de departajare pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. A fost 1-1 la finalul celor 90 de minute regulamentare de joc. Francezul Steven Simba a marcat pentru gazde în minutul 40, iar Ali Becalieva a înscris golul șepcilor roșii, restabilind egalitatea în minutul 54. CSU Universitatea Craiova a mai cucerit Supercupa României în 2021 după 0-0 și 4-2 la penaltiuri în meciul cu CFR Cluj-Napoca, în fața căreia pierduse trofeul în 2018, fiind învinsă cu 0-1, chiar pe stadionul Ion Oblemenco. Discipolii antrenorului Felipe Coelho au realizat în premieră tripla internă după ce au câștigat campionatul și au cucerit Cupa României. Campionatul mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada se apropie de final. Astăzi este ultima zi de pauză înaintea partidelor din semifinale. Interesant este faptul că numărul spectatorilor a depășit deja totalul comun al edițiilor desfășurate în 2018 și 2022, cei 6.527.410 spectatori care au urmărit din tribună meciurile turneului final au depășit deja asistența totală comună înregistrată la edițiile precedente desfășurate în 2018 în Rusia și 2022 în Qatar. Cu 4 meciuri înainte de încheiere încheierea turneului final, cele două semifinale, meciul pentru locul 3 și finala. În cele 100 de partide disputate până acum la actualul mondial nord-american, numărul de spectatori prezenți în tribună este mai mare decât totalul celor 128 de meciuri, câte 64 pentru fiecare cupă mondială din 2018 și 2022. Tenismenul italian Jannik Sinner, liderul topului mondial, a câștigat turneul de mare șlem de la Wimbledon pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins în finală pe Alexander Zverev din Germania, numărul 3 mondial, scor 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Sinner, în vârstă de 24 de ani, și-a trecut în palmares al cincilea său trofeu de mare șlem, dintre care două la Australian Open, două la Wimbledon și unul la US Open. Zverev are un singur trofeu de Grand Slam în palmares, titlu cucerit luna trecută pe zgura de la Roland Garros, unde a știut să exploateze eliminările premature ale lui Jannik Sinner și Novak Djokovic, precum și absența spaniolului Carlos Alcaraz. Zverev mai jucase trei finale până atunci la US Open 2020, Roland Garros 2024 și Australian Open 2025. Acestea au fost informațiile din sportul după amiază frumoasă să aveți.
17: La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua, temperaturile se vor încadra între 22 și 28 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua cu descărcări electrice. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela! Ce subiecte interesante pregătit în ediția de astăzi?
20: Salutare, Vitalie! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre reuniunea Coaliției de Voință de la Paris, eveniment la care participă în premieră și Republica Moldova. Discutăm despre situația privind securitatea țării, dar și despre cea politică din regiune, Republica Moldova, România și Ucraina. Detalii în prima oră. Audiție plăcută!
21: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă pentru prima dată la reuniunea Coaliției de Voință, format de coordonare politică și diplomatică, ce este coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit și care reunește 37 de state ce susțin Ucraina și discută viitoarea arhitectură de securitate europeană. Ce mesaj transmite Republica Moldova prin prezența sa la masa acestor discuții? Ce beneficii și ce responsabilități implică această decizie? Și cum ar putea influența poziția țării în noua configurație de securitate a Europei? Discutăm aceste subiecte în cele ce urmează cu analistul politic și pe securitate, Mihai Isac. Domnule Isac, bună ziua!
1: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Și noi vă mulțumim pentru receptivitate. Așadar, domnule Isac, Republica Moldova pentru prima dată la masa Coaliției de Voință. Pentru publicul larg, ce reprezintă acest format de cooperare și de ce a fost creat în contextul războiului din Ucraina? Și ce rol joacă în conturarea noii arhitecturi de securitate europeană?
1: Da, Coaliția de Voință este un format de coordonare politico-diplomatic și este coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit. Deci vedem că sunt și componente care sunt în afara Uniunii Europene. Această coaliție reunește 37 de state, majoritatea europene, și scopul său este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unui format prin care o pace justă să fie implementată, o pace care să cuprindă și garanții de securitate nu numai pentru Ucraina, dar și pentru statele vecine, cum este Republica Moldova și statele partenere. Desigur, participarea noastră la această coaliție de voință este un semnal clar al rolului din ce în ce mai important pe care Republica Moldova îl joacă în acest context și nu este decât o recunoaștere oficială din partea cancelarilor statelor partenere că Republica Moldova este tratată deja ca un stat cu drepturi depline, dar și obligații ale comunității internaționale și indiferent de opiniile politice ale liderilor din statele membre, toate aceste state sunt unite prin dorința de a sprijini Ucraina să reziste în fața unei agresiuni nedrepte.
0: Deci Coaliția de Voință are ca obiectiv consolidarea sprijinului pentru Ucraina și pregătirea unei păci durabile. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în cadrul Coaliției de Voință, în conformitate cu cadrul său constituțional. Ce înseamnă acest lucru în mod concret pentru Republica Moldova și care ar putea fi contribuția pe care Chișinăul o poate aduce în acest format?
1: Ați redat foarte bine care este spiritul acestei structuri. Trebuie să înțelegem că nu se dorește permanentizarea acestui format în afara scopurilor deja declarate și rolul său este și acela de a eficientiza sprijinul acordat Ucrainei, pentru că știm foarte bine că în astfel de situații se pierde foarte ușor posibilitatea de a oferi sprijin dacă nu sunt înțelese nevoile Ucrainei. Și Republica Moldova participă prin respectarea propriei sale legislații și a legislației internaționale. Statutul de neutralitate nu intră în contradicție cu participarea la acest tip de efort, iar sprijinul oferit de Republica Moldova este un sprijin în mare parte umanitar, pentru că știm cum Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova s-au implicat în sprijinirea refugiaților ucrainieni în 2022. Peste un milion de cetățeni ai Ucrainei au trecut prin Republica Moldova fugind din fața invaziei militare ruse. Avem în acest moment peste 100.000 de refugiați ucrainieni în Republica Moldova și înțelegem toți, avem poate toți anumite legături de familie sau de prietenie cu Ucraina și înțelegem șocul produs de acest război asupra societății ucrainiene. Din punct de vedere legislativ, Republica Moldova și respectă propria Constituție, după cum spuneam, prin participare participarea la această coaliție, iar rolul său este acela de a sprijini populația din Ucraina. Diferite formule de sprijin pot fi identificate, iar rolul Republicii Moldova va fi extrem de mare și după încheierea ostilităților, când cu siguranță, de pildă, experiența în deminare a Armatei Naționale va putea fi folosită în sprijinul redării vieții civile a sute de mii, poate milioane de hectare a clădirilor, pentru ca populația să își reia traiul cât de cât apropiat de vremurile când era pace. Dar în acest context este și o marcare politică a sprijinului pe care Republica Moldova îl oferă Ucrainei, dar și îl primește din partea statelor partenere.
0: Republica Moldova are statut de stat candidat la Uniunea Europeană, dar și se confruntă cu provocări de securitate, știm, generate de războiul din Ucraina și de prezența militară rusă în regiunea transnistreană. Domnule Isac, în ce măsură această participare poate schimba poziționarea strategică a Chișinăului?
1: În primul rând, această coaliție, această platformă aduce la aceeași masă state cu o economie extrem de dezvoltată, state cu o politică externă activă și state capabile să ofere securitate statelor cu care sunt aliate, cu care sunt partenere. Și este o platformă pe care Republica Moldova își poate prezenta care particularitățile situației sale. Ați vorbit foarte bine despre prezența unui corp de ocupație ilegal rus în estul statului. Republica Moldova a spus foarte bine și despre celelalte provocări la adresa securității Republicii Moldova. Avem în acest context o ocazie ca prin participarea Republicii Moldova să demonstrăm faptul că Republica Moldova este și exportator de securitate. Faptul că în acest moment avem peste 10% din teritoriul statului Republica Moldova ocupat de armata rusă este un lucru bine știut în statele, de către statele partenere și cu siguranță această reglementare a ceea ce se întâmplă în estul statului Republica Moldova și anume eliminarea consecințelor invaziei militare ilegale ruse declanșate împotriva Republicii Moldova în anii 90 este pusă pe agenda de către Republica Moldova și de către statele partenere. Trebuie să înțelegem că Republica Moldova nu își permite să lipsească de la acest tip de format în care se discută probleme atât de importante pentru regiune. Republica Moldova trebuie să fie la prezentă în sala unde au loc aceste negocieri, tocmai pentru ca problemele noastre să fie cunoscute, să fie înțelese și să solicităm sprijinul și asistența de care avem nevoie. Indiferent dacă o astfel de reuniune ar avea loc la Paris, ar avea loc peste ocean sau undeva într-un stat nord-european, Republica Moldova trebuie să fie prezentă tocmai pentru a nu permite ca narațiunile rusești să domine și spațiul diplomatic. Vedem cât de ușor pot fi înțelese greșit lucrurile dacă poziția Republicii Moldova nu este prezentată și dacă solicitările noastre nu sunt auzite de către statele partenere. Republica Moldova merge cu demnitate la Paris, este pentru prima dată, după cum bine ați spus, când are loc o astfel de deplasare la cel mai înalt nivel și prin această prezență, Republica Moldova își reconfirmă și dorința de a deveni stat membru al Uniunii Europene, pentru că, în pofida statutului nostru de neutralitate, Republica Moldova trebuie să colaboreze cu statele partenere, tocmai pentru a-și asigura securitatea și independența în marja, desigur, a legislației naționale și a cele internaționale. Prin prezența la Paris, Republica Moldova rămâne în continuare un stat important, un stat pe care țările importante ale lumii îl ascultă și care este consultat atunci când se iau decizii importante pentru regiune. Trebuie să ieșim din această paradigmă a anumitei rețineri, a anumitei modestii, din punct de vedere diplomatic, din punct de vedere al politicii externe. Republica Moldova este prezentă la masa celor mai importante state din Europa și din regiune. Acolo unde se iau deciziile care vor afecta cursul continentului pentru deceniile care vor urma. Iar Republica Moldova în acest moment, în parcursul pe care îl are, are și obligații, dar și drepturi, iar urmările acestei prezențe vor putea fi înțelese, vor putea fi îndecontate prin securitatea oferită Republicii Moldova. Faptul că Republica Moldova nu refuză participarea la astfel de discuții demonstrează că nu suntem un stat izolat și arată dorința noastră de a face parte din marea familie europeană. Nu trebuie să uităm faptul că Uniunea Europeană este un organizație care are o amprentă mai mult politică. Sunt state care sunt membre, care sunt state neutre, precum Austria, Cipru, Irlanda, Malta. Deci statutul de neutralitate ar

Analist politic, evenimentul de la Paris, la evenimentul de acolo, Republica Moldova participă pentru prima dată, 13 și 35 de minute. În continuare, la zi de zi, vom discuta despre situația privind securitatea Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina, când o dronă de tip Gerand a survolat teritoriul țării noastre și a căzut în apropierea localității Copanca. Vom discuta acest subiect în câteva minute.

0: O nouă încălcare gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova readuce în prim plan vulnerabilitățile de securitate ale țării. O dronă de atac lansată în timpul bombardamentelor rusești asupra regiunii Odessa a survolat teritoriul Republicii Moldova și a căzut în apropierea localității Copan, Caraionul, Căușeni. Din fericire, nu au existat victime. Cât de grav este acest incident, ce spune el despre evoluția războiului din regiune și despre capacitatea Republicii Moldova de a-și proteja spațiul aerian? Discutăm subiectul cu expertul pe securitate, Andrei Curararu. Domnule Curararu, bună ziua!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Domnule Curararu, autoritățile au identificat preliminar drona drept un Garand 2, însă dumneavoastră, analizând imaginile, sugerați că ar putea fi o versiune mai modernă. Indiferent de model, o dronă de atac a ajuns pe teritoriul țării noastre. Cât de grav este acest incident și de ce este importantă identificarea exactă a tipului de dronă?
1: Într-adevăr, există presupuneri legitime că ar putea să fie o dronă de tip Garpia A1 cu componente chinezești. Este o dronă de tip Garand 2 modificată, îmbunătățită, cu o antenă care permite să evadeze bruiajul mai bine. Asta o face mai periculoasă. Am văzut astfel de drone utilizate cu același număr de serie în regiunea Odessa și descrise de mai multe publicații de specialitate ca fiind o îmbunătățire asupra dronii Garand. Aici se ridică mai multe întrebări, inclusiv asupra utilizării componentelor chinezești. Două firme în acest sens au fost introduse în liste de sancțiuni.

0: versiuni, firma Xiamen, Limbach, Aircraft Engine și Red Lepus Vector Industry, pentru participarea și dezvoltarea a unor astfel de drone din familia Garpia. Dar pentru noi asta înseamnă că astfel de drone pot veni mai des, pentru că ele sunt mai eficiente în lupta cu bruiajul ucrainean. Pentru ucraineni, la fel, este o misiune mai periculoasă și mai sofisticată de a le dobori în timp util.
1: Dacă ipoteza se confirmă și este vorba despre o Garpia 1 echipată cu sisteme de navigație modernizată și componente chinezești, ce spune acest lucru despre evoluția capacităților militare ale Rusiei și despre tehnologiile folosite în războiul din Ucraina?
0: Noi vorbim despre o continuă evoluție după sistemul sabie scut. Sabia rusească a devenit mai periculoasă în contextul modernizării dronelor de tip Gerani. Asta înseamnă că și scutul ucrainean trebuie să se dezvolte, să dezvolte capacități mai bune de a bruia aceste drone, de a le opri, și asta înseamnă mai mult efort pe care trebuie să-l depună statul vecin, dar și noi, pentru că ține minte declarația președintelui Republicii Moldova privind necesitatea creierii capacităților de producere a dronelor de interceptare. Avem nevoie de ele și mai mult acum, având în vedere gradul de sofisticare la care ajung aceste drone. Garpia A1 este o dronă mult superioară Shahed-ului clasic.
1: Potrivit Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni, drona ar fi transportat aproximativ 50 de kilograme de explozibil și a căzut la doar câțiva zeci de metri de o casă de locuit. Cât de aproape a fost Republica Moldova de o tragedie și ce s-ar fi putut însemna o detonare în apropierea gospodăriilor?
0: Din păcate, noi suntem iminent în pericolul unei tragedii cu pierderi de vieți umane sau victime în legătură cu răniri. Vedem reacții bulversante, din punctul meu de vedere, absurde ale polițienilor de la Chișinău, care nu cred în realitatea acestor drone. Asta se răsfrânge și asupra gradului de încredere a cetățeanului simplu care ar putea să identifice o astfel de dronă. Am văzut multiple cazuri în care ei au încercat să le mânuiască, să le ia acasă pentru a utiliza componente din cadrul lor. Potrivit unor date neconfirmate de la jurnaliști, ar fi explodat la moment doar rezervorul cu benzină, fiind urmând să fie o explozie ghidată a celor 50 de kilograme de trotil. 50 de kilograme de trotil sunt suficiente pentru a dobori o hală industrială sau o casă cu 3 etaje. Închipuiți-vă ce ar însemna asta pentru gospodărie țărănească. Trebuie să fim foarte atenți în legătură cu mânuirea acestora sau chiar apropierea de ele, să nu utilizăm telefoanele mobile în apropierea acestor drone, pentru că s-ar putea să fie interferență cu semnalele radio electronice pe care le utilizează dronele și să provocăm o explozie fără să ne o dorim.
1: Dispun autoritățile de suficiente mijloace pentru a detecta, monitoriza și reacționa la amenințări de acest tip?
0: Noi avem acum componente suficiente pentru prima fază, identificarea. Problema cu dronele că ele zboară pe traiectorii foarte joase și pe lângă radarele de care dispune Republica Moldova, fie că cele învechite din perioada sovietică, fie cel nou de tip Grandmaster, este mai greu să le identifice, dar dacă zboară pe o traiectorie mai lungă în Republica Moldova, ele pot fi identificate. Ține minte drona care a traversat practic toate teritoriul Republicii Moldova de la Bălți până la Giurgiulești. Mai greu este să le doborim sau să le nimicim. Aici trebuie să dezvoltăm două tipuri de capacități: broiaj și sau nimicire fizică, fie că vorbim despre instalații antiaeriene. Ele costă foarte mult și este greu să le obții acum. Este un rând mare în a le cumpăra pe ani de zile înainte, având în vedere că se dă prioritate Ucrainei. Sau drone de interceptare, care le putem dezvolta și acasă, fie cu know-how din Ucraina, fie cu proprii noștri inventatori care s-au arătat dispuși atunci când ar fi deschis posibilitatea de producție privată, la moment doar statul poate produce armament pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Dincolo de expertiza tehnică și de investigația asupra tipului de dronă, ce măsuri considerați că nu pot fi amânate dacă vrem ca astfel de episoade să nu se transforme într-o zi într-o tragedie?
0: Cred că trebuie luate măsuri de profilaxie împotriva celor care distribuie teoriile conspirației legate de aceste drone. Noi suntem într-un spațiu informațional foarte vulnerabil, sunt foarte mulți oameni care cred acestor glume online sau unor postări intenționat vădit îndreptate ca oamenii să nu creadă în realitatea pericolului. Ei trebuie să identificați, ei trebuie să se comunice cu ei din partea serviciilor speciale poliției, să li se arate că greșesc și că, de fapt, induc în eroare oameni care ar putea să devină victime ale acestor incidente și trebuie să se lucreze în special cu oamenii din localitățile în zone de risc sporite, fie că vorbim despre apropiere de portul Reni până la practic toată frontiera cu Ucraina, pentru ca ei să aibă aceste cunoștințe de bază de securitate în preajma unei drone și să nu pățim, Doamne ferește, că o astfel de situație critică se transformă într-o tragedie cu pierdere de vieți omenești.
1: Domnule Curăraru, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. O zi bună în continuare, vă doresc. La revedere!
0: Mersi, la fel!
1: Stimați ascultători, am discutat în direct cu expertul Andrei Curăraru, am discutat despre securitatea țării în contextul în care o dronă a survolat teritoriul Republicii Moldova și a căzut în apropierea localității Copanca din raionul Căușeni, unde a explodat. Autoritățile în acest context reiterează apelul către cetățeni și solicită respectarea cu strictețe a măsurilor de siguranță în cazul în care observă aparate de zbor sau resturi suspecte. Păstrați distanța, nu vă apropiați, nu atingeți și nu mișcați obiectele suspecte, nu folosiți telefoanele în zonă, evitați utilizarea telefoanelor mobile în imediata apropiere a fragmentelor, deoarece unele elemente explozive pot fi extrem de sensibile la undele radio. Sunați la 112 doar de la distanță, rețineți locația exactă, îndepărtați-vă la o distanță minimă de 500 de metri și abia atunci apelați serviciile de urgență.

0: România, Ucraina și Republica Moldova trec prin momente politice importante. La București se caută o soluție pentru formarea unui nou guvern, la Kiev sunt pregătite schimbări în executiv, iar la Chișinău începe procesul de formare a unui nou cabinet. Toate aceste evoluții au loc într-o perioadă în care în regiune avem un război și un parcurs european care cere reforme și stabilitate. Cum se vede această perioadă de reașezare politică și ce înseamnă ea pentru viitorul regiunii? Discutăm cu analistul politic Sorin Ioniță. Domnule Ioniță, bună ziua! Domnule Ioniță, sunteți în emisie directă? Ne auziți?
1: Bună ziua, vă aud, da.
0: Domnule Ioniță, vedem că România, Ucraina și Republica Moldova trec într-un fel sau altul prin schimbări la nivelul guvernelor. Este doar o coincidență sau există un context regional care obligă aceste state să-și regândească echipele de guvernare?
1: Nu cred că e vreun context regional sau vreo legătură între cele trei cazuri, adică cel puțin România e un caz aparte, pentru că aici chiar se încearcă formarea unui guvern, dar Parlamentul fiind foarte fragmentat, nu se poate ajunge la o soluție după moțiunea de cenzură. Și a trecut și foarte mult timp. În Moldova e o cu totul altă situație, pentru că acolo există un partid dominant care poate pune un premier din momentul în care dorește. Și se pare că încolo se îndreaptă și lucrurile, deși nici interimarul nu e rău, așa cum au căzut lucrurile. Iar în Ucraina, cu atât mai mult, e cazul Moldova la pătrat. Adică există o majoritate funcțională în Rada, nu se pune problema de blocaj, ca în România, și acolo, de câte ori președintele dorește și cu partidul său, Sluga Narodul, pot înlocui primul ministru și deci tot cabinetul. Moldova seamănă cu cazul Ucrainei, pentru că toate astea vin ca urmare și unor scandaluri de corupție care au erodat moral aceste partide dominante care se află la guvernare, respectiv Sluga Narodul în Ucraina și PAS în Moldova. România e cu totul altceva. Aici e un joc politic foarte complicat și, într-adevăr, toată lumea și-a prins urechile în el, inclusiv Nicușor Dan, și nu mai știe cum să iasă. Nicușor Dan e un președinte slab în raport cu restul spectrului politic, ceea ce nu-i cazul nici cu Maia Sandu, nici cu Zelenski. E cu totul altceva.
0: Vreau să discutăm, domnule Ioniță, despre fiecare țară în parte. Începem cu România. Negocierile pentru formarea unui nou guvern par să fie într-un blocaj, iar președintele Nicușor Dan nu exclude nici varianta alegerilor anticipate. De ce este atât de greu pentru partidele politice să ajungă la un acord și să găsească o formulă de guvernare?
1: Întrebarea dumneavoastră e potrivită într-o țară normală, dar România nu e o țară normală, în sensul că nu tot ce vedem noi la televizor sau pe masă e structura reală de putere. Deci, ca să putem răspunde, ar trebui să știm cine a hotărât să pună această moțiune de cenzură, să dea guvernul jos, guvernul de coaliție, pentru că se lucrează la chestia asta de prin decembrie, ianuarie. PSD-ul e cel care a făcut mișcarea, dar cine e în spate? Ce a dorit? De ce Nicușor Dan n-a apărat mai bine coaliția, că n-a apărat. Părea că îi convine o moțiune de cenzură. Deci sunt o grămadă de întrebări la care, de parcurs, la care nu știm răspunsul și de ele depinde cum să spun, situația de acum. Deci de ce e în blocaj? Pentru că nimeni nu mai are încredere în nimeni și publicul nu mai are încredere aproape niciunii dintre ei, dar în special între cei care au dat, unii spun că au pus moțiune de cenzură, alții că au dat o mică lovitură de stat.
0: Dar cât de realistă? N-a
1: explicat nimeni de ce era nevoie de așa ceva.
0: Dar cât de realist este scenariul alegerilor anticipate?
1: Păi, e greu pentru că nu s-au făcut niciodată în România. Este acea situație în care Parlamentul trebuie să voteze cu largă majoritate propria trimitere acasă, fiecare în parte. Ei știind că acea oaste de strânsură care e acolo, gravitează în jurul aur, deci șoșoacă, sos, pos, toți neterminația care au intrat la grămadă în Parlament, ea nu o să mai intre. Și o bună parte din PSD nu o să mai intre în Parlament pe actualele sondaje. Deci cum, tu ești dita mai pe primul partid, cum o tot țin ei așa, și să agreezi să te duci la vot și să mai revină înapoi doar două treimi. O treime să rămână pe acasă. E greu să votezi așa ceva. Deci, pe de o parte, în fața poporului trebuie să te arăți cocoș și să gata, mergem la bătaie, facem, dregem, să plece ăla, să plece ălălalt, dar ți-e frică de anticipate, de fapt. Iar Nicușor Dan, da, astăzi pentru prima oară a spus că nu exclude, pentru că până acum exclude acest scenariu. Acum dacă exclude el sau nu exclude, nu știm dacă are vreo importanță, pentru că am zis, e un președinte slab care pare că nu prea mai controlează, n-are pârghii de control. Deci ce vrea el nu prea mai contează.
0: Domnule Ioniță, vreau să trecem acum la Ucraina. Volodymyr Zelensky pregătește o remaniere guvernamentală și vorbește despre nevoia unei noi strategii. Într-o țară aflată în război, cât de important sau riscant în același timp e să schimbi echipa de guvernare?
1: Păi, nu e riscant dacă ei controlează jocul politic și nu se va ajunge la un blocaj, pentru că dacă în Rada se decide, vor înlocui garnitura ministerială. În plus, din câte am auzit eu, nu se limitează doar la cabinet, la miniștri, vor să mai înlocuiască și șefii altor agenții, inclusiv ceva în legătură cu justiția, cu anticorupția. Deci da, cred că în continuare și la ei, ca și Moldova, unde a fost acest scandal cu Moldața, și la ei ăla cu Energo, cum se chema, din sistemul de energie. Deci oamenii din jurul lui Andrei Iermac, fostul, mă rog, mâna dreaptă a lui Zelensky atâția ani, nu s-a stins, reverberațiile alea nu s-a stins, deci trebuie să-și redobândească un pic energia și propulsia, sistemul politic, dar, repet, acolo totul ține de ei o decizie, poți să o și aplici. Tu, Zelensky, și împreună cu ai tăi și cu partidul. În Moldova, cred că e oarecum la fel, adică dacă Maia Sandu și PAS decid ceva și nu apar între ei neînțelegeri, pot decide să instaleze un cabinet foarte bine. Acum va merge cu domnul Tofan, am dubiile mele, da.
0: Da, vreau să discutăm despre acest aspect. Premierul desemnat Vasile Tofan vorbește despre două obiective majore, relansarea economiei și accelerarea parcursului european. Din perspectiva dumneavoastră, domnule Ioniță, care ar trebui să fie prioritățile noului guvern pentru ca oamenii să simtă rezultate concrete, nu doar promisiuni politice?
1: Păi nu, stați un pic, că astea sunt clișee. Păi prioritățile sunt foarte corecte, astea sunt, pe care le-a spus și pe care le-a avut și domnul Munteanu la investire. Că tot așa s-a zis, gata, o să punem un om de afaceri ca să ne concentrăm mai mult pe economie, asta era ideea, nu? Să creștere, să chestii, plus integrare europeană. Nu sunt rele, astea sunt prioritățile și probabil, da, chestii dacă reușești să le pui în aplicare și dacă că nu din cauza de priorități greșite. S-au despărțit de domnul Munteanu, ci din cauze interne, de mecanism, de funcționare și de luarea deciziei, înțeleg. Deci trebuie să și poți să le pui în practică. Și, nu știu, în rest, da, integrarea europeană va merge înainte. Uitați, se luptă acum la Bruxelles premierul interimar pentru clusterul 6, ăsta cu relații externe. Ama, dacă reușesc și asta, e un mare succes. Dar credeți că de-a doua zi se va vedea ceva în buzunarul oamenilor? Aderarea europeană nu e așa. Durează niște ani ca să vezi efecte. Adică important e să nu te rupi de Europa. Adică efectele pozitive deja sunt. Ce se întâmplă acum în Moldova? Faptul că a crescut un pic și nivelul de trai, salariile și nu știu ce, și s-au evaluat niște active, în ultimul rând pământul sau casele, da? S-a întâmplat deja. Și dacă ții țara pe acest curs, va merge înainte, dar știți când se vor vedea efectele? Dacă te rupi de acest proces, cum a pățit Georgia, deci acea prăbușire o vor vedea oamenii.
0: Domnule Ioniță,
1: așa,
0: și o ultimă,
1: e puțin invers situația.
0: Și o ultimă întrebare vreau să vă întreb. România, Republica Moldova și Ucraina cooperează astăzi mai strâns decât oricând în domeniul energiei, infrastructurii și securității. Credeți că această cooperare...
1: Nevoia ne-a împins împreună.
0: Va continua această cooperare indiferent de schimbările politice din fiecare țară? Sau există riscul
1: ca... Da, asta da.
0: Va continua,
1: asta da. N-ai încotro, cu o excepție, adică să nu se întâmple ceva în România și din alegeri anticipate chiar să iasă un guvern suveranist de la pe bune, adică nu suveraniști din ăștia vopsiți de carton, întorși pe dos și întorși cu cheița de serviciile secrete, care numai fac gargară și după aia să țină tot linia asta. Dacă vin un idee adevărați care să strice jocul, atunci dar putea fi prost, în primul rând pentru Republica Moldova. Știți că George Simion a făcut foarte multe declarații. Ce tot ajutăm noi, Moldova, atâta, ce tot. Deci ar putea să strice unele lucruri. Dar eu tot nu sunt convins că nu-i numai gura de el. În fine, nu putem risca să-l lăsăm să ajungă la guvernare, asta e clar.
0: Urmărim evoluțiile politice din regiune. Domnule Ioniță, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. La revedere! Stimați ascultători, despre situația politică din România, Ucraina și Republica Moldova am discutat în direct cu analistul politic Sorin Ioniță. 13:59 de minute, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
3: В эфире новости на радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Европейский союз 14 июля откроет переговоры с Молдовой по новому кластеру в рамках вступления в ЕС. Адвокаты и сотрудники Кишиневского суда были задержаны по подозрению в вымогательстве взяток. Президент Румынии Никуш Ордан сегодня созвал очередной раунд консультаций с парламентскими политическими партиями по вопросу формирования нового правительства. Подробности в выпуске. Европейский союз 14 июля откроет переговоры с Молдовой по новому кластеру в рамках процесса вступления в ЕС. На третьей межправительственной конференции Молдова и Европейский союз в Брюсселе будет дан старт переговорам по шестому кластеру «Внешние отношения». Молдавскую делегацию возглавит исполняющий обязанности премьер-министра Евгениус Макеску. В переговорах также примут участие вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов и министр иностранных дел Михай Попшуй. Помимо участия в межправительственной конференции, представители молдавских властей проведут ряд встреч с европейскими чиновниками. Кластер «Внешние отношения» станет вторым этапом переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. Первый кластер «Основополагающие ценности» был открыт 15 июня. Майя Санду впервые примет участие во встрече коалиции желающих в Париже. Сегодня президент Молдовы отправится во Францию по приглашению Эммануэля Макрона. Как сообщили в администрации главы государства, на встрече лидеры 37 стран обсудят дальнейшую поддержку Украины и обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Встреча коалиции состоится перед военным парадом по случаю Национального дня Франции и соберет десятки глав государств и правительств. По данным французских властей, цель встречи – укрепление сотрудничества между союзниками Украины, начатого на саммите G7 в Эвиане и подтвержденного на саммите НАТО в Анкаре, которая предусматривает военную поддержку Киеву на сумму 70 миллиардов евро до конца этого года. На повестке дня обсуждений – усиление противовоздушной обороны, в том числе возможность производства перехватчиков для систем Патриот в Украине после одобрения со стороны США. Министерство обороны сообщило, что беспилотник, упавший этой ночью в Копанке района Каушень, содержал 50 килограмм взрывчатки, и он упал рядом с жилым домом. Владельцы жилища эвакуированы. На месте происшествия ожидаются саперы для устранения опасности. Беспилотник относится к типу Герань-2 и похож на те, которые ранее были обнаружены в районе Тудора, район Штефанводе, сообщил начальник регионального управления по чрезвычайным ситуациям Каушень Игорь Каланча. Местные жители, проживающие в непосредственной близости от места падения беспилотника, были эвакуированы, и людей предупредили не приближаться к нему в радиусе до 2 километров. Напомним, что прошедшей ночью недалеко от Копанки района Каушень взорвался неопознанный летающий объект. Инцидент был зафиксирован в около часа ночи службой воздушных операций национальной армии. По предварительной информации, дрон залетел на территорию нашей страны в результате российских атак на Одесскую область Украины, сообщает Министерство обороны. Адвокаты и сотрудники Кишиневского суда были задержаны по подозрению в вымогательстве взяток на сумму более 10 тысяч евро. НСБК задержал обоих в рамках расследования дела об извлечении выгоды из влияния. По данным НСБК, адвокат якобы перечислял сотруднику суда суммы от 4,5 до 6 тысяч евро за каждое дело, утверждая, что может оказывать влияние на судей различных судов и склонять их к вынесению благоприятных решений в интересах экономического агента. Таким образом, они якобы вымогали и получали деньги за влияние на принятие благоприятных судебных решений. Двое подозреваемых были задержаны на 72 часа и помещены в изолятор. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела. К концу этого года инфляция может достичь 8,6%. По данным Национального бюро статистики, за последний год товары и услуги в стране уже подорожали на 6,5%. А Национальный банк прогнозирует дальнейшее ускорение роста цен на 8,6% к концу года. Экономисты предупреждают, что уже осенью цены могут вновь ускорить рост, если будут повышены тарифы на энергоресурсы. Они рекомендуют гражданам осторожнее подходить к долгосрочным финансовым обязательствам, в частности, к ипотечным кредитам с плавающей процентной ставкой. В Молдове дизель подорожает еще на 26 банов. Наре установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 14 июля. Таким образом, бензин подорожает на 5 банов и будет стоить 28 лев 28 банов за литр. Цена на дизтопливо вырастет на 26 банов до 26 лев 28 банов за литр. Выпускники средних школ, желающие продолжить обучение в старших классах, могут подавать документы на поступление в 10 класс уже с сегодняшнего дня. На 2026-2027 учебный год процесс приема будет проходить два этапа. Первый этап пройдет с 13 по 31 июля для учебных заведений, где останутся незаполненные места. Министерство образования организует второй этап приема, запланированный на период с 3 по 14 августа. Подтверждение поступления ученики получат с 11 по 13 августа. Президент Румынии Никош Ордан сегодня созвал очередной раунд консультаций с парламентскими политическими партиями по вопросу формирования нового правительства. Сегодня Дан пригласил на переговоры во дворец Котрочень лидеров партий прежней правительственной коалиции социал-демократов, национал-либералов, Либерального союза спасения Румынии и партии венгерского меньшинства. Встреча началась в 9 утра. На ней обсуждаются варианты решений по формированию нового жизнеспособного правительства. Напомним, политический кризис в Румынии длится уже более 2 месяцев с тех пор, как социал-демократы решили выйти из коалиции, а затем проголосовали за вотум недоверия правительству Илии Буложана. Первый предложенный президентом внепарламентский кандидат Евген Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки. После этого Дан выдвинул на пост премьера члена национал-либеральной партии Адриана Веште, но ему также не удалось получить необходимую поддержку. После открытия 6-го кластера для Украины в ходе переговоров о вступлении в ЕС во вторник 14 июля вопрос о следующих кластерах будет перенесен на осень. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам. Пишет Eurointegration.com.ua. После открытия 1 и 6 кластеров для Украины остальные будут отложены до осени, сообщил глава МИД Литвы. Страны ЕС закупили у Российской Федерации рекордное количество СПГ. В первой половине 2026 года страны ЕС закупили у российского завода Ямал-СПГ рекордное количество сжиженного природного газа, несмотря на войну в Украине. В 2027 в ЕС вступит в силу запрет на такие поставки из Российской Федерации. По подсчетам аналитиков, за последние 6 месяцев страны ЕС приобрели у предприятия около 10 миллионов тонн СПГ. Это на 18% больше, чем за тот же период в минувшем году. Немецкая неправительственная организация «Ургевальд» оценивает стоимость закупленного газа примерно в 6 миллиардов евро. Основными покупателями российского СПГ стали Франция, Бельгия и Испания. Украинские военные за неделю атаковали 90 российских судов в Азовском море. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Провди Мадяр рассказал, что к утру 12 июля украинские военные за неделю поразили в Азовском море 90 российских танкеров, паромов и других судов. По подсчетам Провди, атаки совершались каждые 112 минут в период с 6 по 12 июля. Европа может столкнуться с дефицитом авиатоплива менее чем через месяц. Запасы авиационного топлива в Европе приближаются к дефицитным показателям, а возобновление напряженности на Ближнем Востоке повышает риск дальнейших перебоев в поставках. Европа импортирует авиационное топливо из США и Азии, увеличивает производство на своих нефтеперерабатывающих заводах и использует запасы для поддержания работы авиационной отрасли, но она остается наиболее уязвимым регионом, особенно на фоне нового обострения ситуации в Ормузском проливе. Особенно уязвимыми к дефициту этого вида топлива остаются Великобритания, Франция и Германия, где десятилетия закрытия нефтеперерабатывающих заводов сделали их более зависимыми от поставок через Ормузский пролив. И о погоде. Завтра пасмурно, местами проливные дожди с грозами, ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 23, плюс 28 градусов, в столице плюс 26. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18 градусов, в столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
2: Радио Молдова. Промо. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova. Promo. Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Este ora 14 și 11 minute. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre piața imobiliară din Republica Moldova, date statistice, prețuri și indicatori economici. Detalii în scurt timp.

0: Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat o contracție severă în 2025, când numărul apartamentelor finalizate a scăzut cu 1600 față de 2024 și cu 4100 comparativ cu 2023. Totuși, statisticile arată o evoluție inversă între sate și orașe, în timp ce numărul locuințelor noi a scăzut în mediul urban de la 3400 la 2300, în mediul rural s-a menținut o tendință pozitivă, numărul clădirilor date în exploatare crescând ușor în ultimii 4 ani de la 980 la 1003. Discutăm pe marginea subiectului cu Victor Gheorghiu, agent imobiliar. Domnule Gheorghiu, bună ziua!
1: Da, bună ziua!
0: Domnule Gheorghiu, potrivit datelor recensământului populației și locuințelor din 2024, publicate de Biroul Național de Statistică, aproape 88.000 de locuințe din municipiul Chișinău nu sunt ocupate permanent. În același timp, apartamentele continuă să se vândă la prețuri record. De ce este atât de greu să găsești un apartament la un preț accesibil?
1: În primul rând, trebuie să facem o diferență aici între o locuință neocupată și o locuință disponibilă pentru vânzare. Fiindcă cele aproape 88.000 de locuințe, cum ați menționat dumneavoastră, nu reprezintă un stoc real aflat pe piață. Fiindcă o parte din acestea sunt cumpărate ca investiții și sunt păstrate pe termen lung, altele aparțin persoanelor plecate peste hotare. Unele probabil că sunt în proces de renovare, deci, iar multe poate și sunt folosite doar ocazional. Prin urmare, ele există în statistică, dar nu cresc oferta disponibilă pentru cumpărători.
0: Dumneavoastră sunteți zilnic în contact cu cumpărătorii. Cum s-a schimbat comportamentul lor în ultimul an? Ce întrebări pun astăzi și ce îi face să renunțe sau să amâne achiziția unei locuințe?
1: În ultimul an observăm că cumpărătorii au devenit mult mai informați și mai prudenți. Dacă înainte accentul era pus aproape exclusiv numai pe preț, adică întrebarea prețului imobil, astăzi oamenii analizează mult mai atent toate aspectele unei achiziții. Cele mai frecvente întrebări sunt legate de costul total al creditului, calitatea construcției, reputația dezvoltatorului, infrastructura zonei și perspectivele dezvoltării cartierului acestui imobil. Dacă vorbim de principalul motiv pentru care unii amână achiziția, rămâne incertitudinea. Mulți speră că prețurile vor scădea sau vor apărea condiții mai avantajoase de creditare. În același timp există și cumpărători care preferă să aștepte până găsesc locuința care corespunde în total nevoilor și bugetului lor.
0: Mulți spun că prețurile sunt prea mari, alții cred că vor continua să crească. Din experiența dumneavoastră, piața dă semne de răcire? Proprietarii sunt astăzi mai dispuși să negocieze decât acum un an?
1: Aș spune că piața nu dă neapărat semne de răcire, ci de maturizare mai mult. Ritmul foarte accelerat de creștere din ultimii ani începe să se stabilizeze, iar cumpărătorii analizează mai atent fiecare decizie. În ceea ce privește negocierea, da, observăm că proprietarii, într-adevăr, sunt mai flexibili decât acum un an, dar totuși această flexibilitate depinde foarte mult de tipul proprietății. Apartamentele bine poziționate și evaluate corect continuă să vândă rapid și lasă un spațiu redus pentru negocieri. În timp ce proprietățile supraevaluate necesită de regulă ajustări de preț pentru a atrage cumpărătorii.
0: Apropo de informare, spuneți că oamenii sunt astăzi mai informați și vor să afle mai multe despre locuința pe care intenționează să o procure. Aproape 70% dintre tranzacții sunt făcute prin credit ipotecar. Ce sfat le-ați dat tinerilor sau familiilor care vor să cumpere primul apartament? La ce ar trebui să fie atenți înainte de a semna un contract sau ca să evite surprizele neplăcute?
1: Primul sfat care l-aș da este să nu ia decizia doar în funcție de rata lunară, de exemplu, fiindcă mulți care tind și vor să ia un credit prima ce fac să uită la rata lunară, este important să calculeze toate costurile implicate în procesul acesta de ipotecă, și anume taxele notariale, asigurările, eventuale cheltuieli pentru amenajare. Înainte de a semna contractul, recomand să verifici cu atenție situația juridică a imobilului, istoricul proprietății, existența unor eventuale datorii, reputația dezvoltatorului, dacă vorbim de un apartament în bloc nou. De asemenea, este bine ca fiecare familie să-și lasă o rezervă financiară și să nu își asume un credit la limita maximă a posibilităților sale. adică să aibă mereu o rezervă.
0: Dacă un cumpărător analizează toate aceste aspecte, ar fi și alte, nu știu, date, așa încât cumpărătorul să înțeleagă faptul, face o investiție bună sau plătește sau nu plătește prea mult, ce ar mai fi de luat în calcul?
1: Răspunsul meu întotdeauna la întrebarea aceasta este dacă omul cumpără pentru a locui sau a investi. Da? Pentru o investiție sau îl cumpără pentru dânsul. Pentru că dacă este vorba despre locuința în care urmează să trăiască și-a găsit un apartament care corespunde nevoilor sale într-o zonă bună și la un preț corect, eu nu aș recomanda să amâni doar în speranța că prețurile vor scădea. Dacă vorbim de o investiție, atunci trebuie analizat elemente precum amplasarea, infrastructura, potențialul dezvoltare al zonei, cerere pentru închiriere și posibilitatea de revânzare în viitor.
0: Am înțeles. Domnule Gheorghiu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste sfaturi și explicații. O zi bună în continuare vă doresc. Da, la revedere!
1: Vă mulțumesc. O zi bună. La revedere!
0: Stimați ascultători, despre piața imobiliară am discutat cu Victor Gheorghiu, agent imobiliar. I-am întrebat și pe cetățeni ce părere au despre prețurile la apartamente, de ce țin cont atunci când intenționează să achiziționeze o locuință. Câteva opinii a înregistrat Natalia Mogâldea.
2: Cum vedeți faptul că prețul apartamentelor crește?
3: E grav cât de mult se scumpesc. Chiriile, în general, acum sunt foarte scumpe. O cauză e faptul că acum toți cred agenți imobiliari că e de real să-mi iau apartament. Peste 10 ani, eu cred că e destul de real, pentru că acum guvernul ajută foarte mult tinerii și familiile tinere să își cumpere două anumite credite.
4: Copiii mei vor să procure un nou apartament, studiază deja a doilea an, nu au procurat, se vede că de grabă n-au să procure. Prețurile, da, au explodat, dar au explodat și prețurile la teren pentru construcții. Nu înțeleg care ar fi cauza. Bani de la oamenii care lucrează peste hotare în Moldova vin mai puțini sau la noi s-au început a face banii mai ușor sau comercianții ăștia de casă sau de terenuri au profitat și au mărit. Dar asta eu cred că nu va dura mult. Construcțiile mai cu năbădăi, dar mărg. Apartamentele erau dat și o dată o să trebuiască vânduri. Dar ca să vinzi, oare ești din preț, ori nu mai construiești. Trebuie să fie o stabilitate. Statul trebuie să garanteze că dacă s-a spus că se dă 5 sau 6%, astea să fie bătut în cui.
5: Încă nu am ajuns la etapa ca eu să-mi procur un apartament, este visul oricui. Este ireal pentru mine ca să-mi cumpăr un apartament, măcar cu cameri sunt foarte scumpi, e scump chiar să închiriezi un apartament, dar să-l mai procur, nu avem posibilitatea ca să-mi cumpărăm ori, trebuie să avem credit sau să plecăm peste hotare. Sperăm prețurile să scadă. Fizicii trece, noi vedem că doar cresc, numai nu scad.
6: E real ce se întâmplă.
7: Dacă vedeți reală situația ca un tânăr care muncește aici în Chișinău să-și poată cumpăra un apartament.
8: Nici într-o mie de ani. Nu.
7: Cel care își dorește totuși să-și cumpere un apartament, ce face?
8: Pleacă peste hotare, strânge bani și vine și cumpără. Dacă reușește, mai degrabă cumpără peste hotare, că e la același preț.
9: Majoritatea tinerilor se bazează pe ajutorul părinților. Prețurile cresc zi de zi, salariile nu.
10: Eu cred că acum tinerii decid totuși să trăiască cu părinții, cât au încă posibilitate.
11: Prețuri exagerate, nici nu te poți aprochia, sincer. Chiar am vrut să cumpăr un apartament în Chișinău și mai mult nu mai vreau. Trebuie, cred că, să mănânci pâine și sare ca să grămădească să-și iei un apartament în Chișinău. Chiar avem planuri să cumpăr unul. Când am văzut și prețuri, am renunțat.

0: Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. În 2025 au fost finalizate mult mai puține apartamente decât în anii precedenți, iar în primele luni ale lui 2026 numărul tranzacțiilor din Chișinău s-a prăbușit. În același timp, prețurile locuințelor rămân ridicate, iar aproape 7 din 10 cumpărători apelează la credite ipotecare. Ce se întâmplă, de fapt, cu piața imobiliară? Natalia Mogâldea a discutat cu expertul economic Marin Gospodare, de la care a aflat mai multe informații. Să ascultăm interviul.
1: Domnule Gospodarenco, datele Biroului Național de Statistică arată că se construiesc mai puține apartamente, iar vânzările au scăzut dramatic. Cât de firesc vi se pare acest fenomen?
2: Piața imobiliară funcționează în cicluri, totuși, iar după câțiva ani de creștere accelerată a prețurilor, era inevitabil să urmeze perioada de corecție. Problema este că prețurile locuințelor au crescut mult mai rapid decât veniturile noastre. În consecință, tot mai puțini oameni își permit să cumpere un apartament, iar acest lucru se reflectă direct în numărul tranzacțiilor. O scădere de aproape 80% a vânzării nu mai poate fi considerată o fluctuație normală, ci indică clar că un blocaj al acestei piețe. În aceste condiții, este firesc ca și dezvoltătorii să încetinească ritmul construcțiilor. Atunci când apartamentele se vând greu, lansarea unor noi proiecte devine mult mai riscantă. Cu alte cuvinte, reducerea construcțiilor este o consecință a scăderii cererii, nu cauza acestei.
1: Ați afirmat în repetate rânduri că piața din Chișinău este supraîncălzită artificial și că prețurile nu sunt dictate exclusiv din raportul dintre cerere și ofertă. La ce vă referiți mai exact și ce mecanisme considerați că mențin prețurile atât de ridicate în condițiile în care cumpărătorii sunt tot mai puțini?
2: Eu continui să cred că piața imobiliară din Chișinău nu funcționează astăzi ca o piață concurențială în sensul clasic al economiei. Într-o piață cu adevărat liber, atunci când numărul tranzacțiilor scade cu aproape 80% câteva trimestre, prețurile încep să se ajusteze relativ rapid. La noi acest lucru se întâmplă lent, vedem un comportament coordonat al anumitor grupuri de interese din piață care încearcă să mențină prețurile afișate la niveluri foarte ridicate și transmită permanent mesajul că apartamentele se vor scumpi în continuare. Este o strategie de influențare a așteptărilor cumpărătorilor și de amânare a ajustării pieței. În realitate însă piața transmite un mesaj complet diferit. Cumpărătorii s-au retras, tranzacțiile s-au prăbușit, iar accesibilitatea locuințelor este una la cel mai mici niveluri din ultimii ani.
1: Vedem un paradox, numărul apartamentelor noi scade, însă valoarea totală a lucrărilor de construcții a crescut. Ce ne spune acest lucru despre economia Republicii Moldova? Se mută investițiile despre locuințe către infrastructură și alte tipuri de construcții?
2: Adevăr, observăm o schimbare de structură în sectorul construcțiilor. Creșterea, de fapt, a valorii lucrării nu înseamnă automat că piața rezidențială merge bine. O parte importantă a acestei creșteri vine din investițiile publice, știu, în drumuri, poduri, rețele de apă și canalizare, poate modernizarea instituțiilor publice și alte proiecte finanțate din fonduri europene și de la donatori. Cu alte cuvinte, motorul construcțiilor începe să fie poate investiția publică și infrastructura, nu dezvoltările rezidențiale. Acesta este un semnal destul de pozitiv pentru economie în general, dacă vorbim, deoarece investițiile în infrastructură au un efect multiplicator mai mare ca de obicei și mai mult asupra creșterii economice decât asupra investițiilor speculative în piața imobiliară.
1: Aproape 70% dintre tranzacții, mai arată datele statistice, sunt realizate prin ipotecă, iar locuințele au devenit greu accesibile pentru mulți moldoveni. Există riscul ca dezvoltatorii să fie nevoiți să reducă prețurile sau, dimpotrivă, oferta mai mică le va menține ridicate și ce scenariu vi se pare cel mai probabil în următoarele luni?
2: Cred că vom avea o ajustare treptată, nu totală prăbușire spectaculoasă a prețurilor. Dezvoltatorii vor încerca mai întâi să ofere bonusuri, locuri de parcare gratuite, știu, finisaje incluse sau reduce negociate individual. Totuși, dacă volumul tranzacțiilor va rămâne atât de redus, încă câteva trimestre, ajustarea va deveni inevitabilă. O firmă, o companie poate rezista o perioadă fără vânzări, dar nu la nesfârșit. În opinia mea, cumpărătorii sunt deja într-o poziție de negociere mult mai puternică decât acum 2 ani. Reduceri de 10-15% sunt deja realiste în multe proiecte, chiar dacă nu apar în anunțurile publice.
1: Mulți ascultători se întreabă dacă este momentul potrivit să cumpere o locuință sau ar fi mai înțelept să aștepte. Care sunt indicatorii economici la care ar trebui să fie atenți înainte de a lua o decizie atât de importantă? Și în ce condiții ați spune că piața începe să revină la un echilibru?
2: Dacă este o necesitate, atunci recomandarea mea este simplu, negociat foarte bine prețul. Astăzi, cumpărătorul are o putere de negociere pe care nu o avea în urmă cu 2-3 ani. Dacă este o investiție, aș analiza cu mai mult prudență piața în următoarele luni. Eu aș urmări câteva indicatori esențiali. Putem vorbi aici despre evoluția numărului tranzacțiilor imobiliare, dinamica creditelor ipotecari și clar că nivelul dobânzilor, creșterea salariilor reale, să nu uităm și inflația, precum și politica monetară a băncii naționale. Piața, cred eu, va reveni la un echilibru atunci când vom vedea două lucruri simultan. Tranzacțiile vor începe să crească din nou, iar prețurile vor deveni mai apropiate de puterea reală de cumpărare a populației Republicii noastre.
0: Acestea au fost explicațiile expertului economic Marin Gospodarenko privind evoluția pieței imobiliare și provocările cu care se confruntă atât dezvoltatorii cât și cumpărătorii de locuințe. Schimbăm acum registrul și ne îndreptăm atenția spre un alt subiect de interes public care vorbește despre calitatea vieții și șanse egale pentru toți membrii societății. Despre locuința protejată de la Edinet, un serviciu social destinat persoanelor cu dizabilități. Vă relatăm în câteva minute.

Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități mentale reprezintă unul dintre cele mai importante obiective ale unei societăți moderne. Dincolo de accesul la servicii sociale și medicale, incluziunea înseamnă respectarea dreptului fiecărei persoane de a trăi în comunitate, de a lua propriile decizii și de a participa activ la viața socială.

0: Din internat și plasați în plasament la noi de mai bine de 8 ani aproape. Și aici avem 6 beneficiari, 4 bărbați și 2 femei, cu vârstele cuprinse între 40 și 60 de ani. Ei au fost selectați după anumite criterii și din propria inițiativă a lor, care au fost selectați doar beneficiarii care au dorit să iasă din internat și să continue o viață în comunitate.
1: Din ce surse vă întrețineți? Care sunt sursele de finanțare?
0: La moment, ne întreținem doar din proiecte externe, din finanțări ale Uniunii Europene și din mici economii care putem noi să le facem la moment. Împreună cu colegii mei încercăm să le dezvoltăm diferite abilități pentru un trai decent în comunitate, început cu lucruri mărunte, cu pregătirea bucatelor, cu îngrijirea plantelor, cu creșterea păsărilor pentru consumul intern la început, pe urmă început din surplusurile care se adunau să mai facem câteva donații și la bătrânii singuratici din localitate, mergeam ajunul sărbătorilor cumva și îi bucuram cu ceva din partea beneficiarilor.
1: Aici suntem în seră, o vedem foarte bine îngrijită și roade bogate se anunță în acest de roșii.
0: Da, aceasta este sera unde au fost semănate răsadurile. După ce noi am vândut toată răsada și am completat sera noastră, deja am răsădit și aici. Avem aici două serii de legume unde creștem răsaduri întâi și după asta deja răsădim. Avem roșii și castraveți. Șardei am crescut cu gogoșari.
2: Beneficiarii sunt instruiți să gătească, să facă ordine, să administreze gospodăria, să gestioneze un buget și să comunice eficient cu cei din jur. Totodată sunt încurajați să participe la activități sociale și comunitare, contribuind astfel la integrarea lor în societate.
1: Care sunt activitățile dumneavoastră aici? Cu ce vă ocupați zilnic aici?
3: Ne ocupăm, culegem bătlăjele, pepene, punem la murată, la salată facem, răsădim, prășăm, ne descurcăm.
1: Dumneavoastră cu
4: dator, grăbleți, fac curat, am strâns ea ca ustroi din grădină ce am avut aici.
1: Vă place aici? Vă place să petreceți timpul aici, să vă petreceți viața aici? Cum vă simțiți?
3: Bine.
1: Am văzut că aveți și păsări aici de în gospodărie.
5: Se rasuslea, le fac curățenie.
1: Vă place aici? Cum vă petreceți timpul aici?
5: Fete bune, lor mea.
6: Eu am fost de la 2 ani anisori la Brânzeni, eu am crescut să am avut mama Liza. Azi m-a crescut, e pe mine, dar e noi. Dar eu am crescut mare, dar e noi, gata.
1: Astăzi, aceasta este familia dumneavoastră. Care este aici?
3: Da, facem sport, ne uităm la televizor, avem televizor în casă. Citim în gazete.
2: Locuința protejată Oaza a fost creată de Asociația Raională de Educare a Adulților Prutul de Sus din municipiul Edine, fondată în 2010 cu sprijinul Agenției de Dezvoltare a Austriei. Alina Reșetnikov, administrator Asociația Obștească AREAP.
1: Câți angajați sunteți și cine este zilnic cu beneficiarii? Cine îi supraveghează?
7: La moment, locuința are 3 angajați aici de bază. Locuința a fost creată sub o practică care noi am văzut-o în Austria. Ei sunt pionieri în acordarea serviciilor sociale și dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități mentale anume și noi această practică am văzut-o în 2011 când am plecat într-o deplasare în Austria și datorită donatorilor din Austria am încercat să o dezvoltăm la noi acasă.
1: Ce specialiști sunt?
7: Avem medic, avem asistent social și avem manager de locuință.
1: Deci aceste 3 persoane 24 din 24 de ore sunt cu beneficiarii, supraveghează?
7: Da, în facturi, cum ar fi o zi la lucru și 2 acasă și avem o persoană care verifică partea de acte și documente pentru că noi suntem și după formula de acreditație după Ministerul Muncii Protecției Sociale din Moldova și de asta noi ținem de niște standarde pentru această locuință. Mentalitatea populației încă lasă de dorit în Republica Moldova, ceea ce ține de incluziunea persoanelor cu dizabilități în comunitate.
1: La distanță de 8 ani, ați observat, s-a schimbat atitudinea oamenilor față de persoanele cu nevoi speciale, în special nevoi speciale de ordin mental?
7: Putem să spunem că da, aici în comunitatea Brânzeni este o comunitate mult mai deschisă pentru acești beneficiari, deoarece avem centru de plasament pentru persoane adulte cu dizabilități. Și anume, am încercat să arătăm oamenilor ce înseamnă o prietenie între ei și vecini, ce înseamnă de a veni ei la Iedineț pentru a face prietenie cu ceilalți beneficiari care avem la Iedineț în centru de zi pentru persoane cu dizabilități. Și încercăm acum mai nou să dezvoltăm antreprenoriatul social. Ne propunem la OAZA să avem aici în căsuța de alături, avem două spații care dorim să le facem de cazare pentru turiști să vină, pentru că este un

0: Pitoresc, dar încercăm să vindem roșii, să vindem răsad, să vindem genți care noi le coasăm la Edineț și le brodăm la Edineț, să vindem magiun, să vindem ceea ce producem noi și ce putem împreună cu ei să dezvoltăm ca să menținem această locuință și acest serviciu social creat pentru ei.
1: După 8 ani de activitate, locuința protejată OASA din satul Brânzeni, raionul Edineț, continuă să fie un exemplu de incluziune și solidaritate, confirmând că investiția în serviciile sociale comunitare schimbă destine și oferă oamenilor șansa la o viață trăită cu demnitate și încredere.

0: 14:49, continuăm la Zi de Zi și cu alte subiecte. Tinerii pasionați de personaje animate și-au creat o comunitate proprie, ieșind din mediul virtual pentru a se exprima creativ în viața reală. Ce reprezintă atelierele de cosplay? De ce atrag tot mai mulți curioși și ce beneficii aduc acestea pentru dezvoltarea lor? Aflăm din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
1: În Chișinău, tinerii transformă pasiunea pentru personaje din animații în activități practice de creație și comunicare publică. Aceștia se întâlnesc în cadrul unor ateliere organizate pentru a-și realiza propriile costume și pentru a învăța cum să le prezinte în fața unui public pentru o activitate cunoscută sub numele de cosplay. Două dintre participantele active la astfel de activități ne descriu procesul de alegere a personajelor animate pe care le întruchipează.
2: De cosplay am aflat prin internet. Țin minte cum eram clasa a 5-a și mă uitam pe net. Am văzut videoclipuri cu cosplay din diferite țări, ca de exemplu Japonia sau chiar din America am văzut și m-am inspirat și eu am spus că doresc și eu să încerc. Am început cu puțin, vreo două costume, apoi am început să atrag mai mult atenție la peruși, la make-up. Vreo 5 ani undeva fac cosplay. Alții fac cosplay pentru că îi place personajul sau pentru că poate pur și simplu îi place să se costumeze. Nu numai este vorba de îmbrăcăminte. Chiar și caracterul.
3: Și tu ce personaj ești?
2: Eu sunt Nezuko din Demon Slayer. Este o fetiță foarte amuzantă, activă. Mie foarte mi-a atras personajul prin maniera sa, pentru că ea are grijă foarte mult de fratele ei și asta foarte are m-a inspirat. Noi o să defilăm. Defilarea o să fie sub muzică.
4: M-am inspirat din miturile japoneze, fiind unul dintre demonii vulpe. Foarte tare îmi place.
1: Atelierele sunt coordonate de persoane care organizează frecvent astfel de activități și defilări, având rolul de a structura experiența tinerilor.
5: Însuși, cosplay provine de la cuvinte de costume, play, din engleză, a jucau, dacă aveți un personaj preferat din filme, anime, desene animații, cărți și vă place personajul, puteți să vă îmbrăcați într-un. Persoanele care sunt aici ca voluntari, din costumele lor făcute sau comandate, poți vii să înscrie și când o să fie defileu de cosplay pe scenă, să participi și prezinte.
1: Fenomenul cosplay, deși pornește din mediul online și pasiunea pentru personajele animate, a devenit un instrument util de socializare pentru tinerii din Republica Moldova. Aceștia își dezvoltă dexteritatea, creativitatea și abilitățile de comunicare într-un spațiu real, înlocuind izolarea digitală cu o comunitate activă.

Este ora 14:55 de minute, estimați ascultători, urmează știrile la Radio Moldova, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a treia a ediției vom afla cum se anunță anul agricol în regiunea de sud a țării. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 15.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Uniunea Europeană va aloca 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat o nouă măsură de asistență prin Instrumentul European pentru Pace. Noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și va completa sprijinul oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale a armatei și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Săptămâna aceasta se pregătește programul de guvernare care va fi prezentat Parlamentului pentru a cere votul de încredere, a anunțat premierul desemnat Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook. El a mai spus că va avea consultări cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare. Tofan a mai precizat că astăzi și mâine va discuta cu fiecare ministru despre cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domeniu, dar și prioritățile legate de integrarea europeană care trebuie îndeplinite cu viteză maximă. Orice decizie de guvernare trebuie să pornească în primul rând de la impactul asupra vieții oamenilor, a mai spus Vasile Tofan. Amintim că săptămâna sâmbătă, președinta Maia Sandu a desemnat în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova pe Vasile Tofan după consultările cu fracțiunile parlamentare. Un contingent de 24 de pompieri din Republica Moldova va pleca mâine în Grecia, unde va participa la o misiune de prepoziționare pentru sprijinirea autorităților elene în combaterea incendiilor forestiere. Primul contingent detașat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pleca pe cale terestră spre Republica Elena. Echipele care este formată din pompieri și specializați în combaterea terestră a incendiilor forestiere va avea la dispoziție 7 unități de tehnică specializată. Potrivit IGSU, pompierii moldoveni urmează să fie dislocați în regiunea Salonic, unde vor interveni la stingerea incendiilor forestiere. Este al 4-lea an la rând când pompierii din țara noastră pleacă în Grecia să lupte cu incendiile. Grecia este devastată în prezent de zeci de incendii de vegetație pe fondul secetei și al vântului puternic. Liderul de la Cotroceni cu Jordan a declarat că România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupuri controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse împotriva statelor membre ale Uniunii Europene și aliaților NATO, inclusiv împotriva României. Șeful statului român spune că atacurile cibernetice sunt parte dintr-o campanie hibridă mai amplă menită să submineze stabilitatea democrațiilor. Într-un mesaj publicat pe conturile sale de socializare, Nicu Jordan a dat asigurări că România va continua să acționeze împreună cu aliații și partenerii săi pentru consolidarea securității cibernetice și pentru apărarea valorilor securității și unității comunității euroatlantice. Declarația lui Nicușor Dar apare în contextul în care Uniunea Europeană și Marea Britanie au impus sancțiuni comune împotriva unor presupuși hackeri cu legături în Rusia, în contextul în care Serviciul Britanic de Securitate Cibernetică a îndemnat sectoarele critice să-și consolideze apărarea online împotriva amenințării venite din partea Moscovei. Aproximativ 24 de persoane și entități despre care se spune că ar sta în spatele unor operațiuni distructive, inclusiv rețele proxy legate de serviciile de informații ruse, au fost vizate de Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Unit. Marea Britanie a anunțat astăzi un nou pachet de sancțiuni care vizează rețelele cibernetice rusești pe care le-a acuzat că încearcă să semene haos și diviziune în Europa, informează Reuters. Executivul de la Londra a precizat că acțiunea vizează 24 de persoane și entități aflate în spatele operațiunilor cibernetice și hibride distructive. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 28 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, mâine izolat va ploa cu descărcări electrice. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Zi de zi, la Radio Moldova, știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 15 și 6 minute, bine v-am regăsit și în partea a treia emisiunii Zi de zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre cum putem preveni bolile vasculare, dar și care sunt beneficiile donării de sânge, inclusiv pentru donator. Detalii în scurt timp. Audiția plăcută!

0: Este ora 15 și 10 minute. Discutăm în cele ce urmează despre sănătatea vaselor de sânge. Mersul pe jos este una dintre cele mai simple și eficiente obiceiuri pentru o circulație sănătoasă. Cum putem proteja venele și arterele? Când este recomandat un consult la chirurgul vascular? Și ce putem face zilnic pentru a preveni bolile vasculare? Aflăm răspunsuri la acestea și alte întrebări în interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul chirurg vascular Victoria Știrbu.
1: Ce presupune chirurgia vasculară și cu ce tipuri de afecțiuni se confruntă cel mai frecvent medicul chirurg vascular?
2: Chirurgia vasculară este acea chirurgie care vizează toate vasele de sânge din organismul uman. Vorbind așa mai pe înțelesul tuturor, chirurgul vascular operează totul în afară de inimă, da? Deci toate vasele. Aorta, vasele care duc sânge de la inimă spre cap și deja spre extremități.
1: Doamna doctor, care sunt cele mai răspândite boli ale venelor și arterilor și cât de frecvente acestea sunt în rândul populației?
2: Cele mai răspândite boli ale venelor și arterilor ar fi, dacă vorbim despre vene, ar fi boala varicoasă. Majoritatea pacienților care suferă de această patologie sunt de sex feminin. Sunt implicați factori precum sarcinile multiple, dar și factorul genetic. Ce ține de patologie arterială, în prim plan despre ateroscleroza obliterantă. Majoritatea pacienților noștri sunt bărbați, deoarece numărul mai mare de fumători este printre rândul bărbaților, fumatul fiind factorul trigger în dezvoltarea aterosclerozei obliterante ale membrelor.
1: Doamna doctor, noțiunea de circulație proastă, ce înseamnă de fapt această expresie din punct de vedere medical?
2: Deci, circulația proastă este o expresie subiectivă, da, pe care o auzim de la pacienți când vin la noi și zic, uitați-vă, la mine sângele nu circulă bine. Da, deci astea sunt senzațiile în urma prezenței afecțiunilor atât venoase, cât și arteriale. Dacă vorbim despre afecțiunile venoase, atunci ar fi senzațiile de picioare obosite, de picioare grele, da? Deci ceea ce simte pacientul. Dacă vorbim despre circulația arterială, atunci ar fi durerile care apar în timpul mersului la parcurgerea unei anumite distanțe, da? Pe loc drept se are în vedere. Și senzația de răcire periodică sau permanentă a picioarelor.
1: Doamna doctor, cât de mult a evoluat chirurgia vasculară a varicelor?
2: Varicele nu sunt doar acele vene inestetice, ci reprezintă o problemă mai gravă de fapt, deoarece tărăgânarea acelui moment oportun de a beneficia de tratament chirurgical poate duce la complicații multiple, precum îngroșarea stratului adipos sau gras de sub piele, da, în țesutul adipos subcutanat, deschiderea ulcerelor, da, sau acelor răni preponderent pe gambe, ulterior acestea complicându-se și cu infecții care provoacă foarte mult disconfort pacientului, durere și respectiv scade și calitatea vieții acestor pacienți. Altă complicație urâtă ar fi tromboza la nivel de vene varicoase care, iarăși, în afară de durerea locală pot, din păcate, omorâ pacientul, da? Deoarece în momentul în care acel tromb migrează din vena trombozată în arterele pulmonare, poate surveni moartea subită, decesul. Ar fi bine ca să fie mai conștienți și să nu tărăgăneze momentul adresării la un specialist, unde poate primi recomandările necesare. Ce ține de tratamentul chirurgical propriu-zis? Da, cu adevărat, medicina avansează, este în permanentă dezvoltare și în cadrul clinicii pacienții pot beneficia de operații moderne, de operații calitative, pot fi tratate chirurgical radical, adică pentru a înlătura complet problema propriu-zisă, dar asta poate fi făcut și frumos, adică să aibă și un aspect estetic.
1: Ce putem face zi de zi pentru a avea vene și artere sănătoase?
2: Foarte mare atenție la alimentele pe care le consumăm. Cel mai oportun accesibil pentru toți și nu scump, asta este mersul. Plimbările în aer liber. Chiar și pacienții care suferă de patologii arteriale, cărora pe moment încă nu le propunem tratament chirurgical, da? Deci, iarăși, axându-ne pe stadiul clinic al bolii, le recomandăm să meargă cât mai mult, da? Să-și ia niște încălțăminte comodă, care se fixează bine de picior și să meargă. Deci nu este vorba despre alergat sau ridicat greutăți la sală, nu. Mersul, care nu costă nimic, da? Și este accesibil pentru toată lumea, doar voință să fie.
0: Am ascultat un interviu cu medicul chirurg vascular Victoria Știrbu. Acestea au fost recomandările specialistului despre cum putem avea grijă de sănătatea sistemului vascular și de ce este importantă prevenția. Rămânem, estimați ascultători, în sfera sănătății, însă abordăm acum un alt subiect care poate face diferența dintre viață și moarte pentru mulți pacienți. Un gest simplu, care durează doar câteva minute, poate salva mai multe vieți. Despre donarea de sânge, mai ales în perioada verii, vom discuta în câteva minute.

0: Discutăm în cele ce urmează despre un gest mic, dar cu impact uriaș. Oamenii sunt îndemnați să doneze sânge și în perioada verii, când numărul urgențelor și al accidentelor crește, iar necesarul de produse sanguine rămâne ridicat. Despre beneficiile donării de sânge am discutat cu directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Silvia Roșca. Doamna Roșca, ce schimbări observă centrele de transfuzie sanguină în numărul donatorilor pe timpul verii?
1: Sunt un pic mai puțin donatori, dar asta nu înseamnă că noi nu putem acoperi toate solicitările instituțiilor spitalicești, deoarece oricum angajați instituții fac o muncă enormă și sub diferite mecanisme ne străduim din totdeauna să facem față la toate solicitările și să asigurăm toate rezervele suficiente pentru a asigura asistența hemotransfuzională. Acest lucru este specific nu numai pentru centrul de transfuzie din Republica Moldova, este un lucru normal peste tot în lume, deoarece această perioadă este o perioadă când toată lumea pleacă în concedii și cumva se detașează de la tot programul fix care era pe parcursul anului.
0: Doamna Roșca, în această perioadă cu zile toride de cele mai multe ori, donatorii, persoanele care își doresc să doneze sânge, trebuie să se pregătească altfel decât ar face-o în alte sezoane? Există anumite reguli în această perioadă pentru ei?
1: Donarea de sânge întotdeauna prevede niște condiții de pregătire pentru acest act de binefacere. Persoana care dorește să doneze sânge, în general, trebuie să se considere sănătoasă în ziua în care vine, să respecte niște condiții, să ia un mic dejun sau o masă înainte de donarea de sânge, să se hidrateze corespunzător, mai ales vara, să evite băuturile alcoolice, să evite fumatul, să evite grăsimile, să evite bierea, pentru că vara, în deosebi, această băutură se consumă mai des, și să se odihnească și cu o dispoziție bună, cu buletinul de identitate, care dorește să doneze, poate fi așteptat la orice punct de recoltare din țară pentru a face acest act de binefacere.
0: Ce condiții trebuie să întrunească persoana care trebuie să doneze sânge?
1: Trebuie să aibă vârsta cuprinsă de la 18 la 65 de ani și trebuie să cântărească numai puțin de 50 de kilograme. Cei care vor să doneze sânge nu trebuie să aibă patologii acute, mă refer la infecțiile respiratorii acute în ziua în care vrea să doneze, nu trebuie să ia medicamente sau tratament medicamentos pentru o anumită patologie cronică. De asemenea, sunt interzise de la donarea de sânge și interzicere absolută atunci când au niște infecții hemotransmisibile, mă refer la hepatitele virale, B și C, mă refer la infecțiile sexual transmisibile. Contraindicație temporară ar fi și anumite intervenții chirurgicale care nu a afectat integral organismul. Intervențiile chirurgicale sau orice extracție mai complicată a unui dinte, de exemplu, ar fi ca restricție pentru donarea de sânge de cel puțin 6 luni de zile. Orice tatuaj, piercing care a fost pus de către persoana respectivă, la fel este o contraindicație de cel puțin 6 luni. Respectiv, dacă medicul va considera că acesta întrunește criteriile de eligibilitate pentru o donare de sânge, plasmă sau trombocite, va fi acceptat.
0: Ce mituri ar trebui de combătut cu referire la acest subiect?
1: Eu îndemn toată populația să nu le fie frică de acest act de donare și să înțeleagă că deja de mult a fost depășit mitul, precum că poți contracara o infecție sau altceva în urma donării de sânge, în primul rând prin faptul că fiecare container, fiecare set care este utilizat pentru recoltarea componentelor sanguine este de unică folosință. Personalul, de asemenea, pentru siguranța sa, poartă echipament de protecție. Locul din care se colectează sânge este bine prelucrat, dezinfectat și iată toate aceste momente de frică. Deci înțepătura acului nu este dureroasă. Cantitatea de sânge, de component sanguin care este recoltată, este în mod normal o cantitate obișnuită fiziologică în care organismul poate face față acestui stres.
0: Știm, sănătatea, viața pacientului poate fi salvată printr-un act de donare a sângelui, dar cum influențează donarea de sânge sănătatea donatorului?
1: Are loc reînnoirea celulelor sanguine, deci stimularea hematopoiezii, de asemenea donarea de componente sanguine poate îmbunătăți microcirculația, poate să îmbunătățească chiar și imunitatea donatorului de sânge.

0: E aproape mijlocul verii, 13 iulie, iar în sudul țării combinele lucrează de dimineață până seara. Agricultorii profită de fiecare zi pentru a strânge roada de pe câmp. După un sezon agricol marcat de temperaturi ridicate și perioade îndelungate fără precipitații, fermierii fac primele estimări privind rezultatele acestui an. Cum decurge campania de recoltare și cu ce provocări se confruntă agricultorii, aflăm din interviul realizat de Natalia Mogâldea cu Petru Mihov, fermier din satul Burlacu, raionul Cahul, care gestionează aproximativ 2000 de hectare de teren agricol. Să ascultăm interviul.
1: Sunteți în plină campanie de recoltare. Să ne spuneți cum decurge această perioadă pentru dumneavoastră.
2: Suntem o întreprindere multiramurală, avem și cultura mare, adică fitotehnie, cu grâu, cu rapiță, cu porumb, cu orz, mazăre, dar avem și plantații multianuale, cireșe, mere, pere și struguri de masă, struguri tehnici. Întotdeauna e nevoie să ceva din punct de vedere și tehnic, dar din punct de vedere a recoltei, de mult am avut așa recolte, probabil, fiindcă au fost precipitații, din copilăria mea nu au fost așa cu precipitații, în zona noastră și la timp. De ce eu sper să terminăm recoltarea cu recolte destoinice.
1: Ce culturi recoltați în aceste zile și pe ce suprafață și cum se prevede roada acestui an?
2: Noi am recoltat deja câteva culturi. În primul rând am recoltat mazărea de toamnă pe o suprafață de 85 de hectare. Am luat 4 tone la hectar. Mazărea de primăvară pe o suprafață de 128 de hectare. Am luat 4 tone 300. Cu orzo am recoltat pe suprafață de 320 de hectare, 6100 de kilograme la hectar. Da, am recoltat și rapița, și am luat recolte de 2400 de kilograme. Astăzi începem grâul. Grâul arată destoinic din punctul meu de vedere. Așteptăm și acolo recolte frumoase.
1: Cum apreciați recolta din acest an, comparativ cu anii precedenți?
2: Am avut 4 ani la rând consecutiv secete. Desigur că în comparație cu anii trecuți, recolta o să fie mai mult ca anul trecut.
1: Totuși au fost temperaturi ridicate, dacă acestea nu au afectat culturile și în ce măsură?
2: Culturile erau deja coapte, așa că nu au afectat, dar chiar ne-au facilitat recoltarea. Cât e mai cald, cu atât combinele lucrează mai ușor.
1: Care au fost cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în acest sezon agricol?
2: Provocări avem foarte multe. Avem nevoie de oameni mai mulți. Chiar astăzi am scris o scrisoare reivindicări care să fie cât de cât apropiate condițiilor noastre de lucru, instabilitatea noastră politică, războaiele care sunt nemijlocite influențează prețurile la inputuri. De vreo 15 ani sunt aceleași prețuri la produsele noastre, dar inputurile care le procurăm au crescut considerabil.
1: Înțeleg că nu sunteți mulțumit de prețurile oferite pentru cereale în această perioadă. Și care sunt aceste prețuri?
2: Orzul în 3 lei, grâul la fel, puțin peste 3 lei, mazăre nici nu cumpără nimeni. Poate un preț mai destoinic e la rapiță, comparativ cu anul trecut. Pentru ca să ne dezvoltăm, să putem investi în producerea noastră, e prea mare decalajul. Dacă să putem păstra ceva până s-or mai ridica prețurile, îmi dăm seama că acum în sezon toți beneficiază de faptul că noi nu avem unde păstra întotdeauna. Cerealele sunt favorizați din lucrul ăsta. Dar dacă o să putem păstra și recolta a fi mai mare, poate să o să ieșim cumva din situație. Din punct de vedere a investițiilor, avem nevoie de tehnică, nu avem nevoie de tot ce ne-ar permite ca să fie întreprinderea mai durabilă, mai rezistentă în toate condițiile, atât politice, atât climaterice.
1: De la această campanie de recoltare, ce așteptări aveți din punct de vedere al cantității, dar și al veniturilor?
2: Recoltele de pe hectar se preconizează frumoase, eu sper destoinice vor fi. Dacă vom putea rezista în timp cu salariul și cu motorină, și cred că vom avea și venituri.
1: Spuneți că forța de muncă este o problemă.
2: Noi avem plantații multianuale, avem oficial angajat circa 150 de oameni. Și, apropo, luăm de ieri, una din legile care complet e ruptă de realitate, dar ni se propune este legea despre de ieri. Suntem nevoiți să luăm și din alte sate, chiar raioane. E o problemă, desigur, că mai

0: Ce urmează după încheierea colțării dacă începeți pregătirea terenurilor pentru următorul sezon?
1: Sigur, că noi paralel lucrăm, când avem tehnică liberă, lucrăm la pregătirea solului. Dacă vor fi condiții în august, de exemplu, neapărat trebuie semănat rapiță. Ne pregătim și pentru semănatul culturilor de toamnă, grâu, orță, dar și de recoltarea trugurilor și a fructelor, desigur.
0: Este vară, mulți pleacă în vacanță. Să vă întreb dacă agricultorii își iau vacanță, dacă mergeți în vacanță, pentru că în câmp, în livadă, lucrul nu se mai termină. Cum se odihnește un agricultor?
1: Personal, eu n-am fost 3 ani la mare deja, dar ne străduim angajații noștri în fiecare an să beneficieze de o excursie frumoasă la o vinărie. Minimum 10 lucrători trimitem la sanatorii. Trebuie să motivăm lucrătorii spre grea muncă fizică pe câmp.
2: Acestea au fost informațiile despre campania de recoltare și provocările cu care se confruntă agricultorii în această vară. Am aflat experiența agricultorului din satul Burlacu, raionul Cahul, Petru Mihov. 15 și 38 de minute, stimați ascultători, rămânem în domeniul agricol, dar ne îndreptăm atenția spre grădini, spre terase și locuințele celor care sunt pasionați de plantele decorative. Revenim cu detalii în câteva minute. We'll be right back.

0: Salzburg cu piesa Bucuria de a trăi. Continuăm acest mesaj muzical aici la Zi de Zi și spunem bucuria de a trăi în armonie cu natura. Plantele decorative de interior și de grădină sunt tot mai căutate de cei care vor să aducă mai mult verde în locuințe și în curți. În acest weekend la Chișinău, iubitorii de flori au avut ocazia să descopere sute de specii și soiuri, să discute direct cu colecționarii și să afle cum pot fi îngrijite corect. Ce plante au atras cel mai mult atenția și ce recomandări au primii vizitatori? Aflăm din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
1: De la plante cu flori spectaculoase până la specii rare apreciate pentru frunzișul lor. Expoziția de plante a reunit în acest weekend colecționari din Republica Moldova și România în incinta unui centru comercial din Chișinău. Vizitatorii au putut cumpăra plante, dar și cere sfaturi despre alegerea și întreținerea lor. Multe dintre persoanele prezente au plecat acasă cu plante pe care și le doreau de mai mult timp.
2: Aici sunt cele mai frumoase așa niște specii de flori care e ca la fiecare expoziție numai decât trebuie de venit și de cumpărat niște specii așa care să-ți bucurie ochiul.
3: Ce ați procurat?
2: Oleandru, dischidia o specie și oxalis.
1: În spatele fiecarei colecții se află ani de muncă, răbdare și pasiune. Colecționarii spun că multe dintre plantele pe care le îngrijesc au devenit adevărate colecții.
4: Particip la expoziții de acum mulți ani. Mă ocup în special cu violete, gloxinii, siningii, toate plantele din clasa iesnereaceilor. Violete am 100 de soiuri, loxini 70-80 de soiuri.
5: Sunt colecționară de cactus și plante rare. Sunt pasionată de plante, cred că din copilărie. Tot au început de la un cactus înflorit. Atunci când am văzut cum înflorește un cactus, chiar dacă ține o zi, oricum mi-a părut fascinant. Și de atunci am început a procura cactus. Tot a început de la un cactus simple, apoi am început deja să colecționez ceva plante mai rare. În colecția mea sunt cactus de talie mică și medie.
6: Am peste 700 specii hoia. Le aduc din diferite țări. Eu le procur, le am în colecție pentru frunzele lor frumoase. Sunt diferite, de diferite dimensiuni, cu splash, fără splash, cu vene, mai mari, mai lungi, mai înguste, mai mărunte. Am specii care se colorează foarte frumos la soare. Bordeaux, roșu.
3: De câți ani sunteți colecționară?
6: De peste 15 ani.
1: Persoanele care au contribuit la organizare spun că astfel de evenimente oferă publicului posibilitatea de a vedea într-un singur loc numeroase specii și de a primi recomandări direct de la cei care le cultivă.
5: Pe timpul anului se organizează 4 expoziții care durează perioada de weekend, sâmbătă și duminică, 2 zile, 2 perioada de vară și 2 perioada de toamnă. Vin persoane atât din România cât și din Moldova, sunt multe persoane străine, chiar și de peste hotare vin. Unele persoane vin să procure, altele vin să admire, pentru că nu toți au condiții să crească plantele.
1: Expozițiile de plante organizate periodic le oferă atât colecționarilor, cât și celor aflați la început de drum, ocazia de a descoperi specii noi și de a afla informații practice despre îngrijirea acestora, direct de la pasionații care le cultivă de ani de zile.
0: Dacă pasiunea pentru plante îi aduce pe mulți mai aproape de natură, chiar în propria locuință sau grădină, există și locuri unde frumusețea ei poate fi admirată în forma sa cea mai pură, în forma sa autentică. Un astfel de loc este rezervația Plaiul Fagului din Raionul Ungheni, o adevărată oază verde din inima codrilor Moldovei. Ajungem acolo în scurt timp.

0: Rezervația Plaiul Fagului din raionul Ungheni este o adevărată oază verde din inima codrilor Moldovei. Păduri seculare, specii rare de plante și peisaje spectaculoase, toate pot fi descoperite pe traseul turistic de aici, lung de aproximativ 2 km. Detalii despre acest loc special, dar și despre cum poate fi explorat, aflați din reportajul ce urmează. Căutare de răcoare și de peisaje naturale, mai departe de agitația urbană, ajungem în rezervația Plaiul Fagului. În limitele teritoriale ale rezervației pot fi întâlnite formațiuni compacte cu arbori seculari în care predomină gorunul, stejarul, în altele fagul, motiv pentru care regiunea a fost denumită Plaiul Fagului. Elena Fedorenko, ghid de turism la rezervația naturală Plaiul Fagului.
1: Bine ați venit în rezervația naturală Plaiul Fagului. Rezervația a fost creată în 1992 cu scopul regenerării, redresării și studierea celor mai reprezentative ecosisteme silvice. Teritoriul rezervației avem în jur de 984 de specii de plante, dintre care 151 sunt introduse în Cartea Roșie, dintre care 11 orhidee cresc doar pe teritoriul rezervației. Dacă aveți ocazia să mai reveniți în rezervație, pe traseu întâlnim 3 orhidei care putem să le vizualizăm.
0: Rezervația este o arie naturală atractivă și din punct de vedere faunistic, în care sunt prezentate cele mai diverse tipuri de habitate și microhabitate.
1: Teritoriul rezervației avem în jur de 324 de căprioi, în jur de 180 de cerbi nobili, în jur de 170 de cerbi cu pete și 45 de psici sălbatice, vulpi, iepuri. Avem o gamă destul de variată, pentru asta protejăm.
0: Rezervația naturală de stat Plaiul Fagului este amplasată în partea de nord-vest a podișului central al codrilor.
1: Teritoriul rezervației are 5574 de hectare. Suntem amplasați pe 3 raioane: Ungheni, Nisporeni, Călăraș. Cea mai mare parte este pe teritoriul Ungheniului, are 5200 de hectare. Suntem unica rezervație totalmente îngrădită cu plasă metalică. De aceea, tot ce se face în rezervație, orice lucrare silvică este licențiată, autorizată, toate lucrările sunt planificate din timp. Odată la 10 ani, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice planifică ce lucrări trebuie să aibă loc în rezervație.
0: Totul în rezervație este sub atenta monitorizare a specialiștilor, atât aspectul de floră, cât și cel de faună.
1: Anual în rezervație, responsabil de hrana timp de iarnă este inginerul pe cinegetică. Pe parcursul verii, fiecare pădurar colectează timp de vară 10.000 de măturițe din frasin și tei, care ulterior sunt poziționate la hrănitori. Inginerul pe cinegetică pregătește hrană suficientă, scosește lucernă în jur de 100 de tone, care se procură 100 de tone de rumeguș de măr, care se înselozează cu sare. După care, acest compost este repartizat la 25 de hrănitori. Mai avem și 15 sărării, care toți sunt instalați pe parcurs de iarnă. De atâta animale la noi sunt hrană suficientă. Dacă este un an mai secetos și nu avem suficient hrană, se mai procură și porumb. Adică toate animalele sunt hrănite la timp, tot teritoriul rezervației avem 800 de hectare de zona strict protejată, unde omul nu are dreptul să calce deloc acolo. În zona strict protejată se fac doar cercetări științifice. Cele mai multe specii de plante, incluse în Cartea Roșie, se află în zona strict protejată. Acolo pădurea se regenerează singură. Noi avem oameni angajați de la grădina botanică care răspund doar de flora rezervației. Avem persoane responsabile care se ocupă doar de animale, adică fiecare își face domeniul său.
0: În rezervație este amenajat și un traseu turistic, ce poate fi parcurs la pas. Însoțit de ghid, vizitatorii au parte de o experiență inedită în sânul naturii.
1: Dacă vorbim în perioada aceasta, putem să vedem 3 specii de orhidei, dintre care Cephalanthera damasonium deja a făcut fruct. Vioreaua nopții este o altă specie de orhidei, acum este în floare, și căpșunița roșie, care tot este în floare. Dacă este un grup liniștit și putem parcurge în liniște, atunci putem observa și căprioarele, care migrează dintr-o zonă în alta.
2: Câți kilometri?
1: 2 între și 3. Însuși traseul este destul de accesibil. Avem un pic și de urcat și de coborât, dar este destul de accesibil. Mergem pe jos, practic 2 ore jumătate. Ajungem în zona fagilor, unde fagii la noi au în jur de 200 de ani. Cineva a spus că fagii din rezervație sunt la un nivel cu președinția Republicii Moldova. Noi nu am numărat, să vă spunem dacă este sigur, adică sunt fagii mari și destul de frumoși. Încercăm toată lumea să aibă acces la informații, discutăm, ne oprim, facem păpasuri, avem 6 puncte de oprire în rezervație.
0: Și zona lacurilor este spectaculoasă.
1: Este lac natural. Din rezervație avem 4 lacuri unde oamenii pot să vii să pescuiască. În fiecare lac este puiet de pește care se crește, după care poate să pescuiască.
2: Ce fel de pește este recoltat aici?
1: Tolstolop, crab, caras.
0: Elena Fedorenko, ghid de turism la rezervația naturală de stat Plaiul Fagului. Fie că sunteți interesați de turismul ecologic, doriți să faceți observații ale florei și faunei, preferați plimbări în aer liber sau fotografii în sânul naturii, acesta este locul pe care îl recomandăm cu încredere. Plaiul Fagului este un laborator viu de biodiversitate.

Este ora 15 și 57 de minute, estimați ascultători. Ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Vă reamintim, emisiunile noastre pot fi ascultate în reluare pe site-ul radiomoldova.md. Mulțumim pentru atenție, o după amiază liniștită vă dorim. La revedere, pe mâine!

Radio Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Drona care a căzut noaptea trecută la Compaca, raionul Căușeni, este de tip Garand 2, de proveniență rusească și avea 40 de kilograme de explozibil cu schije. Încărcătura a fost detonată de către geniștii militari în condiții de maximă siguranță, anunță Ministerul Apărării. Sursa precizează că tipul de dronă depistat cântărește 248 de kilograme. Precizăm că autoritățile de la Chișinău au condamnat ferm incidentul cu drona căzută în satul Copanca, raionul Căușeni. Ministerul Afacerilor Externe a calificat acest incident drept o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian a Republicii Moldova. Sursa precizează că incidentul confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor și a întregii regiuni. Ultima oară când o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova a fost pe 13 mai. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cere respectarea egalității de gen în viitorul executiv. Într-un apel public adresat factorilor de decizie, organizația solicită ca noul cabinet de miniștri să asigure o reprezentare echilibrată în care atât femeile cât și bărbații să ocupe cel puțin 40% din fotoliile guvernamentale. Un executiv reprezentativ trebuie să aibă o componență echilibrată, aceasta fiind o obligație internațională asumată de stat, nu o simplă preferință politică, precizează Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Organizația subliniază că tocmai în această etapă a negocierilor se decide de fapt o structură de gen a executivului, iar decizia de a include femei în funcții ministeriale, inclusiv în portofolii cheie, depinde exclusiv de voința celor care formează guvernul. Precizăm că la finele anului 2025, reprezentarea femeilor în guvernul munteanu a atins unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimul deceniu. Doar 4 din cei 18 membri au fost femei, 22%, în contradicție puternică cu vârful istoric de 58,3% înregistrat în guvernul Sandu din 2019. Precizăm că Vasile Teofan, cunoscut antreprenor și investitor din Republica Moldova, a fost desemnat oficial pe 11 iulie candidat la funcția de premier de către președinta Maia Sandu la propunerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate. Guvernul a picat după demisia de pe 3 iulie a prim-ministrului Alexandru Munteanu. Interimatul este asigurat de către vicepremierul Eugen Smochescu. 7 hectare de grâu au fost distruse într-un incendiu în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor. 39 de hectare de culturi cerealiere fiind salvate. Potrivit Inspectoratului General pentru situații de urgență, la fața locului au intervenit 2 echipaje de pompieri. Flăcările, care cuprinseseră atât lanul de grâu cât și vegetația uscată din apropiere, au fost lichidate complet după aproximativ o oră. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite. În context, IGSU avertizează că incendierea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale reprezintă un risc major, deoarece focul se poate extinde rapid și poate provoca pagube importante terenurilor agricole, pădurilor și gospodăriilor. Sursa precizează că în ultimile 24 de ore, pompieri au intervenit în 13 cazuri pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată. Bulgaria este pregătită să sprijine extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei, a declarat ministrul bulgar de externe Vladislava Petrova înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene de la Bruxelles, transmite Novini. Potrivit acesteia, rezervele exprimate de Sofia au fost luate în considerare, iar țara sa este pregătită să susțină noul pachet de sancțiuni. Ministrul a precizat însă că nu există încă un acord deplin la nivelul blocului comunitar, din cauza obiecțiilor formulate de Grecia în domeniul energetic și de Austria în sectorul financiar. Șefa diplomației bulgare a subliniat că apărarea intereselor naționale nu duce la izolare și că Bulgaria își poate impune punctul de vedere atunci când îl susține cu argumente. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius, noaptea între 13 și 18 grade. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Freseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Bună regăsire aici la Alter Clasa, spațiu unde vocea tinerilor prinde un contur frumos. Astăzi ajungem imaginar la școală, căci vorbim despre sesiunea suplimentară de bacaloriat, ce se va desfășura în 15 centre din nordul, centrul și sudul Moldovei. Însă, pe lângă educație, ne vom construi și ținutele pentru această vară alături de o consultantă de stil. Hainele sunt și ele o formă de artă, însă nu ne limităm doar la ele. Discutăm și cu o tânără pictoriță din țara noastră, ea a fost întotdeauna apasionată de acest domeniu, iar odată cu trecerea timpului, paleta de culori i-a devenit cel mai bun prieten. Avem o ediție deosebită, iar pentru a nu rata niciun detaliu, te îndemn să ne urmărești și online pe radiomoldova.md. Valeria Suhar sunt eu, vocea de la microfon și omul de la pupitru. Între timp începem ora cu un hit proaspăt lansat de la veste, lansat de Madonna și Sabrina Carpenter. Zic despre Bring Your Love.

Bring Your Love de la Madonna și Sabrina Carpenter cred că a oferit un start bun emisiunii Alter Clasa, iar în continuare vorbim despre sesiunea suplimentară de bacaloriat, care s-a început chiar astăzi, pe data de 13 iulie. În total, 2900 de elevi vor susține examenele la unul dintre cele 15 centre de bac deschise la Iedineț, Cahul, Comrat, Bălț și Chișinău. La primul examen de bacaloriat, cel la limba și literatura română, au participat 284 de elevi, iar testarea s-a început la ora 10. Mâine, 14 iulie 2026, va avea loc examenul la limba de instruire, la care vor participa 244 de candidați. Dintre aceștia, 208 vor susține proba de examen la limba și literatura română și 36 de candidați vor susține proba la limba și literatura rusă. Va urma proba de examen la limba străină pe 15 iunie, la care vor participa 835 de candidați. Joi, 16 iulie, va fi organizat examenul la proba de profil. Sesiunea suplimentară se va încheia pe data de 17 iulie cu proba de examen la disciplina de solicitare, la care vor participa 285 de candidați. Testele de examen vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 iulie 2026. Sunt sigură că elevii au depus mult suflet și efort astfel încât să susțină cu brio examenele de bacaloriat. Însă, după fiecare examen, e absolut necesar să ne odihnim și să savurăm un playlist divers. Asta vom face aici, la Alter Clasa, iar eu te las în preajma melodiei Come a Little Closer de la Catch the Elephant.

0: alături de muzică suntem mereu, iar în această clipă a răsunat și piesa Come a Little Closer de la Cage the Elephant. Arta, într-adevăr, mereu ne înconjoară, iar noi ne-am propus să aflăm mai multe detalii despre tânăra pictoriță Vitalina Chistruga. Drumul său în lumea artei a început încă din copilărie, atunci când a călcat pentru prima dată pragul școlii de artă din raionul Ocnița. Colega noastră, Tatiana Trosinov, a stat de vorbă cu Vitalina Chistruga, iar interviul propriu-zis îl ascultăm chiar acum.
1: Se spune că un artist nu pictează ceea ce vede, ci ceea ce simte. Iar atunci când emoția întâlnește culoarea, iau naștere povești care rămân în memoria celor care le privesc. Invitata mea este Vitalina Chistruga, designer grafic, designer de interior, arhitect proiectant, artist vizual și pictor, care creează în tehnici diverse, de la pictura în ulei și acuarelă, până la pictura cu vin, cafea sau live în cadrul evenimentelor. În plus, organizează ateliere creative prin care îi încurajează pe oameni să descopere bucuria de a picta. Vitalina, bine ai venit!
2: Bună ziua! Mulțumesc de invitație că sunt aici la voi!
1: Cu mare drag! Privind înapoi la copilărie și începuturile tale, care e prima imagine sau amintire care îți vine în minte atunci când te gândești la momentul în care ai început să desenezi sau să pictezi?
2: Da, deci totul a început din copilărie, ca în majoritatea cazurilor la copii, da? Dar un moment decisiv a fost atunci când părinții au hotărât să frecventez și școala de arte, anume pictura și pianul împreună inclusiv, doar că deja peste 3 ani de zile am hotărât totuși trebuie să aleg doar o direcție și am ales pictura, pentru că a fost un moment când profesoara a sunat părinții și a spus că mă descurc foarte bine și deja atunci a fost această hotărâre luată.
1: Ținând cont că ai început la școala de arte încă din copilărie și ai continuat apoi studiile în acest domeniu, când ai realizat pentru prima dată că pictura nu este doar o pasiune, ci drumul tău de viață?
2: Da, deci pictura nu doar ca pasiune, dar ca o direcție mai profesională a fost chiar acum recent, adică până acum doar creiam, doar îmi plăcea procesul, îmi plăcea să filmez, doar pur și simplu. Dar acum recent aș spune că timp de un an am înțeles că este apreciat, este susținut și este solicitat.
1: Dacă ar fi să te prezinți publicului doar printr-o singură lucrare de-a ta, pe care ai alege-o și ce ar spune ea despre tine?
2: Deci o lucrare foarte importantă și prima care aș spune că m-a descris pe mine și nu doar pe mine a fost o pictură cu denumirea Reflexie, realizată pentru nunta mea și a soțului.
1: Wow, ce drăguț!
2: În 2023. Deci a fost o parte din decorul nostru la nuntă, cumva cu gândul că pe viitor va fi atașată pe perete în casa noastră. Sunt pictate florile cortenzie, ele sunt foarte moi, sunt foarte legere, cumva prinse în vânt, domină culoarea albastră, este culoarea reflexiei, modul în care ne reflectăm emoțiile, trăirile, noi, soțul unul față de celălalt.
1: Ce frumos! De-a lungul parcursului tău artistic, ai trecut prin mai multe etape de formare și experiență. A existat vreun moment în care ai vrut să renunți la artă sau să schimbi direcția?
2: Aș spune că nu a fost momentul în care să renunț, dar un moment foarte important este când persoanele dragi îți oferă acea susținere, încurajare, pentru că curajul este cel mai important într-un domeniu neordinar, spunem așa, care nu este pe înțelesul tuturor, și această susținere și m-a făcut să continui acest domeniu.
1: În lucrările tale se simte multă emoție și expresivitate. Din ce am văzut, când creezi, ce parte din tine ajunge cel mai des în picturi, chiar fără să-ți propui?
2: Aș spune că este liniștea, pentru că creez atunci când sunt liniștită, sunt atunci când sunt fericită. Această fericire îmi oferă acei dragi, îmi oferă soțul, anume cele momente frumoase care el le creează, și acest moment și mă face cumva să creez. Nu este, cum aș spune, din istorie, dacă oamenii creează din suferință, din tragedii sau ceva de genul. Eu aș spune că crezi din fericire.
1: Apropo, da, în majoritatea cazurilor este așa, dar la tine este total opusul și e frumos, de fapt, că tu găsești în liniște, anume, arta. Spui că transformi emoții și povești în imagini. Cum arată concret procesul tău creativ, de la o stare interioară până la lucrarea finală?
2: Da, muza vine, aș spune așa, inspirația. Iarăși menționez aici cumva participă și soțul meu, anume ceea ce ține de creația proprie. proprie, da, picturile proprii care pot fi expuse la diferite expoziții, care nu sunt legate de comenzi. Aș spune că participă el, iarăși cu viziunea lui mai realistă, combinată cu viziunea mea, spunem așa, și starea mea mai visătoare. Da. După care eu încep a crea independență iarăși de gânduri, de stări, iarăși începem de la starea aceasta emoțională plăcută, liniștită. Arta este emoție, transmite emoții și iarăși cumva eu aceste emoții și le transmit din trăirile proprii.
3: E minunat că iubirea soțului te motivează, da, și te inspiră.
2: Da, corect.
3: Vitalina, îți mulțumesc pentru această discuție. Astăzi am descoperit că, dincolo de pensule și culori, arta înseamnă emoție, răbdare și curaj de a lăsa o parte din tine în fiecare creație. Îți doresc să continui să inspiri și să aduci frumusețe în viețile oamenilor.
2: Vă mulțumesc!
0: A fost o adevărată plăcere să ascultăm interviul realizat de Tatiana Trosinov cu pictorița Vitalina Chistruga. Am descoperit ce înseamnă să trăiești prin artă și pentru artă. Indiferent de domeniu pe care îl alegem, este esențial să punem suflet în tot ceea ce facem și să dăm dovadă de multă, multă responsabilitate. Acestea sunt poate cele mai importante ingrediente ale succesului. Iar dacă îți dorești să descoperi și alte ingrediente, cu siguranță trebuie să rămâi alături de noi și alături de emisiunea Alter Clasa. Acum zic să rămânem tot cu arta în difuzare și să ascultăm împreună episod de la Lidia Scarlat.

0: hituri internaționale.
1: Muzica adevărată trece testul timpului, iar un exemplu relevant este piesa Now and Then a trupei rock engleză The Beatles, supranumită ultima melodie Beatles, lansată în anul 2023. E bine să punctez că Now and Then a apărut ca o baladă pe care John Lennon a scris-o și a înregistrat-o în jurul anului 1977 ca un demo solo acasă, dar ea a rămas neterminată. După moartea lui Lennon în 1980, piesa a fost considerată un potențial al treilea single de reuniune a Beatles pentru proiectul lor retrospectiv din 1995-1996, Antologia Beatles. Mai mult ca atât, această melodie a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare rock și a fost nominalizată la premiul Înregistrarea Anului la cea de-a 67-a ediție a premiilor Grammy. Acum răsună și aici, la Alter Class.

0: E ora 16:29, iar tu asculți emisiunea Alter Class, aici unde actualitatea, moda și divertismentul mereu își găsesc calea. În această ediție am decis să vorbim nu doar despre cunoștințele noastre și lumea interioară, dar și despre aspectul exterior. Alături de consultanta de stil Nadea Ciorchină, vom afla ce rochii se poartă în această vară, care sunt tendințele, stofele potrivite și în primăurile acestui sezon. Mai multe detalii aflăm din materialul realizat de Alisa Adanas.
1: Observi multe rochițe pe stradă în această perioadă?
2: Observ, da. Bucur pentru acest lucru, deoarece rochile, într-adevăr, sunt un lucru foarte binevenit pentru perioada caldă.
1: Care sunt, Nadia, cele mai importante tendințe în materie de rochie în vara anului 2026?
2: Anul 2026, vara, atunci vorbim despre rochii cu multă feminitate, confort și cu un fel de eleganță, dar fără mult efort. Asta aș spune așa, trei nuanțe specifice anume rochilor în vara aceasta.
1: Ce culori se poartă vara? Și aici ne referim la rochii. Mai sunt la modă acele culori foarte aprinse sau optăm pentru ceva mai lejer?
2: Totuși am revenit la ceva așa mai lejer, în culori mai naturale. Mm-hmm. Dar totuși imprimeurile florale oricum presupun sau alte imprimeuri culori.
1: Culori.
2: Accentuate și de ce să nu le purtăm? Mai ales vara, când, mm-hmm, când e soare, când parcă se cere culoare mai multă. Și dacă să vorbim despre culori, nu putem să spunem sau să restricționăm, de exemplu, culoarea aceasta e ok, asta nu e ok. Mm-hmm. Totul depinde de stilul vestimentar, depinde de preferințele femeii care poartă această rochie și, desigur, de anturajul. Unde a fi purtată această rochie? Culoarea foarte mult înseamnă. Mai ales rochile, de exemplu, mai întunicate, culori mai accentuate, sunt mai potrivite pentru evenimente de seară. Uh-huh. Culorile mai deschise, mai neutre, cum ar fi un bej. Desigur, le putem purta cu ușurință și în timpul zilei.
1: Ce cruieli se poartă pentru rochile de vară, Nadia, cel mai mult? Pentru ce vezi că se optează și, de fapt, pentru ce ar fi bine să optăm noi?
2: Sigur, pentru croieli mai ligere, mai largi, pentru că vara, totuși, sunt temperaturi ridicate și avem nevoie de respirație, mm-hmm, adică avem nevoie să fim liberi în mișcări și aceste croiuri ligere, așa, un pic oversize, sunt cele mai potrivite. Dar, mm-hmm, iarăși, totul depinde de siluetă, de preferința doamnei care poartă această rochie. Sunt în tendințe acum, dar nu doar 2026, de mai de mult timp, rochile în stil minimalist sunt foarte universale.
1: Da.
2: Ele pot fi și mai ajustate, și mai largi, și croiul de tip asiluetă. Adică au o varietate foarte mare de croiuri și cele deosebește de alte rochi că sunt foarte versatile. Uh-huh. Deoarece nu au așa multe detalii sau careva decoruri, sunt potrivite la orice ocazie, dar și în orice combinație de haine sunt ca o bază.
1: Care este materialul vedetă pentru vară în materie de rochi?
2: Sigur, stofile, materialele naturale sunt preferabile. Inul, aș spune, dar nu toți îl iubesc, deoarece se șifonează, dar are și el area lui de activitate, cum ar fi așa evenimente mai legere, plaja, vacanța.
1: De ce îl face, mă refer aici la in, atât de apreciat?
2: El ne dă voie pielea să respire, el e foarte ușor, foarte comod și nu deranjează pielea, adică nu este alergic. Mm. Anume pentru excesul de transpirație, temperatură înaltă e cea mai bună stofă pentru hainele de vară. Desigur, putem și bumbacul aici, îl includem și matasa, și satină, viscoză.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le observi tu atunci când femeile își pregătesc ținutele pentru vară, rochiile? Ce nu fac bine? Unde nu le reușește?
2: Eu aș spune că rochia este cea mai simplă de stilizat și de combinat. Acolo multe reguli sau multe cunoștințe nu sunt necesare. Okay. Ai îmbrăcat rochia, doar ai adăugat accesorii și încălțămintea. Dar este un moment că câteodată nu aleg mărimea potrivită sau aleg rochiile prea strâmte, în care, desigur, este cald, în primul rând, vara, într-o doleră, nu sunt confortabile și parcă cam restricționează mișcările. Asta e un lucru. A doilea, poate lungimea câteodată nu este potrivită.
1: Spune-i de încălțăminte. Ce tip de încălțăminte purtăm la rochie?
2: Pentru rochile de plajă, de vacanță, pentru ieșiri, la plimbări, sunt încălțăminte pe talpă dreaptă, cea mai potrivită, desigur. Cam se refuză doamnele de tocuri pentru evenimente mai speciale. Uh-huh. Și, desigur, confortul totuși iese pe primul loc.
1: Cât de importante sunt și accesoriile? Iar aici vreau să te întreb, cum putem să transformăm o simplă rochie într-una memorabilă, în una care să atragă atenția?
2: Desigur, și accesoriile se aleg în funcție ce rochie avem. Dacă avem o rochie așa minimalistă, accesoriile într-adevăr ies pe primul plan, trebuie să fie cât mai accentuate, cât mai interesante. De exemplu, statement, niște cercei foarte voluminoși ar adăuga un plus de eleganță la o rochie simplă. Și invers, dacă avem o rochie cu printuri, cu flori, adică nu putem să mai adăugăm acolo mulți accesorii. Invers, minimalizăm și accesoriile să fie cât mai simple și, de exemplu, chiar și o gentuță, să fie cât mai minimaliste, dar într-o culoare, de exemplu, din culoarea florei de pe rochie. Okay. Atunci ele se combină foarte frumos.
1: Da.
0: Am ascultat un material realizat de colega noastră, Alisa Tănas, împreună cu consultanta de stil, Nadea Ciorchină. Discuția s-a concentrat pe rochile de vară ale acestui sezon și pe tendințele care definesc moda în acest an. Am aflat ce se poartă, cum alegem și combinăm armonios ținutele și imprimeurile, dar și cum adaptăm fiecare ținută în funcție de context și de stilul personal. Iar dacă tot am vorbit despre trenduri, nu putem trece cu vederea nici hitul acestui an, Where is my husband de la Roy Răsnei, chiar acum.

0: Your husband is coming.
1: În această zi de luni am avut prilejul să ascultăm și Where is my husband de la Ray. Iar din zona muzicii ajungem într-o regiune izolată din Sardinia, acolo unde numărul persoanelor care ajung la vârsta de 100 de ani este de aproximativ 5 ori mai mare decât în restul Europei. Cercetătorii care au studiat așa numita zonă albastră au descoperit că secretul longevității nu ține doar de alimentație sau genetică, ci de curiozitate, reziliență emoțională și o viață socială activă, potrivit Euronews. Cercetătorii au constatat că locuitorii din zona albastră manifestă un nivel mai ridicat de curiozitate și deschidere către idei noi, precum și o capacitate mai mare de a înțelege și împărtăși propriile emoții. Locuitorii din zona albastră duc un stil de viață mai simplu, dar foarte activ. Ei petrec semnificativ mai mult timp în activități recreative care stimulează mintea și corpul. În medie, 11,3 ore pe săptămână, comparativ cu 6,8 ore în cazul persoanelor din afara acestor regiuni. Deși nu suntem în Sardinia sau Okinawa din Japonia, păstrăm spiritul tinerilor și aici la Terclasa, iar un element fundamental rămâne a fi muzica, iar eu te las în preajma melodiei Acasă de la Smiley.

În playlistul emisiunii Alter Clasa s-a regăsit și melodia Acasă de la Smiley, o melodie atât de frumoasă și familiară sufletului nostru. Iar dacă ne îndreptăm atenția spre calendar, observăm că vara e întoi. Iar dacă încă nu ai ajuns la mare sau la munte, ori tocmai te-ai întors din vacanță și cauți o experiență nouă, Radio Moldova Tineret îți face vara mai frumoasă. Toată luna iulie îți oferim posibilitatea să câștigi o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.md. Regulile sunt extrem de simple. Răspuns la întrebarea noastră de pe Facebook Radio Moldova Tineret sau Instagram rm.tineret și obții două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului. Nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială. Fiecare câștigător va primi instrucțiuni astfel încât să fie în siguranță. Mai multe detalii găsești pe paginile noastre de socializare. Până tu faci un search pe Google, emisiunea Alter Clasa continuă cu mai multă muzică și voie bună, căci răsună în continuare Something in the Way You Move de la Ellie Goulding.

Este ora 16:48, iar noi împreună am ascultat melodia Something in the Way You Move de la Ellie Goulding, lansată acum 11 ani, dar actuală și în anul 2026. Trebuie să recunoaștem faptul că muzica pentru noi e o adevărată terapie ce ne salvează de fiecare dată. Ei bine, în ultima perioadă capătă popularitate și biblioterapia, ceea ce ar însemna utilizarea lecturii pentru îmbunătățirea sănătății mentale. Interesul pentru biblioterapie a crescut în ultimii ani atât prin recomandări personalizate de romane și volume de dezvoltare personală, cât și prin programe dezvoltate de biblioteci, organizații non-profit și chiar medici, notează BBC. Susținătorii acestei metode consideră că lectura poate ajuta oamenii să-și înțeleagă mai bine emoțiile, să gândească strategii de adaptare și să se simtă mai puțin singuri în fața dificultăților. Deși lectura este asociată cu reducerea stresului, creșterea empatiei, diminuarea sentimentului de singurătate și îmbunătățirea stării generale de bine, nu există suficiente studii care să demonstreze că romanele pot trata în mod direct tulburările precum depresia sau stresul post-traumatic. Mai mulți experți avertizează că anumite cărți pot chiar avea efecte negative asupra unor cititori. Iar în Regatul Unit, organizația The Reading Agency dezvoltă din 2013 programul Reading Well, care recomandă liste de cărți pentru persoanele diagnosticate cu afecțiuni precum depresia sau demența. Totuși, ei spun că volumele sunt selectate împreună cu specialiști și persoane care au trecut prin experiențe similare. Totuși, în momente dificile, e cazul să ne adresăm unui specialist, unui psiholog, căci fiecare problemă are o soluție. Iar pentru un echilibru emoțional, e cazul să ascultăm și mai multă muzică, iar noi adăugăm în playlist o melodie inedită, răsună în continuare Song of the Future de la YouTube.

împărțim acest final de emisiune cu melodia Song of the Future, lansată în anul 2026 de YouTube. Deși punem punct, emisiunea Alterclasa e alături de tine de luni până vineri și îți aduce în vizorul tău cele mai relevante subiecte pentru tânăra generație. Această după-amiază de luni ai împărțit-o în egală măsură și cu mine, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Însă nu uita că la Radio Moldova urmează buletinul de știri de la oră fixă. Iar pe undele celor tineri și activi răsună o nouă ediție a emisiunii Generația mea. Îți doresc o săptămână productivă și o seară cât se poate de liniștită. Pe curând, toate bune!

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Дрон, обнаруженный ночью в селе Копанка, район Каушень, оказался аппаратом типа «Герань-2» российского производства. Европейский Союз выделит Республике Молдова еще 120 миллионов евро на укрепление возможностей противовоздушной обороны. Этой ночью Россия и Украина вновь нанесли взаимные удары. Детали в выпуске. Саперы Национальной армии Молдовы в безопасных условиях уничтожили около 40 килограммов взрывчатого вещества, которое находилось на борту беспилотника, упавшего 13 июля возле села Копанка, район Каушень. По данным военных, при падении дрона произошел небольшой взрыв. Загорелось топливо в баке, однако боевой заряд не сдетонировал. Специалисты подтвердили, что это был беспилотник типа «Герань-2» российского производства весом 248 килограммов. Аппарат был оснащен взрывным зарядом с осколочными элементами. Ранее власти Молдовы заявили, что дрон нарушил воздушное пространство страны во время российских воздушных атак по Одесской области Украины. Европейский Союз выделит Республике Молдова еще 120 миллионов евро на укрепление возможностей противовоздушной обороны. Такое решение утвердил Совет Европейского Союза в рамках Европейского фонда мира. Новый пакет помощи будет направлен на модернизацию возможностей национальной армии, прежде всего в сфере наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны, дополняя поддержку, ранее предоставленную через этот же механизм. По данным Европейского Союза, финансирование призвано повысить оперативную эффективность армии и усилить защиту гражданского населения в условиях современных вызовов безопасности. С учетом нового пакета общий объем помощи, предоставленной Республике Молдова через Европейский фонд мира, достигнет 317 миллионов евро. В Молдове готовят программу деятельности нового правительства. На этой неделе будет подготовлена программа деятельности правительства, которую представят парламенту для получения вотума доверия. Назначенный премьер-министр Василий Тофан сообщил, что проведет консультации с отраслевыми ассоциациями, гражданским обществом и парламентскими фракциями. Также он обсудит с министрами главные задачи на ближайший год, существующие проблемы и приоритеты, связанные с европейской интеграцией. Напомню, президент Майя Санду после консультации с парламентской фракцией выдвинула Василия Тофана кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова. Во вторник 24 сотрудника Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы отправятся в Грецию для участия в миссии по оказанию помощи в борьбе с лесными пожарами. Контингент будет доставлен наземным транспортом. В его составе специалисты по тушению природных пожаров и 7 единиц специальной техники. Молдавские спасатели будут размещены в районе Салоник и при необходимости будут привлечены к ликвидации очагов сгорания. Это уже четвертый год подряд, когда пожарные из Молдовы помогают Греции в борьбе с масштабными пожарами, которые сейчас усиливаются из-за засухи и сильного ветра. 7 гектаров пшеничного поля сгорели в результате пожара в селе Тудора, район Штефанводы. Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось не допустить распространения огня. Были спасены 39 гектаров зерновых культур. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место прибыли 2 пожарных расчета. Возгорание, охватившее пшеничное поле и сухую растительность рядом с ним, было полностью ликвидировано примерно через час. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что поджигание сухой травы, стерни и растительных остатков представляет серьезную опасность, поскольку огонь может быстро распространиться и нанести ущерб сельскохозяйственным угодьям, лесам и хозяйствам. За последние 24 часа пожарные Молдовы выезжали на тушение 13 возгораний сухой растительности. Горы пластика, медицинские отходы и документы, выданные в Румынии, были обнаружены на свалке возле села Порумбень района Криулень. Кадры с полигона опубликовала Национальная экологическая гвардия, после чего они получили широкий резонанс в социальных сетях. Свалка находится под управлением примэрии коммуны Пашкань и была создана на месте бывшего каменного карьера. Согласно документам, полигон был закрыт в прошлом году, однако местные жители утверждают, что отходы туда продолжали завозить. Жители опасаются экологических последствий и требуют объяснений от руководства коммуны. По их словам, ранее на свалке уже происходили пожары. Инспекторат по охране окружающей среды начал проверку. Специалисты оценят возможный ущерб природе, а найденные документы будут переданы компетентным органам для дальнейшего расследования. В озере Дэнчэнь найдены останки, принадлежащие двум женщинам. По оценкам специалистов, одной из погибших было от 20 до 30 лет, второй от 60 до 70 лет. Полиция продолжает расследование, устанавливая личности женщин и выясняя, могли ли они состоять в родственных отношениях. Граждан, которым описание может напоминать пропавших без вести родственников или знакомых, просят сообщить информацию по номеру 112, даже если ранее заявление об исчезновении не подавалось. С понедельника 13 июля до 3 августа в секторе Ботаника будет частично ограничено движение транспорта на улице Сармизджитуза. Ограничения будут действовать на участке между улицами Кузавода и Буребиста в связи с проведением ремонтных работ. Водители призывают выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и соблюдать требования временных дорожных знаков. В разгар отпусков международный аэропорт Кишинев рекомендует пассажирам приезжать заранее, минимум за 3 часа до вылета, а на ночные и ранние рейсы за 4 часа. Путешественникам советуют подготовить документы заранее, а тем, кто прошел онлайн-регистрацию и имеет только ручную кладь, сразу направляться к контролю безопасности. В июне аэропорт обслужил более 716 тысяч пассажиров, что почти на 95 тысяч больше, чем годом ранее. Рост связывают с расширением маршрутной сети и увеличением числа авиакомпаний. Этой ночью Россия и Украина вновь нанесли взаимные удары. Украинские власти сообщили об ударах по Одесской и Запорожской областям. В Одессе беспилотники повредили жилой дом, строительный гипермаркет и объекты транспортной инфраструктуры. Сообщается о нескольких пострадавших. Также была повреждена портовая инфраструктура. По предварительным данным, погибли 3 члена экипажа, еще 5 человек получили ранения. В Запорожье после атаки дронов пострадали 6 человек, включая ребенка. В Херсонской области в результате артиллерийского обстрела погибло 68-летняя женщина. Еще одна девушка получила ранение после удара беспилотника. Российские власти заявили о массированной атаке украинских дронов на Московскую и Белгородскую области. В Подмосковье погибли 3 человека, еще несколько получили ранения. Были повреждены жилые дома, возникли пожары. В Москве и области ночью вводились ограничения на работу аэропортов, которые были сняты утром. В Белгородской области российские власти сообщили о гибели женщины после атаки беспилотника, а также о нескольких пострадавших в результате ударов дронов. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что Бухарест осуждает кибератаки, которые, по его словам, проводят связанные с ФСБ России группировки против стран ЕС и НАТО, включая Румынию. Он назвал эти действия частью гибридной кампании, направленной на дестабилизацию демократий, и заявил, что Румыния продолжит укреплять кибербезопасность вместе с союзниками. Заявление прозвучало после того, как ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда лиц и организаций, которых подозревают в причастности к кибероперациям с российскими связями. Болгария готова поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России. Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. По ее словам, замечания Софии были учтены, однако окончательного соглашения на уровне ЕС пока нет из-за возражений Греции в энергетической сфере и Австрии в финансовом секторе. Глава болгарской дипломатии подчеркнула, что защита национальных интересов не означает изоляцию, и Болгария может отстаивать свою позицию, если она основана на аргументах. Великобритания объявила о новом пакете санкций против российских киберсетей, обвинив их в попытках сеять хаос и разногласия в Европе. По данным правительства, в Лондоне ограничения коснулись 24 физических и юридических лиц, связанных с разрушительными кибер- и гибридными операциями, включая хакеров, участвующих в сетях, связанных с российскими спецслужбами. Около 1000 жителей и туристов эвакуировали из района города Фонтенбло к югу от Парижа из-за масштабного лесного пожара. Огонь распространился на более чем 800 гектаров леса и продолжает расширяться. По словам местных властей, пламя приблизилось к жилым домам, а движение поездов в южном направлении было нарушено. На месте работают около 400 пожарных. Возгорание стало одним из ряда лесных пожаров во Франции, вызванных сильной жарой и засухой. И о погоде в Молдове. Во вторник, 14 июля, преимущественно на севере и в центре страны пройдут дожди, местами грозовые. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 30 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. La 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.
6: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii la 360 de grade. Cristina Popescu sunt și împreună cu Galina Madan vă îndemnăm să ne fiți alături și în această oră. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe 11 iulie pe Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după demisia încă neclară, neexplicată, a premierului Alexandru Munteanu, anunțată acum o săptămână. Tofan spune că vine cu reforme dure, nepopulare, dar necesare pentru redresarea economică, inclusiv continuarea reformii fiscale. Rămâne însă întrebarea cât de pregătită este societatea, dar și clasa politică să accepte și să susțină unele reforme, câtă susținere va avea viitorul prim-ministru și mai ales cum va arăta noua garnitură guvernamentală. Despre toate acestea discutăm astăzi cu Liviu Vovc, președintele platformei Demnitatea și Adevăr. Bună ziua, bine ați revenit la noi. Mulțumim. Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc. Bună ziua, bine ați venit.
7: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
6: Și Alexandru Cauia, vicepreședinte al Partidului Social Democrat European. Bună ziua.
8: Mulțumim pentru
6: invitație. Bine ați venit la noi.
8: Bine am găsit.
6: Așadar, domnilor, spuneam, Vasile Tofan vine din mediul de afaceri, nu din politică, exact cum a fost și premierul Alexandru Munteanu. Prin studiouri, mi-aduc aminte săptămâna trecută, analiștii politici spuneau, sau cel puțin veneau cu o propunere către guvernare, să în următorul candidat să fie din interiorul PAS-ului. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Vedem dacă este bine sau nu este bine, discutăm azi, o să ne spuneți dumneavoastră. Știindu-l cel puțin dumneavoastră din activitatea sa de om de afaceri, din declarațiile pe care le-a făcut acum când a fost prezentat și din, apropo, din mesajele de pe Facebook despre cele 12 măsuri, apoi 3 piloni sau 3 măsuri importante, în special vorbim despre politica bugetar-fiscală, reforma care a stârnit foarte multe nemulțumiri în spațiul public. Am să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, cum credeți? Ce fel de premier anticipați că va fi Vasile Tofan? Domnule Vovc.
9: Bine. Eu sper că domnul Tofan să-și tempereze viziunile apocaliptice ale lui radicale. Platforma, da, chiar a inițiat și a emis și un comunicat prin care, după desemnarea lui, am solicitat ca să iasă public și să explice care, într-adevăr, acum sunt, care este programul său de țară în calitate de prim-ministru.
6: Apropo, dumnealui a zis astăzi, a menționat pe pagina de Facebook că pregătește, se întâlnește cu fiecare ministru și pregătește acel program, dar vom discuta.
9: Așa? Am văzut și eu postarea dumnealui și comparativ cu postarea anterioară, atunci când a spus că avem nevoie de reforme radicale și a dat exemplu Argentina, astăzi a spus că totul trebuie să pornească în primul rând de la impactul asupra vieții oamenilor. Așa. Și anume în acest context, noi așteptăm să vedem, nimeni nu neagă profesionalismul său, mai ales în domeniul business-ului, avem nevoie de a restarta economia, iar cunoștințele lui pe acest domeniu cred că vor fi binevenite, însă în același timp noi trebuie să înțelegem că rata sărăciei a ajuns la peste 40%, iar reforma fiscală care a fost mărul discordiei în demisia domnului Munteanu, așa cum au prezentat cei din PAS, ar trebui să fie radical revăzută. Și acum îmi pun întrebarea care va fi și cabinetul de miniștri. Ori dacă domnul Munteanu din această cauză a plecat, atunci ar trebui să rămână în noul guvern ministrul finanțelor, care de fapt a inițiat această reformă, sau ar trebui să plece după domnul Munteanu?
6: Uite, dacă nu greșesc, este unicul ministru care a venit cu domnul Munteanu?
9: Este domnul Smochescu, care a fost propus de domnul Munteanu. Cert este că în actuala situație, când am avut scandalul Moldața, scandalul cu instituțiile de stat, am avut scandalul verișoarelor, am avut această demisie, consider că ar fi fost nevoie ca aceste consultări să nu fie doar la nivel de normă constituțională cu partidele parlamentare, pentru că am văzut că opoziția parlamentară a încercat pur și simplu să lipsească de la aceste consultări, în loc să-și expună poziția, să expună problemele cetățenilor, pur și simplu au absentat. Platforma ta a venit cu propunerea ca aceste consultări să fie extinse și la partidele extraparlamentare, nu doar la Platforma ta, dar cei care ne aflăm aici și alte partide, pentru că toți suntem în teritoriu, toți avem colegi în teritoriu, discutăm cu oamenii și vedem care sunt probleme și probabil doamna președinte ar fi avut nevoie de a afla aceste lucruri înainte de a veni cu o decizie și de a înțelege ce fel de profil de candidat pentru funcția de prim-ministru avem. Pentru că inclusiv în interiorul PAS-ului, ați văzut și în cadrul discuțiilor publice, se vorbea despre mai multe candidaturi și ar fi trebuit mai întâi să vedem care profil este necesar și apoi să vină candidatura.
6: Ați menționat, dacă nu greșesc, într-un mesaj că sunteți gata să contribuiți la crearea noului guvern, doar că și ați venit, adică și cu propunere de nume.
9: Noi am încercat să fim
6: constructivi. În ce măsură mă interesează, domnule Vovc, în ce măsură s-a luat în calcul acest mesaj și dacă ați fost într-adevăr cel puțin...
9: Bine,
6: vi s-a răspuns cumva.
9: Atât timp cât nu s-a acceptat nici ideea de a avea consultări extinse și cu partidele extraparlamentare, pentru că propunerea noastră nu a ținut doar de Platforma DA. Noi avem oameni competenți în diferite domenii. Acum am resetat inclusiv Biroul Politic Național, unde fiecare persoană este responsabil pe un anumit domeniu, dar și din alte partidele extraparlamentare sunt persoane competente care ar putea fi atrase în actul de a conduce acest stat și să fie puși la lucru. Pentru că dacă ne dorim, pe lângă idealul de integrare europeană, avem nevoie de a salva țara de la un colaps, avem nevoie de a reseta economia și avem nevoie de a ajuta oamenii să iasă de sub pragul extrem de sărăcie.
6: Domnule Galbur, cum o să vedeți pe domnul Tofan, Vasile Tofan, în funcția de prim-ministru? Da, urmează să fie și votat în Parlament săptămâna viitoare, probabil.
7: În calitatea mea de cetățean al Republicii Moldova îmi exprim speranța că domnul Tofan va reuși. Întotdeauna trebuie să fim optimiști, nu putem mereu să pornim de la o premiză că n-are nicio șansă, că totul este rău. Nu, din contră, trebuie să fim mai optimiști, mai constructivi. Înțeleg că dezamăgirea este destul de mare. Asta eu o spun în calitate de cetățean al Republicii Moldova. În calitate de politician, domnul Tofan este un fel de Alexandru Munteanu mai tânăr. Ora conduce un fond de investiții în Ucraina sau firmele care le gestionează în Ucraina și a conduce Republica Moldova, sunt două lucruri diferite. Eu nu cred că Moldova ca stat, nu cred că societatea noastră, politicul nostru s-a copt până în acel moment în care să-și permită luxul de a avea un premier tehnocrat. Funcția de prim-ministru este una politică, de asta am insistat destul de mult ca partidul de guvernare să-și aleagă un prim-ministru din interior, din sânul partidului, pentru că e foarte ușor să aduci pe cineva care nu a locuit în Republica Moldova în toți acești ani, să-l pui să treacă reforma fiscală, că de asta a fost adus și Alexandru Munteanu, pentru a trece aceste reforme dureroase legate de fiscalitate, economie, și care ulterior va pleca de unde a venit, iar noi vom avea de suportat consecințele, mă refer aici la reforma fiscală, legea salarizării, care toate vor fi trecute într-o manieră sau alta, cu siguranță, în această toamnă. Vasile Tofan, cu siguranță, are experiență legată de mediul de afaceri, de economie, de bani, de finanțe. Asta este foarte important, mai ales că noi încă mai avem un model economic bazat pe improvizație. Noi nu producem nimic real în economie, mai mult împrumuturi, granturi, dar nu uitați că între deciziile premierului Tofan, că cu siguranță va fi deja și ales de către Parlament, între deciziile și acțiunile sale în calitate de premier și dânsul personal, întotdeauna va exista partidul de guvernare PAS. Și aici dau exemplu cazul Alexandru Munteanu, cu deciziile pe care le-a avut, care întotdeauna a existat un Dan Perciun, un alt ministru care reprezintă partidul și care s-a pus în poară cu
8: deciziile. Cum credeți, de ce nu s-a ales un reprezentant al PAS-ului sau un membru al PAS-ului să fie desemnat prim-ministru?
7: Strict din considerente politice. Pentru că dacă își asumau totalmente responsabilitatea actului guvernării, eu cred că după reformele pe care urmează să le treacă în această toamnă, cădeau în jur de 15% în sondajele, în preferințele de vot ale cetățenilor, și ei sunt conștienți de acest lucru. Dar așa vor fi mai ușor să se spele pe mâini cu acest premier care, repet, nu a locuit în Republica Moldova. Și eu spun, aici am avut și premieri care au locuit în Republica Moldova și n-au făcut mare lucru, dar este foarte important să simți, să fii aici pe loc, să simți pulsul societății, să știi problemele cu care se confruntă oamenii de la Criva, de la Ștefan Vodă, de la Giurgiulești, de la Criuleni, pentru că politica pe care o faci sau actul guvernamental trebuie să fie bazat pe lângă indicatorii de pe hârtie și pe empatie față de cetățean.
8: Apropo, azi domnul Tofan într-un mesaj pe pagina de Facebook spunea că ceea ce menționați dumneavoastră, reformele nu se fac din birouri sau din ministere, se fac în teren, alături de antreprenori, alături de oameni.
7: Da, dar uitați chiar ultima postare din această după amiază, din câte înțeleg, sau din azi de la amiază domnului Tofan. Deci eu chiar am spirat în sine, mi-a zic, ok, vine noul premier, se resetează teoretic, dar el nu se resetează. Dacă el s-a întâlnit astăzi cu toți ministrii din vechea...
8: Poate el face un filtru, poate...
7: Păi dacă îi s-a permite partidul, dar mă îndoiesc că vor fi schimbați acești ministri.
8: Revenim și o să mergem pe fiecare ministru să vedem cu cine sunteți de acord ca să treacă pragul, să meargă în următorul guvern. Domnule Cauia, Vasile Tofan, cum îl vedeți ca prim-ministru? Mai mult un tehnocrat, reformator, sau pentru că vedem că și politician, și dacă credeți că va avea susținerea PAS-ului, așa cum spune și domnul Galbur, că ar putea să nu aibă, sau cel puțin ar putea să îndeplinească ceea ce i-ar spune PAS-ul.
10: Da, mulțumesc pentru întrebare. Eu poate o să fiu un pic alt fel, o să spun, în comparație cu domnii președinți care s-au expus la acest subiect. Haideți să nu ducem cetățeanul în eroare. Noi suntem din opoziția extraparlamentară și trebuie să le spunem cetățenilor noștri, prin intermediul dumneavoastră, că nu există prim-ministru tehnocrat. Deci nu există. Există ministrul educației, există ministrul finanțelor, există ministrul sănătății. El poate fi tehnocrat, fiindcă există un domeniu, e omul muncit în acest domeniu, știe acest domeniu și putem să-i dăm apelativul tehnocrat. Există noțiunea de guvern tehnocrat, nimeni asta nu neagă și este fundamentat. Tot guvernul e tehnocrat. Atunci când un partid care vine la guvernare sau o coaliție de partide care vine la guvernare, poate nu are suficienți reprezentanți sau poate nu vrea să asume din punct de vedere politic și apelează la acest stereotip, la acest artificiu de guvern tehnocrat. Dar, în esență, lucrurile trebuie să fie înțelese de către cetățenii noștri în felul următor. Oamenii au fost la alegeri. Oamenii au dat un vot de încredere. Din nou, majoritatea unui formațiuni politici. Deși noi am venit absolut sincer și clar și am spus că prim-ministru în Republica Moldova, mai ales în situația în care suntem noi astăzi, trebuie să fie liderul partidului care a generat acest rezultat. Este un rezultat politic fenomenal, care doar două partide au reușit în Republica Moldova, în scurta noastră independență, să îl realizeze. Comuniștii la timpul lor și astăzi PAS-ul. Când după un mandat de guvernare, cetățeanul să zică, da, ăștia merită, și nu că merită să meargă în Parlament, dar merită să își ducă de sine stătător guvernare. Deci, de aceea, noi, Partidul Social Democrat European, foarte sincer, am venit cu un demn pe care a fost preluat de majoritatea opoziției, inclusiv parlamentare, să spunem, trebuie să meargă liderul acestui partid acolo. A, toată lumea vede cumva niște tertipuri, că uite, că ăștia special îl împing pe domnul Grosu, că domnul Grosu trebuie să aibă grijă de Parlament. Haideți să nu încurcăm. Președintele Parlamentului este doar președintele așa. Parlamentului. În o republică parlamentară, primul om este prim-ministru. De ce? Fiindcă primul om este liderul sau unul din liderii partidului sau partidelor care se află în coaliția de guvernare. În cazul nostru lucrurile stau simplu din punct de vedere aritmetic. Noi avem un singur partid de guvernare, deja al șaselea an, care poate deja să se laude cu rezultate și trebuie să înțelegem că de la guvernare trebuie să vii cu rezultate. Nu trebuie să vii cu amenințări, cu stereotipuri și cu alte lucruri. Acum, la întrebarea dumneavoastră direct. Eu am tot respectul față de oamenii care au știut în viața asta să-și aranjeze lucrurile și mai ales să le aranjeze așa ca să nu lucreze la stat. Fiindcă atunci când lucrezi la stat și îți aranjezi lucrurile, întotdeauna apar suspiciuni cum ai reușit. Atunci când lucrezi în sectorul privat, înseamnă că pur și simplu ai reușit să-ți stabilești prioritățile, să generezi niște rezultate. Și domnul Munteanu și domnul Tofan sunt din acea categorie care au reușit. Credeți dumneavoastră că există oameni care pot să aibă profesia de prim-ministru? Este absolut greșit. Nu poți să ai o profesie de prim-ministru. Prim-ministru este o dată într-o perioadă când tot ce ai promis norodului, poporului, electoratului, vii și în primul rând îți faci echipă, fiindcă cât de bun și cât de talentat, nu ar fi un prim-ministru. Nu vorbesc acum de domnul Tofan sau de domnul Munteanu. Uitați-vă la CV-urile acestor domni. E de învățat de la ei. Cu siguranță în unele domenii sunt foarte buni. Doar că a conduce o țară înseamnă, așa cum spuneau și antivorbitorii, e să înțelegi lucrul real cum se întâmplă și să înțelegi real de unde poți să aduci niște resurse și cum poți să generezi acea empatie. Poți să mai ieși de 3 ori la televiziune, doar că omul după ce închide televizorul se duce la frigider. De multe ori nici nu-l închide televizorul, dar se duce la frigider. Și frigiderul nu minte, mă înțelegi?
8: Da,
10: și
8: vedem,
10: spunea și domnul Vov că ne ducem acolo la 40% de sărăcie.
8: Un om de afaceri care cel puțin se consideră că ar avea succes, cu, cred că
10: ar fi cazul comparat-o cu domnul, cu domnul Munteanu. Comparați-l cu domnul Munteanu. Nu cumva și domnul Munteanu era un om de afaceri de succes? Era și este. Doar că acel om 9 luni de zile o răbdat și eu tare îmi doresc, sincer, pentru esența actului politic într-o democrație în devenire care nu este deja în devenire.
8: Cât
10: avem vreo 34, 35 de zile.
8: Credeți că va avea domnul Tofan în implementarea reformei și în conducerea guvernului?
10: Răspunsul e foarte simplu. Haideți să vedem cu ce garnitură o să vie. Fiindcă dacă rămâne aceeași garnitură, și se schimbă? Dirijorul poate fi extraordinar, dar dacă instrumentele sunt cele care sunt, cât ne-ai dirija, ele cântă la fel.
8: Cel puțin din discuțiile pe care le-a avut și din discursul pe care l-a avut la președinție, atunci când a fost prezentat, desemnat de președinta Maia Sandu, a avut un discurs destul de sigur pe sine și cel puțin pare un comunicator mai bun decât domnul Munteanu. Da, aici trebuie să dăm dreptate. Dar vedem ce poate face ca, pentru că nu este nevoie doar să comunici bine, e foarte important și acest lucru, e nevoie și să poți să schimbi lucrurile acolo unde să pui degetul pe rană, într-adevăr, acolo unde doare cel mai tare și dacă într-adevăr o să poată să suporte societatea acea durere de pe rană.
9: Aici urmează domnul Tofan după întâlnirile de astăzi cu miniștri, a văzut poziția la fiecare ministru și sper că și-a tras anumite concluzii, dar nu doar discuțiile de azi, dar trebuie să analizeze și activitatea ministrului din aceste 8 luni.
8: Ori
9: dacă să analizăm,
8: vor fi miniștri care vor trece.
9: Dacă să analizăm reforma fiscală, am spus de ministrul finanțelor care a provocat acest scandal, pe interior am văzut doar 2 miniștri care au reușit să-și apere interesele oamenilor din sistemul lor.
8: Ministrul
9: am văzut pe ministrul sănătății, care a ieșit public și a criticat obținând anularea prevederilor cu privire la sănătate și în a doilea rând l-am văzut pe domnul Perciun, ministrul educației, care a reușit în această reformă să obțină majorare de salarii pentru cadrele didactice. Ministra mediului, în pofida presiunilor agricultorilor, a protestelor în stradă, nu este clar dacă TVA-ul va fi majorat la 20% sau nu va fi majorat. Ministra de interne, în pofida implicării instituțiilor subordonate Ministerului de Interne în lupta cu gruparea criminală Șor, care au reușit totuși să oprească această grupare din a acapara țara, astăzi vedem că Ministerul de Interne nu a putut să le apere interesele și se promovează ideea de majorare a vârstei de pensionare rândul angajaților din instituțiile de forță. Despre alte domenii care ar fi...
8: Ministrul Justiției, de exemplu.
9: Care ar fi întrebări, este Ministrul Justiției, care nici nu l-am văzut în aceste 8 luni. Eu înțeleg
8: Vladislav Cojuhari.
9: Înțeleg că dumnealui poate are, bine, nici numele nu l-am memorizat dacă nu l-am văzut, dar înțeleg că dumnealui poate are capacități în reformele necesare în procesul de integrare europeană, dar pentru asta este suficient funcția de secretar de stat. Iar un ministru ar trebui să se ocupe de întreg domeniu și justiția la noi încă este o problemă destul de mare. Reforma vetting-ul, pre-vetting-ul care s-au făcut, vedem că nu sunt încă realizate complet, vedem ce își permite CSP-ul de a anula deciziile Comisiei de Vetting și de a lăsa în funcții procurori care le sunt comozi lor. Și în acest context sper că domnul Munteanu va analiza situația și va solicita fracțiunii să accepte anumite...
8: Da, cum? Domnul Munteanu,
9: domnul Tofan, să vină să accepte anumite... Să accepte modificări astfel ca să lucrurile să se miște mult mai calitativ. Ori oamenii, trebuie să înțelegem un lucru, oamenii la alegerile anterioare nu au votat un partid, dar au votat o idee. Integrarea europeană. Și anume acesta trebuie să fie punctul forte.
8: Să înțeleg, cei care reforma, nu i-ați menționat ar merita să meargă.
9: Am spus de domeniile cele mai complicate, unde vedem că ar trebui să fie revăzută situația și puși oameni de încredere. Pentru că,
8: Ministerul Culturii, de exemplu?
9: Ministerul Culturii nu am văzut mare lucru nici din partea lui. În aceste 8 luni nu prea s-au evidențiat miniștrii din actualul guvern, dar am vorbit de problemele cele mai mari și pentru mine chiar cea mai mare problemă este Ministerul de Interne. Pentru că dacă au reușit să lupte calitativ cu gruparea Șor, mă întreb de ce acum s-au scăpat hățurile. Pentru că avem probleme cu excrocheriile, avem probleme mari cu drogurile și vedem că instituțiile de forță nu pot face față. În opinia mea ar trebui să vină o persoană din domeniu care să aibă autoritate în rândul polițiștilor, să le ofere curaj, dar în același timp să-i pună la lucru cei din instituțiile subordonate ca să lupte cu aceste flagere să nu mai suferi cetățenii.
8: Domnule Galbur, cum credeți? Cine este sau ce miniștri din actualul guvern, din guvernul Munteanu, vor fi cooptați, vor fi luați în guvernul Tofan și care într-adevăr ar trebui să rămână dincolo de...
7: Mare parte vor fi toți cooptați, dar din informațiile pe care le dețin vor exista totuși 3 schimbări, 3 nume noi.
8: Uh-huh. A unde anume? La ce?
7: Nu cunosc cu exactitate, știam că s-a insistat mult la Ministerul Culturii pe numirea unui nou ministru. Vedem, mi-e greu să spun, dar știu cu certitudine că e vorba de 3 miniștri noi, pentru că dacă s-ar schimba doar prim-ministru, nu putem vorbi despre noul guvern, nu putem vorbi despre o resetare, ci despre continuarea un pic în altă formă.
8: Cât de bine este să coopteze vechii, să-i faci noi miniștri și, bun, pe de-o parte se continuă o memorie instituțională, niște reforme deja inițiate. Pe de altă parte, de ce ar fi nevoie să aducem un guvern resetat total din temelie?
7: Pentru că a avut loc o criză, nu doar de imagine, o criză politică are loc. Suntem încă în plină criză politică în Republica Moldova și resetarea totală a unui guvern, cu toți miniștrii schimbați, prim-ministru schimbat, probabil ar fi acel punct de pornire de pornirea construirii încrederii publice a cetățenilor în instituțiile de stat. Asta e foarte important. Astăzi cetățenii și-au pierdut încrederea în instituțiile de stat. Pentru că tu când vezi că tragi un plug pentru un salariu de 15.000 de lei și vezi seara pornește televizorul și vezi că verișoara sau verișorul a ridicat 149.000 de lei în decembrie 2025, nefiind fizic la muncă, credeți-mă că se prăbușește toată integrarea europeană și toate aspirațiile și valorile europene. Nimeni nu este invidios, pentru că asta s-a sugerat din partea celor de la guvernare. A, sunteți invidios? Nimeni nu este invidios. Noi avem în ADN-ul nostru colectiv, de-a lungul istoriei, plantat această nedreptate. Întotdeauna oamenii la noi au suferit din nedreptate. Și astăzi suferă anume din nedreptate, pentru că știe cât de greu e să strângi un ban la finele lunii și cât de ușor îl primesc cei pe care i-au delegat, pe care i-au mandatat în Parlament, în Guvern, în agenții, etc. Deci, eu speram că are bilet alb Vasile Tofan să vină cu o nouă garnitură guvernamentală. Postarea de astăzi m-a dezamăgit totalmente, pentru că am văzut exact că discut cu foștii miniștri de peste tot.
8: Bun, poate face un filtru ca să-i treacă, să vadă
7: posibil, ce... Posibil, dar mai mult de trei nu o să-i permită partidul. Ceea ce am văzut astăzi este...
8: Credeți că da, nu va avea mână liberă să nu facă schimbările pe care și le-ar dori?
7: Din păcate nu, pentru că totul este extrem de politizat, pentru că, repet încă o dată, între deciziile sale, între el și deciziile sale, va exista întotdeauna interesul partidului de guvernare, PAS, care în viziunea lor, în viziunea partidului de guvernare, este mai presus decât ce vrea să facă Vasile Tofan. Și doi, însăși schimbarea de retorică a viitorului nou prim-ministru, care a venit săptămâna trecută cu 12 puncte clare pe economie...
8: După ce? Da, acum, imediat trecem să discutăm și despre măsurile pe care și le-a propus, despre cele trei puncte importante, cele 12.
7: Să-mi duc gândul până la capăt. Însă și schimbarea de la 12 puncte la 3, temperate și moderate, arată influența partidului de guvernare deja asupra ambițiilor, viziunilor și planurilor a lui Vasile Tofan în funcție de prim-ministru.
8: Dar nu credeți că prin acele 12 puncte care le-a făcut publice pe pagina de Facebook, cumva a oferit un semn că ar vrea să fie prim-ministru și cum credeți că a fost cooptat, apropo?
7: Prin decizii politice la nivel de partid de guvernare. La recomandarea insistentă a președintei Maia Sandu, care în continuare decide tot absolut ce se întâmplă în PAS.
8: Domnule Căuia,
10: vă rog.
8: Cum vedeți garnitura viitorului guvern?
10: Repet, consider că domnul Grosu trebuia să vină, să stea prin ministru.
8: Bine, apropo, domnul Grosu deja a răspuns la doar să-mi aduc, eu citesc din memorie, domnul Grosu spunea că acum este o perioadă mai dificilă și în Parlament vor fi mai multe legi ține de integrare europeană și cumva e nevoie să fie acolo în Parlament.
10: Povești de adormit copiii. Ai 55 de mandate acolo și dacă ai un pic de disciplină, de partid, nu spun altceva, un pic, nu mai spun de spirit, de respect, de alte lucruri, un pic de disciplină de partid, oricine poate să fie președintele Parlamentului, doar vă aduc aminte că nu are competență suplimentară decât oricare alt deputat.
8: Bun, pe când prim-ministru, guvernul.
10: Dați-mi voie totuși pentru ascultători. 4 ani de zile. Ai 55 de mandate. Ai încredere în acei 55 de oameni pe care i-ai pus pe listă. Înseamnă că nu trebuie să ai nicio frică să mergi, să-ți iei guvernul și 4 ani de zile, în primii 2 ani de zile să faci cele mai dure reforme, fiindcă nimeni nu neagă că această reformă fiscală este necesară. Acum toată lumea spune că au comunicat-o prost. Nu, n-au comunicat-o prost. Astea sunt realitățile. Banii nu pot să-i disenez. Că dacă îi disenez, apare inflația și după asta, în 2 luni de zile, ai terminat cu toată economia țării. Trebuie de univa să iei. De unde? De acolo de unde poți pune presiune fiscală. Pe cine poți pune presiune fiscală? Pe cei care muncesc la stat, le mărești vârsta de pensionare.
8: Domnule Căuia, trecem și la reforma. Apropo, discutăm despre reforma fiscală, dar vă rog foarte mult să ne spuneți cum vedeți următoarea garnitură a guvernului Tofan.
10: Sincer, consider că trebuia să fie un om a partidului. că era domnul Perciun, că era domnul Grosu, noi consideram că trebuie să fie Grosu. Bine, domnul Grosu nu vrea, înțeleg că există și interese de partid, interese politici, nu vrea să riști, poate vrea să candideze data viitoare la prezidențiale și nu vrea să-și șterbească din imagine. Noi toată asta înțelegem, că toți trăim în aceeași țară. Dar ai acolo în acest partid de guvernare suficientă lume capabilă care să aibă legitimitate. Și spun despre legitimitate, înseamnă dați un om din acei 101 pe care ați pus pe listă,

0: vrea osul partidului de la guvernare. Mâine o să vrei să-l voteze, o să-l voteze. Poi mâine nu o să vrei să-l voteze și să-l dea jos, o să-l dea jos. Nu o să mă întrebi nici pe mine, nici pe dumneavoastră. Și
1: apropo,
0: nici
1: domnul Grosu spunea că va avea toată susținerea, toată susținerea partidului și nu
0: pentru
1: va fi...
0: Pentru 9 luni de zile sau mai puțin.
1: Va fi o echipă unită. Vom vedea.
0: Fiindcă despre domnul Munteanu,
1: cel
0: dacă țineți minte, tot același mesaj.
1: Domnul Tofan spune că este gata să-și ducă mandatul până la capăt și nu este timpul sau nu este momentul să ne împiedicăm la fiecare 8 luni sau o dată în an, și pentru că este...
0: Doar un singur lucru, iarăși, pentru ascultători. Noi nu avem o criză politică, noi avem o criză guvernamentală. Noi politică nu avem cum să avem criză. Ei au 55 de mandate, iau toată puterea în această țară, absolut toată. Nu mai zic de doamna președintă, care teoretic e președinta noastră, a tuturor. Dar dumneei decide, și eu sunt de acord aici cu antevorbitorii, că dumneei a decis și candidatura anterioară și candidatura actuală. Bine, asumați-vă, nimeni nu neagă. Puterea e voastră, v-a dat-o poporul. Doar că exercitați-o corect și asumați-vă, nu încercați să povestiți că domnul Munteanu nu a reușit, deoarece nu știu ce n-a reușit. Știți? Să-l cităm pe domnul Timofti, să-i dea Dumnezeu sănătate.
1: Da, ați vrut ceva să spuneți, domnule?
2: Da, eu am vrut să spun de... Iată ce spunea și domnul Căuia, că au toată puterea și etc. Dar domnul Tofan, în postarea sa de pe Facebook, a scris multe și frumoase, multe lucruri ireale pentru neadaptabile, neajustabile la Republica Moldova, dar a scris un lucru foarte și foarte bun. Că va începe curățarea instituțiilor de stat și restabilirea încrederii cetățenilor în autorități, în administrația publică centrală. Și aici se va poticni, vă garantez acest lucru, pentru că dezvăluirile
1: de
2: care... De PAS, de Partidul de Guvernare. Deci dezvăluirile...
1: De ce?
2: Iată, va merge, de exemplu, la Red Nord, sau la Mold Electrica, sau la Moldața, sau la... și va încerca să vadă cum a ajuns directorul sau șeful de direcție resurse umane, sau șef, care e sora deputatei PAS, Liliana Grosu, care e șefa... la Mold Electrica la Belz, care e verișorul drept a Maia Sandu, care acum a ajuns în funcție șef la direcția audit la Red Nord, soția verișorului drept a
1: Maia Sandu. Stați un pic. Este deja făcut o comisie parlamentară care are acest scop de a curăți toate instituțiile statului de...
2: Nu văd. Comisii trebuie să fie oameni care nu reprezintă partidul de guvernare. Cum comisia fondată și pusă din membrii majorității parlamentare să-și investigheze rudele puse în funcții publice? Și aici va avea problemă domnul Tofan, pentru că peste tot, în fiecare instituție, eu deja demonstrez acest pattern, acest șablon, unde ăștia din PAS își pun rude, verișori, neamuri, soții, și el... Probabil, din dorința lui sincer de a curăța administrațiile întreprinderilor de stat, peste tot va da peste un verișor, peste un neam, peste o soție, un soț, și va fi telefonat în permanență de la partid și va avea, va avea peste tot de-a face cu aceste ramificații, cu rădăcinile astea pe care PAS le-a împrăștiat peste tot în sistemul de administrație publică. Și iată, dacă el va demonstra că, într-adevăr, nu este controlat și nu se supune deciziilor luate la partid, dar are un plan concret și are caracter, atunci eu îi prevăd o carieră strălucită, o carieră politică pe viitor, chiar și după ce va pleca din funcția de prim-ministru, dacă va face acest lucru. Dar eu vă spun că nu va face, pentru că partidul e mult prea puternic și se află deja al 6-lea an la guvernare, s-a autocorupt prin puterea asta pe care o deține, pentru că orice om sănătos, orice, toți care stăm în acest studio, să-ți dea toată puterea în Republica Moldova și tot, este inevitabil un pic să te pierzi controlul și să te deconectezi de realitate. Și iată, aici domnul Tofan va avea de lucru cu instituțiile statului.
1: Este nevoie, doar nu uitați gândul, este nevoie, spuneam, și de un reprezentant al PAS-ului aici în discuțiile noastre, cu siguranță. Deși am încercat în ultimele 2 săptămâni să invităm insistent în studio, nu au dat curs invitații, spunând că încă nu sunt pregătiți pentru... Dar dacă doresc să intervin acum în discuțiile noastre, o pot face cu drag la 022-727-444. Vă așteptăm, și dacă cineva ne ascultă, poate din mașină, de ce nu să intre în direct cu noi? Da, vă rog.
3: Referitor la Comisia Anchetă pe platformă parlamentară, această inițiativă a fost a platformei DA, pentru că am văzut că există multe probleme, avem întrebări și față de Energocom și alte instituții, și anume noi am solicitat acest lucru, că este nevoie de a face. Bine.

0: să-i dai lui Costiuc sau lui Renato Usate această comisie ca să fac show din ea, nu știu dacă era cea mai bună soluție, dar faptul că s-a acceptat ca președintele comisiei să fie Dinu Plângău, am încredere în capacitățile lui. Am văzut deja că a tras...
1: Dinu Plângău pe listele cărui partid a ajuns.
0: Bine, Dinu Plângău a revenit inclusiv în biroul politic al platformei DAS și îl cunosc pe dânsul ca persoană cu verticalitate care va încerca să ofere răspunsuri la aceste probleme. Vedem deja că a tras persoane apreciate, cum este domnul Iachimovski, procuror anticorupției, care a trecut și vetting-ul.
2: Dar deocamdată nu este quorum, nu există.
0: Bine,
2: nu este cei
0: quorum,
2: din opoziție, cel puțin din câte am înțeles, nu a dat
0: quorum. Dar sunt sigur că va veni o altă persoană, însă este important cine conduce această comisie și el are libertatea și am încredere că lui
2: apropo,
0: nu-i
2: vor... Apropo, care sunt așteptările de la această comisie?
0: Așteptări?
2: Și dacă se vor găsi nereguli, întrebarea este, dacă se vor găsi nereguli, persoane care au fost cumva... puse cu anumite influențe în funcții, ce se va întâmpla în acest caz?
0: Bine, persoane care au fost puse cu anumite influențe, aici este nevoie de a sesiza instituțiile de ordine, procuratura, astfel ca ea să investigheze și să tragă răspunderea acelei persoane care au făcut conflict de interese în acest domeniu. Dar în același timp trebuie să vedem cum activează, cum au fost numite aceste persoane, câte interimate noi avem de ani de zile și poate este nevoie de a remodifica legea astfel ca să nu mai admitem ca să fie interimate cu ani de zile, câte salarii nesimțite, platforma DA încă din 2019 în stat, trebuie să reducem salariile nesimțite în instituțiile de stat. Și acum este momentul potrivit ca noi să analizăm și să vedem. De
2: apropo,
0: ce?
2: Și domnul Tofan a menționat cu cumva plafonarea salariilor, veniturilor cu 4-5 salarii să fie la 4-5
0: salarii. Bine, la moment
2: medii.
0: Este în legislație la întreprinderi de stat este că salariul poate fi
2: nu,
0: de
2: nu
0: 5
2: nici săptămâna trecută.
0: Salariul poate fi de maxim 5 salarii medii, iar sporurile și bonusurile care îl mai primesc încă 5 salarii medii. Presupun că aici trebuie de redus, pentru că da. Dacă cumulativ aici e vorba de 160.000 de lei. Aici ar trebui de revenit. Eu sunt sigur că soluțiile oferite de această comisie vor fi benefice, dar în același timp așteptările față de prim-ministru, și aici sunt de acord cu domnul Galbu, de ce a plecat domnul Munteanu? Pe de o parte, PAS spune că este reforma fiscală. Pe de altă parte, domnul Munteanu spune că este problema că nu i s-a permis să facă regulă în instituțiile statului. Acum domnul Tofan...
2: Domnul Tofan continuă cu reforma, cu aceeași reformă fiscală.
0: Urmează să vedem dacă va fi aceeași reformă fiscală, pentru că oamenii au avut anumite nemulțumiri pe aceste două domenii. Pasanj și domnul Munteanu au încercat să spună că aceasta a fost cauza demiterii dumnealui. Acum domnul Tofan, anume aici, ar trebui să vină soluții pe aceste probleme. În primul rând să facă ordine în instituțiile statului. Dacă acest guvern Munteanu a venit cu propuneri de a împovara și mai tare viața cetățenilor, guvernul Tofan ar trebui în primul rând să-și toarnă cenușul pe cap și spun haide să începem cu instituțiile statului, să reducem salariile nesimțite, să vedem unde se poate de redus, pentru că am văzut, Ministerul Mediului a crezut scut cu 80 de unități în ultima perioadă, dar de altă parte spunem haideți să impozităm cetățenii mai dur.
1: Nu numai mediul, Cancelarea de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Muncii și Protecției Sociale în luna aprilie, deci doar în luna aprilie 2026, s-au extins statele de personal și din bugetul guvernului au fost alocate încă 42 de milioane de lei pentru 2026, pentru funcțiile noi create. Deci la noi o să ajungem în punctul în care aproape fiecare a doilea cetățean de muncă lucrează la stat. Păi de asta nu asta înseamnă lipsă de model.
2: Dar am văzut că domnul Tofan, cel puțin, a pomenit despre eliminarea sau excluderea anumitor funcții, special s-a referit din memorie, dacă citez, la mai multe agenții, inclusiv cea de mediu și așa mai departe. Da.
0: Să-mi finalizez gândul și domnul Tofan anume pe aceste domenii trebuie să se axeze dacă el într-adevăr dorește să restabilească încrederea cetățenilor în instituțiile de stat. Iar PAS ar trebui să nu încurce la acest punct, pentru că nu cred că acțiunile lui vor ridica încrederea în partidul de guvernământ, dar la sigur măcar vor ridica încrederea cetățenilor în vectorul european. Boroboațele care s-au întâmplat în ultima perioadă nu lovesc doar în partidul de guvernare, dar lovesc în general în visul oamenilor, încrederea oamenilor că integrarea europeană este o salvare și că partidele de dreapta sunt partidele care vor reseta viața în Republica Moldova. Căci în caz contrar, dacă nu se acceptă acest lucru, riscăm la următoarele alegeri parlamentare să avem partidii de stânga, populiste, care pur și simplu spună pe stop acest proces.
2: Dacă acum o săptămână domnul Tofan a venit pe pagina de Facebook cu 12 măsuri destul de dure, unele dure, de fapt, ce ține de politica fiscală, și mai sunt acolo câteva aspecte, am văzut că ieri, sâmbătă, după ce a fost prezentat, a venit cu 3, și anume, restabilirea și fortificarea încrederii oamenilor, despre ceea ce ați menționat și dumneavoastră, domnule Vov, repornirea economiei și construirea unei echipe puternice. Unde credeți, domnule Cauia, că îi va reuși cel mai mult? Și apropo, restabilirea și fortificarea încrederii oamenilor, în ce măsură, domnul Tofan, sau depinde doar în mare măsură de un prim-ministru ca să facă acest lucru?
3: Dacă acest prim-ministru e liderul partidului de guvernare, atunci de el depinde totul. Dar dacă el este pur și simplu un interpus, indiferent cum îl cheamă, eu nu vreau să pun apelative sau să dau etichete nici domnului Munteanu, nici domnului Tofan. Față de acești oameni, spuneam toată aprecierea, fiindcă ei au demonstrat că pot să-ți asiguri financiar familia și trăiești bine, fără să lucrezi la stat. Și eu față de oamenii ăștia din antreprenoriat am un respect deosebit. După mine, pe ei se ține tot și se ține în viața asta și tot ce se numește economie. Fiindcă așa cum spuneau antevorbitorii, o să ajungem de grabă la un moment de autoritarism sau într-un stat autoritar, unde jumătate din țară lucrează la stat, iar cealaltă jumătate de țară primește pensii. Și nimeni nimic nu produce. Deci, haideți eu puțin să nu potențăm această iluzie și această naivitate, că iată, domnul Tofan este altceva decât exponentul voinței politice și a partidului de guvernare. Domnul Tofan și oricare echipă care n-ar veni dumnealui, cu doi miniștri schimbați sau cu tot 16 sau 18 cât sunt ei acolo, va fi cu siguranță nu altceva decât realizarea voinței politice a partidului de guvernare. Fiindcă dacă mâine acest partid nu vrea să-l voteze, nu-l votează, indiferent și nu o să povestim. Ce mă deranjează că noi trebuie să fim, și obțin partidele extraparlamentare, trebuie să fim foarte atenți și să observăm că pasul fiind la guvernare recunoaște că trebuie să-și curețe rândurile. Și când spune să-și curețe rândurile, nu atât la nivel politic, acolo nu pot risca, că dacă începi simplu la deputați, ai putea să-ți pierzi majoritatea. Aici nu vreau să-l critic nici sub o formă pe domnul Vov, că nu ne ocupăm noi partidele extraparlamentare să ne luptăm între noi, dar este totuși o eroare cumva și o iluzie optică când doi oameni se duc și devin deputați pe lista partidului de guvernare, iar după asta se duc pe alte liste. Dacă ei se duceau toți cinci și aveau fracțiune și azi făceau coaliții de guvernare, avem tot respectul, că așa au făcut-o. Nu înseamnă că nu respect eu pe domnul Plângău sau pe toți ceilalți. E bine că l-au pus pe domnul Plângău acolo. O să îi spun deschis ce trebuie să facă domnul Plângău. Să-și ia doi oameni, doi voluntari care nu suntem, inclusiv domnul Echimovski, dacă vrea să o facă, nu sunt chiar mii de oameni în consiliile de administrare, sunt niște sute. Nu sunt chiar sute de agenții, sunt niște zeci de agenții. Salariile lor sunt publice. Publice. Declarațiile lor sunt publice.
2: Sunt raportate.
3: Nu fă altceva decât adună-le, te rog frumos, și nu fă ca un ONG sau cu o investigație de presă, scoțând în față doar vârful icebergului. Arată-o ca un profesionist, ca un jurist. Arată de unde vin și cât asta e imponderea bugetului de stat și cât ne-ar costa și cât am economisit, ca lumea să nu aibă chiar impresia că mâine dacă îi dăm afară pe toți o să trăim mai bine. Nu! Nu! Până la urmă, ponderea acestor salarii în economia națională nu este atât de mare, doar că din punct de vedere moral, așa cum spuneau antevorbitorii, să iei 150.000 atunci când nu faci nimic, bine, iei 150.000 când ești guvernatorul Băncii Naționale, deși și aici aș avea unele dubii sau întrebări, dar să admitem, da? Ai o poziție de care depinde stabilitatea financiară a țării și trebuie, într-adevăr, printr-un salariu foarte bun, să asigure că acel om să nu se gândească cum să mai găsească alți bani. Să aibă un salariu mai mult decât decent. Da, dar noi avem 20 de bănci naționale și noi avem atâtea agenții de verificare și control cărora să se dea bani. Dar cel mai urât ce se întâmplă în această țară din punct de vedere economic, deși eu n-am pretenția să fiu economist, dar citesc niște lucruri de vreo 20 de ani de zile încoace. Nu cum poți să ții atâtea întreprinderi de stat care, per ansamblu, majoritatea lor sunt falimentare sau consumă din bugetul de stat, adică vin pe minus, cum spunem noi, la sfârșitul anului, și să le permiți să-și ia acest salariu, nu mai zic de bonusuri. Să-ți ia salarii de sute de mii, să-ți bagi toate rudele și verișoarele în aceste consilii care se întâlnesc o dată sau de două ori pe lună.
2: Domnule Cauia, Domnul Tofan spunea în acel 12 puncte, iată, la întreprinderile de stat, despre privatizarea întreprinderilor cumva, dădea de înțeles că tot ce este a tuturor este a nimănui și dacă vor fi privatizate, vor fi mult mai, vor
3: livra
2: mult
3: rău, mai... Într-adevăr, realitățile economice, mai ales în spațiul ex-sovietic, demonstrează că statul, nu contează Republica Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Belarus, altceva, nu, de obicei nu este cel mai eficient administrator.

0: Doar că noi am avut și precedent cu privatizările și nu a fost tocmai cel mai fericit.
1: Cu aeroportul,
0: aici, da, e ușor să zici, uite, noi îl privatizăm. Doar că haideți să o facem transparent, haideți să vedem de unde vin banii și ei, hai să vedem și companii vin, da? Hai să nu avem offshore-uri care mâine o să ne cumpere Mol Telecom-ul, iar apoi mâine nu o să existe, sau căile ferate, sau alte lucruri care mai sunt patrimoniu, sau de interes național, sau câteodată chiar de interes strategic, mai ales când ai război la hotar.
2: Vreau să ne oprim un pic la reforma fiscală. Cumva domnul Tofan sugera în acel mesaj, spuneam de săptămâna trecută, acolo a vorbit mai clar, aici a vorbit cumva de redresare economică, dând un mesaj mai general în aceste trei puncte. Săptămâna trecută spunea că și-ar dori mai puține taxe cumva și pe muncă și investiții și mai mult pe consum să fie puse aceste taxe. Cumva ar fi o rețetă mai clasică, dar de fapt și dureroasă. Cum ați vedea, domnule Galbur, cum ați vedea continuitatea acestei reforme politice fiscale care a stârnit foarte mult critică, chiar și în rândul antreprenorilor?
3: Eu am locuit în Uniunea Europeană, am fost parte a diasporei și am locuit în Irlanda, am locuit bine și în afara UE, în Anglia. Eu vă spun că nu cunosc stat european care să aibă TVA uniform peste tot, da? Cum s-a discutat inițial, că vor merge și pe agricultură, și pe medicamente, și peste tot cu 20%. Și pe Horeca la fel. Deci ei și în dependență de domeniu ajustez TVA-ul, pui, nu știu, adaugi 2-3%. Legea respectivă ar aduce în bugetul de stat în jur de 6 miliarde de lei anual. Asta este intenția. Așa cred ei.
2: Au spus ce-au.
3: Dar problema este că ei nu iau în considerație economia tenebră care încă există în Republica Moldova și care va crește vertiginos. Oamenii se vor întoarce la plicuri. Păi de ce să dai TVA-ul? Să vă recurge la evaziune fiscală în proporție destul de mari. Ia începeți, băieți, reforma fiscală de la scoaterea facilităților fiscale pentru regiunea Transnistria, pentru întreprinderile de acolo. Și o să vedeți cum curg miliardele în bugetul de stat. Că nu poți spui o firmă din Republica Moldova care plătește impozite, să-i mai tuflești, să-i crești TVA-ul, de exemplu, în Horeca sau în domeniul farmaceutic, să-l crești la 20%, dar regiunea transnistreană, care are facilități atât la importul de facilități fiscale și vamale, la importul de materie primă, cât și la export, să profite, pentru că prin prețurile astea de dumping pe care întreprinderile din regiunea transnistreană, care vă asigur că sunt multe, o să le facă. Ce înseamnă dumping? Micșorarea artificială a prețului. Vor lovi direct în companiile care chiar își plătesc impozitele, își desfășoară activitatea economică pe malul drept. Și doi la mână. Aceste miliarde pe care ulterior vreau ei să le scoată în urma reformei fiscale vin în tandem cu legea salarizării, pentru că ei înțeleg exact că trebuie să crească salariile. Dar iarăși aici o prostie și sper că domnul Tofan o să avem o întâlnire și o să îi explic. Deci nu poți să majorezi salariile cu 30% pe toate eșantioanele de salarii. Salariul majorat cu 30% la cel care primește 100.000 de lei.
2: Sigur că va fi
3: mult mai
2: simțit
3: mare și la cei mici. Noi avem angajați la stat tâmplari, lăcătuși, care au salariul de 7-8.000 de lei. Acolo majorează cu 30% și invers proporțional mergi spre salariile mari și majorează-le cu 1%, cu 1% jumate. Așa ar fi corect.
2: Mai avem 2 minute până la sfârșitul ediției și foarte scurt vreau să ne spuneți dumneavoastră, domnule Vov, că așteptăm, apropo, programul de guvernare, săptămâna viitoare, din câte am înțeles, va fi prezentat în Parlament. Cum vedeți politica bugetar-fiscală și, dar scurt de tot, și vreau să închei neapărat cât credeți că va rezista sau va fi în această funcție Vasile Tofan?
4: Bine. Politica fiscală, platforma DASA mi-a expus, inclusiv deputații noștri din Parlament, Dinu Plâncă, Ostela Macar, au spus că în forma actuală nu o vor susține. Noi trebuie să înțelegem, cum și-am spus când vorbea domnul Galbur, că majorarea TVA-ului nu automat va promite 6 miliarde de lei că vor veni în bugetul statului. Ori micșorarea TVA-ului la Horeca a arătat că mulți au început din antreprenorii din domeniul Horeca să treacă pe alb și să vină mai multe bugete. Creșterea TVA-ului la agricultori va lovi în agricultori, dar în primul rând va lovi în cetățeni care vor plăti TVA-ul atunci când vor cumpăra produsele agroalimentare. În acest context, această reformă trebuie revizuită complet și

0: Sper să adeverească cuvintele domnului Munteanu, care spunea că tot trebuie să pornească de la impactul asupra vieții oamenilor. Cât va fi el în...
1: Urmărim, vedem și așteptăm într-adevăr să vedem dacă va veni.
0: Eu sper că va fi mult, dar aceste reforme, care reforma administrativ-teritorială, cred că va lovi în încrederea cetățenilor și probabil va trebui iarăși să reseteze.
1: Domnul Tofan spunea că va fi 4 ani. Va fi până la sfârșitul mandatului.
0: Domnul Munteanu spera că va fi un an și n-a ajuns.
1: Da, domnule Căvoia, scurt. Cât? Haideți că suntem pe final deja, ultimele
2: secunde.
1: Eu nu
2: fac predicții niciodată, nici măcar la fotbal. De ce? Eu cred că, da, să așteptăm să avem un guvern și acest guvern va exista fix atât cât o să fie voința sau o să-și dorească osul partidului de guvernare și nici o zi mai mult.
1: Da, domnul Rui, vă mulțumesc tare mult pentru discuția din această ediție. Stimați ascultători, la 360 de grade am discutat cu Liviu Vovc, președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc și Alexandru Căuia, vicepreședintele al Partidului Social-Democrat European. Cristina Popescu la microfon, din regie Cănina Matan, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Rămâniți în continuare cu știrile Radio Moldova, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Uniunea Europeană va aloca 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Municipiul Chișinău are un buget aprobat după mai mult de un an și jumătate. A operat cu unul provizoriu. Bolile cardiovasculare provoacă aproximativ 6 din 10 decese înregistrate în Republica Moldova. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Maxima termică va atinge 30 de grade. Uniunea Europeană va aloca 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova, după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat o nouă măsură de asistență prin Instrumentul European pentru Pace. Noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și va completa sprijinul oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale a armatei și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Republica Moldova înregistrează progrese în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, iar aproximativ 3/4 dintre cauzele aflate sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei au fost deja închise. Totuși, mai persistă probleme legate de condițiile de detenție și de motivarea deciziilor privind arestul preventiv, a declarat la final de mandat șeful oficiului Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange. Potrivit acestuia, Comitetul Miniștrilor a reușit să închide 20 de dosare care vizau Republica Moldova în anul 2024 și 23 de dosare în primele 6 luni ale anului curent. În total, 73% dintre toate hotărârile împotriva Republicii Moldova plasate sub supravegherea Comitetului Miniștrilor au fost deja închise. Cu detalii, Olga Mânzat.
5: Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a evidențiat în anul 2026 abordarea reformelor menite să consolideze răspunsul la cazurile de violență în familie, fortificarea sistemelor de colectare a datelor și desfășurarea instruirilor pentru profesioniști implicați în acest domeniu, a subliniat șeful oficiului Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, la emisiunea Dimensiunea Diplomatică de la Moldova 1. Acesta a remarcat accelerarea reformelor privind serviciul de probațiune și acțiunile de îmbunătățire a situației din sistemul penitenciar. Despre reforma justiției din Republica Moldova, Falk Lange a declarat că este un proces de durată în care Consiliul Europei și Uniunea Europeană au investit resurse considerabile, inclusiv prin sprijinirea proceselor de vetting și pre-vetting. Potrivit acestuia, evaluările externe ale integrității profesioniștilor din sistem contribuie la creșterea încrederii populației în justiție și la consolidarea integrității, transparenței și eficienței instituțiilor cheie. Urmează mesajul tradus.
6: În raportul de progres a menționat că, într-adevăr, reforma sistemului judiciar a înregistrat un progres substanțial, însă rămân mult mai multe lucruri de rezolvat, cum ar fi volumul de muncă mare, locurile vacante rămase, dosarele restanțiere. Pot să menționez că, de fapt, temelia pentru un sistem mai independent și mai just a fost pusă, însă mult lucru rămâne de făcut în continuare.
5: Falklandia, aflat la final de mandat în Republica Moldova, a apreciat schimbările vizibile prin care a trecut țara, menționând că aceasta este mult mai diferită față de perioada în care a colaborat pentru prima dată cu țara noastră, în urmă cu 15-20 de ani, prin alte organizații internaționale. Urmează mesajul tradus.
6: Cetățenii sunt la fel de extrem de deschiși, extrem de calzi, foarte prietenoși, foarte utili. Eu cred că calitatea vinului s-a îmbunătățit de asemenea. În ultimii ani, acest lucru a fost remarcat de mai multe persoane, dar cel mai important lucru pe care continuu să-l urmăresc și care îmi pare că s-a consolidat și mai mult în acești 3 ani de când m-am aflat în această funcție. Multe lucruri s-au schimbat extrem de dinamic. Mediul de dezvoltare este unul extrem de dinamic. Modul în care întreaga societate a reacționat la ultimele evenimente, în special de la declanșarea războiului din 2022, dar și atitudinea cetățenilor față de procesul de aderare la Uniunea Europeană.
5: Precizăm că Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei la 13 iulie 1995 și de atunci rămâne sub monitorizarea instituției. La mijlocul lunii iunie, doi coraportori ai adunării parlamentare a Consiliului Europei au vizitat Chișinăul pentru elaborarea unui nou raport de monitorizare. Raportul va fi transmis Comitetului de Monitorizare și Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, unde vor avea loc discuții privind pașii următori. Republica Moldova este apreciată pentru progresele înregistrate și este considerată unul dintre liderii în implementarea reformelor. Totuși, decizia finală de scoatere de sub monitorizare va depinde inclusiv de concluziile raportului și de hotărârea APCE.
4: Candidatul pentru funcția de prim-ministru, Vasile Teofan, a anunțat în această săptămână pregătește programul de guvernare pe care urmează să-l prezinte în Parlament pentru a cere votul de încredere. Într-o postare pe Facebook, Vasile Teofan a scris că poartă discuții cu fiecare ministru despre obiectivele pentru următoarele 12 luni, blocajele din fiecare domeniu, precum și prioritățile legate de integrarea europeană. Candidatul la funcția de șef al executivului a reușit să discute cu miniștrii de la educație, dezvoltare economică, externă și finanțe și cu vicepremierii de la reintegrare și integrare europeană. Amintim că Vasile Teofan a fost desemnat pe 11 iulie candidat pentru funcția de prim-ministru la propunerea fracțiunii parlamentare PAS, care a participat la consultările cu președinta Maia Sandu. Atunci Teofan a atras mai multe obiective, printre care asigurarea tuturor proceselor de preaderare, consolidarea instituțiilor statului și repornirea economiei. Conform legii, candidatul desemnat trebuie să solicite în termen de 15 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a listei complete a guvernului. Municipiul Chișinău are un buget aprobat după ce în 2025, în prima jumătate acestui an, a operat cu unul provizoriu. Documentul a fost votat astăzi în ambele lecturi, în urma unor dezbateri și schimburi de replici care au durat aproximativ 3 ore. Bugetul a fost adoptat în formă inițială, fără amendamentele propuse de fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Bugetul municipiului prevede venituri de 9,6 miliarde de lei, dintre care 4,9 miliarde de lei reprezintă transferuri de la bugetul de stat și cheltuieli de aproximativ 11 miliarde de lei. Deficitul bugetar se ridică la 1,2 miliarde de lei. Revine la microfon Olga Mânzat.
5: Aproape toate propunerile consilierilor PAS au fost incluse în proiectul de buget, a declarat viceprimara Olesia Pșenițchi. Ea a menționat, printre altele, alocarea a 80 de milioane de lei pentru plata ajutorului material destinat persoanelor social vulnerabile și a 164 de milioane de lei pentru lucrări de reparație a instituțiilor de învățământ.
7: În afară de aceasta, mai este și un proiect cu finanțare de la BRDI pentru 52 de grădinițe, care prevede un buget de 33,8 milioane euro. și respectiv pentru anul 2026. Conform graficului de finanțare sunt incluse 64,1 milioane lei. Respectiv, această sumă depășește cu mult 100 de milioane lei solicitate de fracțiunea PAS.
5: Referindu-se la propunerea de alocare a 100 de milioane de lei pentru reparația capitală a drumurilor, Pșenițchi a declarat că la capitolul construcție și reparație capitală a străzilor sunt prevăzute 816 milioane de lei. Fracțiunea PAS a criticat însă proiectul de buget. Președinta fracțiunii, Zinaida Popa, a declarat că executivul primăriei evită utilizarea termenului deficit bugetar și folosește expresia sold bugetar, însă această formulare nu schimbă esența situației.
8: Noi avem un deficit bugetar de peste 1 miliard de lei. Acum, pe lângă asta, au fost planificate vânzări de patrimoniu, vorbim de terenuri, tot de peste 1 miliard de lei. Asta sunt peste 2 miliarde de lei deficit astăzi. Acum, dumneavoastră spuneți că ați adăugat anumite articole de buget. În primul rând, dumneavoastră, acele 80 de milioane nu le-ați pus expres pentru compensații la căldură. Le-ați pus doar ca ajutor la familii vulnerabile. Cum le veți distribui voi? Numai voi știți.
5: Președinta fracțiunii PAS a mai spus că sumele incluse pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile nu țintesc compensațiile pentru încălzire și a criticat prevederile care, în opinia sa, oferă primarului general posibilitatea de a redistribui fondurile fără aprobarea Consiliului Municipal. Olesea Pșănițchi a respins acuzațiile și a susținut că prevederile contestate respectă cadrul legal. Zinaida Popa a reproșat de asemenea că proiectul nu prevede o repartizare echitabilă a fondurilor pentru suburbii. Consilierii PAS au propus redistribuirea mijloacelor financiare către toate cele 18 suburbii în funcție de numărul locuitorilor, însă amendamentul, la fel ca și celelalte propuneri ale fracțiunii, nu au întrunit numărul necesar de voturi. În cele din urmă, bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 a fost aprobat în forma prezentată de către Direcția Generală a Finanțe, cu voturile majorității consilierilor municipali, în timp ce reprezentanții PAS nu au susținut proiectul. Solicitat de Teleradio Moldova, vicepreședintele fracțiunii PAS, Dumitru Ivanov, a declarat că amendamentele pot fi propuse și pe parcursul anului bugetar.
9: După argument, putem solicita de-a lungul anului diferite intervenții la buget. Problema nu e de partenat, problema în general de cum are loc parte de procesul democratic în cadrul primăriei și aici vedem că e degradarea procesului democratic la luarea deciziilor. Au fost înțelegeri între partide, în caz dat între Partidul Primarilor Socialiști, și respectiv au fost voturile și din cauza asta nu s-au respectat procedurile, s-au dorit să fie votat mai rapid.
5: Menționăm că proiectul bugetului pentru 2025 a fost dezbătut în decembrie 2024, însă acesta nu a putut fi votat din lipsă de cuorum. Tentativele ulterioare de includere a documentului pe ordinea de zi au eșuat, astfel că municipiul Chișinău a activat pe parcursul întregului an în baza unui buget provizoriu aprobat prin dispoziția primarului general în luna ianuarie. Situația a continuat și în 2026.
4: Bolile cardiovasculare provoacă aproape 6 din 10 decese înregistrate în Republica Moldova. Maladiile oncologice completează acest clasament cu peste 5.000 de persoane care și-au pierdut viața doar anul trecut. Specialiștii atrag atenția că o mare parte dintre aceste cazuri ar putea fi prevenite prin controle medicale regulate și adoptarea unui stil de viață mai sănătos. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Jovmir.
10: Olga Ștefăniță, în vârstă de 72 de ani, a fost diagnosticată în 2023 cu o afecțiune cardiacă. Femeia a ignorat primele simptome și a cerut ajutor medical abia atunci când se simțea foarte rău.
11: Chema salvare și a nimerit în reanimare. Bătăi mare, am avut aritmie. Tratamente ne-a dat medicul, urmez așa cum le-a dat. E bine, câteodată e ca să... Poate că am depus o leac de forță mai mult sau nu pot să răspund la și. Aș da le un sfat că se adreseze la vreme și să îndeplinească toate sfaturile medicului.
10: Tatiana Nichiforiac suferă de afecțiuni cardiace de aproximativ 2 ani. După decesul soțului, starea sa de sănătate s-a agravat.
12: Nu puteam merge chiar atât de repede și chiar toate activitățile care le făceam în jurul casei mai anterior, repede și bine, acum sunt mai lent. Nu știu cum alții, dar eu retrăiesc foarte mult, deoarece inima este organul principal care ne conduce toată activitatea și de aceea sunt foarte prudente.
10: Bolile aparatului circulator continuă să reprezinte principala cauză de deces atât în rândul femeilor cât și al bărbaților. Această situație este influențată de mai mulți factori de risc, precum înaintarea în vârstă, obezitatea, fumatul și alimentația nesănătoasă. În secție de cardiologie generală de la Institutul de Cardiologie, din cele 40 22 de paturi disponibile, 40 sunt ocupate, iar în tot spitalul peste 200 de pacienți sunt internați, numărul fiind în creștere, a precizat medicul cardiolog Irina Cabac-Pogorevici.
13: Suntem foarte solicitați și nu doar secția noastră, tot spitalul, pentru că este un spital de profil cardiologic. Chiar dacă să vorbim pacienții planici, internați, este și un rând de așteptare. În primul rând aș recomanda prevenția, deci paza bună trece prin meșterea.
10: Cancerul este a doua cauză de deces în Republica Moldova. Cea mai gravă problemă este depistarea tardivă, deoarece, în multe cazuri, simptomele nu sunt evidente. O tânără care a fost diagnosticată cu cancer pulmonar la vârsta de 24 de ani susține că boala a debutat ca o simplă răceală, dar s-a agravat rapid.
14: Care a apărut tusea, care a stârnit deja întrebări și febră, 37, o subfebrilitate. Era suspiciune de pneumonie, însă în urma eșecului tratamentului s-a luat decizia de a face un CT și la CT s-a depistat o masă tumorală în mediastin. Probabil m-am adresat târziu, luând în considerație că masa tumorală este destul de mare.
10: Multe maladii pot fi prevenite prin adoptarea unui mod de viață sănătos. În același timp, o boală depistată este mai ușor de tratat, a menționat chirurgul Gheorghe Buruiană.
15: Renunțarea fumatului, alcoolului și vizita la medicul de familie regulat pentru a efectua investigații de laborator. Asta ar fi o chestie, practic cea mai importantă chestie pentru o persoană.
10: Precizăm că în Republica Moldova, cancerul pulmonar reprezintă principala cauză de deces provocat de tumorile maligne. Acesta înregistrează peste 900 de cazuri noi anual.
4: Uniunea Europeană și Marea Britanie au impus sancțiuni coordonate împotriva Rusiei din cauza unei campanii susținute de atacuri cibernetice, despre care afirma că a fost sprijinită de serviciile de informații ruse, informează BBC. Printre entitățile incluse pe lista de sancțiuni se află și gruparea de hacker Turla, suspectată că a vizat guverne, infrastructură critică și industrii strategice. Unul dintre cele mai recente atacuri de acest tip a vizat rețeaua de energie electrică a Poloniei. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea solicita compensații financiare pentru rolul pe care îl vor avea în asigurarea securității navigației prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Într-un interviu acordat pentru postul Fox News, Trump a afirmat că Washingtonul intenționează să continue să supravegheze și să protejeze această arteră strategică. Trump a susținut că Statele Unite au asigurat securitatea zonei timp de aproximativ o jumătate de secol fără a primi beneficii financiare directe. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, fiind ruta prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial trece prin acest coridor maritim, ceea ce face ca orice perturbare a traficului să aibă efect imediat asupra piețelor energetice și economiei globale. Importanța strategică a zonei a crescut și mai mult în urma conflictului recent din Orientul Mijlociu. În timpul confruntărilor, Iranul a restricționat traficul maritim prin strâmtoarea, atacând nave comerciale și amplasând mine maritime în zonă, ceea ce a generat tensiuni majore pe piețele internaționale. Libertatea de navigație prin strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre subiectele sensibile în discuțiile dintre Washington și Teheran, pe fundul negocierilor privind securitatea regională și stabilitatea fluxurilor comerciale din Golf. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 25 și 30 de grade, noaptea între 13 și 18 grade. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
3: InfoSport.
16: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Primul derby al sezonului fotbalistic s-a încheiat cu victoria formației Șerif Tiraspol. Vespele Negre au învins pe teren propriu marea rivală Zimbru Chișinău, scor 4-2 în etapa 3-a Superligii Moldovenești de fotbal. Discipolii lui Victor Mihailov au deschis scorul în El Clasico de Moldova prin columbianul Haider Asprilia în minutul 14. Gazdele și-au dublat avantajul în minutul 32 grație golului marcat de brazilianul Victor de Oliveira. Zimbru a redus din handicap până la pauză prin Mateo Amoroso. În repriza secundă, scenariul jocului nu s-a schimbat, ba chiar a fost tras la indigo. Șerif a marcat alte două goluri goluri prin Samba Kone și din nou prin Haider Aspilea, care și-a trecut în cont dubla. În minutele adiționale ale jocului, simplu redus din handicap prin Nicolae Zolotov, care a stabilit scorul final 4-2. Tot în seara zilei de duminică, Dacia Buican Chișinău a furnizat surpriza debutului de campionat. Discipolii antrenorului Igor Negrescu au învins formația Mircea Miorhescu 1-0 chiar pe terenul acesteia. Singurul gol al meciului a fost marcat de Valeriu Gurgurov în minutul 76. O zi mai devreme, campioana națională Petru Cup Hâncești a remizat în deplasare cu CSF Bălți scor 1-1, iar Politehnica UTM Chișinău a învins nou promovată Real Sireț scor 2-1. CS Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal după ce a învins-o pe Universitatea Cluj-Napoca scor 5-3 la loviturile de departajare pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. A fost 1-1 la finalul celor 90 de minute regulamentare de joc. Francezul Steven Simba a marcat pentru gazde minutul 40, iar Ali Becaliev a înscris golul șepcilor roșii, restabilind egalitatea minutul 54. CS Universitatea Craiova a mai cucerit Supercupa României în 2021 după 0-0 și 4-2 la penaltiuri în meciul cu CFR Cluj-Napoca, în fața căreia a pierdut trofeul în 2018. Fiind învinsă cu 0-1, chiar pe stadionul Ion Oblemenco. Discipolii antrenorului Filipe Coei au realizat în premieră tripla internă după ce au câștigat campionatul și au cucerit Cupa României. Campionatul mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada se apropie de final. Astăzi este ultima zi de pauză înaintea partidelor din semifinale. Interesant este faptul că numărul spectatorilor a depășit deja totalul comun al edițiilor desfășurate în 2018 și 2022. Cei 6.527.410 spectatori care au urmărit din tribune meciurile turneului final au depășit deja asistența totală comună înregistrată la edițiile precedente desfășurate în 2018 în Rusia și 2022 în Qatar. Cu 4 meciuri înainte de încheierea turneului final, cele două semifinală, meciul pentru locul 3 și finala în cele 100 de partide disputate până acum la actualul mondial nord-american. Numărul de spectatori prezenți în tribune este mai mare decât totalul celor 128 de meciuri, câte 64 pentru fiecare cupă mondială din 2018 și 2022. Prima semifinală ce va opune reprezentativele Franței și Spaniei este programată în seara zilei de marți 14 iulie. O zi mai târziu, în cea de-a doua semifinală, se vor întâlni reprezentativele Angliei și Argentinei. Acestea au fost știrile din sport. O seară bună vă doresc!
3: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit și în această săptămână să descoperim împreună cele mai importante noutăți din comunitățile din țară. În ediția de astăzi vom vorbi despre extinderea iluminatului stradal, dificultățile cu care se confruntă locuitorii unui sat rămas fără farmacie și despre proiectele de dezvoltare ale Centrului de Sănătate din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești. Sunt subiecte care reflectă preocupările de zi cu zi ale oamenilor din comunitățile noastre și eforturile pentru a găsi soluții la problemele cu care se confruntă. Vă invit să ne însoțiți în această călătorie prin localități și să aflăm împreună ce se schimbă și cum influențează aceste modificări viața oamenilor.
0: În comunitate.
1: Nopțile sunt mai luminoase în comuna Boghenii Noi din raionul Ungheni, datorită modernizării sistemului de iluminat stradal. În ultimul an, administrația publică locală a reușit să facă economii considerabile după instalarea corpurilor de iluminat fotovoltaice pe stâlpii din localitate. Iar oamenii spun că nu mai există acum atâtea zone întunecate ca înainte, iar comuna arată mai modern și mai îngrijită. Continuă subiectul Alina Chiperi.
2: În ultimul an și jumătate, lucrurile s-au schimbat semnificativ pentru oamenii din comuna Boghenii Noi, după ce a fost modernizat iluminatul stradal. Localnicii spun că nu le mai este teamă să circule pe drum chiar și la ore târzii, reușind să ajungă în siguranță acasă după vizite la rude sau prieteni. Aceștia apreciază și faptul că iluminatul stradal, alimentată din energie solară, contribuie la economisirea bugetului local și funcționează mai eficient, fără a fi limitat strict la câteva ore de funcționare.
3: La noi, seara, parcă e ziua, nici nu spui că e seara în mahalaua noastră, adică de la oprire au pus stâlpi de pilon, adică și-au pus și iluminatul stradal, într-adevăr acolo nu a fost pe proiect, el s-a stăruit și-a făcut frumos pentru că să fie intrarea în coace spre administrația publică locală și oamenii să aibă acces când se duc la oprire dimineața, adică este noapte de, la prima rută care lumea pleacă deja la serviciu și să fie comod pentru toată lumea care este la comuna noastră să află.
4: Avea strada aceasta, iluminat stradal până?
3: Foarte puțin, adică era aici, a fost și undeva în partea de la vale, la fața primăriei. Tot așa, peste 2, peste 3, era, adică luminatul stradal nu era cu lampi de astea de la solar, era cu electricitate care, adică s-a pus mai rar.
5: Cu iluminare stradală, cum ai pus de la baterii solare, suntem satisfăcuți. E tot satul care arată de noapte, de baterii solare. Tot satul e luminos, e bine, e iluminat. Era ceilalt, și era peste 2 stâlpi, era câteva ori acolo, poate nu toată noaptea, tot era normal. Asta era, cum a spus, mai des și mai bine.
6: A fost implementat la noi în comună, cred că oamenii de mult așteptau acest proiect. Dânsul e întuneric în sat. Mai ales noaptea. Noi am fost pusă în Mahalaua.
2: Corpurile de iluminat stradal au fost instalate în două dintre cele patru localități ale comunei Boghenii Noi. Satul Izvoreni și Mercești nu au fost incluse în proiect, întrucât stâlpii existenți sunt din lemn și nu sunt potriviți pentru montarea corpurilor de iluminat fotovoltaice. Proiectul, în valoare de aproximativ 1 milion de lei, a fost finanțat din resurse oferite de stat, explică primarul Veceslav Cernei.
7: Am apelat din cauza că satele date aveau numai străzile principale. principale 10-15 becuri, restul nu aveau iluminatul dat. În urma proiectului Satul European, noi punem la 90% din toate comuna avem iluminat stradal. Iluminatul dat se încarcă de la soare și ține până dimineața. Garanție avem 10 ani de zile la corpuri, așa că ele sunt foarte bine și până la moment niciun corp nu a fost defectat sau să se strice sau să nu dă lumină. E clar că sunt zile când e nouros, e poți omorât sau iar n-au mai căzut omăt peste ele, se descarcă pe la vreo două noapte. Dar pentru noi tot e bun, că din cauza că avem iluminat care e prin energie electrică, care noi am pus până la dos din cauza că e foarte costisitor, adică pentru primărie nu suportă atâtea cheltuieli.
2: Primăria Bogenii Noi a beneficiat de o finanțare de peste 671.000 de lei pentru îmbunătățirea asigurării cu apă potabilă în satul Bogenii Vechi. În urma investiției a fost construită o conductă de aducțiune care asigură livrarea apei către aproximativ 110 gospodării, 3 instituții publice și 2 agenți economici din localitate. Comuna are jur de 1000 de locuitori și reprezintă un punct important pentru activități economice din domeniul alimentației și vinificației. În zona funcționează o cramă vinicolă și o fermă de păsări.
1: Mijlocul lunii iunie a adus o soluție mult așteptată pentru locuitorii orașului Călăraș și ai satelor Nișcan și Tuzara din același raion, care nu aveau transport public modern și curse regulate pentru a ajunge la spital, la bibliotecă sau la alte instituții din orașul Călăraș. Pentru a rezolva problema, administrațiile celor 3 localități și-au unit eforturile și au lansat zilele trecute un serviciu modern de transport public intercomunitar. Proiectul a fost realizat cu sprijinul inițiativei Mă Implic, finanțată de Guvernul Elveției, în baza unui acord de grant semnat de cele 3 primării. S-au organizat curse regulate, rute extinse, s-au cumpărat microbuze moderne și s-au amenajat stații de așteptare, cu posibilitatea de achitare electronică a călătoriilor. Din bucătăria acestui proces de organizare a unui sistem de transport modern, intercomunitar, ne relatează primarul satului Nișcani, Petru Sorici.
8: Suntem parte unui proiect de implicare civică în guvernare locală, care este cunoscut ca proiectul Mă Implic, faza 2. Dar asta a presupus consultări, întruniri, discuții cu cetățenii, cu donatorii, cu toți actorii care sunt implicați. Nu pot să spun că este un proces care s-a finalizat, deoarece el necesită îmbunătățiri, ajustări și iar comunitățile menționate am hotărât că se serviciul ăsta de transport public. Suntem la 2-lea an de implementare. Noi am reușit la moment să noim parcul de transport cu 4 microbuse noi, procurate cu suportul Guvernului Elveției și plus la asta se lucrează la dezvoltarea capacităților întreprinderii municipale din oraș Călăraș. În baza acestui proiect, ca contribuție din partea autorităților publice locale, noi avem, spunem așa, de construit 14 stații de așteptare, dintre care 3 la Nișcani, 4 în comuna Tuzara și restul în orașul Călăraș. Noi am implementat și posibilitatea de a achita electronic prin SMS. Ne gândim ulterior ca să putem elibera și abonamente persoanelor care sunt interesate și de acest tip de plată, adică în avans. Să mai ajustăm, am mai fost la colegi din orașul Iedineț, mai urmărim și noi ce ne realizează colegii de la Ungheni și ne mai inspirăm, adică să îmbunătățim și serviciul acesta, adică de achitare. Sunt și mulțumiri, sunt și nemulțumiri, dar chiar astăzi am avut o ședință cu colegii de la primăriile Tuzara, Călăraș și Nișcani, unde am dezvoltat serviciul ăsta public local de transport și am mai ajustat, adică am auzit doleanțele cetățenilor ca până la urmă să intervenim și să aducem transportul să fie într-adevăr pentru cetățeni și în beneficiul lor. Suntem mulțumiți pentru că am primit un suport generos din partea Guvernului Elveției și am putut să rezolvăm o problemă care era de mult, niște curse regulate, extinse pentru locuitorii din comuna Tuzara, satul Nișcani și orașul Călăraș.
1: Petru Sorici, primarul satului Nișcani din raionul Călăraș, ne-a vorbit despre procesul de creare a unui sistem modern de transport public între localitățile Nișcani, Tuzara și orașul Călăraș. Exemplul acestei colaborări ar putea servi drept model și pentru alte localități care își doresc servicii publice mai bune și o cooperare mai strânsă în beneficiul oamenilor. Rămâneți în comunitate, trecem și la alte teme. Sănătatea unui sat pornește de la un centru medical modernizat, care înseamnă diagnostic și tratament rapid, fără drumuri până la oraș. Acest principiu se regăsește și în planul administrației Centrului de Sănătate din Vadul Rașcov, Raionul Șoldănești, care a înaintat în cadrul programului activităților de reintegrare a țării pentru anul curent, un proiect de renovare a încăperilor, declarat ulterior câștigător. Viziunea oamenilor mai sunt și alte necesități pe lângă reabilitarea încăperilor, astfel încât să nu mai fie nevoit să meargă în afara satului pentru o consultație sau o procedură.
2: Renovările Centrului de Sănătate din Vadul Rașcov vor fi efectuate cu o contribuție din partea statului de 500.000 de lei. Banii vor fi redirecționați pentru îmbunătățiri interioare, precum pereții, podeaua și alte lucrări care vor crea condiții mai bune pentru o instituție unde sunt la evidență peste 2.000 de persoane locuitori ai patru sate. Unele reparații cosmetice au fost făcute anual, însă după 17 ani de la deschidere sunt necesare intervenții mai ample, susține asistenta medicală superioară Larisa Guțan.
9: Necesită o reparație capitală. De când a înființat centru, de când e deschis aici, din 2009 nu a fost făcut reparație capitală. Și acum avem nevoie de făcut reparații pe afară, tencuiala pe afară, vedeți cum e, înăuntru avem pereți, pardosala, aia lucrările sunt de făcut. A fost făcut numai acoperiș, a fost vreo câțiva ani în urmă. Dar din 2009 nu s-a făcut de fel reparație capitală. Așa temporar facem noi, curent, în tot anul facem câte o leacă. Podeaua când calci, se menține mucigaiul, noi populație pe tot centru de 2185. În fiecare zi, cam la 40, poate fi și peste 40 de pacienți primiți de un singur medic de familie. Pacienții vin și din Climăut și din Socol și din Cot, din patru sate. Că e un medic de familie.
2: Maria Robu are peste 60 de ani și vine frecvent la centrul medical din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Femeia urmează acum un tratament și spune că mai mult decât orice ar aprecia dacă ar exista o încăpere cu paturi unde să se poată odihni după unele proceduri.
9: Vin la centrul sănătate, primesc pe curători și injecții. Dacă ar șing să mai fac, vă rog, 2-3 paturi ca să stăm aici pe loc. Dacă primești pe curătoare, ai stat acolo o leacă și du-te acasă, un drum. Eu, de pildă, vin undeva de la un kilometru.
2: Din fostul centru de sănătate de odinioare, unde puteai merge și la stomatolog sau efectua analize, au rămas doar serviciile medicale de bază, iar din cauza crizei de cadre, lucrurile sunt mai complicate, remarcă o altă locuitoare, Zinaida Rusu. Aceasta crede că, odată cu renovările interioare, unele probleme din interior, cum ar fi mirosul sau mucegaiul, vor dispărea.
10: Înainte era în sat, era și un dentit să mai scute aici, am un nui, așa ceva. Laborator era aici, da, am o tot nui. Eu zic, nu sunt lucrători și de atâta cred că nu-i da. Reparație, dacă este, nu se simte mirosul. Servitoarea face curățenii. Dar dacă e vechi lucru, el vă înțeles, simte vechiul ăsta. Și așa-l mușigai se simte. Și așa-l care e butrit. Avem un punct medical care toate satele împrejur vin și măcar atâta ieșirii noi avem. Ia ca, de exemplu, eu, cum nu pot mă duce la Șoldănești, vin aici o leacă la dumnealor. Mai cărtim o leacă, măcar cu vorba dulce. Am venit să mă duc sănătoasă, zice. Chiar poate ni rău, da, dar nu e aceea boală care e.
2: Datorită poziției geografice pe malul râului Nistru, satul Vadul Rașcov este o localitate de frontieră cu priveliști fotogenice, renumită pentru peisajele sale spectaculoase și istoria bogată. Muzeul Dumitru Mătkovski, Clopotnița și Cimitirul Evreiesc sunt obiective incluse în traseile turistice, atrăgând anual sute de vizitatori.
0: În comunitate.
1: Continuăm traseul pe același mal al râului Nistru și ajungem în satul Climăuții de Jos, un sat cu case ca odinioară, garduri joase din piatră, stânci și păduri cu rădăcini pe dealuri stâncoase. Viața de aici este liniștită, dar oamenii au și nevoi urgente. Cea mai mare problemă a localnicilor în acest moment este lipsa unei farmacii care le-ar asigura accesul la medicamente în caz de urgență. Mica farmacie improvizată la punctul medical din sat a fost închisă, iar alta nu se știe când va fi deschisă. Până la găsirea unei soluții, oamenii roagă vecinii sau merg cu transportul propriu la Șoldănești sau în alte localități pentru cele mai obișnuite medicamente. Ne relatează în continuare Cristina Prisăcari.
2: Până nu demult, la punctul medical funcționa un mic depozit de medicamente, unde erau păstrate preparatele de primă necesitate pentru situații de urgență. Oamenii știau că atunci când sănătatea nu suporta amânare, puteau găsi rapid ajutor aproape de casă. Totul s-a schimbat însă după ce autoritățile au constatat că încăperea nu îndeplinește toate cerințele prevăzute de norme. În consecință, mica farmacie improvizată nu a mai fost aprovizionată cu medicamente. La aceasta s-a adăugat și faptul că farmacia din satul vecin a fost închisă temporar, lăsând locuitorii din Climăuții de Jos fără o soluție accesibilă pentru procurarea tratamentelor necesare, relatează asistenta medicală Claudia Pascari.
11: La noi e distanța de la centrul raional de 25 de kilometri, prețul biletului 35 de lei, dus și venit undeva costă 70 de lei. Pacienții sunt majoritatea în vârstă și foarte multe dificultăți întâmpin în această privință. Majoritatea vin cu diferite probleme, chiar și la cei febră, la cei dureri de cap, tus, ei sunt nevoiți să plece la centrul raional pentru o pastilă. Este la prim ajutor cât ceva, dar majoritatea vor medicamente să aibă în casă, care e nedeplasabilă și ea spune că trebuie să plătească cuiva care să îi se aducă medicamentele acasă, că femeia nu se poate duce ca să... La Bădurașcov am înțeles că de luna aia asta s-a închis și acolo. Nu funcționează. La Cot, satul vecin, 30 de kilometri, până acum lumea venea la Climăuț la noi, dar acum, madame, dacă s-a închis, nevoie să pleci iarăși.
2: Astăzi, pentru o simplă pastilă sau pentru ridicarea medicamentelor compensate, țătenii sunt nevoiți să parcurgă 10 de kilometri sau să se bazeze pe bunăvoința rudelor și a vecinilor. Valentina Popușoi, locuitoarea satului, se află la evidența medicului din cauza problemelor cu tensiunea arterială. Femeia spune că tratamentul pe care îl urmează este indispensabil, iar lipsa unei farmacii în localitate îi complică viața.
12: Foarte bine era când era în sat. Doamna, soră medicală, avea farmacie, niciodată, chiar și după masă și de acasă câteodată, dacă avem necesitate, vine doamna și ne servea. Dar acum s-a închis și nu numai să deschid farmacie cu medicamente, dar chiar și așa compensate. Trebuie de fiecare dată, dacă ai uitat buletinul, te-ai dus la centrul raional, ai uitat buletinul acasă, tot nu ți le eliberează. De fiecare dată trebuie să mergem în centrul raional să luăm.
2: În aceeași situație dificilă se află și alte persoane în ietate din sat, care depind de medicamente administrate zilnic pentru diverse afecțiuni cronice. Pentru ei, fiecare rețetă înseamnă acum drumuri suplimentare, cheltuieli în plus și grija permanentă de a găsi pe cineva dispus să le procure medicamentele necesare.
13: Așa până la gât ne trebuie. Putem spune și peste cap ne trebuie. Când vine vremea, ia că ne trebuie și apa. Nu avem nirul. Trebuie să nicem la Șoldănești. Da, eu în starea mea m-a pot duși la Șoldănești. Și e ca un copchilaș, sunt bolnăjit. E o temperatură, e o diaree. De unde să luăm noi medicamentul ăsta? În situația mea, la Șoldănești. Dar cum, e ușor să cotiți în două vieți, mă, la Șoldănești eu. Nu mă încercați, vă suiți în rutieră și stați un drum de stăm picioare până la Șoldănești.
14: Noi ne ducem la raion pentru medicamente compensate și foarte tare ne greu când avem. Plătim la alții care pot să ne ajute, plătim și să ne duc și ne aduc.
2: Primarul satului Sergiu Melnic a confirmat existența problemei și a recunoscut dificultățile cu care se confruntă locuitorii în accesarea serviciilor farmaceutice. Totodată, acesta a menționat că administrația publică locală

0: locuitorii satelor în care acestea lipsesc prin intermediul programului Farmacie în satul tău. Inițiativa a fost lansată după ce autoritățile au constatat că asistența farmaceutică este insuficientă în numeroase localități rurale din țară. Programul prevede acordarea de subvenții pentru deschiderea farmaciilor în mediul rural. Cu sprijinul financiar oferit de stat, au fost deschise deja peste 100 de farmacii în localitățile unde accesul la astfel de servicii era limitat sau lipsea.
1: Din nordul țării, urmând cursul râului Nistru, ajungem în satul Ustia, raionul Dubăsari. În situația în care 10 de grădinițe din țară nu dispun încă de săli de sport, instituția din localitate este pe cale să amenajeze un spațiu dedicat activităților fizice pentru cei 122 de copii ai grădiniței. În prezent, exercițiile fizice sunt desfășurate în sala festivăi, iar vara copiii petrec mai mult timp în aer liber. Totuși, administrația grădiniței consideră că o sală de sport amenajată corespunzător va oferi condiții adecvate pentru mișcare pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo. Cu detalii vine în continuare Natalia Mogâldea.
2: În mod obișnuit, ora de educație fizică se desfășoară în sala festivă, iar odată cu încălzirea vremii, copiii fac înviorarea și o parte din activități în aer liber. Educatoarea Ecaterina Kirilov spune că copiii au nevoie să alerge, să facă exerciții și să-și consume energia într-un spațiu amenajat special pentru acest scop. Totuși, o sală de sport ar permite organizarea activităților în condiții mult mai bune pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul rece sau în zilele ploioase, consideră Ecaterina Kirilov.
3: Noi când facem educație fizică, perioada de iarnă, adică este mai complicată, adică nu avem sală. Dacă ar fi o sală, ar fi binevenită, copiii s-ar simți mai bine, s-ar dezvolta mai mult, exerciții mai multe putem face, adică pe teren noi nu-mi permitem așa să facem, cum ne-am permis să facem într-o sală de sport.
2: Separarea activităților artistice de cele sportive va deveni posibilă odată cu amenajarea unei săli care, în prezent, este utilizată drept spațiu de depozitare pentru diverse bunuri ale instituției. Încăperea este suficient de spațioasă pentru a găzdui atât o sală de sport modernă, cât și un centru de resurse, susține directoarea grădiniței Andrieș, Natalia Cârnaț.
4: De mult așteptam să avem o sală sportivă separat față de sala festivă, fiindcă, în primul rând, nu e așa de comod ca să petreci activitățile de educație muzicală și educație fizică. În primul rând, noi punem accent pe sănătatea copiilor la instituția noastră și vrem ca copiii să fie sănătoși din punct de vedere și, totodată, și artistici. Totodată și mai atractiv. Părinții o să mai vrei ca să mai aducă copii la grădiniță, adică ne rugăm pentru ca ei să mai nască copii, natalitatea să o păstrăm în sat.
2: Realizarea acestui obiectiv va fi posibilă datorită unui proiect finanțat prin programul activităților de reintegrare a țării, cu un buget total de aproximativ 600.000 de lei. Cea mai mare parte a sumei, 400.000 de lei, este alocată de stat, iar restul fondurilor reprezintă contribuții autorităților publice locale, subliniază Natalia Cârnaț.
4: Am făcut reparații în 2023 în sala festivă și am văzut că s-au primit. De ce să nu încercăm? Că la noi acolo este o încăpere unde a fost bazin, o sală de sport. Și totodată un centru de resurse acolo vrem să amenajăm, adică să reparăm. Dar ca atare proiectul e sală de sport. În primul rând, așa ne aduc încredere, chiar și în cadrele didactice, că ele deja o să cunoască, pot să meargă la o activitate normal. Și dacă avem un copil acum, la moment, cu dizabilități, dar când e separat, trece la timp activitățile, atunci calitatea e mai înaltă. Și adică vrem ca să avem calitate în timpul procesului educațional.
2: Grădinița din satul Ustia este frecventată de 122 de copii, inclusiv din câteva localități învecinate.
5: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Acestea au fost reperele ediției de astăzi, prezentată de Svetlana Bogatu. Emisiunea poate fi ascultată în reluare marți dimineața la ora 5:20 sau accesând site-ul radiomoldova.md, categoria emisiuni. Vă dorim o seară plăcută și o săptămână reușită în continuare.

la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a inițiat o anchetă în cazul depozitării ilegale de deșeuri din satul Porumbeni, raionul Creuleni. Inspectorii încearcă să stabilească proveniența acestora și persoanele sau firmele responsabile. De asemenea, echipele de control sunt pe teren unde a fost delimitat perimetrul afectat și a fost realizată inventarierea deșeurilor. Totodată, instituția a sesizat poliția în privința documentelor cu date personale care au fost găsite la fața locului. Autoritățile verifică pentru a stabili de unde provine deșeurile, cine le-a generat și ce operator avea obligația legală să le gestioneze. Inspectorii susțin că vor identifica toate persoanele și companiile implicate în acest caz. Va fi calculat prejudiciul adus mediului, iar persoanele găsite vinovate vor fi sancționate și obligate să salubrizeze terenul și să înlăture efectele poluării. Amintim că mormoane de masă plastică, deșeuri medicale și cărți de identitate românești au fost aruncate la o gunoiște de la periferia satului Porumbeni din raionul Criuleni. Directorul Biroului de Cooperare al Elveției, Guido Beltrani, a fost decorat cu Medalia Democrației. Distincția a fost înmânată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu ocazia încheierii mandatului lui Guido Beltrani la Chișinău. Distincția reprezintă o recunoaștere a contribuției acestuia la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Elveția, potrivit unui comunicat emis de legislativul de la Chișinău. Sursa precizează că sprijinul oferit de Elveția în ultimii peste 25 de ani s-a concretizat în proiecte privind accesul la apă și servicii de canalizare, gestionarea deșeurilor, dezvoltarea centrelor de sănătate mentală și a celor specializate în tratamentul accidentelor vasculare cerebrale, precum și în programe de sprijin pentru refugiați. Igor Gros a evidențiat și proiectul PADEM, prin care Elveția contribuie la modernizarea Parlamentului, inclusiv prin eficientizarea proceselor interne, îmbunătățirea comunicării instituționale și dotarea instituției cu echipamente moderne pentru sporirea transparenței activității sale. Republica Moldova marchează 31 de ani de la aderarea la Consiliul Europei. Delegația Uniunii Europene la Chișinău subliniază că apartenența țării la această organizație reflectă angajamentul față de valorile europene comune, precum drepturile omului, democrația și statul de drept. Potrivit sursei, cooperarea cu Consiliul Europei a contribuit de-a lungul anilor la modernizarea instituțiilor statului, consolidarea sistemului de justiție și protejarea libertăților fundamentale. În text se mai menționează că standardele și recomandările Consiliului Europei rămân esențiale pentru continuarea reformelor din Republica Moldova și pentru apropierea țării de valorile și practicile europene. Precizăm că Republica Moldova a devenit oficial stat membru al Consiliului Europei la 13 iulie 1995. Guvernul britanic a decis să desemneze Corpul Gardienilor Revoluției Islamice drept organizație teroristă, potrivit informațiilor publicate de Sky News. Măsura va transforma în infracțiune apartenența la această structură, participarea la activitățile sale sau afișarea simbolurilor sale în spațiul public. Decizia marchează o nouă năsprire a poziției Londrei față de una dintre cele mai influente instituții ale regimului iranian, deja supuse sancțiunilor britanice. Înființată după Revoluția Islamică din Iran, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice reprezintă una dintre cele mai puternice instituții din Iran, având atribuții militare, economice și de securitate și fiind considerat principalul garant al regimului de la Teheran. Bulgaria este pregătită să sprijine extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei, a declarat ministrul bulgar de externe înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene de la Bruxelles, transmite Novini. Potrivit acestuia, rezervele exprimate de Sofia au fost luate în considerare, iar țara sa este pregătită să susțină noul pachet de sancțiuni. Ministrul a precizat însă că nu există încă un acord deplin la nivelul blocului comunitar din cauza obiecțiilor formulate de Grecia în domeniul energetic și de Austria în sectorul financiar. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Bună din nou! Avem toată siguranța că n-am greșit adresa, ora și locul întâlnirii și mai ales n-am fost atât de zăpăciți încât să punem în cui alte elemente vestimentare decât cravatele. Bunele noastre cravate, care acceptă de bunăvoie să stea undeva agățate în liniște pentru ca noi să ne facem misiunea. Elena Stegari și Octavian Rusu sunt aici, trup, suflet și cântec. N-am venit cu traista goală, dar nici nu-i plină ochi, că drumul e greu și calea încurcată când pornești în căutare. Mai puține și mai bune. După acest principiu ne facem treaba de fiecare dată și nici cântecului nu-i place când stă înghesuit și n-are posibilități să respire. Lui place libertatea și spațiul în care să-și poată arăta adevăratele forme, frumusețea și puterea.

ne-am ales astăzi. De fapt, nici nu ne-am dat seama că am putut să ajungem atât de departe. Făcusem un popas, aproape de munte, și acolo, pe neprins de veste, se și aude. Hey,

Cânte cunoscut, ritm bun pentru ureche, dar întrebarea e de unde vine, cine îl cântă și ce înseamnă această huțulcă. La început veni doar muzica, fără cuvinte, și odată cu ea a apărut și un dor de jucat.

0: politicieni fără cravate.
1: Fuțulcă, fuțulcă, dar totuși de unde vine? Fix de la Huțuli. Iar pe ei am găsit la Brodina, Suceava, una dintre comunele în care aceștia trăiesc și în care am ajuns și noi. Față în față cu un huțul veritabil din cap până în picioare, ne-am propus să aflăm mai multe despre apariția lor în spațiul românesc. Petru Paul Torac, cel cu care am discutat, ne-a chemat și în Casa Muzeu a Huțulilor sau Huțanilor, ca dovadă că există pe bune acest grup etnic, cu viața, cu tradițiile și cu portul lor popular.
2: Cine sunt până la urmă huțulii, despre care se spune că i-a fascinat pur și simplu pe români cu tradițiile lor?
3: Majoritatea populației din comuna Brodina este de etnie huțulă. Huțulii sunt o etnie nerecunoscută oficial, dar care locuiește în părțile Bucovinei de câteva sute de ani. Se spune că nemai suportând jugul austriac, s-au refugiat din părțile Galiției, pe cele mai înalte culmi ale munților și au așezat gospodăriile. De ce au fugit de imperiu? Pentru că birul era scump, armata lungă, ei erau creștini ortodoxi și imperiul încerca să îi convertească la catolicism. S-au retras în munți, au făcut aici gospodăriile și trăiesc și astăzi. Eu sunt 100% huțul, cu strămoși huțuli.
2: Iată, dacă văd pe drum un român și un huțul îmbrăcați în port popular, cum aș putea să fac o diferență între ei? Adică, întrebarea e legată de elementele vestimentare ale huțulilor.
3: Aici avem costumele specifice huțulilor, care se diferențiază puțin de costumul românesc. Se diferențiază datorită gamei cromatice și a motivelor. Efectiv, piesele sunt identice, doar diferă gama cromatică și motivele. La huțuli, gama cromatică este vie, cu tonuri calde, nu exista diferențiere de vârstă, atât femeia de 80 de ani, cât și fata tânără purta același costum viu colorat, spre deosebire de satele românești, unde dacă ai trecut de 50 de ani, nu ai voie cu năframă colorată. Da, și asta se păstrează. În schimb, la noi, la huțuri, s-a purtat costumul colorat. O altă diferențiere este bata din partea de jos a catrinței. La catrința românească este bata simplă, în schimb, la catrința huțulă este mult mai ornamentată și cu diferite culori. La gât, după cum vedeți, purtau mărgele din sticlă de Murano. Pe vremea străbunicii, Seletinul era al nostru, era cel mai mare centru comercial din zonă, cu foarte mulți evrei. Evreii aduceau de la Veneția mărgele respective și femeile huțule și le cumpărau și apoi le purtau în funcție de cât de avute erau. Își puneau salbe întregi de gât, efectiv numărau 10-11 lănțușoare de mărgele. Astfel își etalau bogăția și purtau și cruci. A fost singura etnie care, spre deosebire de românii care purtau și monede sau doar monede, femeile huțule purtau salbe de cruci. La fel și gospodarii, bărbații huțuli, purtau cruci din bronz de diferite dimensiuni. În funcție de dimensiunea crucii, bărbatul își arăta starea materială.
2: Aici, în acest muzeu, în care avem impresia că trăiesc generații întregi de huțuli, sunt obiecte care vorbesc clar despre modul de viață ale huțulilor. Care sunt ele?
3: Bunica mea paternă este refugiată de la Seletin. După război s-a refugiat în România și străbunica de acolo n-a putut lua decât lădița pe care o vedeți, în care a avut puse 3 monede de aur. Ei acolo la Seletin erau foarte bogați, dar cu gândul că se vor întoarce, nu și-au luat mare lucru decât lădița pe care o vedeți și 3 monede de aur. Una a vândut-o și și-au luat materialele necesare pentru a construi casa ulterior, una au vândut-o și au însurat primul băiat și una există undeva la casa părintească, dar n-a ajuns la mine. Vreau să specific că ar fi avut valoare sentimentală mult mai mare decât valoarea materială. Oamenii văzând că modernismul înlătură tradiționalul, iar tinerii nu mai au plăcerea asta pentru tradițional și pentru a fi împăcați că va ajunge undeva unde va fi păstrat, ne-au dăruit atât costume populare cât și tot felul de obiective. Și aici o paranteză, o bătrânică avea în jur de 80 și ceva de ani, sau poate mai bine de 80, m-a chemat să-mi vândă un costum. Era costumul de mireasă. Și îmi spune, nu am oameni vrednici sau moștenitori vrednici de acest costum, pentru că cu siguranță, după ce noi mai fi eu, îl vor arunca. Mi-a spus cât costă, mi-a spus vină peste 2 săptămâni, eu ți-l pregătesc, vișul e. Ei bine, când am revenit peste 2 săptămâni, ce credeți? Nu mi l-a mai vândut. Mi-a spus așa, soțul meu a murit în război și nu m-a văzut bătrână. Îmi doresc să fiu îngropat cu acest costum, că numai așa mă va recunoaște dincolo.
2: Există tradiții specifice doar huțulilor?
3: Huțulii mergeau cu păscărița. Din lemn de brad, frumos ornamentată, huțulii își impregnau motive pe majoritatea obiectelor. Brodina este unul dintre cele mai vechi centre din Conderea Oulor. Există o tradiție sau o legendă care spune că în Conderea Oulor a fost adus în Bucovina de huțuli. Pentru că românii în general nu încondeau ouă. Și aici, la noi, în satele huțule se încondează foarte mult. De exemplu, la Straja, primul sat românesc de lângă noi, nu se încondează deloc.
1: Așadar, am înțeles că Huțulca e jocul popular al huțulilor, care a fost primit și în viața multor români. L-am lăsat într-un final pe domnul Huțul Petru Paul Torac din Brodina Suceava. Ne-am strâns mâinile, dar de undeva tot se mai auzea sunet de huțulcă, iar de astădată au venit și cuvintele împreună cu melodia.

0: folclorul babei și al moșneagului, auzite și nedeslușite.
1: Mare e trecutul și bogat în cuvinte. Unele sunt înțelese ușor, mai ales dacă există și un bătrân sau o bătrână în preajmă, altele fac urechea să țiuie, nu că i-ar plăcea cum sună, dar din lipsă de deslușire. Am mai dat de un cuvânt zilele astea care e și clar și neclar, adică poate fi întors ca o monedă, pentru că are două fețe. Îi se spune chindie și e preferatul multor melodii. Explicația este una simplă, presupune a fi momentul zilei înainte de apusul soarelui. Sau se mai zice că o fi locul de pe bolta cerească unde se află soarele pe înserat. Cuvântul e mare voinic pentru că îl ajută pe cântăreț să exprime ceva în timp scurt și prietenos rimei. De exemplu, aseară pe la chindie, cum cânta Maria Lătărețu, că n-ar suna bine deloc formula aseară pe la momentul zilei înainte de apusul soarelui. Faptul că versul este fericit se datorează acestui cuvânt, așa că merită să fie urcat pe scenă și ascultat.

din nou la procesul de ducă, ăla care ne dictează clar să ne pregătim pentru drum, cu toate cele necesare. Nu înainte să vedem dacă sunt și cravatele la locul lor. Nu vrem, dar minutele ne atenționează că e momentul să ne acceptăm condiția de oameni care trebuie să plece. Ne reauzim însă și săptămâna viitoare. Noi, Elena Stegari și Octavian Rusu, vom merge în căutare de cântec, iar după vom sta cu minciori ca într-o stație în așteptarea zilei de sâmbătă. Numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Divers și interesant. Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezii Sportive Săptămânale. Și în această seară vă prezentăm retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut redactorul prezentator Lubomir Matan și regizorul Aurica Varzari. O serie de evenimente importante și performanțe notabile pe arenile internaționale au obținut sportivii din Republica Moldova săptămâna trecută. Halterofila Nicoleta Cojocaru a devenit campioană mondială absolută. Nicoleta Cojocaru a cucerit 3 medalii de aur la campionatele mondiale de juniori sub 17 ani, ce au avut loc în Columbia, stabilind în același timp mai multe recorduri. Moldoveanca a concurat în categoria de greutate până la 58 de kilograme, iar la stilul smuls, eleva lui Sergiu Crețu a înregistrat rezultatul de 88 de kilograme, suficient pentru a cuceri medalia de aur. Nicoleta Cojocaru și-a continuat evoluția de excepție și la stilul aruncat, unde a înregistrat performanța de 114 kg și a cucerit a doua sa medalie de aur. Cu un total de 202 kg, Nicoleta a devenit campioană mondială absolută. În cadrul competiției, Cojocaru a stabilit 2 recorduri mondiale la această categorie de vârstă, la aruncat și la total. La campionatele mondiale din Columbia, Republica Moldova a mai fost reprezentată și de Gabriela Danilov. În categoria de greutate până la 53 de kg, ea s-a clasat pe locul 9. Luptătorii moldoveni au completat palmaresul țării noastre cu 4 medalii cucerite la campionatul european de lupte rezervat sportivilor ce nu depășesc 20 de ani. Concursul a avut loc timp de 6 zile în orașul macedonian Skopje. Maxim Dimov a devenit campion european la categoria de greutate 65 de kilograme. După 3 victorii consecutive în fața adversarilor din Ucraina, Bulgaria și Franța, sportivul nostru l-a învins în finală pe armeanul Aren Harapetian cu 5-2. Tot în concursul de lupte libere a urcat pe podium la următoarea categorie de greutate Ionuț Scriboi, discipolul liceu municipal sportiv, originar din Nisporeni, în finala mică a categoriei de greutate până la 70 de kilograme, l-a învins pe Georgianu Zurab Abalaki și a intrat în posesia medalii de bronz. Alte 2 medalii de bronz au fost cucerite în concursul de lupte feminine. Madalina Prisăcare a urcat pe podium la categoria 59 de kilograme. Ea a învins-o pe finlandeza Oana Olivia Perikainen cu scorul de 5-3. Cea de-a doua distincție de bronz a fost adusă de Alexandra Moisei, eleva liceului republican cu profil sportiv. Discipolul antrenorilor Petru și Andrei Chiperi a dispus în finala mică a categoriei de 72 de kilograme, scor 5-0, de Uliana Lapaniuc din Belarus. În concursul de lupte greco-romane, cele mai bune rezultate le-au înregistrat Ignat Meico, 72 de kilograme și Nikita Apostol, 77 de kilograme, care au disputat finalele mici la categoriile lor de greutate, dar s-au clasat pe locul 5. Tot săptămâna trecută, o nouă performanță remarcabilă a stabilit-o și Sergei Tarnovski. Sportivul moldovean naturalizat a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de la Montreal, Canada, în proba de canoe sprint distanța 500 de metri. Tarnovski a fost cronometrat cu timpul de 1 minut 51 secunde și 65 sutimi de secundă, fiind depășit doar de chinezul Bowen Xi, campion olimpic la Paris, în proba de canoe dublu distanța 500 de metri. Pe locul al treilea, în cadrul aceleași probe, s-a clasat grecul Stefanos Dimopoulos. A început febra cupelor europene intercluburi la fotbal. Petrocup Hâncești a debutat cu o remiză în preliminarele Ligii Campionilor UEFA în meciul tur al primei runde preliminare. Petrocup și Ignatia Rogojine din Albania s-au despărțit la egalitate, scor 1-1. Campioana Republicii Moldova a deschis scorul deja în primul minut. Petru Popescu a profitat de o greșeală ca în curtea școlii albanezilor. Ignatia nu a simțit șocul și a preluat inițiativa în meciul disputat pe stadionul Zimbru. După ce a ratat câteva ocazii, discipolii lui Neville Dede au restabilit egalitatea în minutul 35 prin kosovarul Tim Chirezi. În singurul

0: În deplasare avem un grafic foarte compact. A treia zi avem meciuri în campionat, ori în cupele europene. Ne pregătim, vom analiza adversarul. Deja am făcut cunoștință mai bine cu el înainte de meciul acesta. Cunoșteam stilul care joacă, dar acum deja o știm mai bine. Cu siguranță vor fi careva corectări legat de joc, de tactică.
1: O atmosferă foarte frumoasă, mulțumim spectatorilor, număr foarte mare, nu ne-am așteptat că o să fie așa mulți oameni, dar a fost o susținere enormă din partea spectatorilor, încă o dată le mulțumim mult. Da, am avut prioritate, am avut cu un om în plus, ceva nu a mers acolo, am creat destule momente pentru a marca. Cred că meciul următor o să intre mai multe goluri. Te spunem că adversarul a avut mai mult noroc ca noi, dar următorul meci, care sunt sigur că o să reușim calificarea.
2: Nu suntem dezamăgiți pentru că a fost o prima repriză mai încordată, două reprize am dominat evident din cauza că am fost numărul mai mult, dar nici sub o formă nu trebuie să plecăm încolo cu mâinile deschise, că suntem peste ei.
3: O zi mai târziu, Milsami Orhei a jucat în deplasare cu formația bosniacă Veleș Mostar în prima manșă a turului întâi preliminar a Ligii Conferințelor. A fost 1-1 meciul disputat pe Birino Polie din Zenița. Partida a fost transmisă în direct și în exclusivitate de postul de televiziune Moldova 2. În minutul 54, Milsami a deschis scorul. Un jucător al echipei gazdă a greșit. Balonul a ajuns cu noroc la Kabamba Kalabatama, iar acesta i-a pasat lui Filippo Dubbia, care a înscris cu un șut la colțul lung. După alte 6 minute, Vulturii Roșii puteau face 2-0. După o centrare din corner, Christopher Nvoaeze a lovit mingea cu capul, însă de puțin nu a nimerit spațiul porții. Veleș Mostar putea să egaleze în minutul 72, când Mahir Besic a șutat periculos, dar portarul orhienilor a intervenit salvator. În minutul 90+2, formația bosniacă a egalat. Leonid Ignatov, jucător nord-macedonian, a profitat de neatenția defensivii orhienilor, a scăpat 1-1 cu portarul și a marcat. S-a încheiat Veleș Mostar Milsami Orhei 1-1. Returul se va juca joia curentă, pe 16 iulie, la Complexul Sportiv Raional din Orhei. Meciul va fi transmis în direct și în exclusivitate la Moldova 2. Continuăm tot cu știri din fotbal. Șerif Tiraspol a învins pe teren propriu rivala Zimbru Chișinău cu scorul de 4-2 duminică seara în etapa a 3-a primei divizii valorice a fotbalului moldovenesc. Galbenegri au deschis scorul în El Clasico de Moldova după un sfert de oră de joc. A marcat Haider Asprilia. Gazdele și-au dublat avantajul în minutul 32 prin Victor Oliveira. Zimbru a redus din handicap până la pauză prin Mateo Amoroso. În repriza a doua, desenul tactic al meciului nu s-a schimbat. Practic a fost tras la indigo. Șerif a marcat alte două goluri prin Samba Kone în minutul 67, iar în minutul 75 a înscris și Haider Asprilia, care și-a trecut în cont dubla. Zimbru a forțat pe final și a marcat doar o singură dată în prelungiri prin belorusul Nicolae Zolotov. Într-un alt meci, Dacia Buiucani a furnizat surpriza etapei. Formația chișinăuiană a învins-o pe Milsami Orhei chiar pe terenul acesteia. Dacia s-a impus cu 1-0, iar singurul gol al partidei, jucat duminică seară la Complexul Sportiv Raional din Orhei, a fost înscris de Valeriu Gurgurov, cu un sfert de oră până la final. Iată ce a declarat imediat după meci tehnicianul Lupilor Galbeni, Igor Negriscu.
4: În primul rând vreau să felicit băieții pentru atitudinea pe care au demonstrat-o. Mă bucur că au crezut în faptul că noi putem să realizăm ceea ce ne propunem. Ne-am pregătit serios de acest adversar. Apropo, noi respectăm foarte mult adversarul, Nisam este un adversar destul de puternic, dar totodată și am ținut cont și de faptul că au venit și de la meci, știam că sunt obosit și noi trebuie chestia asta să o folosim. Deci a fost foarte încins, ca rezultat sunt mulțumit și ca devotamentul pe care l-au demonstrat la fel sunt mulțumit. Rămâne să fim cu picioarele pe pământ, continuăm lucrul pe care ne l-am propus din start și vedem, timpul va arăta.
3: Tot în cadrul acestei etape, o zi mai devreme, sâmbătă seara, Politehnica UTM Chișinău a învins-o pe nou promovată Real Sereț cu 2-1 într-un meci jucat la Nisporin. Campioana în exercițiu Petrocup Hâncești a remizat în deplasare cu CSF Bălți, scor 1-1. La meciul din nordul Republicii a asistat și colega noastră Mihaela Petrov, corespondenta Radio Moldova în zona de nord a țării, care vine cu următorul reportaj. Să o ascultăm.
5: Aproape 1300 de spectatori au urmărit duelul disputat pe stadionul municipal din Bălți, unde Petrocup Hâncești a deschis scorul în minutul 23. Nicolae Rotaru a valorificat una dintre ocaziile create de campioană și a stabilit scorul pauzei 1-0. În repriza secundă, CSF Bălți a echilibrat jocul și a fost tot mai prezentă în jumătatea adversă. Presiunea exercitată asupra defensivei Petrocubului a dat roade în minutul 82, când Vladislav Costin a restabilit egalitatea. Până la final, niciuna dintre echipe nu a mai reușit să înscrie goluri, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. Antrenorul principal al CSF Bălți, Veaceslav Rusnac, spune că rezultatul confirmă progresul echipei și consideră că evoluția din repriza secundă reflectă munca depusă de jucători.

0: dori în această perioadă.
1: Ne arătă că noi prebăvleam fizic.
0: Mă bucur că progresăm din punct de vedere fizic. Este adevărat că în jurul minutului 80 am început să cedăm. Până atunci însă am rezistat foarte bine. Asta înseamnă că munca pe care am depus-o împreună cu băieții începe să dea rezultate. În ceea ce privește jocul, din punctul meu de vedere, au fost două reprize complet diferite. În prima repriză nu am evoluat așa cum trebuia. Ne-a fost greu, am alergat foarte mult fără minge. În repriza a doua ne-am reorganizat, iar jocul s-a schimbat în bine. Cred că dacă am fi avut puțin mai mult noroc, mai mult curaj și mai multe resurse, pe final am fi putut pleca pe contraatac și înscrie încă un gol. Sunt bucuros pentru băieți, fiindcă munca pe care o depun zi de zi începe să dea roade. La rândul său, antrenorul principal al Petrocub Hâncești, Șota Maharadze, afirmă că echipa sa a controlat prima repriză și și-a creat suficiente ocazii pentru a închide meciul. În prima repriză am jucat foarte activ și am arătat un fotbal de calitate. Ne-am creat o ocazie foarte bună și am scris un gol frumos. În repriza a doua nu ne-a ieșit totul așa cum ne-am dorit, deși am avut multe ocazii. Dacă am fi fructificat acele momente, cu siguranță meciul ar fi avut o altă desfășurare. Trebuie însă să înțelegem și să conștientizăm că echipa a avut meci pe data de 8, apoi din nou pe data de 11. Este dificil, jucătorii nu sunt de fier, sunt oameni obișnuiți ca și noi toți, iar oboseala își pune amprenta. Cu toate acestea, am practicat un fotbal de calitate. Nu am renunțat la stilul nostru de joc. Am făcut o greșeală care nu ar fi trebuit să se întâmple, însă și aceasta face parte din munca noastră și din fotbal. Le mulțumesc enorm suporterilor pentru susținere. Este o plăcere să îi vedem alături de noi. Mergem înainte. Pentru CSF Bălți urmează un nou test dificil. Bălțenii vor juca în deplasare cu FC Milsami. Partida este programată pentru 19 iulie, cu începere de la ora 20 pe stadionul municipal din Orhei.
2: Următoarea etapă a campionatului se va disputa în weekend, mai exact la 18 și 19 iulie, iar capul de afiș este meciul Petrocub Hâncești și Sheriff Tiraspol. Partidă programată pe 19 iulie la Hâncești. Campioana Republicii Moldova la fotbal în sală și-a aflat la finele săptămânii trecute adversarele din preliminarele Ligii Campionilor. În urma tragerii la sorți din orașul elvețian Ion, s-a stabilit că formația Click Media Chișinău va juca în grupa H cu Futsal Mad Max din Finlanda, FC Rangers din Andorra și gazda mini-turneului Amigo Nord-West din Bulgaria. Meciul etape preliminare se va juca în perioada 25-30 august. În cazul în care Click Media va câștiga grupa H, atunci va obține calificarea în etapa principală și conform tragerii la sorți va fi repartizată în grupa A7 alături de Luxol Felt Andrews din Malta, clubul L84 Torino și câștigătoarea grupei B a fazei preliminare. Reprezentativa Angliei s-a calificat în semifinalele campionatului mondial de fotbal cu o victorie muncită în fața Norvegiei, scor 2-1 după prelungiri pe Miami Stadium. Vicecampioana europeană s-a impus prin dubla lui Jude Bellingham, care a înscris în minutul 45+2, iar golul victoriei a fost înscris în reprizile suplimentare, adică în prelungiri. Norvegia, care realizase cea mai mare performanță a sa la Cupa Mondială, a deschis scorul prin Andreas Schelderup în minutul 36. Campioana mondială din 1966 a suferit în acest meci, în care după 90 de minute avea un singur șut pe spațiul porții, dar a făcut diferența în prelungiri când a arătat că este echipa mai bună. Adversara englezilor pentru loc în finală va fi selecționată Argentinei, care a învins echipa națională a Elveției cu scorul de 3-1 tot după prelungiri. Argentinienii au câștigat un meci dificil, primul în care Lionel Messi a fost mai puțin inspirat, prin golul remarcat de Alexis McAllister, Julian Alvarez și Lautaro Martinez. Elvețienii au înscris golul prin Dan Îndoi, dar nu a rezistat în cele din urmă, chiar dacă a fost 1-1 după 90 de minute regulamentare de joc. Argentinienii au făcut diferența în prelungiri. Meciul Argentina-Anglia se va disputa în seara zilei de miercuri, 15 iulie, la Atlanta. O zi mai devreme, marți, 14 iulie, în prima semifinală a Cupei Mondiale, echipa națională a Spaniei se va confrunta cu reprezentativa Franței. De altfel, cu pași mari, campionatul mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada se apropie de final. Astăzi este ultima zi de pauză înaintea partidelor din semifinale. Interesant este faptul că numărul spectatorilor a depășit deja totalul comun al edițiilor desfășurate în ultimii 8 ani. Adică la edițiile din Rusia 2018 și cea din Qatar din 2022, numărul spectatorilor prezenți la cele două turnee a fost depășit la actuala ediție din Mexic, Canada și Statele Unite. Cei 6.527.410 spectatori care au urmărit din tribune meciurile turneului final au depășit deja asistența totală comună înregistrată la edițiile precedente. Cu 4 meciuri rămase până la încheierea turneului final, în cele 100 de partide disputate până acum la competiția de pe continentul nord-american, numărul spectatorilor prezenți în tribune este mai mare decât totalul celor 128 de meciuri la turneile finale din Qatar și respectiv Rusia. Dezastru pentru Conor McGregor la revenirea în Ultimate Fighting Championship. După absentă de 5 ani în orașul Las Vegas, celebrul luptător irlandez a fost nevoit să abandoneze lupta cu americanul Max Holloway. La doar un minut de la începutul acesteia, McGregor, fost campion în două categorii de greutate, a încercat să-l lovească cu piciorul pe adversar chiar la startul confruntării și în acel moment s-a accidentat la genunchi. El a continuat lupta, dar a stat mai mult pe jos. După 1 minut și 5 secunde, McGregor a acuzat dureri acute și arbitru a oprit partida. A fost a treia înfrângere consecutivă a lui McGregor în UFC și a 5 ani în carieră, el având și 10 victorii. Max Holloway are 24 de victorii și 9 înfrângeri în cariera sportivă în octagon. Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul topului mondial, a câștigat turneul de mare șlem de la Wimbledon pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins în finală pe Alexander Zverev din Germania, numărul 3 mondial, duminică seară pe arena de la All England Club. Sinner a avut nevoie de 4 seturi pentru a trece de sportivul din Germania. A fost 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. În vârstă de 24 de ani, Jannik Sinner și-a trecut în palmares al 5-lea trofeu de mare șlem, dintre care 2 la Australian Open, 2 la Wimbledon și 1 la US Open. Zverev are un singur trofeu de Grand Slam în palmares, titlul cucerit luna trecută pe zgura de la Roland Garros, unde a știut să exploateze eliminările premature ale lui Jannik Sinner și Novak Djokovic, precum și absența spaniolului Carlos Alcaraz. Zverev va juca 3 finale până atunci, la US Open 2020, Roland Garros 2024 și Australian Open 2025. Competiția similară feminină s-a încheiat cu victoria tenismenei din Cehia, Linda Noskova, care a obținut victoria în marea finală în fața compatriotei sale, Carolina Muchova. Noskova, jucătoare în vârstă de 21 de ani, a cucerit în premieră un titlu de Grand Slam și a urcat începând de astăzi pe locul 7 ierarhia mondială WTA. Linda Noskova a câștigat în finală destul de dramatic, cu 6-2, 5-7, 6-3, obținând cea mai mare performanță a carierei sale. Interesant este faptul că în setul secund Noskova a condus cu 5-2, un scor incredibil, având nevoie de un singur game pentru a pune capăt partidei. Însă Muchova a revenit spectaculos, a câștigat 5 game-uri consecutive și a împlinit setul al doilea, iar partida s-a decis în decisiv. Săptămâna trecută s-a împlinit un an de la trecerea la cele veșnice a fostului campion mondial de box, Mihaileu. Sportivul a încetat din viață în prima zi a lunii lui cuptor, 1 iulie 2025, la vârsta de 57 de ani. Biografia lui Mihaileu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați sportivi români, a excelat atât în box cât și în automobilism. El a demonstrat de-a lungul timpului că poate reinventa și că poate excela în două domenii diferite. Mihaileu a fost un exemplu de determinare, talent și pasiune pentru sport. Detalii despre viața și activitatea marelui Mihaileu ne oferă în continuare colega Elena Kirilov.
3: Mihaileu s-a născut la 13 februarie 1969, a debutat în box în 1978 la clubul Metalul Hunedoara. A mai fost legitimat și la clubul Constructorul Hunedoara. S-a transferat la clubul Dinamo București, apoi la Steaua și ulterior în Germania la Bayer Leverkusen. Ca amator a susținut 200 de meciuri, din care a câștigat 190. A cucerit titlul de campion mondial de juniori. Ca profesionist a jucat 29 de meciuri, obținând 28 de victorii, dintre care 10 prin KO. A fost campion al Germaniei, a obținut centura de campion mondial WBO la Hamburg în 1997. După încheierea carierei de boxer, a practicat automobilismul, participând în țară la mai multe raliuri.
4: Adică după ce am plecat pe drumul ăsta, nu m-am mai gândit niciodată ce ar fi fost dacă aș fi făcut altfel. Eu întotdeauna, dacă am apucat-o pe un drum, chiar dacă a fost, să zic, greu sau chiar dacă am greșit, nu am mai dat înapoi.
3: În automobilism a debutat în 1994 la Raliul Banatului. A fost desemnat între primii 10 sportivi ai anului 2003. În cariera din automobilism a câștigat de 3 ori titlul de campion național la viteză în coastă și odată titlul campion absolut la raliuri. Mihaileu a decedat la vârsta de 57 de ani în urma unei boli incurabile.
4: Dar, spre exemplu, să boxez la 60 de ani, cred că este mai mult o poveste.
5: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional se apropie de final. Redactorul prezentator Lubomir Madan și Aurica Varzar din regie vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urează o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

Bună seara, puiule. Știu o poveste despre un șoricel alb. Vrei să o asculți? Ți-o spun cu plăcere. Trăia odată un șoricel. El avea botișor alb, spinărușă albă și lăbuțe albe. Tot ce era suriu la alți șoricei, la acesta era alb. Treceau zilele, iar șoricelul tot alb rămânea și trăia împreună cu frații lui. Le plăcea mai ales să se joace de vați ascunsele. Dar pe șoricelul alb îl găseau toți, pentru că blănița lui se vedea bine oriunde nu s-ar fi ascuns. Mâhnit l-a întrebat odată pe un frățivor: de ce pe mine mă găsiți îndată? Că doar mă ascund bine, stau liniștit și nu chițcăi. Frățiorul i-a răspuns: te găsim pentru că ești alb. Nu știi ce e alb? Dar zahărul știi ce-i? Știu, chițcăie șoricelul. Apoi atunci ești alb ca zahărul. Șoricelul s-a întors îndată și și-a lins blănița. Credea că e dulce, dar nu era dulce și el iar n-a înțeles nimic. Atunci frățiorul a căpătat un ciob de oglindă și l-a pus în față. Vezi? Văd un șoricel alb. Acesta ești tu. Nu eu, dar el. Și șoricelul a fugit la joacă. Pe drum cineva i-a strigat: stimabile frizier, stați vă rog un pic. Dacă eu nu-s frizier, zise speriat șoricelul alb, n-am nici foarfece, am eu de toate acasă. Haide că mi-au crescut mustețele ca la araci. Șoricelul alb nu tunsese niciodată musteți, dar n-a avut ce face și a amintit ce a văzut când a fost odată cu mama la frizerie și a zis: luați loc, vă rog. I-a pus mustăciosul lui în șervet la gât și a luat foarfecele. Mustețele erau aspre, iar foarfecele neascuțite. Mustăciosul ofta, mărâia, dar ședea și răbdea. În sfârșit, mustețele au fost tunse. Poftim? Gata! Când s-a văzut în oglindă, clientul s-a speriat. Nu mai rămăsese nimic din podoaba sa. Nu-i nimic, vor crește iar, l-a liniștit șoricelul alb și s-a pornit spre casă. Pe drum s-a întâlnit cu un motan târcat cu ochi vers. De spaimă șoricelul s-a oprit. Motanul s-a lins pe bot și-a încovoiat spinarea și scotea de acum ghearele, dar a văzut că șoricelul e alb și l-a întrebat: tu cine ești? Un șoricel, a șoptit sărmanul. Ce fel de șoricel dacă ești alb? A miorlăit motanul. Te pomenești că mă doare burta dacă te mănânc? El și-a ascuns ghearele și a plecat. Șoricelul era gata să se supere, dar și-a dat seama că blănița sa albă i-a salvat viața. Hei, ce zici de povestea asta? Iar acum la culcare.

0: solicit distracția pe zupet.md.
1: Pe urmele ei pornim noi, detectivii Zupi și Zup Zup. Hai să căutăm distracția împreună!
2: Zuper.md este susținut de către Consiliul Europei, proiectul Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova. Zuper.md este o platformă a companiei Teleradio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Escrocici schimbă constant metodele de operare și încearcă tot mai des să manipuleze inclusiv copiii pentru a obține date personale sau acces la bani. Poliția îndeamnă părinții să discute cu cei mici despre riscurile din mediul online și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă. Escrocheriile devin tot mai sofisticate, iar în ultima perioadă infractori încearcă să profite inclusiv de vulnerabilitatea copiilor. Deși numărul cazurilor înregistrate este redus, poliția tratează cu maximă seriozitate fiecare sesizare. Da, asigurări reprezentanta Direcției de Poliția Municipiului Chișinău, Cristina Talpă. Oamenii deci au constatat că escrocii încearcă să câștige încrederea copiilor și să-i determine să ofere informații personale sau să întreprindă anumite acțiuni fără știrea părinților, a precizat Cristina Talpă la Moldova 1. Poliția recomandă ca orice apel prin care sunt solicitați bani, date bancare, informații personale sau accesarea unor link-uri să fie tratat cu suspiciune. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să verifice informațiile direct la instituția și în numele căreia au fost contactați. Dacă o persoană a devenit victima unei tentative de escrocherie sau i-a fost compromise datele bancare, aceasta trebuie să contacteze de urgență banca pentru blocarea contului și să sesizeze poliția la numărul unic de urgență 112. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a inițiat o anchetă în cazul depozitării ilegale de deșeuri în satul Porumbeni, raionul Criuleni. Inspectorii încearcă să stabilească proveniența acestora și persoanele sau firmele responsabile. De asemenea, echipele de control sunt pe teren unde a fost delimitat perimetrul afectat și a fost realizată inventarierea deșeurilor. Totodată, instituția a sesizat poliția în privința documentelor cu date personale care au fost găsite la fața locului. Autoritățile verifică pentru a stabili de unde provin deșeurile, cine le-a generat și ce operator avea obligația legală să le gestioneze. Inspectorii susțin că vor identifica toate persoanele și companiile implicate în acest caz. Va fi calculat prejudiciul adus mediului, iar persoanele găsite vinovate vor fi sancționate și obligate să salubrizeze terenul și să înlăture efectele poluării. Amintim că mormoane de masă plastică, deșeuri medicale și cărți de identitate românești au fost aruncate la Ogonoiște de la periferia satului Porumbeni din raionul Criuleni. Parisul găzduiește astăzi o nouă reuniune a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei, iar președintele francez Emmanuel Macron a lansat în deschidere un mesaj puternic de mobilizare europeană, informează Radio România Actualități. Evenimentul are loc numai la o zi înainte de Ziua Națională a Franței, 14 iulie, la care Parisul dorește din nou să reafirme identitatea europeană, inclusiv cea de apărare. Reuniunea coprezidată de președintele Franței Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky va permite reafirmarea angajamentelor pentru sprijinul acordat Ucrainei de către aliații săi și întărirea presiunii internaționale asupra Rusiei pentru a accepta încetarea focului și negocieri de pace. Potrivit informațiilor transmise de președinția Franței, reuniunea de astăzi le va permite liderilor și planificarea garanțiilor de securitate care să asigure o pace justă și de lungă durată în Ucraina după încheierea conflictului. Forța multinațională pentru Ucraina, la care s-au angajat să participe mai multe țări din Coaliția Voluntarilor, și-a stabilit deja sediul operațional în apropiere de Paris. Această forță de menținere a păcii va începe în curând exerciții militare comune pentru a fi pregătită să fie desfășurată în Ucraina după ce se va pune capăt războiului și acest lucru se va discuta astăzi la Paris. Uniunea Europeană a denunțat activitățile cibernetice desfășurate de Rusia împotriva blocului comunitar, a statelor membre și a partenerilor internaționale și a anunțat noi sancțiuni împotriva 9 persoane și 4 entități implicate în astfel de acțiuni. Într-o declarație adoptată în numele Uniunii Europene astăzi, înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, acuză Rusia că utilizează un ecosistem cibernetic format atât din actori statali cât și nestatali, incluzând servicii de informații, grupări de criminalitate informatică, activiști și companii private pentru desfășurarea de atacuri cibernetice. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă invit să ascultați fragmente din opera La Cenerentola, una dintre cele mai îndrăgite creații ale marelui compozitor italian Gioachino Rossini.

audiat un fragment din uvertura operei La Cenerentola de Gioachino Rossini. Operă comică în două acte, scrisă pe un libret de Verretti, premiera căreia a avut loc pe 25 ianuarie 1817 la Teatro Valle din Roma. Deși pornește de la celebrul basm Cenușăreasa, povestea aduce câteva schimbări interesante. Mama Vitregă este înlocuită de tatăl Vitreg, Don Magnifico, iar în locul zânei bune apare Alidoro, filozof și tutore al prințului. Nici pantoful de sticlă nu mai există. Cenușăreasa este recunoscută după o brățară de argint. Toate elementele supranaturale au fost eliminate pentru ca povestea să poată fi transpusă mai ușor pe scenă. Rossini a compus această operă la numai 25 de ani, imediat după succesul extraordinar al operei Bărbierul din Sevilla. A terminat partitura în doar 3 săptămâni, iar La Cenerentola avea să devină una dintre cele mai apreciate creații ale sale, admirată și astăzi pentru strălucirea ariilor și rafinamentul ansamblurilor vocale. Sună aria lui Don Magnifico din actul întâi, Miei Rampolli Femminili.

io sogno. Mi veniste a sconcertar.

0: mia sarà, mia sarà, mia sarà, mia sarà, mia sarà.
1: Actul 1. Angelina, numită cu dispreț Cenerentola, este obligată de tatăl ei vitreg, Don Magnifico, și de surorile vitrege Clorinda și Tisbe, să ducă o viață de servitoare în propria casă. Deși este tratată cu cruzime, ea își păstrează bunătatea și îi oferă ajutor unui cerșetor, fără să știe că acesta este de fapt Alidoro, tutorele prințului Ramiro. În același timp, prințul Ramiro, deghizat în balet, caută o tânără aleasă nu pentru frumusețe, ci pentru noblețea sufletului. Întâlnirea dintre el și Cenerentola este marcată de o atracție reciprocă. Între timp, adevăratul valet al prințului, Dandini, se dă drept Ramiro pentru a observa comportamentul pretendentelor. Don Magnifico și fiicele sale încearcă să-l impresioneze. Cenerentola este împiedicată să meargă la bal. Alidoro intervine și promite că o va ajuta, convins că bunătatea ei va fi răsplătită. La bal, Cenerentola apare transformată într-o doamnă elegantă și misterioasă. Prezența ei îi uimește pe toți, inclusiv pe Ramiro, care este imediat cucerit, fără să bănuiască adevărata identitate a fetei. În continuare, vom audia duetul Ramiro-Dandini din actul 1, Zitto Zitto Pian Pian.

Prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii audiem fragmente din opera La Cenerentola de Gioachino Rossini. Actul al doilea. La bal, misterioasa tânără refuză să-și dezvăluie identitatea, deși Ramiro îi mărturisește dragostea. Înainte de a pleca, îi oferă una dintre cele două brățări identice și îl provoacă să o găsească după perechea ei. Între timp, Dandini dezvăluie că nu este prințul, ci doar valetul lui Ramiro. Iar planurile lui Don Magnifico de a-și mărita una dintre fiice se năruie. Sună aria lui Ramiro din actul 2, si, ritrovarla io giuro.

O furtună îl obligă pe adevăratul prinț să se adăpostească la casa lui Don Magnifico. Acolo, Ramiro observă brățara purtată de Cenerentola și înțelege că ea este femeia pe care o caută. Când familia Vitregă încearcă să se împotrivească, Cenerentola îl roagă pe prinț să-i ierte. Cei doi se căsătoresc, iar la palat, Cenerentola este recunoscută drept adevărata prințesă. În loc să se răzbune pe cei care au umilit-o, ea îi iartă cu generozitate, demonstrând că bunătatea și noblețea sufletului sunt cele care triumfă. Vă propun să ascultați acum aria Angelinei din actul 2, Non più me stan, din opera Cenerentola de Gioachino Rossini. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Petrece serile verii cu Radio Moldova.

0: Carta Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului Pavel Rusu.

De plin îndreptățiți să spunem că nu ne lipsește voința de cultură și nici puterea de a crea, că avem astăzi, când lupta pentru existență între popoare cere atâtea testimonii și mărturii, pe cel mai puternic, și anume că suntem un popor de cultură, afirma Nicolae Bagdasar, istoric al filozofiei universale și românești. Suntem un popor de cultură prin oamenii de cultură care au creat și creează în pofida impedimentelor de orice speță. Compozitorul Pavel Rusu a trăit și a creat într-o perioadă marcată de tendințe ideologice, dar și de afirmare a libertății spiritului național. Formarea manierei componistice individuale a muzicianului Pavel Rusu a decurs într-o împletire de circumstanțe marcată de numeroase tendințe muzicale estetice și stilistice. Unul din factorii care au avut un rol determinant în acest proces a fost axarea preponderentă pe folclor.

această tendință de aplicare originală a elementelor folclorice, compozitorul extrage elementele esențiale și totodată foarte apropiate lumii sale interioare, nerecurgând aproape deloc la o citare directă.

Dragi prieteni, ați audiat sonata laică pentru oboi și pian de Pavel Rusu în interpretarea lui Valeriu Rendiuc, oboi, și Nataliei Miroșnikov, pian. Compozitorul Pavel Rusu s-a născut la Bozieni, Hâncești, în anul 1948. A absolvit Institutul de Stat al Artelor Gavril Muzicescu din Chișinău în anul 1975, în clasa profesorului de compoziție Vasile Zagorski. Alături de activitatea sa pedagogică, poate fi remarcată și o implicare în viața muzicală vastă a Republicii, fiind conducător artistic al Filarmonicii de Stat din Chișinău între anii 1976-1980. În continuare, vă invit să audiați piesa corală Am avut un dor pe lume, muzica Pavel Rusu, text popular. Interpretează corul radio-televiziunii moldovenești, dirijor Teodor Zgureanu.

al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova din anul 1977, muzicianul Pavel Rusu s-a implicat cu succes în diverse evenimente culturale. Din anul 1994 și până la sfârșitul vieții în anul 2013, compozitorul a activat ca profesor de teorie a muzicii și compoziție la Liceul de Arte George Georgescu din Tulcea, România, contribuind la formarea a numeroase generații de muzicieni. În continuare, la Radio Moldova veți audia un fragment din Rapsodia pentru orchestra simfonică de Pavel Rusu. Interpretează Orchestra Companiei Teleradio Moldova, dirijor Gheorghe Mustea.

0: Arpeggiando, din Arta Componistică Națională.
1: Dragi prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Arpeggiando este dedicată memoriei compozitorului Pavel Rusu. Compozitorul Pavel Rusu a fost preocupat preponderent de sfera intonațională și coloritul muzicii populare. Își cultivă permanent o abordare analitică a melosului popular, reușind astfel realizarea unui material tematic original. Alături de pasiunea pentru folclor, compozitorul Pavel Rusu manifestă un interes sporit și pentru cele mai importante fenomene ale clasicii secolului 20, Bartok, Șostakovici, Stravinsky. Va răsuna în continuare la Radio Moldova un fragment din sonata pentru pian în interpretarea Iuliei Ribilis, înregistrare din anul 1994.

Dragi radioascultători, ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando a fost dedicată activității de creație a compozitorului Pavel Rusu. A răsunat un fragment din sonata pentru pian.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova marchează 31 de ani de la aderarea la Consiliul Europei. Delegația Uniunii Europene la Chișinău subliniază că apartenența țării la această organizație reflectă angajamentul față de valorile europene comune, precum drepturile omului, democrația și statul de drept. Potrivit sursei, cooperarea cu Consiliul Europei a contribuit de-a lungul anilor la modernizarea instituțiilor statului, consolidarea sistemului de justiție și protejarea libertăților fundamentale. În text se mai menționează că standardele și recomandările Consiliului Europei rămân esențiale pentru continuarea reformelor din Republica Moldova și pentru apropierea țării de valorile și practicile europene. Precizăm că Republica Moldova a devenit oficial stat membru al Consiliului Europei la 13 iulie 1995. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cere respectarea egalității de gen în viitorul executiv. Într-un apel public adresat factorilor de decizie, organizația solicită ca noul cabinet de miniștri să asigure o reprezentare echilibrată în care atât femeile cât și bărbații să ocupe cel puțin 40% din fotoliile guvernamentale. Un executiv reprezentativ trebuie să aibă o componență echilibrată, acesta fiind o obligație internațională asumată de stat, nu o simplă preferință politică, precizează Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Organizația subliniază că tocmai în această etapă a negocierilor se decide de fapt o structură de gen a executivului, iar decizia de a include femei în funcții ministeriale, inclusiv în portofolii cheie, depinde exclusiv de voința celor care formează guvernul. Precizăm că la finele anului 2025, reprezentarea femeilor în guvernul muntean a atins unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimul deceniu. Doar 4 din cei 18 membri au fost femei, 22%, în contradicție puternică cu vârful istoric de 58,3% înregistrat în guvernul Sandu din 2019. Precizăm că Vasile Teofan, cunoscut antreprenor și investitor din Republica Moldova, a fost desemnat oficial pe 11 iulie candidat la funcția de premier de către președinta Maia Sandu la propunerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate. Guvernul a picat după demisia de pe 3 iulie a prim-ministrului Alexandru Munteanu. Interimatul este asigurat de către vicepremierul Eugeniu Smochescu. Consolidarea scutului antirachet al Ucrainei și definirea unor garanții concrete de securitate domină discuțiile de la Paris, unde liderii coaliției de voință alături de Volodymyr Zelensky și Maia Sandu analizează soluții urgente pentru întărirea capacităților de apărare în fața agresiunii ruse. În debutul coaliției de voință, Zelensky s-a întâlnit cu omologul său francez, Emmanuel Macron, care a convocat o nouă reuniune a liderilor coaliției pe tema sprijinului militar pentru Ucraina. Liderul de la Kiev i-a acordat lui Emmanuel Macron una dintre cele mai distincte înalte distincții de stat ale Ucrainei, Ordinul Libertății. Cei doi au discutat situația de pe prima linie și nevoile de apărare ale Ucrainei. O atenție deosebită a fost acordată consolidării apărării aeriene și accelerării dezvoltării unui sistem european de rachete antibalistice. Potrivit lui Zelensky, Franța are exact capacitățile și tehnologiile avansate necesare pentru a ajuta Kievul. Cu câteva ore înainte de reuniunea de la Paris, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că blocul comunitar nu a ajuns încă la un acord asupra unui pachet amplu de sancțiuni împotriva Rusiei, al 21-lea, dar ar putea decide să adauge 250 de persoane și entități pe lista de sancțiuni împotriva Rusiei. Parlamentul Ungariei a votat modificarea legii fundamentale, inclusiv demiterea lui Tomas Sulyk, președintele pro-Orban al țării. Adunarea națională a votat cu 139 de voturi pentru, 6 împotrivă și fără abțineri, cel de-al 17-lea amendament la legea fundamentală. Membrii partidului Tisa, al noului premier Peter Maghiar și ai guvernului s-au ridicat de micioare și au aplaudat după vot, transmite Index. Conform acestei propuneri, cei care au fost membri ai Parlamentului timp de cel puțin 12 ani în total sau cei care au fost aleși deputați în cadrul a cel puțin 3 alegeri nu vor mai putea candida la alegerile parlamentare. Mandatul președintelui Republicii în exercițiu se va încheia a doua zi după intrarea în vigoare a reformei constituționale. La final, datele meteo.
2: Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius, noaptea între 13 și 18 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.

De fapt, bunica a lăsat la plecare cuvânt să nu-l scap din ochi, mai ales pe vecinile lui care atâta și așteaptă să plece ea de acasă și să vină în ospeție la un pahar de vin. Cu vecinele bunicii eu n-am nicio treabă și nici n-am de gând să-l spionez pe bunelul, mai ales că și el îmi dă voie să fac ce vreau. Nici la școală nu mă trimite cu deasila. Mă lasă să dorm în cămăruță, unde mătușa mea ascunde patefonul și discurile aduse de tanti Muza. Pun unul cu Dan Spătaru,

sub pat mătușa mea ține și cutia cu pensule și vopsele, iar pe pereți tablourile pe care le pictează când vine în vacanță. Am încercat și eu toate vopselele ei, dar n-am reușit să desenez nicio floare. Doar m-am măscărit din cap până în picioare și, ca să nu mă bănuiască mătușa mea că i-am umblat printre lucruri, am aruncat și rochia la gunoi. Când bunica nu-i acasă, bunelului nu-i trebuie să-i fac mâncare și nici masa să-i o întind. El își așterne un ziar pe prag și mănâncă totul din cuțit. Chiar și mărul îl taie câte o hrinculiță și o ia în gură drept de pe lama. E o frumusețe să-l privești pe bunelul meu cum mănâncă. Dacă l-ar vedea bunica, ar leșina de ciudă și necaz că nu se așează ca toți oamenii la masă. De la București, bunica s-a întors cu un ochi mai mic decât celălalt, fiindcă doctorii au căscat gura și l-au cusut pe unul mai tare. Acum când se uită la mine, parcă mă vede de două ori. Ori nu mă vede deloc? Când face mâncare la cuptoraș, rămâne cu privirea în zare și uită să pună vreascuri pe foc. În așa zile, mai bine să nu ieși în cale. Îl ceartă pe bunelu pentru orice fleac, iar mie îmi zice că dacă o să mănânc prea multă pâine, o să semăn și mai tare cu bunica din partea tatei. Dacă tot vreau să plec în lumea mare, trebuie să fiu slabă și frumoasă, să mă mărit cu un străin care m-ar duce departe. Altfel, o să rămân țărancă la țară ca ea. Mama tare vrea să-mi treacă dorul de ducă, dar fiindcă știe că pentru asta nu sunt leacuri, a rugat-o pe tanti Muza să vorbească cu mine. Poate-i spun măcar ei unde mă duc, că ea nu mai știe ce să facă cu mine. A găsit pe cine să roage. Toată seara tanti Muza mi-a povestit o mulțime de lucruri și toate despre ea. Povestește atât de frumos că stai cu gura căscată. În gentuța ei de piele de crocodil, ea are tot ce-i trebuie unei doamne: rujuri și farduri de toate culorile, forfecuțe pentru unghii, carnețele cu nume și adrese și multe, multe bancnote boțite. Când răscolesc în geanta ei, le netezesc frumușel pe toate, cum am învățat de la tata, și îi le bag în portofel, să nu le arunce din greșeală la gunoi. În toată grămada asta de lucruri, eu caut roata ei fermecată și harta cerească pe care tanti Muza vede destinul altora. Ghicește numai la cei mari și pentru bani grei, altfel de unde ar avea atâtea bijuterii de aur pe degete? Eu n-am bani pentru ghicit. Banii pe care îi iau de la tata îi țin pentru drum, că asta am înțeles din toate povestioarele lui tanti Muza. Ca să pleci în lumea mare, trebuie să ai bani. Dacă n-ai bani, stai acasă și mănâncă răsărită pe cuptor. Mie tanti Muza nici pentru bani nu vrea să-mi ghicească. Zice că sunt prea mică și steaua mea încă nu se vede. Dar fiindcă vreau să știu când am să pot pleca și eu odată de aici, am hotărât să-mi ghicesc singură. Am văzut de atâtea ori cum face asta, că mi s-a părut că pot găsi și eu în semnele de pe roată șirul celor ce aveau să mi se întâmple. Oricât am învârtit cele două roți prinse cu clamă la centru, nu am reușit să găsesc ziua și ora la care o să plec. Și nici pe harta cerească nu am găsit o stea care să mi se potrivească mie. Am început a bănui că nici tanti Muza nu prea vede mare lucru în ele și le spune brașoave la toți. De necaz am răsturnat lumânarea aprinsă pe hartă și abia am reușit să o sting cu mâneca de la haină. Seara, când tanti Muza și-a scos din geantă tichisurile să-i ghicească unei vecine, s-a prefăcut că nu vede pata neagră de ars,
nici măcar nu m-a certat. S-a uitat și ret la mine, a râs cu tot șiragul dinților ei de aur și m-a mângâiat pe cap. Pentru prima dată am aflat că știe și ea să mângâie pe cineva. Pericolul l-am simțit din prima clipă cum a intrat în clasă. Era prea frumoasă să vină învățătoare în satul nostru, chiar și de limbă franceză. Până acum Parisul era numai al meu. Știam despre el cel mai mult din clasă și din școală și din sat. Mi l-a băgat tanti Muza în cap cu țârâita. De fiecare dată când venea, aducea câte o bucățică din el și mi-o lăsa în cap ca într-un depozit. E plin capul meu de Paris, ca și chezâșul nostru de boarfe. Acum ea a venit să-mi-l ia. În loc să învăț verbul etre la prezent, stăteam cu capul lăsat în mâini și toată lecția mă uitam la ea. Îi urmăream fiecare mișcare și asta o enerva. Cum deschide jurnalul, cum ne cheamă la tablă, cum repetă de 10 ori cuvântul în limba franceză și nimeni nu-l poate memoriza, nici eu, fiindcă în acest moment mă gândesc la altceva. Dacă aș fi fost tot așa de frumoasă, nici în ruptul capului nu m-aș fi măritat cu un agronom, fie el și cel mai frumos flăcău din toată lumea. Nici să vin cu el în satul nostru, ba chiar nu m-aș fi măritat deloc. M-aș fi dus la Paris.

0: lucru care mi-a dat de bănuit e că nu avea beretă și nici mănuși, așa cum știam eu că poartă franțuzoaicele. Când trecea pe lângă banca mea, încercam să prind cu nările urme de parfum franțuzesc, ca la tanti Muza. Iar când mi-a găsit în manualul de limbă franceză o fotografie cu ea lângă Arcul de Triumf, a strâmbat din nas și m-a întrebat cine-i fanfaroana asta. E mătușa mea, de la Paris. Trebuia să spun la Paris, dar am făcut-o intenționat. Să știe că eu, spre deosebire de ea, pot să plec acolo când vreau. Peste o săptămână a venit la școală cu buzele nevopsite. Iar când peste o lună de zile am întâlnit-o pe drum, venind de la prășit cu sapa în spinare, îmbrăcată într-un halat florat de care poartă toate femeile din sat, m-am descurajat de tot. Era o trădătoare. Nu avea nimic cu Parisul meu. Din ziua aceea nu am mai vrut să învăț limba ei franceză. Fratimiu e tare frumos. Toate fetele din școală visează să lege prietenie cu el. Numai din cauza asta sunt prietene și cu mine. Să fie mai aproape de fratele meu. Mai toate îmi scriu bilețele de dragoste și se pun bine pe lângă mine să îi le transmit. Pentru un bilețel, eu iau câte un măr, iar pentru o scrisoare mai lungă, o rublă. Acasă eu le citesc și le aranjez în clituri separate, de la fete frumoase, de la fete urâte și de la proaste. Pe cele scrise frumos mi le las mie. Oricum, fratimiu nu citește niciuna și nu îl interesează deloc ce-i scriu fetele despre dragoste. Și nu de aceea că e mândru. El nu citește ca mine tot ce-i cade în mână. Fiindcă eu nu sunt nici frumoasă și nici așa exemplară ca el, mie nu-mi scrie nimeni scrisori. De aceea am timp berechet să răspund eu în locul lui fetelor. Mai ales celora care știu că au bani. Pentru răspuns, eu le iau câte încă o rublă. Pentru muncă, nu-i ușor să scrii atâtea scrisori la atâtea fete diferite și să nu le încurci între ele. Cel mai important e să nu fac greșeli gramaticale. Altfel, s-ar pricepe că nu fratele meu l-a scris. Cu Galea corespondez de aproape un an. De fiecare dată când îi aduc un răspuns, ca și cum de la fratimiu, ea se închide în toaletă și iese de acolo cu ochii înlăcrimați. Îi dau batista mea să-și sufle nasul, fiindcă știu de ce e așa de emoționată. Ei scriu cele mai frumoase scrisori. Când își lasă capul pe umărul meu și oftează, e așa de gingașă și de neajutorată, că îmi vine să mă îndrăgostez de ea în locul lui fratimeu. Toate scrisorile ei legate cu panglică le țin aparte de celelalte. De câte ori sunt singură acasă, le citesc din nou și vărs lacrimi amare că nu sunt băiat frumos ca și fratimiu. Uneori, mama cade pe gânduri. Stă cu bucata în gură și uită să mestece. Parcă adoarme, ori parcă se duce undeva unde noi nu suntem. Nici nu ciorcăim cu lingura în strachină să nu o trezim din somn. Câteva clipe noi nici nu avem mamă. Ea trece cu privirile prin noi și nu ne vede. După ce își revine, înghite bucata din gură și continuă să mănânce de parcă nu a fost nicăieri. Când ne lasă cuvânt să prășim la cartofi, între mine și fratele meu se pornește războiul. Eu iarăși am cu un rând mai mult decât el și nu sunt de acord. Să fie pe dreptate. Îl tai frumușel cu sapa și îi acopăr frunzele verzi cu țărână. parcă nici nu a fost. Eu cu fratele meu avem împărțită grădina la doi și țăruși bătuți la hotare. Nu cumva cineva să sape un hârleț mai mult decât altul, altfel ne luăm iar la pumn.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regie artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: Lucru muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră, la Radio Moldova, începe programul Spectru Muzical. Astăzi revenim la versurile lui Nicolae Dabija, devenite cântece, care vor atinge cele mai sensibile coarde ale sufletului. Au fost inspirate din emoțiile pe care le-a trăit. Le-a scris din dorința de a ne crea un confort sufletesc deosebit. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

0: pământ.
1: Ați audiat cântecul Cât trăim pe acest pământ, autorul muzicii Tudor Chiriac. A fost interpretat de Liliana Chiriac și Iure Sadovnic. Înregistrare din anul 1987. Versurile semnate de Nicolae Dabija vin în consonanță cu sufletul oricărui dintre noi. Poate și din acest motiv ele se încadrează perfect în veșmântul muzicii folk, cea care se cântă în liniște, făcându-ne atenți la profunzimea mesajelor. Ca și cum, muzică Tamara Darie, interpretează Rodica Corețchi și ansamblul Busuioc condus de autoare și Dorumi de tine, cântec interpretat de Oxana și Georgeta Ciorici, împreună cu formația Legenda, conducător artistic Iure Sadovnic. Muzica este semnată de Oxana Ciorici.
2: Ca și cum.

0: Stimați auditori, să mai ascultăm două cântece gen muzică ușoară pe versuri de Nicolae Dabișa, Floricea de Crin și Dumă Dumă în Moldova mea, autorii muzicii Igor Grosu și Eugen Doga, interpreți Valeriu Râșniță și Nadejda Cepraga.
1: Ia

La Radio Moldova audiați programul Spectru Muzical, care include cântece pe versuri de Nicolae Dabija, remarcate printr-o muzicalitate deosebită. Astfel, multe dintre ele au căpătat formă muzicală, inclusiv în cea în stil popular. Vă propun să audiați cântecele Și am zis verde foi de nuc, prelucrare muzicală Nicolae Bodgros, și Dragă-mi este mie toamna. Interpretează duetele Lidia Bejinaru, Nicolae Cibotaru, acompaniați de Orchestra Lăutarei și de Arseni Botnaru, Doina Arsene.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Spectru Muzical. A inclus cântece pe versuri de Nicolae Dabija. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Univers poetic.
1: Versuri de Dimitrie Angel, în lectura actorului Vasile Constantin. Redactor Nina Parfentie, anul 1998.
2: Magherani. Au înflorit iar magheranii și n-a prins nimeni de veste. Și acum se trec, cum trec pe lume, atâtea vezi, se până la moarte se ascund în numărul mulțimii și umilite stau departe, cum stă între surori sfioasa cenușăreasă din poveste. Tăcuți și triști să trec în taină cu fruntea în pământ plecată și nici o mână către dânsii nu se întinde ca să-i rumpă, căci fetele așa s-au făcut ca să le placă haină scumpă și ei sărmanii n-au nimica să poată ademeni o fată. Dar cum mor formele spre seară și crește luna fără veste, un miros bălând cum nu e altul pătrunde atât de cald și dulce că fetele, uitând de noapte și că e ceasul să se culce, rămân până târziu pe gânduri, oftând cu dor lângă fereste. Oftează fetele și nu știu a doua zi de dimineață când se coboară în grădină, când biața floare cenușie ce se ascunde umilită e atât parfum și poezie. Și magheranii mor în taină cum au trăit întreaga viață.

0: populare. S-a dus furtuna în zăr și acum se-ntrec miresmele în putere. Se-ntrec care de care, parcă stăpână să rămâi anume peste întunericul acestei nopți dulci și pline de mistere. Se bat și florile, se vede că nimeni n-are tihnă în lume. Se războiesc mereu și ele să stăpânească un ceas pământul. Dar cine nu-și încearcă oare odată în viața lui norocul? În van să le despartă, aleargă sub negrele umbrare vântul. Biruitor până acum domnește singur busuiocul. Ca o biserică miroasă seninul cucerit o clipă, dar se trezesc în umbră crinii, vărsându-și boarea lor profană, văzduhul greu cât n-ar fi în stare vâslind să-l taie o aripă, un trandafir murind se farmă pătând cuprinsul căvărană. Și tot mai grea, mai tare crește naiva florilor urgie, să-ntrec care de care, parcă să învingă, ori să moară în luptă. În van trimite un gând de pace, un miros blând de iasomie, și flutură în deșert, în aer, ca un steag alb, o nalbă ruptă. Hodină nu-i, dar iată în luptă că vin și mândrele verbine, un miros voluptos aleargă dus de vânturi de departe, și nu-i mireasmă să n-adoarmă, nici floare nu-i să nu se încăline, iar noaptea toată deodată miroase a dragoste și a moarte. Miroase a moarte și a iubirii, și crește dulce lenevie, ca într-un polog frumos în care te învinge somnul fără vrere. O ceață de afană zboară ca peste un câmp de bătălie, acoperind din nou grădina cu întunecatele-i mistere. Tovarășilor mei, atâtea flori și nu sunt două să îmbrace la un fel vestminte. Câți ochi frumoși nu-și pierd vederea în horbota de odejdii sfinte. Și câtă purpură și aur pentru o hlamidă împărătească, când de ajuns e pentru ele ca soarele să strălucească. Atâtea flori, dar azi pe cine nu mai oprește în drum o floare? Fără de ghirlanzi de roze odată nu era zi de sărbătoare, și un zid încununat de acante, de crengi, de dafini și liane, spunea la trecător splendoarea și faima unei curtezane. Flori pretutindeni flori, podoaba cea mai iubită de lumine, un fir de româniță râde atât de dulce pe ruină, căci toate au un grai pe lume și florile îl au și ele. Ce ochi nu se întrista al dată de jalea unei asfădele? Și care gură poate face mărturisiri de amor mai bine? Leandru a trecut o mare ca să ajungă până la tine. O, Hero, virgină duioasă, și toate acestea pentru o floare, fericii cine poate strânze mănunchiul de nemuritoare. Plecați pe fața lor blajină, cătând o formă ideală, câți n-au trecut pe aceeași poartă, dar s-au întors cu fața pală și cu privirele pierdute, zvârlind cu gestul Ofelei comoara florilor culese în câmpul trist al nebuniei. Dar cine poate în vesminte-și gândurile nodejdii sfinte, ca florele defelurite să-i fie a graiului vesminte? S-adorm apoi, căci mor imperii și cad cununele de aur. Etern în lumea asta numai cununele de foi de laur.
1: Ați ascultat versuri de Dimitrie Angel, în lectura actorului Vasile Constantin. Redactor Nina Parfentie. Anul 1998.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Uniunea Europeană va aloca 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană al Republicii Moldova, după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat o nouă măsură de asistență prin Instrumentul European pentru Pace. Noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și va completa sprijinul oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale armate și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Escrocii își schimbă constant metodele de operare și încearcă tot mai des să manipuleze inclusiv copiii pentru a obține date personale sau acces la bani. Poliția îndeamnă părinții să discute cu cei mici despre riscurile din mediul online și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă. Escrocheriile devin tot mai sofisticate, iar ultima perioadă infractorii încearcă să profite inclusiv de vulnerabilitatea copiilor. Deși numărul cazurilor înregistrate este redus, poliția tratează cu maximă seriozitate fiecare să de asigurări, reprezentanta Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, Cristina Talpă. Oamenii legii au constatat că escrocii încearcă să câștige încrederea copiilor și să-i determine să ofere informații personale sau să întreprindă anumite acțiuni fără știrea părinților, a precizat Cristina Talpă la Moldova 1. Poliția recomandă ca orice apel prin care sunt solicitați bani, date bancare, informații personale sau accesarea unor link-uri să fie tratat cu suspiciune. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să verifice informațiile direct la instituția în numele căreia au fost contactați. Dacă o persoană a devenit victima unei tentative de escrocherie sau i-au fost compromise datele bancare, aceasta trebuie să contacteze de urgență banca pentru blocarea cardului și să sesizeze poliția la numărul unic de urgență 112. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea solicita compensații financiare pentru rolul pe care îl vor avea în asigurarea securității navigației prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a afirmat că Washingtonul intenționează să continue să supravegheze și să protejeze această arteră strategică. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, fiind ruta prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial trece prin acest coridor maritim, ceea ce face ca orice perturbare a traficului să aibă efecte imediate asupra piețelor energetice și economiei globale. Importanța strategică a zonei a crescut și mai mult în urma conflictului recent din Orientul Mijlociu. În timpul confruntărilor, Iranul a restricționat traficul maritim timp prin strâmtoare, atacând nave comerciale și amplasând mine marine în zonă, ceea ce a generat tensiuni majore pe piețele internaționale. Libertatea de navigație prin strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre subiectele sensibile în discuțiile dintre Washington și Teheran, pe fundul negocierilor privind securitatea regională și stabilitatea fluxurilor comerciale din Golf. 9 state aliate europene, ai căror lideri s-au întâlnit la Paris, au convenit cu privire la înființarea unei coaliții integrate împotriva rachetelor balistice. Președinția franceză a transmis că statele în cauză recunosc amenințarea în creștere reprezentată de rachetele balistice și vor crea o coaliție pur defensivă pentru dezvoltarea unor contramăsuri avansate. Aparent, noua coaliție va implica schimb de informații, cercetare și resurse menite a descuraja viitoarea amenințare cu rachete împotriva continentului, sau cel puțin asta se speră, informează BBC. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe Radio Moldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2024 la Zürich, în cadrul festivalului Swiss Diagonal Jazz, de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet. Vor suna piese de Emilio Giovanoli, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Emilio Giovanoli, interpretate de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet la festivalul Swiss Diagonal Jazz.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Emilio Giovanoli Quintet la festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc la Zurich în ianuarie 2024. Au sunat piese de Emilio Giovanoli, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Uniunea Europeană va aloca 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană al Republicii Moldova, după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat o nouă măsură de asistență prin Instrumentul European pentru Pace. Noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și va completa sprijinul oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale armate și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Escrocii își schimbă constant metodele de operare și încearcă tot mai des să manipuleze inclusiv copiii pentru a obține date personale sau acces la bani. Poliția îndeamnă părinții să discute cu cei mici despre riscurile din mediul online și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă. Escrocheriile devin tot mai sofisticate, iar ultima perioadă infractorii încearcă să profite inclusiv de vulnerabilitatea copiilor. Deși numărul cazurilor înregistrate este redus, poliția tratează cu maximă seriozitate fiecare să de asigurări, reprezentanta Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, Cristina Talpă. Oamenii legii au constatat că escrocii încearcă să câștige încrederea copiilor și să-i determine să ofere informații personale sau să întreprindă anumite acțiuni fără știrea părinților, a precizat Cristina Talpă la Moldova 1. Poliția recomandă ca orice apel prin care sunt solicitați bani, date bancare, informații personale sau accesarea unor link-uri să fie tratat cu suspiciune. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să verifice informațiile direct la instituția în numele căreia au fost contactați. Dacă o persoană a devenit victima unei tentative de escrocherie sau i-au fost compromise datele bancare, aceasta trebuie să contacteze de urgență banca pentru blocarea cardului și să sesizeze poliția la numărul unic de urgență 112. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea solicita compensații financiare pentru rolul pe care îl vor avea în asigurarea securității navigației prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a afirmat că Washingtonul intenționează să continue să supravegheze și să protejeze această arteră strategică. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, fiind ruta prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial trece prin acest coridor maritim, ceea ce face ca orice perturbare a traficului să aibă efecte imediate asupra piețelor energetice și economiei globale. Importanța strategică a zonei a crescut și mai mult în urma conflictului recent din Orientul Mijlociu. În timpul confruntărilor, Iranul a restricționat traficul maritim timp prin strâmtoare, atacând nave comerciale și amplasând mine marine în zonă, ceea ce a generat tensiuni majore pe piețele internaționale. Libertatea de navigație prin strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre subiectele sensibile în discuțiile dintre Washington și Teheran, pe fundul negocierilor privind securitatea regională și stabilitatea fluxurilor comerciale din Golf. 9 state aliate europene ai căror lideri s-au întâlnit la Paris au convenit cu privire la înființarea unei coaliții integrate împotriva rachetelor balistice. Președinția franceză a transmis că statele în cauză recunosc amenințarea în creștere reprezentată de rachetele balistice și vor crea o coaliție pur defensivă pentru dezvoltarea unor contramăsuri avansate. Aparent, noua coaliție va implica schimb de informații, cercetare și resurse menite a descuraja viitoare amenințare cu rachete împotriva continentului sau cel puțin asta se speră, informează BBC. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe Radio Moldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova.
2: prezintă în reluare emisiunea Sinteza Sportivă. Evenimentele săptămânii.
3: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezii Sportive Săptămânale. Și în această seară vă prezentăm retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut redactorul prezentator Lubomir Matan și regizorul Aurica Varzari. O serie de evenimente importante și performanțe notabile pe arenile internaționale au obținut sportivii din Republica Moldova săptămâna trecută. Halterofila Nicoleta Cojocaru a devenit campioană mondială absolută. Nicoleta Cojocaru a cucerit 3 medalii de aur la campionatele mondiale de juniori sub 17 ani, ce au avut loc în Columbia, stabilind în același timp mai multe recorduri. Moldoveanca a concurat în categoria de greutate până la 58 de kilograme, iar la stilul smuls, eleva lui Sergiu Crețu a înregistrat rezultatul de 88 de kilograme, suficient pentru a cuceri medalia de aur. Nicoleta Cojocaru și-a continuat evoluția de excepție și la stilul aruncat, unde a înregistrat performanța de 114 kg și a cucerit a doua sa medalie de aur. Cu un total de 202 kg, Nicoleta a devenit campioană mondială absolută. În cadrul competiției, Cojocaru a stabilit două recorduri mondiale la această categorie de vârstă, la aruncat și la total. La campionatele mondiale din Columbia, Republica Moldova a mai fost reprezentată și de Gabriela Danilov. În categoria de greutate până la 53 de kg, ea s-a clasat pe locul 9. Luptătorii moldoveni au completat palmaresul țării noastre cu 4 medalii cucerite la campionatul european de lupte rezervat sportivilor ce nu depășesc 20 de ani. Concursul a avut loc timp de 6 zile în orașul macedonian Skopje. Maxim Dimov a devenit campion european la categoria de greutate 65 de kg. După 3 victorii consecutive în fața adversarilor din Ucraina, Bulgaria și Franța, sportivul nostru l-a învins în finală pe armeanul Aren Harapetian cu 5-2. Tot în concursul de lupte libere a urcat pe podium la următoarea categorie de greutate Ionuț Triboi, discipul liceului municipal sportiv, originar din Nisporeni, în finala mică a categoriei de greutate până la 70 de kilograme, l-a învins pe georgianul Zurab Abalaki și a intrat în posesia medalii de bronz. Alte două medalii de bronz au fost cucerite în concursul de lupte feminine. Madalina Prisăcare a urcat pe podium la categoria 59 de kilograme. Ea a învins-o pe finlandeza Oana Olivia Perikainen cu scorul de 5-3. Cea de-a doua distincție de bronz a fost adusă de Alexandra Moisei, eleva liceului republican cu profil sportiv. Discipul antrenorilor Petru și Andrei Chiperi a dispus în finala mică a categoriei de 72 de kilograme, scor 5-0, de Uliana Lapaniuc din Belarus. În concursul de lupte greco-romane, cele mai bune rezultate le-au înregistrat Ignat Meico, 72 de kilograme și Nikita Apostol, 77 de kilograme, care au disputat finalele mici la categoriile lor de greutate, dar s-au clasat pe locul 5. Tot săptămâna trecută, o nouă performanță remarcabilă a stabilit-o și Sergei Tarnovski. Sportivul moldovean naturalizat a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de la Montreal, Canada, în proba de canoe sprint distanța 500 de metri. Tarnovski a fost cronometrat cu timpul de 1 minut 51 secunde și 65 sutimi de secundă, fiind depășit doar de chinezul Bowen Xi, campion olimpic la Paris, în proba de canoe dublu distanța 500 de metri. Pe locul al treilea, în cadrul aceleași probe, s-a clasat grecul Stefanos Dimopoulos. A început febra cupelor europene intercluburi la fotbal, pentru Cup Hâncești a debutat cu o remiză în preliminarele Ligii Campionilor UEFA în meciul tur al primei runde preliminare. Pentru Cup și Ignatia Rogojine din Albania s-au despărțit la egalitate scor 1-1. Campioana Republicii Moldova a deschis scorul deja în primul minut. Petru Popescu a profitat de o greșeală ca în curtea școlii albanezilor. Ignatia nu a simțit șocul și a preluat inițiativa în meciul disputat pe stadionul Zimbru. După ce a ratat câteva ocazii, discipulii lui Neville Dede au restabilit egalitatea în minutul 35 prin kosovaro al Tim Chirezi. În singurul minut adițional al primei reprize, campion Albania a rămas în 10 oameni. Capitanul Albano Alexi a fost eliminat direct după un foul dur asupra lui Victor Bogaciuc. Hânceștenii au luat cu asalt în partea a doua jocului poarta echipei adverse, iar Sergiu Plătic a trecut de două ori pe lângă golul de 2-1. În minutele adiționale, hânceștenii au forțat golul victoriei, însă Ion Jardan a ratat din câțiva metri. Partida retur va avea loc pe 15 iulie, miercuri, începând cu ora 22 și va fi transmisă în direct de Moldova 1. Iată ce au declarat imediat după meci capitanul hâncestinilor Ion Jardan, fundașul Ioan Borș, dar și portarul Cristian Avram.
4: Am avut multe ocazii, s-a creat ocazii, s-a jucat fotbal. Asta este. Din păcate, noi poate în unele momente n-am avut noroc, iar portarul advers a prins o zi foarte bună. Da, un retur foarte complicat, de altfel ca orice meci în Champions League. Înțelegem ce ne așteaptă, jucăm în deplasare, avem un grafic foarte compact. A treia zi avem meciuri în campionat, ori în cupele europene. Ne pregătim, vom analiza adversarul. Deja am făcut cunoștință mai bine cu el înainte de meciul acesta. Cunoșteam stilul care joacă, dar acum deja o știm mai bine. Cu siguranță vor fi careva corectări legat de joc, de tactică.
5: O atmosferă foarte frumoasă, mulțumim spectatorilor, număr foarte mare, nu ne-am așteptat că o să fie așa mulți oameni, dar a fost o susținere enormă din partea spectatorilor, încă o dată le mulțumim mult. Da, am avut prioritate, am avut cu un om în plus, ceva nu a mers acolo, am creat destule momente pentru a marca. Cred că meciul următor o să fie mai multe goluri. Te spunem că adversarul a avut mai mult noroc ca noi, dar următorul meci, care sunt sigur că o să reușim calificarea.
6: Nu suntem dezamăgiți pentru că a fost o prima repriză mai încordată, două reprize am dominat evident din cauza că am fost numărul mai mult, dar nici sub o formă nu trebuie să plecăm încolo cu mâinile deschise, că suntem peste ei.
3: O zi mai târziu, Milsami Orhei a jucat în deplasare cu formația bosniacă Veleș Mostar în prima manșă a turului întâi preliminar a Ligii Conferințelor. A fost 1-1 meciul disputat pe Birino Polie din Zenița. Partida a fost transmisă în direct și în exclusivitate de postul de televiziune Moldova 2. În minutul 54, Milsami a deschis scorul, un jucător al echipei gazdă a greșit, balonul a ajuns cu noroc la Kabamba Kalabatama, iar acesta i-a pasat lui Filippo Dubia, care a înscris cu un șut la colțul lung. După alte 6 minute, Vulturii Roșii puteau face 2-0. După o centrare din corner, Christopher Nvoaeze a lovit mingea cu capul, însă de puțin nu a nimerit spațiul porții. Veleș Mostar putea să egaleze în minutul 72, când Mahir Besic a șutat periculos, dar portarul orhienilor a intervenit salvator. În minutul 90+2, formația bosniacă a egalat. Leonid Ignatov, jucător nord-macedonian, a profitat de neatenția defensivii orhienilor, a scăpat 1-1 cu portarul și a marcat. S-a încheiat Veleș Mostar Milsami Orhei 1-1. Returul se va juca joia curentă, pe 16 iulie, la Complexul Sportiv Raional din Orhei. Meciul va fi transmis în direct și în exclusivitate la Moldova 2. Continuăm tot cu știri din fotbal. Șerif Tiraspol a învins pe teren propriu rivala Zimbru Chișinău cu scorul de 4-2 duminică seara în etapa a treia primei divizii valorice a fotbalului moldovenesc. Galbenegri au deschis scorul în El Clasico de Moldova după un sfert de oră de joc. A marcat Haider Asprilia. Gazdele și-au dublat avantajul în minutul 32 prin Victor Oliveira. Zimbru a redus din handicap până la pauză prin Mateo Amoroso. În repriza a doua, desenul tactic al meciului nu s-a schimbat. Practic a fost tras la indigo. Șerif a marcat alte două goluri prin Samba Kone în minutul 67, iar în minutul 75 a înscris și Haider Asprilia, care și-a trecut în cont dubla. Zimbru a forțat pe final și a marcat doar o singură dată în prelungiri prin belorusul Nicolae Zolotov. Într-un alt meci, Dacia Buiucani a furnizat surpriza etapei. Formația chișinăuiană a învins-o pe Milsami Orhei chiar pe terenul acesteia. Dacia s-a impus cu 1-0, iar singurul gol al partidei, jucat duminică seară la Complexul Sportiv Raional din Orhei, a fost înscris de Valeriu Gurgurov, cu un sfert de oră până la final. Iată ce a declarat imediat după meci tehnicianul lupilor galbeni, Igor Negriscu.
7: În primul rând vreau să felicit băieții pentru atitudinea pe care au demonstrat-o. Mă bucur că au crezut în faptul că noi putem să realizăm ceea ce ne propunem. Ne-am pregătit serios de acest adversar. Apropo, noi respectăm foarte mult adversarul, Nisam este un adversar destul de puternic, dar totodată și am ținut cont și de faptul că au venit și de la meci, știam că sunt obosit și noi trebuie chestia asta să o folosim. Meciul a fost foarte încins, ca rezultat sunt mulțumit și ca devotamentul pe care l-a demonstrat la fel sunt mulțumit. Rămâne să fim cu picioarele pe pământ, continuăm lucrul pe care ne l-am propus din start și vedem, timpul va arăta.
3: Tot în cadrul acestei etape, o zi mai devreme, sâmbătă seara, Politehnica UTM Chișinău a învins-o pe nou promovată Real Sereț cu 2-1 într-un meci jucat la Nisporin. Campioana în exercițiu Petrocup Hâncești a remizat în deplasare cu CSF Bălți, scor 1-1. La meciul din Nordul Republicii a asistat și colega noastră Mihaela Petrov, corespondenta Radio Moldova în zona de nord a țării, care vine cu următorul reportaj, să o ascultăm.
8: Aproape 1300 de spectatori au urmărit duelul disputat pe stadionul municipal din Bălți, unde Petrocub Hâncești a deschis scorul în minutul 23. Nicolae Rotaru a valorificat una dintre ocaziile create de campioană și a stabilit scorul pauzei 1-0. În repriza secundă, CSF Bălți a echilibrat jocul și a fost tot mai prezentă în jumătatea adversă. Presiunea exercitată asupra defensivei Petrocubului a dat roade în minutul 82, când Vladislav Costin a restabilit egalitatea. Până la final, niciuna dintre echipe nu a mai reușit să înscrie goluri, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. Antrenorul principal al CSF Bălți, Veaceslav Rusnac, spune că rezultatul confirmă progresul echipei și consideră că evoluția din repriza secundă reflectă munca depusă de jucători în această perioadă.
9: Mă bucur că progresăm din punct de vedere fizic. Este adevărat că în jurul minutului 80 am început să cedăm, până atunci însă am rezistat foarte bine. Asta înseamnă că munca pe care am depus-o împreună cu băieții începe să dea rezultate. În ceea ce privește jocul, din punctul meu de vedere, au fost două reprize complet diferite. În prima repriză nu am evoluat așa cum trebuia. Ne-a fost greu, am alergat foarte mult fără minge. În repriza a doua ne-am reorganizat, iar jocul s-a schimbat în bine. Cred că dacă am fi avut puțin mai mult noroc, mai mult curaj și mai multe resurse, pe final am fi putut pleca pe contraatac și înscrie încă un gol. Sunt bucuros pentru băieți, fiindcă munca pe care o depun zi de zi începe să dea roade. La rândul său, antrenorul principal al Petrocub Hâncești, Șota Maharadze, afirmă că echipa sa a controlat prima repriză și și-a creat suficiente ocazii pentru a închide meciul. În prima repriză am jucat foarte activ și am arătat un fotbal de calitate. Ne-am creat o ocazie foarte bună și am înscris un gol frumos. În repriza a doua nu ne-a ieșit totul așa cum ne-am dorit, deși am avut multe ocazii. Dacă am fi fructificat acele momente, cu siguranță meciul ar fi avut o altă desfășurare. Trebuie însă să înțelegem și să conștientizăm că echipa a avut meci pe data de 8, apoi din nou pe data de 11. Este dificil, jucătorii nu sunt de fier, sunt oameni obișnuiți, ca și noi toți, iar oboseala își pune amprenta. Cu toate acestea, am practicat un fotbal de calitate. Nu am renunțat la stilul nostru de joc, am făcut o greșeală care nu ar fi trebuit să se întâmple, însă și aceasta face parte din munca noastră și din fotbal. Le mulțumesc enorm suporterilor pentru susținere. Este o plăcere să îi vedem alături de noi. Mergem înainte. Pentru CSF Bălți urmează un nou test dificil. Bălțenii vor juca în deplasare cu FC Milsami. Partida este programată pentru 19 iulie, cu începere de la ora 20 pe stadionul municipal din Orhei.
3: Următoarea etapă a campionatului se va disputa în weekend, mai exact la 18 și 19 iulie, iar capul de afiș este meciul Petrocub Hâncești și Sheriff Tiraspol. Partida programată pe 19 iulie la Hâncești. Campioana Republicii Moldova la fotbal în sală și-a aflat la finele săptămânii trecute adversarele din preliminarele Ligii Campionilor. În urma tragerii la sorți din orașul elvețian Ion, s-a stabilit că formația Click Media Chișinău va juca în grupa H cu Futsal Mad Max din Finlanda, FC Rangers din Andorra și gazda mini-turneului Amigo Nord-West din Bulgaria. Meciul etapei preliminare se va juca în perioada 25-30 august. În cazul în care Click Media va câștiga grupa H, atunci va obține calificarea în etapa principală și conform tragerii la sorți va fi repartizată în grupa A7 alături de Luxol St. Andrews din Malta, clubul L84 Torino și câștigătoarea grupei B a fazei preliminare. Reprezentativa Angliei s-a calificat în semifinalele campionatului mondial de fotbal cu o victorie muncită în fața Norvegiei, scor 2-1 după prelungiri pe Miami Stadium. Vicecampioana europeană s-a impus prin dubla lui Jude Bellingham, care a înscris în minutul 45+2, iar golul victoriei a fost înscris în reprizile suplimentare, adică în prelungiri. Norvegia, care realizase cea mai mare performanță a sa la Cupa Mondială, a deschis scorul prin Andreas Schelderup în minutul 36. Campioana mondială din 1966 a suferit în acest meci, în care după 90 de minute avea un singur șut pe spațiul porții, dar a făcut diferența în prelungiri când a arătat că este echipa mai bună. Adversarea englezilor pentru loc în finală va fi selecționată Argentinei, care a învins echipa națională a Elveției cu scorul de 3-1 tot după prelungiri. Argentinienii au câștigat un meci dificil, primul în care Lionel Messi a fost mai puțin inspirat, prin golul remarcat de Alexis McAllister, Julian Alvarez și Lautaro Martinez. Elvețienii au înscris golul prin Dan Îndoi, dar nu a rezistat în cele din urmă, chiar dacă a fost 1-1 după 90 de minute regulamentare de joc. Argentinienii au făcut diferența în prelungiri. Meciul Argentina-Anglia se va disputa în seara zilei de miercuri, 15 iulie, la Atlanta. zi mai devreme, marți 14 iulie, în prima semifinală a Cupei Mondiale. Echipa națională a Spaniei se va confrunta cu reprezentativa Franței. De altfel, cu pași mari, Campionatul Mondial de Fotbal din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada se apropie de final. Astăzi este ultima zi de pauză înaintea partidelor din semifinale. Interesant este faptul că numărul spectatorilor a depășit deja totalul comun al edițiilor desfășurate în ultimii 8 ani. Adică la edițiile din Rusia 2018 și cea din Qatar din 2022, numărul spectatorilor prezenți la cele două turnee a fost depășit la actuala ediție din Mexic, Canada și Statele Unite. Cei 6.527.410 spectatori care au urmărit din tribune meciurile turneului final au depășit deja asistența totală comună înregistrată la edițiile precedente. Cu 4 meciuri rămase până la încheierea turneului final, în cele 100 de partide disputate până acum la competiția de pe continentul nord-american, numărul spectatorilor prezenți în tribune este mai mare decât totalul celor 128 de meciuri la turneile finale din Qatar și respectiv Rusia. Dezastru pentru Conor McGregor la revenirea în Ultimate Fighting Championship. După absență de 5 ani, în orașul Las Vegas, celebrul luptător irlandez a fost nevoit să abandoneze lupta cu americanul Max Holloway. La doar un minut de la începutul acesteia, McGregor, fost campion în două categorii de greutate, a încercat să-l lovească cu piciorul pe adversar chiar la startul confruntării și în acel moment s-a accidentat la genunchi. El a continuat lupta, dar a stat mai mult pe jos. După 1 minut și 5 secunde, McGregor a acuzat dureri acute și arbitru a oprit partida. A fost a treia înfrângere consecutivă a lui McGregor în UFC și a 5 ani în carieră, el având și 10 victorii. Max Holloway are 24 de victorii și 9 înfrângeri în cariera sportivă în octagon. Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul topului mondial, a câștigat turneul de mare șlem de la Wimbledon pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins în finală pe Alexander Zverev din Germania, numărul 3 mondial, duminică seară pe arena de la All England Club. Sinner a avut nevoie de 4 seturi pentru a trece de sportivul din Germania. A fost 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. În vârstă de 24 de ani, Jannik Sinner și-a trecut în palmares al 5-lea trofeu de mare șlem, dintre care 2 la Australian Open, 2 la Wimbledon și 1 la US Open. Zverev are un singur trofeu de Grand Slam în palmares, titlul cucerit luna trecută pe zgura de la Roland Garros, unde a știut să exploateze eliminările premature ale lui Jannik Sinner și Novak Djokovic, precum și absența spaniolului Carlos Alcaraz. Zverev va juca 3 finale până atunci, la US Open 2020, Roland Garros 2024 și Australian Open 2025. Competiția similară feminină s-a încheiat cu victoria tenismenei din Cehia, Linda Noskova, care a obținut victoria în marea finală în fața compatriotei sale, Carolina Muchova. Noskova, jucătoare în vârstă de 21 de ani, a cucerit în premieră un titlu de Grand Slam și a urcat începând de astăzi pe locul 7 în ierarhia mondială WTA. Linda Noskova a câștigat în finală destul de dramatic, cu 6-2, 5-7, 6-3, obținând cea mai mare performanță a carierei sale. Interesant este faptul că în setul secund, Noskova a condus cu 5-2, un scor incredibil, având nevoie de un singur game pentru a pune capăt partidei. Însă Muchova a revenit spectaculos, a câștigat 5 game-uri consecutive și a împlinit setul al doilea, iar partida s-a decis în decisiv. Săptămâna trecută s-a împlinit un an de la trecerea la cele veșnice a fostului campion mondial de box, Mihaileu. Sportivul a încetat din viață în prima zi a lunii lui cuptor, 1 iulie 2025, la vârsta de 57 de ani. Biografia lui Mihaileu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați sportivi români, a excelat atât în box cât și în automobilism. El a demonstrat de-a lungul timpului că poate reinventa și că poate excela în două domenii diferite. Mihaileu a fost un exemplu de determinare, talent și pasiune pentru sport. Detalii despre viața și activitatea marelui Mihaileu ne oferă în continuare colega Elena Kirilov.
10: Mihaileu s-a născut la 13 februarie 1969, a debutat în box în 1978 la clubul Metalul Hunedoara. A mai fost legitimat și la clubul Constructorul Hunedoara. S-a transferat la clubul Dinamo București, apoi la Steaua și ulterior în Germania la Bayer Leverkusen. Ca amator a susținut 200 de meciuri, din care a câștigat 190. A cucerit titlul de campion mondial de juniori. Ca profesionist a jucat 29 de meciuri, obținând 28 de victorii, dintre care 10 prin KO. A fost campion al Germaniei, a obținut centura de campion mondial WBO la Hamburg în 1997. După încheierea carierei de boxer, a practicat automobilismul, participând în țară la mai multe raliuri.
11: Adică după ce am plecat pe drumul ăsta, nu m-am mai gândit niciodată ce ar fi fost dacă aș fi făcut altfel. Eu întotdeauna, dacă am apucat-o pe un drum, chiar dacă a fost, să zic, greu sau chiar dacă am greșit, nu am mai dat înapoi.
10: În automobilism a debutat în 1994 la Raliul Banatului. A fost desemnat între primii 10 sportivi ai anului 2003. În cariera din automobilism a câștigat de 3 ori titlul de campion național la viteză în coastă și odată titlul campion absolut la raliuri. Mihaileu a decedat la vârsta de 57 de ani în urma unei boli incurabile.
11: Dar, spre exemplu, să boxez la 60 de ani, cred că este mai mult o poveste.
2: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
3: Retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional se apropie de final. Redactorul prezentator Lubomir Madan și Aurica Varzat din regie vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urează o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport pentru că este foarte sănătos.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune realizată de Nina Parfintie și Silvia Ilarion.

0: oamenii din biblioteca mea.
1: Ana Rapcea e o poetă care a venit în poezia noastră dintr-un val de gânditori aparte, deși nu-i sunt deloc străine veleitățile poeților romantici și visători ai tuturor timpurilor. Tristă și sensibilă în egală măsură, poeta ne fericește cu versuri de o prospețime primăveratică a idoma sentimentului iubirii abia încolțit.
2: Am profețit o fericire interzisă, crezând că toate se întorc în bine. Poate am greșit, căci iată sunt proscrisă în vise doar să mă mai văd cu tine. N-ai să te superi hipnos, nu-i așa? Pe trupul lui de hume delicate, ce ți le aduc în dar, ca pe o aba în care mă fășor pe jumătate. Un fel de togă în senatul morții, când mă trezesc de ciudă tunși și scapăr. Greu mi-au picat și dragoste și sorții, și nici de tine n-am cum să mă apăr. Chiar dacă pielea nu mi s-a asprit, oricât ai supărat și ai blestemat-o, atât cât te mai știu, îți las cuvânt să te însori cu sora mea Erato. Nu sunt aceste rugăciuni fierbinți, nici n-am să bat în fața ta mătănii. Mi-ar place însă, cum n-am fost iubiți, să fii măcar un fel de rubetenii.
1: Și despărțirea în poezia ei poartă amprentele luminii unui suflet neprihănit. Și, dacă ar fi să continui, aș zice împreună cu criticul literar Nina Korczynski că nimic din poezia poetei nu e pe din afara ideii sau a trăirii. Are o poezie care se citește în intimitate și chiar în șoaptă, ca un decalog încifrat. Pentru conformitate, ofer microfonul poetei Ana Rapcea.
2: La tine, făt frumos, semne de viață tot mai slabe, cultiv tristeți de abanos și un rău imens de versuri albe. Felul în care te aștept, lipsit cu totul de speranță, e poate singurul meu drept la disperare, deci la viață. Având valoare de balast, musafirii în game stinse, răvnesc un joc ceva mai cast și de lumini, nu de culise. Numai că toate sunt pe vechi, în căutare de alte spații, actorii se retrag perechi, fără tainul de ovații. Trecutul care ține de trecut se întoarce uneori și nu mai trece și porți în piept ca pe un fel de scut arsuri rămase din războiul rece. Păstrăm sau dăruim din ce avem agonisit sau doar avea a strânge, dar ți-a rămas să urci Matusalem această scară cu fuscei de sânge pe care îngerii se urcă și coboară și sunt că fără aripi, fără chip. Când Dumnezeu întinde și măsoară timpul în spațiu, spațiul în timp, iar noi rămânem iar pe din afară.
3: Mă numesc Ana, am 40 de ani și sunt poet. Am negat 20 de ani acest fapt, chiar din momentul când am înțeles că poezia este un viciu. Sunt aici printre voi, deloc din capriciu. Am luptat mult cu ea. Am avut perioade lungi de abstinență și capitulări mirobolante. Am scris cu patimă zile și nopți la rând, până când n-am mai putut. Am pierdut oameni dragi între timp, furată de mirajele cu stele supraetilice, până și o parte din mine a dispărut. În plină beție de cuvinte m-am crezut buricul pământului, alesul Mesia. Ah, dacă ați ști cum te doare sufletul după excesele astea și cum te cuprinde furia. Mi-a fost rușine și încă mai este rușine să spun sunt poet. Dar asta e și de asta sunt printre voi. Frumos sau urât, bogat sau sărac, modern sau desuiet. Deci nu știu când s-a început. De la cățeluș cu părul creț sau vine moșul de la vie. Părinții mei, dacă ar fi știut, poate că m-ar fi ferit de poezie. Nu cunoșteam încă toate literele când am comis primul delict. Așa a rămas și până acum, ceva pe hârtie și încă ceva în gând. Pentru că poezia are și un alfabet invizibil al ei, cu un număr infinit de sunete și vibrații. Tăcerile ei sunt și tot atâtea intonații. La 14 ani devoream poeți români, francezi, englezi, hispanici, ruși, în amalgam, acasă, pe drum, la orice oră de zi și de noapte. Nu mi-ajungea și atunci îmi făceam licorile singure, divagam, distilam, aiuram, apoi a venit dragostea, a durut și mi-a trebuit o poezie mai tare ca moartea. Mi-a trebuit să mixez venin de cobră și de albini, ierburi de leac smulse noaptea pe lună, zeamă de spini și un de lumini. Altul în locul meu, consumând poțiunea aceea halucinantă, ar fi crepat, nu și eu. Deși aș exagera totuși spunând că m-am salvat. De asta sunt aici, sunt cu voi, suferinți ca și mine. Printre voi sunt ceea ce sunt și recunosc că mi-e atât de rău, dar și atât de bine. Am 40 de ani, mă numesc Ana și sunt un poet ajuns la nanghie. Știu deja că nu se vinde, dar ajutați-mă măcar să mă opresc. Altfel, voi devora întreaga rezervă mondială de poezie.
2: Cât încă porți un șoim semeț pe braț și se mai face ziua și apoi noapte, cât încă legi efectele în lanț de cauzele lor adevărate, cât încă ai ceva de ispășit și conștiința încă te mai doare, ca un obraz frumos înselovit de lepră, ori de ciumă, ori uitare, cât încă se apropie încet cu pietre în mânt trecutul și te încearcă regretul în odor și de suiet că ai venerat un simplu cap de vacă și tot de aceea îți pică uneori mintea în mândrii, lucioasă ca o fisă și binecuvântezi de 7 ori o carte necitită și închisă și perecată în aur și argint și în principii semiprețioase, cât încă speri în faptă și în cuvânt și îți picură oțel topit pe oase ideea că ai să mori, dar ai să lupți până la urmă și ai să birui lumea, cât încă ai de ars atâtea punți și se alege laptele și spuma și fiecare zi de ale ei se îngrijește de obrăzar, de mască și armate înfloritoare de femei se hotărăsc într-un sfârșit să nască și nu amesteci sub niciun pretext apa curată, zoile și piua și nu te doare capul de context. Ești viu, furtate, bravo, bună ziua! Îndrăznesc să spun a mea, aș fi trecut cum toate sunt să treacă. Mai lasă-mă să te iubesc așa, ca un tăiș ce și-a dorit o teacă. Sau peștele ce dibui un năvod, spre a hrăni mulțimile cu sine. Oh, nevoitul clipelor exot pe același drum, spre mâine, doar spre mâine. Cu tot ce sunt, necunte năslăvire ți-aduc, căci cine va mai știe de mine cea de până la iubire sau cea de-acum. Habar, vremelnicie, nu mă ascund. Nici mă spăimânt, mă în gânduri. De ce ai ales să mori de unul singur? De mi se întâmplă în vis să te sărut, trezită simt cum inima mi zvâcnește, păcat ușor și aproape neștiut, ca lacrima din ochiul unui pește. Iar alteori mi-s nopțile de tuci, bolnavă umblu zile întregi lividă, visez surâzi, te încrunți și apoi te duci, o umbră gri în limpezim de oglindă. Acum ce faci? Înveți a mă uita? Nu simți pământul însetat în soarbe, fâșii de cer și chiar fereastra ta cu setea 7000 de babe oarbe? E vreun blestem acest destin bizar să mi se întoarcă visul în coșmar?
3: Mă numesc Ana, am 40 de ani și sunt poet.
0: Vitrina cu semne. Revistă de poezie. Arhiva sonoră.
4: Căutarea cuvintelor. Din nemișcarea sufletului ies, prin nemișcarea trupului, vă pare straniu, dar umbra naște zeități și soarele albeți de craniu, un static sentiment, e drept, e drept, cerându-și dreptul la mișcare, eu, imaterializându-mă, îi ofer pista de alergare și iată-l se prelinge, gol, goluț, neapărat și vulnerabil, ca trupul fără piele. De acum am florit, de acum mă face să cânt, dar încă nu am dat de cuvinte, în căutarea cuvintelor pornim, fără aripi, fără cai mestecând jeratic, fără a fi scutiți de lovituri din spate, în căutarea cuvintelor pornim, intimidați de felul lor de a fi uneori străine, în căutarea cuvintelor pentru cântec pornim, risipind pe drum cântecul.
5: Venit în spațiul acestei emisiuni, domnule Leo Bordeian.
4: Mulțumim!
5: Dumneavoastră, ca fiecare dintre noi, ați făcut o facultate, dar nici pe departe de litere. Ați făcut o facultate de matematică. Pe urmă, v-ați apropiat de cuvânt.
4: Sufletul a cerut. Pe timpurile cele se pune accent foarte mult pe suflet. Acum totul este liber și, din păcate, este liber uneori și de valori, de valorile, aceleași valori religioase, care sunt fondul de aur ale poporului nostru.
5: Ale fiecărei societăți, de altfel?
4: Desigur. Ba uneori chiar și de valorile omeniei ne-am îndepărtat. În acest context aș vrea să spun că în ultimul timp m-am apropiat într-un fel de tematica aceasta credinței noastre strămoșești.
5: V-a pus și viața la încercări multe și grele?
4: Nici nu știu cum să zic. Și încercările vieții, și meditațiile, și poate felul matematicesc de a clarifica niște lucruri. Ce a ținut poporul nostru pe parcursul a atâtea secole? Ce dacă nu credința strămoșească? Acum, din păcate, cu părere de rău, se manipulează în această direcție, în loc să se înainteze calm și să se întoarcă la niște valori care ne reprezintă și ne zidesc în lume. Ai noștri, când merg în lume, deseori nu sunt întrebați din ce țară vin, ce naționalitate au, sunt întrebați care este credința lor.
5: Mi se pare toate s-au întâmplat și se mai întâmplă din simplu considerent că nu am prea avut grijă și nu prea avem grijă și nu educăm sentimentul ăsta de a avea grijă de propria biserică, adică din biserica, din sufletul nostru. Cum v-a simțit în literatură dumneavoastră cel venit de la Coșnița Dubăsari? Cum ați fost primit și cum vă găsiți, cum vă regăsiți în apele literaturii?
4: Eu mă regăsesc foarte fericit și armonios. Poate cineva se împiedică de ceea ce fac eu, dar cel puțin colegii mei și presa și radioul, televiziunea au fost cu mine foarte amabil, foarte drăguți, m-au susținut cum cred că și se cuvine.
5: Multă lume bună s-a împiedicat de ceea ce ați făcut în literatură, vroiam să zic și zic acum, pentru că mulți dintre exegeții noștri literari v-au apreciat foarte frumos. Elogii care ar fi flatat pe oricare dintre scriitorii noștri. Multe dintre poemele dumneavoastră au fost traduse în mai multe limbi. Multe au avut fericită ocazie să fie incluse în mai multe

0: Alexandru Lungu. Acesta a primit din Honolulu un ziar Glasul Națiunii pe care el a trimis Ștefan Baciu.
1: Și acolo a găsit niște poeme de ale dumneavoastră,
0: da? I-au plăcut poeziile și m-a invitat la revista de poezie și desen Argo, pe care dumnealui a editat-o 10 ani. Și din acești 10 ani, mai mulți ani, am colaborat acolo. Dumnealui a fost foarte primitor și de fiecare dată și-a expus niște opinii care întotdeauna m-au susținut și m-au ajutat să merg mai departe.
1: Adică nu ați mers de unul singur, niciodată. Totdeauna ați avut un aproape care v-a fost de sprijin.
0: Un ochi care, de altfel, întotdeauna când am ocazia să fiu și eu în această postură, am o plăcere deosebită. Am îndere în postura de a observa ceva frumos și de a promova la poșta literară. Am salutat mai mulți tineri care au venit din start cu poezii foarte frumoase. Am salutat tinerii care pe parcurs au chinuit cuvântul cu ani, dar până la urmă i-au dat strălucirea cuvenită.
1: Și tot grație dumneavoastră, acești copii au avut fericită ocazie să-și vadă creațiile în niște antologii care au ieșit tot cu sprijinul revistei la care ați colaborat, revistei Noi.
0: Da, desigur, lucrul meu a fost cu textele.
1: Ați îndreptățit titlul primului dumneavoastră volum cu care ați debutat, de fapt, în 1989, Mai multă dragoste decât ură. Acest titlu e ca un precept aproape biblic pe care l-ați îndreptățit vis-a-vis de acei tineri care băteau și mai bat la porțile cuvântului.
0: Desigur, mulți dintre ei și-au editat propriile cărți, deja sunt și membri ai Uniunii Scriitorilor.
1: Își mai amintesc de dascălul care le-a fost odată, Leo Bordeanu?
0: Desigur, da, am participat la lansările cărților lor cu o mare bucurie. Îmi pare rău atunci când văd că unii dintre copiii cu care am lucrat apar cu, desigur sunt excepții, dar vreau să atrag atenția, apar cu titluri deșuchiate, cu texte care nu le fac față nici lor, nici pepinierii din care au ieșit.
1: Un strigăt al modei sau o cerință, o necesitate a modei poetice,
0: știți
1: contemporane?
0: Cum zicea, se pare că sunt eu în gură de aur, că lumea este o cușcă cu ulei în care iese copilul. Și copilul, să zicem, în atmosfera din sat are un înveliș, aș zice, cumva, moral, în care crește, ajungând la oraș, mai făcând lecturi din, nu vreau să laud ceea ce a fost în Uniunea Sovietică, dar erau niște filtre. Acum aceste filtre nu sunt și este foarte mare probabilitatea ca copiii să nimerească în diferite texte care le dăunează. Ori Sfântul Apostol Pavel spunea că multe ne sunt la îndemână, dar nu toate ne sunt de folos. Pantoful de aur al poeziei. Fiecare a extras poezia în felul său, unii din răsărituri și asfințituri, alții din ierburi, din copaci, din inima munților, din dragoste, din prietenie, din mici răzbunări, au fost și de acei care nu au ieșit din casă, o găseau în cadrul ușii, într-un buchet de flori, în ichebana de pe pervaz, în ploaia de după geam, în ninsoarea din imaginație. Nu puțini au curtat-o la baluri în jurul meselor, o salutau ceremonios pe funduri de pahar, în bodegi, în zone exotice de agrement. Ea a acceptat cele mai diverse variante, a făcut contracte și avansuri, s-a lăsat convertită, însă a dispărut în ultima clipă din fața altarului, a fost blândă și ascultătoare, dar mai mult destrupată, ca și cum inexistentă, a fugit, pierzându-și uneori pantoful de aur. Temele au rămas bine conturate, devenind sarcofaguri doldora de idei și subiecte. Fă cu ele ce vrei. Am cunoscut pe cineva care citea cărți pentru a-și alege cuvinte, așa cum adolescenții ies pe bulevard pentru a ochi fete.

0: Tomuri noi au rămas intacte, hârtie și cea simplă și cea luxoasă se vede întoarsă înapoi în meandrele vegetalului. Nu demult am deschis un volum gros, între copertele lui s-a ascuns un șoarece, fluturii din cărți sunt locul stelelor de pe cer, unele poeme mai trăiesc, altele s-au mumificat, au fost ceruite, s-au împăiate, o bună parte s-au alterat, au prins mucegai, s-au volatilizat, au devenit ilizibile, autorii au rămas cu mai puțin păr, cu mai puțin dinți, cu mai puține mâini, picioare, vezicule, rinichi, fără bucăți întregi de stomac, fără ochi, unele poezii frumoase și mândre fiind le contestă paternitatea, altele îi privesc cu tristețe, cum pășesc de-a lungul balustradelor fără capăt.
1: Care ar fi temele care ar intra în această definiție a poeticului dumneavoastră? Despre ce scrie Leo Bordeanu?
0: Întotdeauna m-am temut de teme. Știți cum era în timpurile sovietice? Unul scria despre pâine, unul despre munți, unul despre mare, ca și cum privatiza ceva. Mi-au plăcut mult ideile sintezatoare, că într-un poem încap mai multe preocupări, viața însăși, prin toate frământările ei, prin timpul care cerne și discerne, care vine cu trecutul lui, cu prezentul și cu viitorul, care în anumite contexte, momente se contractă, în altele se dilată, permițând să vezi ceva sau să comprimi epoci întregi sau să vezi un moment în toată splendoarea lui, în fiecare detaliu, oricât de mic ar fi, ceea ce ne permite acum tehnica computațională.
1: Poate de aceea criticul Mihai Cimpoi, referindu-se la creația dumneavoastră, afirma că poezia dumneavoastră este născută de sufletul poetului Leo Bordeanu, că satul în special, pentru că veniți într-un sat, precum am mai zis, Coșnița, cu un istoric foarte dramatic, este ca o pasăre fionix în creația dumneavoastră, ca o arenă în care moartea se logodește cu viața, un spațiu unde se uită de viață și nu se știe încă de neființă. Constantin Ciopraga, exegetul de la Iași, a comparat poezia dumneavoastră cu cea lui Bacovia și găsesc că e o comparație la fel foarte flatabilă și foarte frumoasă, nu numai pentru poetul Leo Bordeanu, dar pentru poezia noastră în general. Mulți dintre colegii dumneavoastră de generație au vorbit la fel de patetic chiar despre poezia dumneavoastră, deși poezia dumneavoastră nu este una foarte lirică, nu este una foarte sentimentală, mai mult una rațională, dar un raționament cu mult sentiment, aș zice eu, cu multă trăire, cu multă înțelegere, cu multă deschidere și chiar cu multă credință în ceea ce are omul a spune în segmentul de timp căruia este dat să-l treacă aici pe pământ.
0: Aș vrea să reiau imaginea aceasta a satului. Vine într-o simbioză cu universul copilăriei. De atâta și are farmecul lui și niște conotații care sunt într-o permanentă dezvoltare. Plecând de acolo, de fiecare dată revii la alt nivel, după alte meditații, după alte lecturi și de fiecare dată îți dai seama că este o zonă inepuizabilă și foarte productivă, din care poți să mergi mai departe. Cândva eram tentat, după exemplul altor poeți de urbanism, ca până la urmă să înțeleg că nu aici rezidă poezia, tot așa cum nu rezidă în diferite curente literare. Consider aceasta o mare greșeală și o dorință a unor inși cu un talent mai mare sau mai mic, nu contează, de a se promova în grup.
1: Cine au fost părinții poetului Leo Bordeanu?
0: Matematicieni, desigur, și aș vrea să spun că atât biografia dramatică a tatălui, care a fost și la război, a fost rănit, a avut de suferit, în urma aceasta am resimțit și noi, dar îndeosebi povestirile mamei s-au structurat în texte poetice mai târziu. În sens că felul cum ea povestea, felul ei de a reveni la subiecte, de a le oferi într-un mod dramatic, întotdeauna m-a impresionat și undeva au constituit un punct de a începe un text, de a-l gândi.
1: Aveți ceva dedicat, vreo dedicație părinților sau da, unuia dintre ei?
0: Aveam așa un gând că toată lumea dedică poezii numai mamei, dar aș vrea și eu să citesc aici o poezie dedicată mamei, pentru că văd în ea acea relație de care vorbeam, foarte tainică și foarte puternică totodată.
1: Poezia a fost scrisă pe când mama era în viață sau deja?
0: Da, desigur, dar într-un fel era ca o presimțire a unei despărțiri. O mamă, o mamă, cum de se întâmplă că te duci spărgând sticla subțire a timpului, un păianjen invizibil între noi țese, plouă implacabil, ursuz, o mamă, cum de se întâmplă că te duci și eu nu pot să te rețin, eu nu pot, sufletul meu plânge în singurătate de plină, stau pe malul râului și încerc să scot din apele tristeții șerpii amintirilor veninoși. O mamă, cum de se întâmplă că te duci și eu nu pot să te rețin și nu mai pot plânge, eu privesc la tine ca la discul lunii intrând în nori, cu tot cu a sa lumină. Îndepărtați de patria cerească, îndepărtați de patria cerească, n-o prețuim pe cea de pe pământ și încătușați de pofta cea trupească, în țări străine ne găsim mormânt. Nu căutăm în suflete, acolo ne așteaptă Dumnezeu între lumini, robiți de lume ne hrănim cu golul săpat în noi de necurate mâini. Dacă am ști de patria cerească, ne-am îngriji de cea de pe pământ și am face totul ca în ea să crească cununa mântuirii ca un cânt. Asemeni gadarenilor, asemeni gadarenilor, Iisuse, ne lepădăm de tine în neștire, chiar dacă numele-ți avem pe buze, fugim de adevăr și de iubire, ne pare mai comod, dar până la urmă rămânem goi, departe de lumină, fără pricepe că suntem o turmă ce a intrat peste măsură în tine. În lipsa ta, o Doamne, ne-am îndepărtat de numele-ți ca niciodată, în desfătare și păcat ne trece viața șifonată, mor visele, căci tu nu ești în țesătura lor senină, murim de vii, ne punem măști și nu vedem lumina lină, închingi, ah, nu ne bucurăm și zilele-s posomorite, privirile în jos le îndreptăm spre fânul gras ca niște vite. Nu sunt al zecele lepros să vin să-ți mulțumesc, o Doamne, când treci pe alături, ochii lasă în jos și iar uimit îmi pipă-i rana. Nu sunt al zecele lepros, minunea o s-a săvârșit, trupul de nou mi-e teafăr, Doamne, dar mă căznesc la nesfârșit, căci nu te văd de după oameni, minunea, o, s-a săvârșit. De judecată-ți strașnică mă tem, de judecată-ți strașnică mă tem, dar nu mai contenesc, fără de legea, luminele umbrite în mine, gem, atunci când binele nu-l pot alege, de judecată-ți strașnică mă tem, ți-a ștern în față viața-mi întinată și inima-mi e un haotic gem, doar tu poți să mă miluiești, o Tată.
1: Vă mulțumesc mult pentru aceste poeme, pentru acest dialog, domnule Leo Bordeian. Ați ascultat o nouă ediție a emisiunii
2: Vitrina cu semne.
1: O seară frumoasă ca un poem de iubire. Subsemnează redactorul Nina Parfentie și regizorul artistic Silvia Ilarionov.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Uniunea Europeană va aloca 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană al Republicii Moldova, după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat o nouă măsură de asistență prin Instrumentul European pentru Pace. Noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și va completa sprijinul oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale armate și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Escrocii își schimbă constant metodele de operare și încearcă tot mai des să manipuleze inclusiv copiii pentru a obține date personale sau acces la bani. Poliția îndeamnă părinții să discute cu cei mici despre riscurile din mediul online și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă. Escrocheriile devin tot mai sofisticate, iar ultima perioadă infractori încearcă să profite inclusiv de vulnerabilitatea copiilor. Deși numărul cazurilor înregistrate este redus, poliția tratează cu maximă seriozitate fiecare sesizare. De asigurări, reprezentanta Direcției de Poliția Municipiului Chișinău, Cristina Talpă. Oamenii legii au constatat că escrocii încearcă să câștige încrederea copiilor și să-i determine să ofere informații personale sau să întreprindă anumite acțiuni fără știrea părinților, a precizat Cristina Talpă la Moldova 1. Poliția recomandă ca orice apel prin care sunt solicitați bani, date bancare, informații personale sau accesarea unor link-uri să fie tratat cu suspiciune. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să verifice informațiile direct la instituția în numele căreia au fost contactați. Dacă o persoană a devenit victima unei tentative de escrocherie sau i-au fost compromise datele bancare, aceasta trebuie să contacteze de urgență banca pentru blocarea cardului și să sesizeze poliția la numărul unic de urgență 112. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea solicita compensații financiare pentru rolul pe care îl vor avea în asigurarea securității navigației prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a afirmat că Washingtonul intenționează să continue să supravegheze și să protejeze această arteră strategică. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, fiind ruta prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial trece prin acest coridor maritim, ceea ce face ca orice perturbare a traficului să aibă efecte imediate asupra piețelor energetice și economiei globale. Importanța strategică a zonei a crescut și mai mult în urma conflictului recent din Orientul Mijlociu. În timpul confruntărilor, Iranul a restricționat traficul maritim timp prin strâmtoare, atacând nave comerciale și amplasând mine marine în zonă, ceea ce a generat tensiuni majore pe piețele internaționale. Libertatea de navigație prin strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre subiectele sensibile în discuțiile dintre Washington și Teheran, pe fundul negocierilor privind securitatea regională și stabilitatea fluxurilor comerciale din Golf. 9 state aliate europene, ai căror lideri s-au întâlnit la Paris, au convenit cu privire la înființarea unei coaliții integrate împotriva rachetelor balistice. Președinția franceză a transmis că statele în cauză recunosc amenințarea în creștere reprezentată de rachetele balistice și vor crea o coaliție pur defensivă pentru dezvoltarea unor contramăsuri avansate. Aparent, noua coaliție va implica schimb de informații, cercetare și resurse menite a descuraja viitoare amenințare cu rachete împotriva continentului, sau cel puțin asta se speră, informează BBC. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe Radio Moldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Relicve ale fonotecii radio.

0: Stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm selecțiuni din emisiunea dedicată Teatrului La Scala din Milano, templu al muzicii italiene. Lectura Eugeniu Ureche, redactor Nina Jovmir, regie Olga Șveț. Înregistrare din anul 1978.
1: Răsună o lovitură puternică, era semnalul pentru orchestră. Începu uvertura. Sunetele muzicii imitau parcă zgomotele dezlănțuite ale unei groaznice furtuni. Se ridică cortina și în fața spectatorilor a apărut un mare înzbucium de talazuri. Fulgeri orbitoare străbăteau cerul. O corabie se lupta cu stihia. Treptat cerul se înselinează. De pe corabie coboară actorii și începe acțiunea catare. Pe scenă, o mulțime de ostași, 36 de cai aliniați într-un rând perfect, iar în depărtare se mai întrezăresc limbi de foc. Așa descrie lui ministrul italian Pietro Verri spectacolul Europa Recunoscută, cu care acum 200 de ani a fost deschis teatrul La Scala din Milano. Sute de carete se apropiau în această seară de vară de noul teatru, construit în stil clasic, cu coloane rotunde și drepte, cu un mic triunghi al porticului pe fațadă. Galeria închisă de lângă teatru adăpostea echipajele, iar străzile din apropiere erau aglomerate, căci nu toți doritorii au avut posibilitatea să nimerească la spectacolul de deschidere, deși sala de spectacole număra 3600 de locuri. Uriașa scenă, pe care se aflau plasați simultan 700 de actori, peste 30 de cai și alte atribute de decor, era acoperită de o cortină cu chipul zeului Apollo înconjurat de muze. În acea seară memorabilă, pe lângă opera Europa Recunoscută, au mai fost înscenate și două balete, Pafio și Mira și Apollo Împăcat, toate semnate de compozitorul Antonio Salieri, în vârstă de 28 de ani și care pe atunci nu semăna deloc cu acel Salieri invidios din tragedie de mai apoi a lui Pușkin. Premiera operei lui Antonio Salieri, Europa Recunoscută, a deschis epoca unui șir de spectacole care i-au adus teatrului La Scala un renume nu numai în Europa, ci și în întreaga lume. Pe scena teatrului La Scala, în traducere Scară, căci actualul teatru a fost înălțat pe ruinile vechi bisericii Santa Maria de la Scala, construită de către Contesa La Scala, pe blazonul căruia era desenată o scară ce simboliza ascendența neamului, au fost montate în premieră absolută mai multe opere italiene. Cu totul neobișnuit a fost premiera operei Coțofana Hoață de Gioachino Rossini. Iată ce scria cu această ocazie Stendhal, martor ocular al evenimentului în cauză. Succesul acestei lucrări a fost unul din cele mai splendide la care am avut ocazia să asist. Publicul scanda in continuu: minunat, minunat, bravo maestre, trăiască Rossini! Cu opera Coțofana Hoață, Rossini s-a depășit pe sine însuși. El a creat un nou gen de operă, dramă muzicală realistă. Să ascultăm uvertura la această operă.

Pe parcursul mai multor ani, Rossini a fost steaua dătătoare de lumină care a dominat universul muzical al Italiei, până nu a apărut un nou astru, Giuseppe Verdi. Genialul compozitor și-a făcut apariția când Italia simțea cea mai mare necesitate pentru o muzică energică, plină de optimism și cu adevărat populară. Probabil nu zadar opinia publică îl supranumise pe Verdi maestrul revoluției italiene, iar teatrul La Scala, casa lui Giuseppe Verdi. Toate cele 26 de opere semnate de el au văzut lumina rampe pe scena acestui teatru. Cea mai impunătoare premieră e considerată cea de la 5 februarie 1887, când a fost montată opera Otello. Compozitorul avea pe atunci 74 de ani. De acum de un deceniu și o jumătate, el nu mai scrisese nicio operă și de aceea premiera era așteptată cu mare interes. În ziua amintită, Verdi a frapat asistența cu o nouă explozie a energiei sale de creație, creând o operă demnă de tragedia lui William Shakespeare și totodată autentic italiană. Compozitorul a condus personal în scenarea operei. Nu întâmplător, premiera lucrării s-a transformat într-o adevărată sărbătoare națională. Propunem atenției dumneavoastră aria lui Otello din opera omonimă de Giuseppe Verdi. Interpretează Mario del Monaco.

Lord custode al melodiei italiene l-a supranumit Giuseppe Verdi pe succesorul său Giacomo Puccini, care la fel ca și autorul Traviatei considera melodia elementul principal al unei opere. Partițiile eroinilor din operele sale, Mimi, Boema, Ciociosan, Manon, Liu, Turandot, sunt parcă țesute din melodii diafane, curate ca cristalul. La 25 aprilie 1926, la Teatrul La Scala a fost înscenată ultima lui operă, Turandot. Mult timp Puccini căuta cu insistență un subiect pentru o nouă operă. Fiind grav bolnav, compozitorul se pregătea să plece la odihnă. Libretiștii săi, Adame și Simone, îi ajutau să-și aranjeze bagajele. Deodată Puccini încremeni cu o perie în mână. Ce-ar fi să mă opresc la Turandot? Eu am privit-o la Teatrul Dramatic din Berlin. E o lucrare minunată. Dacă îmi veți face din această poveste o altă Turandot fantastică, poetică, umană, voi impune toată lumea să plângă. Simone alergă în bogata sa bibliotecă și repede se întoarse cu cartea de povești lui Carlo Gozzi. Puccini o luă cu sine. O reciti în tren. Compozitorul își grăbea libretiștii. El simțea că în curând boala îl va răpune. Trecură 3 ani, dar opera încă nu era definitivată. Puccini însă, parcă anticipând evenimentele, se gândea de acum la premieră. Își căuta interpreți, se înțelesese cu Arturo Toscanini în privința înscenării. În luna septembrie a anului 1924, compozitorul veni în Milano pentru a interpreta lui Arturo Toscanini clavirul operei. Toscanini a aprobat noua operă și a propus autorului să refacă ultimul duet și finalul, deoarece le găsea exagerat de melancolice, lipsite de temperament. Puccini spera să reușească până la premieră, dar moartea i-a spulberat toate planurile. Arturo Toscanini și-a asumat răspunderea să definitiveze opera. Evenimentele politice din țară îi complicau însă lucrul asupra operei. Spre finele anului 1925, Mussolini își scoase masca de socialist și deveni un adevărat dictator fascist. Arturo Toscanini, în mod deschis, nu se supunea voinței autorităților. În La Scala, legile fasciste își pierduseră valoarea. Teatrul de operă din Milano deveni insula libertății în oceanul fără de legilor fasciste. La 21 aprilie, declarată zi de sărbătoare națională de către Mussolini, Toscanini închise teatrul pentru public. Avea loc repetiția generală a operei Turandot. Peste câteva zile, Milano sosi Mussolini. Premierul orașului îl invită la spectacol, iar ducele exclamă: cum îndrăznești să mă înviți la La Scala, atâta timp cât acolo se află acest rebel Toscanini, ori eu, ori Toscanini? Premiera operei Turandot s-a soldat cu un adevărat triumf. Spectacolul s-a transformat într-un veritabil requiem în memoria lui Puccini. Când sub melodia tristă a corului Liu Ginga și-o adormi, pe scenă este adus corpul neînsuflețit al tinerei roabe ce și-a pus capăt vieții, orchestra a încetat să mai cânte. Toscanini lăsă bagheta pe pupitru și se adresă publicului cu următoarele cuvinte: aici s-a oprit Puccini. Moartea s-a dovedit a fi mai puternică decât arta. Și în deplină tăcere, publicul a părăsit sala. Să ascultăm scena morții lui în interpretarea sopranei Mirella Freni.

Evenimentul consumat la 27 octombrie 1964 pe scena Teatrului La Scala din Milano poate fi numit pe drept cuvânt istoric, scria ziarul italian Giorno. Opera Boris Godunov de Mussorgsky, în această zi, s-a început turneul Teatrului Mare din Moscova în Milano. Publicul italian a ascultat pentru prima oară o operă rusă în interpretare autentică. Succesul artiștilor sovietici creștea de la un spectacol la altul. Toate cele cinci opere, Boris Godunov, Kneazul Igor, Sadko, Dama de Pică și Război și Pace, s-au bucurat de atenția publicului milanez. Schimbul reciproc de spectacole a întărit relațiile de colaborare dintre aceste două mari teatre. Astfel, în aprilie 1967, la Teatrul La Scala, a avut loc premiera operei Hovanșină de Mussorgsky, la montarea căreia au fost invitați regizorul Iosif Tumanov și maestrul de balet Alexandru Lapauri. Partiția Marfei a fost interpretată de Irina Arhipova, Dosifei, Marc Reșetin, Ivan Hovanski, basul bulgar Nicolae Gheurov, care absolvise de curând conservatorul din Moscova. Propunem atenție dumneavoastră scena ghicitului Marfei din opera Hovanșină. Cântă Irina Arhipova.

În anii 1973-74, Teatrul Mare din Moscova a evoluat pentru a doua oară pe scena Teatrului La Scala din Milano. Publicul milanez a audiat în premieră trei opere, Ruslan și Ludmila de Glinka, Evgeni Onegin, Tchaikovsky și Simeon Kotko de Prokofiev. Muzica inspirată, maniera interpretativă dezvoltată a soliștilor Elena Obrazova, Nina Lebedeva, Vladimir Atlantov, Yuri Mazurok, Artur Ezin, Mark Reshetin, Evgeni Nesterenko, Bela Rudenko au întrunit sufragile unanime ale melomanilor italieni. Să ascultăm aria lui Onegin din opera Evgeni Onegin de Tchaikovsky. Interpretează Yuri Mazurok.

che Dio sol può veder. Se dorme

În una din recenziile găzduite în ziarul comunist Unita, scria: cântăreața sovietică Elena Obrazova, evoluând în rolul princesei Eboli, a reușit să creeze chipul unei femei puternice cu caracter incoruptibil. Să ascultăm acum aria princesei Eboli în interpretarea Elenei Obrazova.

Rubrica Relicve ale Fonotecii Radio a inclus selecțiuni din emisiunea dedicată Templului Muzicii Italiene, Teatrului La Scala din Milano, înregistrare din anul 1978. Lectura Eugeniu Ureche, redactor Nina Jovbir, regie Olga Șveț.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Uniunea Europeană va aloca 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană al Republicii Moldova, după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat o nouă măsură de asistență prin Instrumentul European pentru Pace. Noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și va completa sprijinul oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale armate și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Escrocii schimbă constant metodele de operare și încearcă tot mai des să manipuleze inclusiv copiii pentru a obține date personale sau acces la bani. Poliția îndeamnă părinții să discute cu cei mici despre riscurile din mediul online și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă. Escrocheriile devin tot mai sofisticate, iar ultima perioadă infractorii încearcă să profite inclusiv de vulnerabilitatea copiilor. Deși numărul cazurilor înregistrate este redus, poliția tratează cu maximă seriozitate fiecare să de asigurări, reprezentanta Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, Cristina Talpă. Oamenii legii au constatat că escrocii încearcă să câștige încrederea copiilor și să-i determine să ofere informații personale sau să întreprindă anumite acțiuni fără știrea părinților, a precizat Cristina Talpă la Moldova 1. Poliția recomandă ca orice apel prin care sunt solicitați bani, date bancare, informații personale sau accesarea unor link-uri să fie tratat cu suspiciune. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să verifice informațiile direct la instituția în numele căreia au fost contactați. Dacă o persoană a devenit victima unei tentative de escrocherie sau i-au fost compromise datele bancare, aceasta trebuie să contacteze de urgență banca pentru blocarea cardului și să sesizeze poliția la numărul unic de urgență 112. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea solicita compensații financiare pentru rolul pe care îl vor avea în asigurarea securității navigației prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a afirmat că Washingtonul intenționează să continue să supravegheze și să protejeze această arteră strategică. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, fiind ruta prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial trece prin acest coridor maritim, ceea ce face ca orice perturbare a traficului să aibă efecte imediate asupra piețelor energetice și economiei globale. Importanța strategică a zonei a crescut și mai mult în urma conflictului recent din Orientul Mijlociu. În timpul confruntărilor, Iranul a restricționat traficul maritim timp prin strâmtoare, atacând nave comerciale și amplasând mine marine în zonă, ceea ce a generat tensiuni majore pe piețele internaționale. Libertatea de navigație prin strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre subiectele sensibile în discuțiile dintre Washington și Teheran, pe fundul negocierilor privind securitatea regională și stabilitatea fluxurilor comerciale din Golf. 9 state aliate europene ai căror lideri s-au întâlnit la Paris s-au convenit cu privire la înființarea unei coaliții integrate împotriva rachetelor balistice. Președinția franceză a transmis că statele în cauză recunosc amenințarea în creștere reprezentată de rachetele balistice și vor crea o coaliție pur defensivă pentru dezvoltarea unor contramăsuri avansate. Aparent, noua coaliție va implica schimb de informații, cercetare și resurse menite a descuraja viitoare amenințare cu rachete împotriva continentului sau cel puțin asta se speră, informează BBC. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe Radio Moldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Kaichiro Kano, Japonia, România. Protagonistul serii a fost violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.